0: плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка, як виродок в сім'ї? Це ж скільки душ дітей, і душі всі як душі, а ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла, питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
1: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки, і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
0: Неписаний закон циганського народу – віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди? Будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
1: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
2: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
1: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
1: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
1: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя, що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат. Але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
3: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулись з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
3: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
3: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І Так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, то, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає оцієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе буде приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюса конік тутарніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.
1: Як ішов я опівночі понад тихою водою,

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсман, якщо немає закону про військового омбудсмана, якщо омбудсман призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмана почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скільки десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись около. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець, може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі, механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально, все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не, да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було питання так. Про команду, ну, та...
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначене 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирівських частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, у мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого.
6: Звернення про це. От.
4: На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема. Угу. Дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було би...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: У тебе тисячі звернень, просто це
6: я думаю,
5: дивно,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
4: до 7 тисяч.
6: Але ясно, що є такі там типові, базові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
5: Добровільно?
6: Прийшли. Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, ну, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
5: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
5: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, угу. Куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
5: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться. Uh-huh. Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
5: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу. Прошу не повідомляти, угу. Там, і ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
5: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
5: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
5: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок. Я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації і підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції і реабілітації.
4: Так, це дуже важливе тема. Так,
6: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи,
6: новобранців
4: перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, що там вже почули.
6: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось, тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. А нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бусифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
6: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Так? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально у нас за мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, цей такий дуже серйозне там фізичне навантаження.
5: Бо вони ж десантники.
6: Тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки
5: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
4: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую вам. Інших і сподіваюся, що вони чують мене.
5: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
0: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8:30 з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду «Сейф». А о 9:10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Боюлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З Спочатку, дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. Ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, рок Рамадан, його закінчення, Ураза Курбан Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був мала, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалося кримсько-татарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильною, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практик і уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміля Гаці не тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Василівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому ця робота проводиться. Ми розуміємо, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, знов-таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов-таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. І знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових. Тобто, яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто, у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця.

0: зробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який, ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
3: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що, ну, всюди в неї, у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб, знову ж таки, не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
2: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
1: Озброєні фактами.
4: На громадському радіо.
1: Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8:30 з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду «Сейф». А о 9:10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
14: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниці.
9: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
2: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
5: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
5: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
5: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
5: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
9: Пані Троян знає, про що говорить.
0: На громадському радіо.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
1: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
2: 118-ту бригаду Збройних сил України внесли до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту говоримо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелохом. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що відбувається у Малій Токмачці?
6: Станом на зараз. Там, як таких, піхотних боїв немає, оскільки немає окупантів та так. Але наші позиції надійно отримують піхотинці. Також дронарі контролюють цей населений пункт і навіть далі, аби окупанти не просочувалися навіть близько до нього. От. Звичайно, що ворог теж робить спроби. Щодня фактично дійти, десь інфільтруватися в цей населений пункт непомітно, накопичитися, щоб зачистити наші позиції. Водночас запускає чималу кількість дронів, а можемо собі уявити, що це понад сотня в світлу пору доби різної і аналогових, і на оптоволокні. Також чимало залітає і їхніх ударних крил, таких як «Молнія-2». От. І щодня фактично в цю зону нашої відповідальності ворог запускає більш потужну зброю авіаційну, тобто мова йде про так звані КАБи.
2: Також хотіла от сказати про рекорд, так, який встановила бригада. По-перше, хочу вас привітати і подякувати, тому що це не тільки про рекорд, а передусім про людей, які щодня тримають позиції. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було утримувати село стільки часу?
6: Так, насправді так, ситуація для нас виявилася теж доволі такою несподіваною, оскільки ніхто ні за якими рекордами не гнався, ми жодних заявок не подавали і навіть в думках такого не було, тому дізналися вже у день вручення диплому від книги, від представника, від головного, від представника Книги рекордів Гіннеса про те, що саме наша бригада встановила рекорд. Не гналися ми за рекордом. Нам важливо зупинити ворога, щоб він далі не захоплював нашу землю, не руйнував населений пункт, не вбивав, не гвалтував жінок і дітей, як, на жаль, ми маємо це вже в сучасній історії, в сучасній війні. Тому, звичайно, що ми вдячні в Книзі рекордів Гіннеса за відзначення хлопці, теж від хлопців подякую. Але в першу чергу це заслуга всіх хлопців, які від самого початку на цьому напрямку, і не тільки, до речі, 118-ї окремої механізованої бригади, але й інших бригад, інших підрозділів, приданих підрозділів, які в різний період стояли на захисті цього населеного пункту. Щодо того, як вдалося втримати стільки і далі тримаємо, це цілий комплекс заходів, які тримаються в першу чергу на людях, на всіх підрозділах. Оскільки частково залежить від гарного мінування таврійських степів, далеко від цього населеного пункту на десятки кілометрів, десятки квадратних кілометрів заміновано. От, також піхотинцям, які безпосередньо на позиціях інколи доволі такі значні терміни тримають позиції або на спостережних пунктах, які там чергують, от, і стежать за кожним рухом наших ворогів і доповідають оперативно, що дозволяє їх знищити, або ж штурмовим групам, які зачищають цей населений пункт в разі, коли ворог дійде на його південні чи південно-східні окраїни. От, це і чимала кількість пілотів з різних підрозділів нашої бригади, які цілодобово в повітрі і за найменшого руху готові працювати, відпрацьовувати і знищувати ворога, щоб понад 90% його залишилося в полях, в Таврійських степах, не дійшовши до цього населеного пункту, щоб зберегти нашу піхоту, щоб вона якомога менше вступала в стрілецькі бої. Тому що все ж таки дронами знищувати ворогів набагато дешевше та ефективніше. Це також і, знову ж таки, наші військовослужбовці з роти РЕП, які заглушують чималу кількість ворожих дронів, і вони не долітають, не виконують свої завдання. От. І, звичайно, що велика честь, повага нашим розвідникам, які заздалегідь можуть, знають, певно, здобувають інформацію, заздалегідь можуть спрогнозувати характер, наступальний характер дій ворога, і відповідно наші підрозділи мають можливість підготуватися до будь-яких дій ворога.
2: А скажіть,
6: ну і звичайно, ще тоді відзначу, що звичайно, що ну неможливо це і без ефективного керівництва боєм, управління боєм і грамотному використанню всіх сил і засобів, тобто з сторони командирів різного рівня.
2: А знаєте, хотіла ще уточнити от стосовно рекорду, яка була реакція також, чи можете ще більше поділитись у побратимів, у військових, чи можливо, наскільки це можливо, хлопці відсвяткували цей момент? Ну, знову ж таки,
6: Дивіться, реакція абсолютно різна. Хтось здивувався, хтось зрадів, що ну відзначили їхню щоденну героїчну роботу. Щодо святкування як такого, ну насправді не було, тому що війна триває. І в кожного є повсякденні завдання, від яких залежить і подальше утримання цього населеного пункту і стримування цієї орди ворожої. Та святкувати вже будемо після перемоги.
2: Ви знаєте, от російські так звані військові експерти в своїх пропагандистських медіа та матеріалах роками кажуть про те, що російська армія бере малу такмачку, бере малу такмачку. Навіть про це в інтернеті вже жартують. За вашими спостереженнями, які втрати несе російська армія от в цьому селі, на цьому напрямку?
6: Втрати насправді великі, тому що особливо в порівнянні до наших, тому що зараз ворог намагається його захопити. Так, а ми знаходимося в обороні. І, до прикладу, торік восени був один з найбільших механізованих штурмів за діянням 26 одиниць техніки. Тоді за якихось 3 години наша бригада зуміла знищити, тобто фактично ці 26 одиниць техніки і за 241, якщо я не помиляюся, ворожих штурмовиків, ще з десяток взяли в полон, і понад 30 було поранено. Тобто це одразово. А так щодоби теж відбувається знищення тих штурмовиків, які по одному або по двоє намагаються наблизитися до наших позицій, до цього населеного пункту. От. Тому за тільки невеликий період це доволі значна кількість, а так уже ця цифра більше 2000.
2: Так, насправді так, дуже великі цифри. І в нас залишилось буквально півтори хвилини. Хотіла вас питати, можливо, у вас є зараз якась відкрита банка або збори для бригади? Можете про це розказати? Я думаю, що наші небайдужі слухачі можуть долучитися та підтримати наших військових.
6: Так, в різних соціальних мережах, в Фейсбуці, на телеграм-каналах, в Інстаграмі наші військовослужбовці оголошують збір здебільшого на транспорт і засоби РЕП. Тобто це ті речі, які зараз рятують життя. Також, зокрема, 3-й механізований батальйон нас збирає на НРК. І, до речі, нещодавно ми виставляли матеріал, за допомогою якого провели успішну евакуацію нашого 300-го. І це врятувало йому життя, бо насправді фізично зараз здійснювати евакуацію надзвичайно важко. І це тривало дуже в часі, щоб дійти до точки і також повернутися. Тому прошу підтримувати наш збір. Це все є, дійде до хлопців, і це допоможе нам спільно відстояти нашу країну і наблизити її до перемоги.
2: Це була розмова з начальником відділення комунікації 118-ї бригади Збройних сил України Дмитром Пелохом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Чи справді українці сьогодні готові бойкотувати міжнародні бренди через їхню присутність у Росії? Про це ми говоримо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от почнімо з цього, з того, що наскільки для великого міжнародного бізнесу сьогодні відчутна репутаційна ціна за роботу в Росії? Бо ми, наприклад, знаємо, що великі компанії на початку повномасштабної війни виходили з Росії, але пройшло декілька років, і вони туди повернулися. Чи б'є це по репутації?
20: Ну, звичайно, що це впливає на репутацію, але треба говорити, що в свій час з ринку Росії вийшло біля 1500 іноземних компаній. Так, деякі з них повернулися, але відсоток повернення на сьогодні не більше 15%. Безумовно, що найбільше в 2022 році, в 2023 році ми в Україні звертали увагу на те, хто там продовжує чи не продовжує працювати на російському ринку, і в залежності від цього велика кількість українців приймали рішення, чи купляти там ті бренди, чи ходити там в ті магазини, які працюють в Росії, чи не ходити. Але, відверто кажучи, давайте самі перед собою будемо чесними, що вже зараз мало хто, по-перше, пам'ятає, хто там вийшов з російського ринку, а хто не вийшов. А по-друге, вже мало хто або майже ніхто не звертає на це увагу, навіть якщо і пам'ятає. Тобто звички споживачів, вони все-таки перемагають, і особливо перемагає кишеня. Тобто якщо вигідніше купляти там бренд чи йти в торгову мережу, перш за все за ціновим фактором, то споживач обирає все-таки вигоду перед тим, як згадувати, хто там вийшов чи не вийшов з російського ринку. Тому, звичайно, ефект роботи на російському ринку чи не роботи там, він був у нас в Україні, але це в основному 22-23 рік. Пізніше ми вже знову повертались до своїх споживчих звичок, більшість українців, і вже все менше і менше звертали увагу на те, хто там працює чи не працює на російському ринку. Ну а зараз вже таких споживачів майже немає. Це відверто кажучи, але за цей період, 22-23 рік, ті бренди і ті мережі торгівельні, які в свій час там не вийшли, чи якось не зовсім вийшли з російського ринку, вони дійсно на українському ринку багато чого втратили, і їхнє місце зайняли інші бренди. І тут саме головне, як працює ринок. А ринок працює так, що головне, яку ти маєш на ньому долю. Не яку прибутковість там в якийсь період часу, а яку ти маєш долю на ринку. Якщо ти втрачаєш долю, то потім її відвоювати ой як важко. І ті, хто втратили відповідно долю на українському ринку у 22-23 році, їхнє місце зайняли інші бренди, в тому числі українські, що стало плюсом для українських виробників і для українських мереж. І відвоювати зараз ці позиції тим брендам, які її втратили в 22-23 році, буде дуже важко, а для багатьох навіть неможливо. Тому дійсно цей ефект був. Ну, але зараз вже питання, коли вже настільки вже затяжна і кривава війна, вже питання, я думаю, треба ставити так. У нас є розуміння, що таке соціально відповідальний бізнес. От я думаю, що зараз вже треба в Україні нам виходити на такий рівень, як моральна відповідальність бізнесу. Перш за все, роботи з тими, чи на тих, хто займається просто вбивством людей. Тут моральна відповідальність бізнесу, це, мені здається, зараз ми повинні піднімати саме це поняття і, знову ж таки, акцентувати увагу на тих брендах чи тих торгових мережах, які абсолютно не звертають увагу на те, з яким режимом вони працюють чи не працюють, на якому ринку. Їм головне заробляти гроші. От цей принцип моральної відповідальності бізнесу треба запроваджувати і треба виносити його на поверхню і на суспільний розголос. Наприклад, ми розуміємо, що мало хто працює на, наприклад, ринку Північної Кореї. Так, але ж якщо так порівняти з Росією, то Північна Корея вже давно не веде ніякої війни ні з ким. Так, не робить якісь масові вбивства десь на якійсь землі, на якійсь території. Тобто, порівняно з Росією сьогоднішньою, то Північна Корея – це просто суперліберальна влада, супер, скажімо так, делікатна в цьому питанні. Але, тим не менше, на північно-корейському ринку майже ніхто не працює світових брендів, а на російському ринку досі багато хто працює, а дехто, хто навіть там в 22-му році вийшов, зараз вже дійсно починає повертатись. Тобто питання моральної відповідальності бізнесу зараз треба виносити на рівень, принаймні не нижче, ніж вже існуюче поняття соціальна відповідальність бізнесу.
2: А скажіть, будь ласка, яким чином це можна зробити? Якщо це міжнародні компанії, яким чином можна вплинути на ось цю їх моральну відповідальність?
20: Тут тільки інформаційним розголосом. Інформаційним розголосом ми розуміємо, що в еру інформації, ми в такій ері вже живемо, як мінімум останніх 50 років, і будемо жити вже завжди в інформаційну еру, найбільше бояться саме інформації. І тому тільки інформаційний розголос, порівняння з тим, що ви гроші – це з яких там, умовно кажучи, образно капає кров, і прив'язка оцих грошей, з яких капає кров, до брендів світових, які працюють з тими країнами, які проливають кров. А так як зараз проливає кров Росія, на даний історичний момент ніхто більше у світі не призводить до такої кількості вбивств, трагедій, фактично щодня і щоночі. Тому працювати з Росією зараз треба піднімати на, що це знак рівності, гроші, з яких просто стікає кров. От тільки таким подібним інформаційним розголосом ми можемо, ну, якось не тільки звертати увагу, а просто робити роботу і продажі брендів, які заробляють на крові, ну, просто неможливою. От тільки так, і інакше я не бачу інакших варіантів, як піднімати питання моральної відповідальності бізнесу.
2: А наскільки український ринок сьогодні взагалі важливий для міжнародних корпорацій, які от залишились працювати в Росії? Чи здатна Україна бути для них економічно цікавою в довгостроковій перспективі?
20: Ну, ми повинні об'єктивно розуміти, що російський ринок, саме по кількості споживачів, він в кілька разів більший, ніж український. Це по-перше. По-друге, на Росії багато хто заробляє саме на використанні більш дешевих російських ресурсів. Нафти, газу, лісу, металу. Ну, це найбільше цим користується там Китай, Індія, інші країни. Ну і навіть з точки зору споживачів, то російський ринок, безумовно, в кілька разів більший за український. Але ви сказали тут слово «перспектива». От питання перспективи. Зараз, безумовно, Україна – це держава номер один в інформаційному полі світу. Держава, яка для всього світу, той, хто хоча б, ну, елементарно цікавиться цими подіями, держава, яка єдина зупиняє оцю російську криваву війну, криваву агресію. В Україні через це зараз змінюється ставлення до України з негативного, там, корупційної держави, держави після Чорнобиля, до держави там самої там сильної, стійкої нації. І от перспектива роботи в такій країні, в Україні, і з такою кривавою країною, як Росією, оце дві зовсім різні перспективи. Але це, знову ж таки, тільки для тих власників бізнесу, для яких хоча б на самому низькому рівні існує поняття моральності. Для тих, для кого це нічого не означає, пустий звук, аби тільки заробляти гроші, ну, для них, звичайно, що російський ринок більший за об'ємом, багатший за ресурсами, є, безумовно, привабливіший з прагматичної точки зору, ніж український ринок. А от з точки зору іміджу і перспективи, отут Україна зараз в набагато вигіднішій позиції, ну, але цю позицію, безумовно, ще треба вміти максимально використати для своїх економічних інтересів.
2: Пане Андрію, в нас буквально хвилинка залишилась. І таке питання, чому на українських полицях досі є товари тих, хто не вийшов з Росринку? І що з цим можна робити? Чи, можливо, є якісь законодавчі ініціативи стосовно цього, окрім інформаційної?
20: Ну, законодавчо тут тільки може працювати пряма заборона на, скажімо, товари з Росії або тих брендів, які продовжують працювати на російському ринку. Ну, інакшого варіанту немає. А друга сторона монети, так, грошей, це, знову ж таки, інформаційна кампанія, продовження інформаційної кампанії, починаючи від того, щоб на торгових полицях маркувати, тобто позначати товар, ну, який там, умовно кажучи, з Росії, це зрозуміло, його вже майже немає. Але товар брендів, які там працюють на російському ринку, щоб споживач зразу бачив біля цінника такий маркований, ну, скажімо так, проросійський товар. І інформаційна компанія спрямована на от пряму аналогію, купуючи товар таких-то брендів, які працюють з Росією, ви фінансуєте кров. Фінансуєте продовження крові, перш за все, українців. От, тобто дві сторони – законодавча заборона з одного боку, з іншого боку – інформаційна кампанія. От тільки так можна знову відновити взагалі ну, градус інтересу до цього поняття моральної відповідальності бізнесу і знову повернути увагу до того, хто працює далі з кривавою Росією, а хто вже не працює. Тому таким двостороннім рухом можна знову привернути увагу до цієї теми.
2: Це була розмова з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Як працює OnlyFans, які доходи отримує бюджет? Про це говоримо із партнеркою адвокатського об'єднання «Клочкові партнери», співавторкою ютуб-каналу «Такс» подкаст Катериною Рожунковою. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте поговоримо, як взагалі влаштований український бізнес на OnlyFans з точки зору бюджету і податків.
23: Знаєте, на жаль, український бізнес OnlyFans, він знаходиться в абсолютній тіні. Окрім того, що суспільство там побачило останні дії правоохоронців про виявлення те, що кришуються так звані, скажімо так, порнографічні студії, потрібно також зазначити, що також існують агентства, які насправді отримують найбільшу кількість сум, з які заробляють дівчата. Майже 70% залишається саме цим агентством. І, на жаль, на сьогоднішній день, за рахунок того, що в нас криміналізовано визначення порно, такі агентства, вони існують незаконно, отримують кошти в кеш і або крипті, і це абсолютно нелегальна історія. І друга історія наша заключається в тому, що дівчата, ну, як ви побачили, да, вони знаходяться по суті своїй в такому становищі, що вони би і хотіли платити податки. Ми рік тому на нашому каналі запрошували дівчат, вони приховали своє обличчя, але в нас з ними відбулася розмова.
22: І чоловіків, чи лише дівчат?
23: Ні, ну, чоловіків тут менше, да. І потрібно розуміти, що, по-перше, OnlyFans – це не тільки порнографічний контент і не тільки еротичний контент. Там так само розміщується контент і, ну, абсолютно різного характеру, і наукового, і там тренери, і так далі, і так далі. Тобто це платформа, яка дає можливість заробляти не тільки з цього. А питання в тому, що дівчата, які саме, ну, скажімо так, займаються там еротичним контентом, взагалі це як вони розказують свою долю, да? Це моделі, молоді жінки, які починали як моделі нюд, і потім перейшли на цю платформу тоді, коли почався ковід. І вони від початку хотіли сплачувати податки, але їх одразу попередили, що ця межа між еротичним контентом і порнографічним контентом, ну, скажімо так, вона доволі розмита, потребує експертиз. І їх одразу попередили, да, в своєму там ком'юніті, якому вони спілкувалися, що якщо ви заплатите податки, до вас прийдуть з питанням кримінальної справи. І, можливо, ви станете під прицілами, вас заставлять працювати на певні агентства. І що ми маємо? Окрім того, що ми маємо, що бюджет недополучає колосальну кількість податків, до речі, це стосується не тільки порно і OnlyFans, ми можемо говорити і взагалі про таку діяльність, як блогерство, Інстаграм і так далі, і так далі. Да? І, на жаль, Державна податкова служба, знаєте, як не встигає за часом тим, що відбувається зараз. Але ми маємо те, що ці дівчата, це ж молоді дівчата фертильного віку, які могли би бути в Україні, сплачувати податки, продовжувати жити, піднімати, так скажемо, економіку, не народжувати дітей з нашої демографічної таку кризу сьогоднішню. Але вони вимушені переїхати в інші країни, там, де легалізовано це від діяльності. І я вам більше скажу, що найбільша кількість агентств, на жаль, це російські агентства.
22: Ого.
23: Тому, да, і вони переходять до російських агентств. Там є одне агентство зареєстровано в Таїланді, ну, щось, якась така країна. І в основному це більше зареєстровано російських агентств, там легалізована ця від діяльності, вони їх розміщують, там, наприклад, в Хорватії чи в Сербії, там теж легалізовано, і вони виїжджають з країни. Ось що в першу чергу, на мою думку, для нас важливо, тому що це так от косвенні податки. Да? І, звичайно, що ми спостерігаємо? Ну, навіть з боку, ну, з точки зору етичності, особисто на мене, я скажу свою думку, да? Що їх заробіток набагато чесніше, ніж заробіток народних депутатів, які сьогодні провалили котрий раз цю норму. Да? Я хочу сказати, що Ярослав Железняк також реєстрував петицію і підтримував як народний депутат цю ідею. І ми просто втрачаємо наших людей. І, знаєте, як я жартую, кажу, у нас може бути Дія-Сіті, у нас є, можливо, Дефенс-Сіті, можливо, нам треба зробити OnlyFans-Сіті і навпаки зробити якийсь пільговий режим, надати можливість отримання відповідного резидентства з якимись пом'якшуючими обставинами, щоб навпаки привернути до нас моделей, зробити в Україні відповідні агентства, їх захистити і казати моделям з усього світу, що приїжджайте в Україну або реєструйтесь в нас комфортні умови. Ми готові вам надати захист, ми готові вас підтримувати. І таким чином залучити велику на сьогоднішній день да, економічний шлях, який розвивається. Тому що ця платформа приносить колосальні прибутки, да, мільярдні, і ми можемо ухопити частину цього ринку для України. Але ми цього не робимо.
22: Тобто, на вашу думку, легалізація, вона цю проблему ну, якось зменшить, принаймні. Але ж, у нас була легалізація грального бізнесу, я от трішечки порівняю. І все одно в бюджет потрапило мало коштів, все одно є кришування, і все одно є нелегали.
23: Давайте так, ідеальних речей не відбувається. Потрібно розуміти, що гральний бізнес пов'язаний так само з відмиванням коштів.
22: На жаль.
23: Це та причина, чому він так і не приносить бажаних дивідендів для країни. Тому я думаю, що не зовсім це порівняно. Да? І потрібно знову ж таки говорити, да, що ну, це ж не легалізація проституції, хоч і про неї теж можна було би поговорити, да? Скажімо так, в контексті найдревнішої професії. Але питання в тому, що тому я і кажу, що повинно бути комплексне рішення. Не тільки ми тут легалізуємо порно, да, убираємо просто в кримінальному кодексі відповідальність за цю статтю, а наступні кроки, давайте придумаємо якийсь спеціальний режим для таких агентств, для таких дівчат і спосіб цього контролювання. Давайте не то, щоб контролювати, давайте зробимо в нас настільки привабливими умови, що вони самостійно до нас прийдуть. Адже там виникають нелегалізація або корупційні прояви, там, де правила становляться незрозумілими і там, де створюються вузькі горлишка. Там, де обмежуються оцим ліцензуванням відповідним, да? Там, де навмисно закладаються в правові інструменти такі ключі, які створюють корупційні прояви.
22: Складне питання, пані Катерино, чесно кажу, але маю ще таке запитання. Бюджет отримує лише ось ці близько 5% потенційних податків, так, із доходів OnlyFans. Чому так? Чому держава досі не визначилася? Чи це така легальна економічна діяльність, чи це кримінальний злочин?
23: Давайте так розділимо. Знову ж таки, у нас є діяльність у вигляді створення цифрового контенту. Розважального, це блогери, це якісь наші відома, наприклад, там, Анетка Басівна і так далі, і так далі. Це абсолютно легальний контент, да? Як заробляють люди з цього контенту. Монетизація – це така невеличка історія, да? Хто займається, той знає, що це прям не такі шалені гроші, як прийнято думати. Більше заробляють на рекламних інтеграціях. На жаль, рекламні інтеграції, вони здійснюються в переважній більшості за кеш. Взагалі причиною всьому цьому є низький рівень самої податкової культури. Ось ми створили навіть наш YouTube-канал, так, з подкаст. Він має на меті, ну, єдину мету, да, це підняти рівень податкової культури, щоб простими словами говорити про складні речі, про податки, як їх сплачувати, да? І ми неодноразово наголошуємо, да, що у нас взагалі низький рівень культури подання навіть цих декларацій. Тут питання необізнаності, недовіри суспільства до держави, як витрачаються ці кошти. Ну і безумовно, Державна податкова служба, вона повинна рухатися, скажімо так, знаєте, з часом в один крок. Тобто потрібно залучати таких контент-мейкерів, так? Потрібно роз'яснювати. І на сьогоднішній день всі люди повинні зрозуміти, да, що банківський комплаєнс, банківський фінмоніторинг навіть на покупку будь-яких речей, він стає все жорсткішим. І ми зобов'язані показувати свої доходи. Якщо ми їх показуємо, ми зобов'язані з них платити податки. Це те, що стосується загалом ці теми. Якщо ми говоримо про дівчат саме контексту OnlyFans, і з чого почалась взагалі ця історія, потрібно розуміти, що сама платформа OnlyFans, вона зареєстрована в Великобританії, і Великобританська податкова, вона надіслала спонтанним обміном інформацію про її моделей українського походження і про їх заробіток, скажімо так. І після цього Державна податкова служба, опрацьовуючи ці матеріали, почала створювати там відповідні акти перевірки, так? А після чого там правоохоронні органи, там БЕП, Національна поліція отримали відповідний доступ до цих актів і пішли до цих моделей. І у моделей один вибір. Вона і хоче заплатити податок, наприклад, але якщо тільки вона його заплатить, і вона не буде відстоювати там свою позицію в суді, то до неї прийде правоохоронний орган. Бо те, що вона виробляє, знаходиться поза межами правового поля. А можливо і ні. Те, що ми говоримо про там, де є межа між еротичним і порнографічним контентом. Але в переважній більшості це зовсім молоді дівчата. Це студентки, ще не мають там юридичної, фінансової такої грамотності, щоб відстоювати свої права. І, звичайно, коли до неї приходить представник правоохоронного органу, показує посвідчення, будь-яка людина лякається, і вона починає якби вірити тій людині і не завжди звертається там за правовою, за адвокатською допомогою, але б я радила звертатись і відстоювати право на ведення свого цифрового контенту.
22: А якою може бути загалом ця кримінальна відповідальність? Тому що податки, що не декларують, оскільки бояться кримінального переслідування за виготовлення та поширення порнографії. Яким може бути це переслідування?
23: Ну, дивіться, тут, до речі, не тільки палка двох кінцях, знаєте. По-перше, коли вони не сплачують податки, якщо там цифра понад 680 тисяч гривень, це вже кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків. Да? Це по-перше.
22: Так.
23: Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність саме за розповсюдження порно, там або штраф, він може бути від 17 тисяч до 68 тисяч гривень, а може бути і обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років. І в третій частині, коли це там група і повторюваність, там вже може бути позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Тобто, ну, це серйозна стаття. А я хочу сказати, що як створюється цей контент? Це не не тільки то, що дівчата просто в себе вдома роблять. І це дійсно, от як я починала говорити вам про агентство, тобто виймається якийсь там будинок або квартира, вона спеціально обладнується відповідним чином. На дівчат працює візажисти, там костюмери, оператори, тобто ті, хто створюють, потім монтажери. Тобто над виробленням цього контенту працює ціла команда, СММщики, хтось відповідає, спілкується з тими фанами, да, які підписані на цих дівчат. Тобто це ціла індустрія, яка, знову ж таки, оці люди, ці агентства, які це організовують, ці люди, які теж задіяні в цій індустрії, вони так само не сплачують в переважній більшості, скоріш за все, податки, або частково їх приховують. А тепер, за рахунок того, що дівчата вимушені переміститись, то вони переїхали в ту ж Сербію, і переїхала не тільки дівчинка, А за нею переїхали її оператори. Або ми наймаємо сербських операторів і іншу представників індустрії, які допомагають і обслуговують її для створення контенту.
22: Це була розмова із партнеркою адвокатського об'єднання «Клочкові партнери», співавторкою ютуб-каналу «Такс Подкаст» Катериною Роженковою. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
22: Сили оборони України знову вразили нафтопереробний завод в російському Туапсе. Більше дізнаємося у оглядача порталу «Мілітарний» Вадима Кушнікова. У студії працює Руслана Кравченко. Може, ви пам'ятаєте, скільки вже разів атакували ось цей нафтопереробний завод? П'яте, чи я вже помиляюся? Точно, 4 рази були, здається, на за 2 тижні, та? Дуже-дуже тісно один до одного.
11: Це питання таке, звідки ми беремо відлік, оскільки перші подібні удари, вони повертають нас ще на кінець 23-го, початок 24-го року. Тоді, звісно, не настільки вони були феєричними та результативними, але дійсно російська стратегічна галузь, яка на сьогоднішній момент є основою для підживлення російської економіки, вона була ціллю, починаючи від самого повномасштабного початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тож дійсно ми можемо констатувати, що це точно більше, ніж 5 разів.
22: Але 5 за останній час. Тобто, наскільки ми розуміємо, ціль ще не повністю вражена і є куди бити.
11: Саме так. Ми бачимо, що ворог, він же теж зі свого боку докладає значних зусиль для того, щоб підтримувати в робочому стані свої об'єкти енергетичної інфраструктури. Тобто, постійно працює над їхнім відновленням, поверненням до експлуатації. Але чим далі ми бачимо, тим результативніше наші удари, удари сил безпеки оборони України і з рахуванням розвитку технологічного компоненту та оснащеності модернізації наших засобів, подібні удари дедалі стають результативнішими та руйнівними, і ворогу дедалі складніше відновлювати їх. Тим паче, а ми бачимо, що подібні технології, які використовуються в подібній галузі, вони під санкціями як країн Європейського Союзу, так і Північної Америки. І це стає дедалі більш складним процесом отримання подібних технологій і процесу відновлення.
22: А чи має можливість Росія так швидко відновлювати такі об'єкти після повторних атак? Чи ось цей накопичувальний ефект, він вже відчутний?
11: В першу чергу, все залежить дійсно від характеру уражень, які зазнають ті чи інші об'єкти. Ми бачимо, що якщо мова йде про резервуарний парк, тобто танки, які використовуються для зберігання як готової продукції, так і сировини, то їх можна відновити відносно швидко. Якщо ми кажемо саме про компоненти, які задіяні в переробному процесі, тобто в перегонці нафти, то це і є найбільш вразливим елементом для будь-якого нафтопереробного заводу, оскільки їх відновлення воно може займати досить значний час. А ми можемо подивитися по декількох прикладах, до прикладу, удари на півночі Росії, в Ленінградській області, то тоді ворог відзвітував, що на відновлення пішло трохи менше, ніж 2 тижні. Але є інші приклади, до прикладу, в Рязанській області нафтопереробний завод вибув майже на 2 місяці. Тож все залежить від характеру уражень, які зазнали ті чи інші об'єкти російської нафтової галузі.
22: Чи знаємо ми масштаби завданих збитків от після цього удару в ніч на 27 травня? Ну, я правильно розумію, Росія їх не розголошує, але все ж таки, чи можна дізнатися якусь інформацію там в місцевих пабліках умовно?
11: Ну, щодо оцінки самих збитків з місцевих пабліків, на жаль, подібної інформації підчеркнути досить складно. Ми можемо спиратися на інформацію, яка курсує в владних ешелонах Російської Федерації, а саме ті дії, які вони вживають для того, щоб мінімізувати ті збитки, які вони отримали. І в першу чергу це стосується заборони на експорт готових нафтових продуктів, тобто це дизельне паливо, бензини, керосини. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що Росія вкотре вдається саме до цих обмежень для того, щоб зберегти цей готовий продукт безпосередньо для внутрішнього вжитку на внутрішньому ринку.
22: Угу, зрозуміло, пане Вадиме, дякую, бо я чогось, ну, насправді підглядаю оком в пабліки, завжди тішуся, коли пишуть, скільки, куди і чого прилетіло, і думаю, як добре, що українці все ж таки не завжди це роблять в якихось загальних пабліках. Якщо говорити загалом про вплив ось таких ударів, наскільки вони впливають на військову логістику Росії і, зокрема, і забезпечення армії паливом?
11: Ось саме цей аспект, він якраз і дає нам розуміння кумулятивного ефекту подібних ударів, оскільки Росія дедалі більше стикається з накопичувальним дефіцитом. Ми це можемо побачити досить чітко по ситуації з доступом до палива на території тимчасово

0: щоб задовільняти логістичні потреби окупаційних військ, то саме по цьому ми можемо теж побачити, що це має досить суттєвий вплив на можливості оперативно перекидати ті чи інші припаси, боєприпаси для задовільнення потреб окупаційної армії.
1: А чи є в окупаційної армії, загалом в Росії, можливість захищати такі об'єкти от в такому навіть глибокому тилу? Ось ця відстань до Туапсе, ну це ж вважається глибокий тил чи ні?
0: Це дійсно досить значна дистанція, і відповідь вона криється безпосередньо на поверхні. Ми бачимо її в результативності наших дій. На сьогоднішній момент росіяни вже зіштовхнулися з досить значним дефіцитом по засобам протиповітряної оборони. Мова йде як про системи меншої та середньої дальності, так і вже вона торкнулася систем більшої дальності, таких як С-300 та С-400. І ми бачимо по результативності наших вражень російських об'єктів, стратегічних, глибокому тилу, те, що ворог вже мусить досить вибірково підходити до захисту того чи іншого напрямку або ж прикриття того чи іншого стратегічного об'єкту, оскільки ресурсів на цільний такий заслон в нього вже немає.
1: Зрозуміло. Дякую вам за це пояснення, але маю таке ще одне до вас питання, пане Вадиме. Сьогодні в новинах з'явилася інформація про українську протиповітряну оборону. Не знаю, чи ви зможете це прокоментувати, однак не можу не запитати, користуючись випадком. Зеленський каже, що Україна б хотіла отримати ліцензії на виробництво ракет до Петріота. Наскільки це можлива функція для нас? І от Зеленський вже надіслав і Трампу, і Конгресу Сполучених Штатів Америки такого термінового листа через критичний дефіцит засобів ППО. Як ця ліцензія, якщо нам її дадуть, зможе поповнити, наскільки швидко засоби ППО в Україні? Чи можете ви відповісти на це питання?
0: Ми можемо подивитися на інші західні зразки озброєння, які на сьогоднішній момент вже є на озброєнні Сил безпеки і оборони, але колись сказали, що це неможливо. І це ми, до прикладу, можемо віднести туди винищувачі F-16, американські танки «Абрамс», інше досить критичне для нашої обороноздатності номенклатуру озброєння. Що стосується передачі ліцензії, то це питання не вперше виникає в публічному дискурсі. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що це, ну, напевно, вже якась досить велика за кількістю спроба донести до наших американських партнерів необхідність, критичну необхідність того, щоб ми змогли самостійно виробляти необхідні для нашого захисту системи озброєння. І відповідаючи про те, яка кількість країн на сьогоднішній момент має і яка загальна сукупна потужність виробництва цих систем озброєння, лише Японія та Німеччина станом на сьогодні мають право ліцензійно виробляти ракети перехоплювачі до комплексів «Петріот». Якщо ми кажемо про Японію, то це мова йде про версію ПАК-3, про Німеччину – це версія ПАК-2. І більше жодна країна, на жаль, на сьогоднішній момент не має можливості серійно виробляти подібні, досить критично важливі для не тільки України, але й загалом для світу систем протиповітряної оборони. І розширення його і спроможність України самостійно виробляти – це може стати дуже значним кроком по підсиленню наших спроможностей протидіяти ворожим атакам, в тому числі з використанням балістичного озброєння, оскільки на сьогоднішній момент саме американський комплекс ППО є основою нашої протиракетної оборони.
1: Це була розмова з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря в день сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8:30 з Анною Пуцевою, співзасновницею благодійного фонду «Сейф». А о 9:10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Історичну пам'ять та про російські впливи на Лемківщині. Ну, але передусім запрошуємо вас на інформаційний випуск. Його підготувала Наталя Бень.
5: У Польщі укладено чергові угоди, які фінансуватимуться з євросоюзної програми «Сейф». На Польському економічному конгресі мовилося про цифрову безпеку. Польська компанія «Орлен» хоче посилити свою присутність на українському ринку. У Польщі підписано чергові угоди, що фінансуються на основі програми євросоюзного кредитування «Сейф». Як відзначив віце-прем'єр, міністр національної оборони Владислав Коціняк-Камиш, місце підписання перших угод, тобто агентство озброєння, має особливе значення, поза як очікується, що ця структура відіграватиме щораз важливішу роль у розвитку польського оборонного сектору.
6: Я поставив
5: останнім часом завдання агентство озброєння, генштабу, всьому Міністерству національної оборони, щоб у найближчі тижні і місяці перетворити агентство озброєння не лише в місце, де роблять покупки для польської армії, а в таке, що інтегрує і буде рекламувати, продавати і постачати польське обладнання за допомогою своїх добрих контактів у цілому світі. Польське обладнання до всіх куточків світу, звісно, туди, де є наші союзники, наші друзі.
6: До всіх закутків світу, звісно, там, де є наші союзники, де є наші приятелі.
5: Завдяки механізму кредитування «Сейф» Польща може отримати майже 44 мільярди євро. Більшість цих коштів використають місцеві компанії оборонної промисловості. Музей війська польського став місцем проведення 5-го польського економічного конгресу. Панельні дискусії та обговорення присвячені економічному розвитку, безпеці та енергетиці. У цьогорічному заході взяли участь понад 2 тисячі осіб, серед них експерти, представники бізнесу та політики. Віце-прем'єр, очільник відомства цифрових справ Кшиштоф Гавковський при цій нагоді заявив, якщо Польща хоче розвиватися, вона повинна надати пріоритет розвитку кібербезпеки, а ключовою у підвищенні безпеки є цифрова трансформація.
7: Розмова
5: про цифрову трансформацію є перевагою, поза як ті, що швидко розвиваються, мають новітні послуги, вміють користуватися ШИІ, повинні розуміти, що перемагатимуть у змаганнях стосовно розвитку держави. У цьому не можна забувати про кібербезпеку. Без неї технологічна перевага буде нічим, адже держава, паралізована кібератакою, мусить усвідомлювати, що не буде достатньо привабливою.
7: Цибератак то панство, яке буде мусило здавати собі справу, що не буде так атракційне.
5: Wicepremier Krzysztof Gawkowski nagadał, że Polska już wytracza miliardy na cyfrową transformację. Jak win dodał, Polska zaznaje najbliższe cyfrowych atak u Europejskiemu Sojuzie. Polska naftokompania Orlen planuje ukrypić swoją prysutność na ukraińskim rynku. Generalny dyrektor kompanii Ireneusz Fonfarów wyznaczył, że to duży ważliwy napriamok, osobliwo dla naftoperobnego zawodu Mažeikiai u Litwy, co należy do polskiej kompanii. Win prodaje w Ukrainie majże 1/5 swojej produkcji.
8: Wierzymy, że wojna się skończy i że stroną zwycięską.
5: My wierzymy, że wojna zakończy się i przemożną stroną będzie Ukraina, ale chcieliby być bardziej aktywnymi na tym rynku niż zaraz. Від літа минулого року ми продавали приблизно одне судно на місяць газу і забезпечували український ринок газом. З очевидних причин через погодні умови зараз не продаємо, а надіємося, що від червня будемо допомагати нашим партнерам заповнювати газосховища.
8: То зачнемо допомагати нашим партнерам заповнювати магазини.
5: Ireneusz Fonfara нагадав, що компанія Orlen розпочала переговори про можливість тіснішої співпраці з Укрнафтою. Orlen щороку продає в Україні приблизно 1,5 мільйона тонн нафтопродуктів. Тисячі книжок, сотні видавців та гості з кількох десятків країн. У четвер, 28 травня, на Національному стадіоні у Варшаві відкрили міжнародний книжковий ярмарок. Від ранку до стендів видавців численно підходили читачі. Більшість із них – постійні відвідувачі цього заходу.
9: На таргах книжки сам 15 рік з ряду. Що спровадила книжки?
5: На книжковому ярмарку я 15-й рік підряд. Що мене сюди приваблює? Книжки, автори. Це ж свято книжки. Свято для полоністів, для бібліотекарів, для людей, які читають книжки.
10: Бувам щороку, від кілька лет. Завжди купую щось для
5: себе. Я буваю щороку, вже кілька років. Завжди купую щось для себе і для близьких, бо радше на щодень не ходжу по крамницях. А тут усе в одному місці. І можу вибирати, доторкатися, оглянути обкладинки і знайти щось для себе цікаве.
10: Пооглядати обкладки і собі щось цікавого знайти.
5: У цьогорічному ярмарку беруть участь понад 600 експонентів із 33 країн. Протягом 4 днів заплановано понад 1200 заходів, зокрема презентації книжок, зустрічі з авторами, дебати та майстер-класи. Одним з важливих моментів програми буде оголошення переможців літературної премії Європейського Союзу та премії імені Ришарда Капустінського. Це відзнаки міжнародного значення. А серед гостей – білоруський лауреат Нобелівської премії, письменник-правозахисник Алес Бєляцький. Медіапатроном заходу є Польське радіо.
4: Це була Наталя Бені з випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. На черзі рубрика «Сьогодення». У ній будемо говорити про історичну пам'ять та про російські впливи у регіоні Лемківщини. Козаки та символіка імперської Росії у Лемківському селі Гладищів. 9 травня у Низькому Бескиді у православній церкві відбулася урочиста передача дзвону із зображенням символіки імперської Росії. Зокрема, із царем Ніколаєм. З благословення Перемиського і Горлицького єпископа Польської автокефальної православної церкви Паїсія, організація «Союз казаків у Польщі» передала дзвін православній громаді. Все відбувалося під спів гімнів Росії, Польщі та згаданої організації. А присутні мали на собі георгіївські стрічки та стрічки у кольорах російського прапора. Що за цим стоїть і як таке могло статися у маленькому селі на Лемківщині? У коментарі Мар'яні Кріль розповів голова головної управи об'єднання лемків у Польщі Григорій Трохановський. Об'єднання лемків, а також кілька інших лемківських організацій і Польщі опублікували заяви з цього приводу, однозначно засудивши такий жест.
11: Інформації, які після 9 травня, межбіж, не знаю точно, тиждень-два тижні, опублікували Зв'язок козаків в Польщі, Союз казаків в Польщі, тобто російська організація, опублікували інформацію, що до 9 травня вони приготували дзвін, який поблагословив православний єпископ Перемисько-Горлицький Пайсюш, архієпископ Пайсюш Пьотр Мартинюк. І цей дзвін, це братство тих казаков переказало парафії православної Гладишові, де парох прийняв, поблагословив цей дзвін, поблагословив тих казаків, які приїхали. Ну, виявилося, що на дзвоні є цар Миколай, є також герб Росії, в якому є вписаний герб Польщі, якось було Королівство Польське, яке було підпорядкуване Російської імперії. А всі вони приїхали на мундурах Російської імперії з Першої світової війни. На обіді вони також повбирали георгіївські стрічки. Не знаю, чи після цієї події поїхали на цвинтар з Першої світової війни, де також відспівали гімн Росії, і де на тому цвинтарі є воїни з Першої світової війни, росіяни. І це якось так тихенько пройшло, а як вони опублікували цю інформацію, то виявилося, що таке щось зайшло в такому невеличкому селі Кладишів на Лемківщині.
5: Чому саме Лемківщина, чому саме цей терен захотіли вони передати до цієї церкви дзвін?
11: Це дуже добре питання, і якби це... Ну, перш за все, чому саме Лемки, так, як про це можна розказати більше, але, ну, перш за все, це є питання, очевидно, до православної церкви, але я розумію, що сама та польська автокефальна церква в Польщі православна, ну, має великі проблеми зі своєю ідентичністю, так, що це є церква польська, чи бліжросійська, чи є там також норти і українські, і білоруські. І думаю, що це є велика проблема в самої церкві цієї православної, що вона не має якоїсь ясної політики, а як немає ясної політики, як немає, очевидно, політики, важко сказати про церкву, що політика, але ми знаємо, що так часто буває, як не є релігія на першому місці, а політика, власне, ну то найближче до таких, які хочуть помочі, тобто закупити дзвін, тобто росіян, так? Ну, а та ситуація в Ладишові щодо самих Лемків показує таку сьогодні не лише там конфлікт локальний, але й глибоку таку проблему всередині самої лемківської спільноти. Ну, але щоб це зрозуміти, потрібно спершу пояснити, ким ми є, лемки, так? Очевидно, найпростіше кажучи, ми є найбільш західньою гілкою українського народу, хоча сьогодні самі лемки мають дуже різну національну та релігійну ідентичність. Це насамперед наслідок історії цілої Галичини, так? Бо ми пам'ятаємо, що в Галичині також ідентичність українська боролася з тою москалофільською довгі роки. А крім того, близько 80 років тому нашу спільноту було розбито примусовими виселеннями. Частину лемків депортувано до радянської України, більшу частину. Найбільше лемків, очевидно, тут з Польщі до сьогодні, очевидно, тепер може їх нащадки живуть в Україні, і ми як організація дуже маємо часто зв'язок з тими людьми. Це є просто люди, які є українськими патріотами, так? Це дуже часто сьогодні воїни, які є в Збройних силах України. Ну, а іншу частину, та яка ще залишила, розпорошили по західніх та північних землях Польщі під час акції «Вісла». І сьогодні частина лемків ідентифікує себе як українці, інша частина як карпатські русини, чи русини з Карпат, чи властиво карпато-русини, частина як тільки лемки, лемки так зване, чи щораз то більше тих наймолодших, як просто поляки. В тому середовищі тих карпато-русинів є так, що існують також такі різні ідеологічні течії від проросійських, які походять із тих того давнього москалофільського руху, до тих, що підкреслюють свою окремішність від і росіян, так і від українців. Ну, а крім того, лемки також належать до різних релігійних традицій. Греко-католики, православні, римо-католики сьогодні також. А крім того, ми живемо в великому розпорошенні. Так? На Лемківщині самої нас є дуже небагато. Є лемки в Лядніці, в Щечині, Вроцлав'ю, Познанню, так що в різних таких місцях. Ну і очевидно, ми можемо всі лемки себе акцептувати, але якби найбільше обурення несе це, що таким, ну, не припустимо виправдовувати, популяризувати пропаганду російську. І можна мати різну ідентичність, різну віросповідання, але це неприпустиме сьогодні з огляду на те, що Росія, ну, всі знають, що це є веде агресивну жорстоку війну, будує свою політику на насильстві та імперіалізмі. І, ну, церква – це не є місце, на якому можна wskazywać taki symboli rosyjskiej imperii. Zachali, tak, nie tylko, nie znaju, czy prawosławna, czy katolicka, ale zachali, co nie jest miejsce do siechodnicy, co jest skandal, prosto, żeby w jakiś sposób oprawdować przez religię rosyjską propagandę, rosyjską imperialną ideologię.
5: Same główna uprawa Об'єднання Лемків у Польщі, організація, яку ви очолюєте, видала заяву, в якій однозначно засуджує цю подію, яка трапилася 9 травня у Гладишеві. І, зокрема, ви там пишете про так звані ці георгіївські стрічки і також триколор, які сьогодні передусім асоціюються із сучасним російським імперіалізмом, війною, яку Росія веде проти України, і, власне, політикою також залякування вільних народів Центрально-Східної Європи. Як ви думаєте, які можуть бути наслідки взагалі того, що сталося? Чи про це забудуть? Чи це зараз якийсь викличе ширший резонанс?
11: Важко сказати, тому що, очевидно, я знаю, що в Гладишеві, в тому селі, є люди, які є обурені, які є висловлюють спротив самі мешканці цього парафіяни православні, так, цього села. В Гладишеві є греко-католицька парафія, є громада греко-католицька, є римокатолики поляки, яких є найбільше там сьогодні, ну і також громада православна, і вони, ті православні, висловлюють спротив. Багато з них не хочуть бути пов'язані з таким просуванням російсько-імперської пропаганди, і просто людина може мати різні національну та релігійну ідентичність, але ну, не вільно пропагувати сьогодні тої держави російської, тої імперії. А які будуть наслідки того, важко сказати. Очевидно, я знаю, що ця інформація вже є широко в Польщі, є доступна, так, що є поширила про цю подію. Важко мені сказати, як буде ця ситуація що розвивала.
5: Але однозначно Союз Казаков Польщі, ця організація, так, яка привезла цей сумнозвісний дзвін, не є російською національною меншиною Польщі. Тобто це є польська організація, яка має певні так сентименти до якоїсь спільної історії, трохи перекрученої, як я розумію.
11: Я цього не знаю точно. Це є Стоварження Козаків в Польщі, так? І важко мені сказати, що це є симпатики російські, тобто якась, скажімо, правіця така з Польщі, чи це є просто росіяни. Я цього не знаю. Я їх тільки бачив на світлинах, так?
4: А я нагадаю, що із головою головної управи Об'єднання Лемків у Польщі Григорієм Трохановським поспілкувалася Мар'яна Кріль. Ну, а наш ефір продовжить рубрика «Політична мапа світу». У ній поговоримо про російську дезінформацію у 2026 році. Інформаційний фронт війни РФ проти України та її країн-партнерів 2026 року зазнав радикальних трансформацій. Він перетворився з хаотичного поля інформаційних вкидів на високотехнологічну індустрію. У 2026 році Російська Федерація остаточно переорієнтувала свої дезінформаційні зусилля із розповсюдження поодиноких брехливих повідомлень на створення глобальної багаторівневої архітектури стратегічного впливу. Головними інструментами цієї експансії стали штучний інтелект, офіційна дипломатія, державні медіа та розгалужена мережа проксі-ресурсів. Тему продовжує наш київський кореспондент Олександр Савицький.
12: Аналіз поточної ситуації в інформаційному просторі свідчить про докорінну зміну підходів російських структур до проведення гібридних операцій проти України та її західних союзників. Оприлюднений документ детально описує трансформацію ворожої пропаганди, яка відмовилася від хаотичного генерування поодиноких інформаційних приводів на користь довготривалого стратегічного планування. Про закономірності формування нової архітектури впливу та технологічне оновлення інструментарію агресора розповідає керівник аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов.
13: Якщо раніше класичною дезінформацією вважали те, що продукується якийсь фейк, він розганяється, потім продукується новий фейк, то зараз від простого поширення фейків вони перейшли до більш системних стратегічних кампаній, коли вони просувають певні рішення або настрої. І для цього багато чому застосовують інструменти штучного інтелекту. Навіть без закінчення війни вони намагалися показати, що Росія повертається в комунікації, в спорт, в культуру, в торгівлю енергоносіями. Тобто все повертається до business as usual. Під кампанії, під цей наратив було досить багато. Друге – це демонізація України. Вони показували, що Україна – це загроза для Європи, це мігранти, в Україні корупція, Україна принесе війну в кожен європейський дім, Україна вкрала ковбасу з кожного європейського холодильника. Здавалось би, емоційні гасла, але вони підкріплювалися якимись фейками, згенерованими штучним інтелектом, і вони билися в реальні страхи і очікування цільової аудиторії. Росія просувала розкол в Європейському Союзі. В Європейському Союзі і так багато протиріч, але в кожне це протиріччя вкидалися додаткові інформаційні кампанії. Застосовувалися не лише нові наративи, не лише новий підхід, а новий технологічний арсенал.
12: Сучасний технологічний арсенал противника зазнав суттєвих змін завдяки активному впровадженню алгоритмів штучного інтелекту. Це дозволило створити складну тришарову систему розповсюдження деструктивного контенту. Перша ланка цієї структури представлена дезінформаційною мережею Storm1516, який працює безпосередньо з кінцевими споживачами інформації. На наступному рівні діє спеціалізована ботоферма «Матрьошка», завданням якої є маскування вигаданих сюжетів під бренди провідних світових медіа та авторитетних інституцій з метою введення в оману професійних аналітиків. Замикає цей цикл розгалужена мережа сайтів «Правда Network», оптимізована спеціально під алгоритми пошукових систем для довгострокового утримання подібних стверджень в актуальному полі. Паралельно з технологічним оновленням Російська Федерація модернізувала смислове наповнення своїх кампаній, дедалі частіше використовуючи тактику маніпулятивного перекручування ліберальних цінностей. Прикладом такої діяльності стало залучення нібито незалежних мігрантських та опозиційних російських медіаресурсів для штучного вирівнювання відповідальності між державою-агресором Росією та державою, яка здійснює самооборону Україною, сказав політолог Петро Олещук.
14: Певний кейс, який було започатковано публікацією російського мігрантського ресурсу «Медуза», який, зокрема, стосувався так званих політв'язнів в Україні і Росії, який розрахований на достатньо специфічну аудиторію європейську, але, наприклад, частково і українську так само, який покликаний донести до думку про те, що Україна і Росія однакові. В Росії є політв'язні, в Україні є політв'язні. Значить, немає сенсу підтримувати Україну, ну, це якби немає в цій публікації, але воно якби слідує цілком логічно із тези про однаковість. Ця публікація виразно побудована абсолютно маніпулятивно, тобто це не якась помилкова думка і так далі. Ні, це абсолютно свідома маніпуляція, яка об'єднує в собі абсолютно різних людей. Починаючи від, наприклад, людей, яких за антивоєнну позицію в Росії саджають до в'язниць, або, наприклад, людей, які зазнають переслідувань, українських громадян, які зазнають переслідувань на окупованих територіях, і з іншого боку, скопом усіх, кого, наприклад, в Україні затримали за шпигунство, за якусь іншу відповідну діяльність, всіх їх так само записують в цю категорію. Для того, щоб донести думку, що дивіться, от в Україні і в Росії однакове. Притому там, знову ж таки, автор не гребає відвертими перекручуваннями. Кампанія, яка була започаткована даним матеріалом. І потім от він уже розповсюджується по численним каналам, які Росія стабільно використовує для поширення своєї пропаганди. Від телеграм-каналів до, наприклад, англомовних видань або до так званих «хороших русських». Зокрема, Венедіктов, Живий гвоздь. Вони кілька спеціальних ефірів виділили на цей матеріал і дебати проводили за участю автора цього матеріалу. Але найбільш очевидно полягає в тому, що це розмивання моральної рамки війни. Вибори в Болгарії так само обігрувалася ціла низка достатньо класичних тез, починаючи від того, що там Україна – це якась там неправильна, корумпована, невдячна держава, яка лише тягне гроші з Європи, ну і відповідно з Болгарії. Важлива риса, яку ми бачимо на основі виборів Болгарії, це поєднання євроскептицизму та антиукраїнської проросійської риторики. І можна зробити достатньо нескладний висновок, що ми можемо побачити подібні техніки і підходи в майбутньому.
12: Способи розмивання моральних кордонів та легітимізації присутності Російської Федерації на міжнародних майданчиках фіксуються не лише в інформаційно-політичній сфері, а й на рівні світових гуманітарних інституцій. Москва продовжує інвестувати значні ресурси в просування концепції штучного розділення гуманітарної та військової діяльності, намагаючись повернути своїх представників у міжнародні спортивні федерації та мистецькі салони. На суперечливість та подвійні стандарти цієї стратегії вказав кандидат філософських наук Валентин Гладких.
15: Дуже кумедно спостерігати за тим, коли з одного боку путінський режим відверто використовує і мистецтво, і спорт для досягнення пропагандистських цілей, водночас же намагається просувати тезу про те, що там спорт поза політикою або мистецтво поза політикою. Російські спортсмени роблять, і я впевнений, будуть робити політичні заяви. Тобто, коли спортсмен нібито поза політикою, ну якщо він поза політикою, то це означає, що такий суб'єкт, байдуже, чи це митець, чи це спортсмен, повинен би утримуватися від політичних заяв. У випадку з російськими спортсменами левова їхня частка якраз свідомо підтримують путінський режим і підтримують дії путінського режиму. Відповідно, цілком можуть сприйматися як агенти російської пропаганди. Дуже показовою може бути мімікрія. Наприклад, формально вони нібито і не говорять, але їхні образи використовуються російською пропагандою для досягнення певних цілей. Насправді, значна частина російських спортсменів є безпосередніми членами структур, які пов'язані з функціонуванням державних інституцій в Росії, зокрема і силових органів та збройних сил. Вельми показовий кейс був, це коли російська паралімпійська збірна брала участь у відповідних змаганнях, і були заяви про те, що в складі паралімпійської команди безпосередньо олімпійські, може, і не було учасників так званого СВО, але в складі російського паралімпійського спорту, то там є чимало воєнних злочинців, які на території України брали участь в російській агресії. Чомусь про це російська пропаганда назовні воліє не згадувати, але всередині систематично наголошують на тому, що такі люди є.
12: З метою ефективної протидії цим загрозам українські аналітики рекомендують відмовитися від реактивної моделі спростування окремих брехливих повідомлень і перейти до проактивного руйнування загальних дезінформаційних рамок ворога. Важливими елементами нової стратегії захисту є створення єдиного протоколу реагування між державними органами, аналітиками фактів та іноземними партнерами, а також обов'язкова верифікація рішень з огляду на потенційні інформаційні ризики. Не менш критичним завданням, на думку українських аналітиків, є системна робота з міжнародними базами відкритих даних, такими як некомерційна організація Common Crawl для недопущення використання російських пропагандистських джерел під час навчання світових мовних моделей. Моделей штучного інтелекту.
4: А я нагадаю, що це був матеріал Олександра Савицького.

Ну, а на цьому наша передача завершується. Ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського і Громадського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Іза Байорик і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся, бережіть себе та своїх рідних і близьких, і до нових зустрічей у наших наступних ефірах.

0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на громадському радіо.
2: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе.
3: АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МОУ номер 171, відрова 1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна МОУ». Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Шахраї клонують голоси українців за допомогою щита, видають себе за родичів. Як працюють діпфейк-атаки та як від них захиститися, говоримо з експертом із цифрової безпеки з Знайдійно.орг Павлом Білоусовим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз доступними стали технології клонування голосу? Це вже щось масове чи поки що такі точкові випадки?
15: Ну, насправді це дуже доступно і дійсно, якщо навіть там рік тому для того, щоб повноцінно клонувати голос, треба було, не знаю, хвилин 15-20 цього аудіо, то зараз дійсно кількох секунд достатньо, моделі настільки вже розвинулися, навчилися і так далі, що підхоплюють всі необхідні атрибути, скажімо так, і роблять голос ну, максимально переконливий. Це вже доступно, або повністю безоплатно для там зловмисників, шахраїв, або буквально там за кілька доларів. Тобто можна сказати, що це не є вже там оплата, да, чи якісь там гроші якимось там перепоном. Це вже абсолютно легко і будь-хто, по суті, може це використати. От. І те саме буде вже і про відео, може трошки пізніше, не знаю, може півроку, рік. І та сама буде історія, що почнуть підробляти відео, і знаєте, одна справа там вухам своїм не вірити, да, коли ти ще й бачиш і чуєш, ну, багато людей все ж таки не встоюють, тому що еволюційно ми все ж таки навчені, да, от ці там тисячі років довіряти голосам рідних, да, тому що це вибудовує певні механізми, да, співжиття, от, і відмовитись від цього важко. Тому зловмисники, розуміючи всі ці психологічні штуки, всі наші еволюційні моменти, доволі, на жаль, вміло це використовує. Тому так, це буде доступно, є доступним і буде в реальному часі, і вже є, просто трошки не так масово, я маю на увазі і відео, і голос, от, але це питання, ну, буквально кількох місяців, може, до року.
14: А наскільки якісними сьогодні є такі підробки? Чи людина без спеціальних знань може їх розпізнати?
15: Ну, доволі важко, ну, ще накладається сам мобільний зв'язок, якість, да, тому що там десь якісь шуми, там ще якісь речі, там інтершум якийсь навколо, ну, тому це, ну, скажімо так, не завжди дозволяє тобі щось там вловити, ну, от, але насправді розпізнати доволі важко. Єдине, це попередні домовленості про якісь кодові фрази, про те, що відбулося, чи не знаю, про те, що знають тільки ці двоє, да, не знаю, що, чим вони там снідали, чи ще щось, якісь такі нюанси. Зловмисники, якщо готуються, то вони, ну, там певну інформацію знають або чекають, що жертва сама скаже, да, наприклад, там, не знаю, жертва скаже: «Ой, а ти що там на роботі, а ти там на заводі?» І ті просто скажуть: «Ну так, так», і підхоплять цю розмову. О, тому тут треба доволі бути обережним і заздалегідь проговорити, що якщо якась термінова ситуація, да, якщо якась екстрена відбувається подія, то там кодове слово чи якісь, не знаю, фрази мають стати таким ідентифікатором. Як правило, шахраї, якщо не в курсі цих, да, якихось домовленостей, будуть з'їжджати з теми, як то кажуть, буде казати: «Ой, до чого це? Ой, я в стресі, давай переказуй, ой, це не зараз, ой, це потім». О, тобто будуть якось відмахуватись від цього. Тому на сьогодні це, напевно, більш-менш єдиний варіант. Ну і ще дійсно, якщо є можливість там скинути і зателефонувати якимось іншим каналом зв'язку, ну от попросити відео включити, да, тому що відео все ж таки, ну, хоч і можна підробити, але трошки більше потрібно зусиль і підготовки, от, і шахраї навряд чи там за хвилину зможуть адаптуватися. Ну, от, тому альтернативний канал зв'язку, який ви самі ініціюєте, да, самі телефонуєте, самі обираєте, яким каналом телефонувати, і кодові ці слова домовленості, ну, скажімо так, значно знижують ризик на сьогодні, ну, от, але скоріше будуть теж шахраї думати, як із цим бути теж.
14: Тобто ми можемо зараз говорити про те, що публікувати голосові повідомлення, відео там або в інстаграмі якісь також відео зі звуком, це вже небезпечно?
15: Ну, напевно, вже пізно про це думати, бо я думаю, що багато хто це вже зробив, да, і зловмисники могли там це давним-давно записати, автоматизувати. Їм, в принципі, це нічого теж не вартує, да, якщо вони заздалегідь визначили якийсь там, не знаю, пул якихось жертв, да, на їхню думку, хто або там має гроші, або ще щось, да, могли там заздалегідь все це зберегти. Ну, от. І мені важко, скажімо так, уявити, що люди від цього відмовляться, да, від того, щоб опублікувати щось в соцмережі. Ну, от. Але принаймні треба бути готовим і розуміти, що зараз от 3 секунд потрібно для того, щоб відтворити модель, тобто навчити модель відтворити ваш голос. От. Бо, не знаю, там рік тому, 2 роки тому це стосувалося, ну, переважно публічних людей і підроблювали голоси відео публічних людей, в яких багато різних аудіо, відео там на Ютубі, не знаю, з лекціями, з виступами там і так далі, так далі. Ну от, але зараз та люди обмінюються і голосовими, і пишуть якісь короткі відео і так далі. Я думаю, що покриває, ну, величезну аудиторію вся ця історія покриває. Тому скоріше від цього не вийде відмовитись, да? І це десь людина, якщо раніше це зробила, теж вже не врятує. Ну, от, тому тут я би казав просто про врахування цього ризику і підготовку, да, до цього. Тобто ми розуміємо, що це вже можливо, ми розуміємо, що ми в зоні ризику, відповідно, треба з цим ризиком працювати. Да? От, попередити всіх близьких от про якісь можливі такі дії і домовитися, як в таких випадках діяти. От, бо навряд чи хто відмовиться від соцмереж і контенту у вигляді аудіо, відео і так далі.
14: А чи є якісь можливості, знаєте, захистити власний голос від копіювання? Можливо, нові технології якісь, чи в розробці?
15: Ну, насправді, навряд чи. Тобто, ну, скажімо так, великі відомі інструменти, які є для роботи з голосом, ну, мали би придумати якусь механіку, да, там підтвердження, ще щось. Ну, наприклад, деякі сервіси, якщо ти хочеш зробити копію свого голосу, то там не підійде будь-який твій голос, да, будь-яка там, не знаю, розмова. Та він сам тобі буде визначати слова, які треба вимовити, і на основі цих слів, значить, побудувати цю модель. Ну, про що це говорить? Да? Якщо я просто візьму будь-яке відео, там, не знаю, з Інстаграму, да, чи там голос з Інстаграму, де людина розповідає, як вона там п'є каву, то я вже, наприклад, в деяких сервісах, да, які такі публічні, відомі, всім доступні, не зможу використати це, тому що там, ну, про такий вільний набір, да, цих слів. От. І сервіс мені скаже, скажи слово там, не знаю, паркет, стіна, не знаю, там церква, да, наприклад. От, і я мушу ці слова сказати. І відповідно людину, яку я хотів би підробити голос, да, я, ну, навряд чи знайду такий порядок слів, да, в її якихось розповідях. От. Але сама людина від цього захиститися не може. Ну, можна з самого початку, не знаю, змінювати свій голос, да, не знаю, пропускати через різні сервіси, які змінюють ваш голос. Але це вже теж треба було робити з самого початку, як тільки ви свій голос використали десь вперше в соцмережах. Тому я думаю, що насправді тут доволі важко себе захистити, да? Ну, хіба просто не розмовляти, да, і не викладати. Але кажу, що це скоріше нереально зараз в цих умовах, які вже люди звикли до соцмереж і до того, що публікують все про себе всюди в просто в терабайтах об'ємах інформації.
14: І ви знаєте, в нас ще буквально хвилинка-півтори завершилась. Дуже важливе питання. Чи готові зараз українські банки, правоохоронці та кіберполіція до ось таких АІ-злочинів?
15: Ну, важко сказати, тому що, в принципі, юридично це все одно шахрайство, да, це введення людини в оману, то, по суті, великої різниці, на мою думку, я не юрист, але отак от по відчуттях, да, виглядає, що насправді нема різниці, якими саме інструментами людину ввели в оману. Чи голос підробили, чи переконали просто там щось віддати, да, звичайним голосом, звичайною соцінженерією, чи там з відео. От, розслідувати, якщо мова про це, то дійсно це доволі важко розслідувати, тому що все в інтернеті, сервери приховані за кордоном, все відбувається дуже-дуже швидко, да, тому що люди, якщо переказують картки, то на картки, то це картки фізособи, з них там швиденько виводять в криптовалюту, і ти вже цього не знайдеш. Тому це насправді доволі важка історія з точки зору і розслідування, і попередження, і якихось таких речей. Звісно, банки і інші установи мають, ну, враховувати це, да, що раніше було багато сервісів, не знаю, там кілька років тому, і банків, які там
14: пане Павло, робили... я перепрошую, буквально 10 секунд, от буквально в два речення, будь ласка.
15: Коротше кажучи, не довіряйте нікому, хто вам телефонує, тому що все це можна підробити. Робіть перевірку, ініціюйте самі і підготуйте, домовтеся про якесь кодове слово, кодові фрази, і тоді ви знизите ризик того, що вас ошукають шахраї за допомогою штучного інтелекту.
14: Це була розмова з експертом із цифрової безпеки в Надійно.орг Павлом Білоусовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про новий закон про публічні закупівлі як одну з вимог ЄС і Світового банку. Говоримо з Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. У студії працює Руслана Кравченко. Наскільки це справді така реформа системи, а не просто якесь виконання умовного міжнародного домашнього завдання?
2: Ну, всі чомусь так оце все, всі думають, що це забаган євроінтеграції прийняття цього закону. Насправді, доволі сфера публічних закупівель, важливо зрозуміти, яку вона роль загалом займає в бюджетотворенні, да, будемо так загалом говорити. Загальний обсяг, для прикладу, за минулий рік коштів, які були витрачені через сферу публічних закупівель, складає там, підходить до 2 трильйонів гривень. Це колосальні кошти, і очевидно, що їхнє ефективне витрачання, особливо під час війни, має бути якісним, пріоритетним і відбуватися абсолютно на важливі потреби. Тому з точки зору саме цього, сфера публічних закупівель є доволі важливою. І правила, за якими регулюються публічні закупівлі і витрачаються цей величезний обсяг коштів, також мають бути якісними. Тому загалом оновлений законопроект про публічні закупівлі важливий в першу чергу з цієї точки зору для того, щоб стабілізувати сферу публічних закупівель, тому що вона на період війни регулювалася постановою Кабміну. Ця постанова дуже часто змінювалася, доходило до того, що по декілька разів на місяць під ці зміни мали підлаштовуватися замовники, і це такий доволі складний процес, коли ти оголошуєш закупівлі і навіть дізнаєшся, що правила вже змінилися. Тому перше і ключове – це стабілізація сфери публічних закупівель. Друге, звісно, це євроінтеграційний законопроект, він дуже важливий, тому що сфера публічних закупівель входить до першого кластеру основи, яка, і от буквально сьогодні, да, оголосили про те, що в червні мають оголосити про відкриття оцього першого кластеру основи. Так, і мені так здається, що, власне, проголосувала Верховна Рада цей законопроект дуже такий потрібний час, коли яка і допоможе урядовцям і наблизити, да, нашу країну до ЄС. Однозначно, там ще один кейс, і чому це важливо, це, власне, отримання 3,5 мільярдів доларів за цей законопроект. Ну, не будемо применшувати і цю важливість, тому що в умовах, коли країна у війні, кожна копійка грошей нам доволі важлива. Для мене особливо цікавий цей закон про публічні закупівлі з двох речей також, тому що, по-перше, наша команда Transparency International Україна і команда Дозоро, яку я очолюю, долучена до написання цього законопроекту. Насправді, дуже багато часу і сил було витрачено. Ми дійсно зробили його кращим, ніж він був на самому початку. І це не лише наша заслуга, хоча ми багато чого зробили там з точки зору якихось антикорупційних запобіжників, покращень його в цілому. Тут важливо ще подякувати партнерам, які допомогли також робити цей закон. Ну і, звісно, ключову роль тут відіграв народний депутат Мовчан. Ну і за тим, хто слідкував, як голосувався цей законопроект, пан Руслан Стефанчук, який фактично під звуки повітряної тривоги поставив цей законопроект на голосування, і він вдало проголосований. Тобто це таке перше. Друге, це от всі зараз дуже багато говорять, що Верховна Рада там в скрутному становищі, голосів немає. І фактично з прийняттям цього законопроекту цей міф дещо був розвінчений. Тому що коли є якісна робота, якісна підготовка до законопроекту, то і відповідно маємо результат. А результат, як то кажуть, на табло – 245 голосів, є підтримка, і з точки зору сфери, яка витрачає 20% коштів ВВП, а саме скільки приблизно проходить через сферу публічних закупівель. Це дуже важливий законопроект, який має, як я вже сказав, стабілізувати сферу, перше. А друге, тут є ще такі класні конкретні штуки, як і для замовників, так і для бізнесу, які мають покращити і їм участь, і оголошення, власне, публічних закупівель.
1: Цей закон почне діяти через 9 місяців після його публікації. Що буде до цього часу?
2: Саме так. До цього часу буде діяти, власне, попередня редакція закону про публічні закупівлі, але, як я вже говорив, на період війни закупівлі регулюються постановою Кабінету міністрів. Вона в таких професійних колах 1178 має назву. І саме протягом цього часу вона буде продовжувати діяти. І оці 9 місяців закладені саме для того, щоб сфера була підготовлена, для того, щоб правила були імплементовані на технічному рівні в Прозоро, тому що це такий ще один виклик. І це не значить, що ми там нічого не будемо робити 9 місяців, будемо сидіти і чекати, поки нас або візьмуть в ЄС, або ще щось. Більше того, ми чекаємо на те, що цей законопроект почитають наші міжнародні партнери з Єврокомісії і зможуть сказати, що вони думають про цей законопроект, тому що він євроінтеграційний і доволі важливо почути думку Єврокомісії. Ми не виключаємо, одразу так трошки забігаючи наперед, що вони будуть ще на щось нам вказувати, що потрібно щось змінити. Адже, в першу чергу, те, що ми його проголосували, власне,

0: зрозуміти, що буде далі. Але знову таки, з точки зору цього голосування, важливо відмітити і наближення нас до євроінтеграції. Це прям дуже важлива подія, яка сталася по першому кластеру основи, який планують відкрити в червні.
1: Пане Іване, є буквально 2 хвилинки, але запитаю, чи є ризик, що ось ці такі більш складніші процедури і нові правила навпаки ускладнять систему саме для добросовісних учасників?
0: Такі ризики завжди є. Тут питання зрозуміти, що значить ускладнити, тому що законопроект, знову таки, він збалансований. І за оці 9 місяців замовники і учасники мають вивчити нові правила, підготуватися до них. Загалом всі правила зроблені з тією метою, щоб навпаки спростити життя, тому що у нас виклики, ми маємо досвід війни, ми маємо досвід процедур під час війни, і ключове навпаки зберегти ті надбання, які ми вже зараз знаємо, і перенести в новий закон, що власне ми і зробили. Тобто я все-таки думаю, що є ряд інструментів, нові процедури, які замовники можуть використовувати навпаки, отримавши користь від цього. Ну і знову таки, основні процедури, для прикладу, це класична історія, відкриті торги, основна процедура, вона кардинально не зазнає змін, дещо зміняться підходи щодо строків, для прикладу, і таке інше. Але загалом я не думаю, що така історія можлива. Хоча знову таки, замовники мають вивчити, підготуватися і правильно застосовувати. І це, власне, ще один такий виклик для Мінекономіки, який має донести застосування правильних процедур, застосування закону, пояснити сфері на практиці, як ним користуватися, які процедури використовувати. Тобто, роботи дуже багато протягом цих 9 місяців, скучати, як то кажуть, точно не прийдеться.
1: Це була розмова з Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Запоріжжі внаслідок нічної російської атаки постраждали дві жінки і зазнали руйнувань житлові будинки. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворожий удар прийшовся по Олександрівському району міста, де через обстріл спалахнула пожежа. Пошкоджено нежитлові приміщення та 4 багатоповерхівки. У них вибиті вікна та понівечені балкони. На один із під'їздів тимчасово залишився без газу. Осколкові поранення отримали дві жінки віком 47 та 80 років. Наразі медики надають їм допомогу. На місці влучань триває ліквідація наслідків атаки. У Чорному морі російські окупанти вночі атакували цивільне судно, яке йшло з порту в Одеській області до Туреччини. Про це повідомили у командуванні Військово-морських сил Збройних сил України. За даними військових, росіяни поцілили ударним безпілотником у надбудову суховантажу, внаслідок чого на борту спалахнула пожежа. Двоє членів екіпажу отримали поранення, їх евакуювали катерами Військово-морських сил та доставили до лікарні. Саме ж судно належить турецькому судновласнику та йшло під прапором Ванауту. Наразі відомо, що пожежу на борту вдалося швидко локалізувати. А Сили оборони України завдали потужних ударів по низці важливих об'єктів російської армії в окупованому Криму та на Донеччині. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. У тимчасово окупованій Феодосії українські військові вразили російську радіолокаційну станцію СТ-68, яку окупанти використовували для виявлення цілей та координації своєї протиповітряної оборони. Крім того, на Донецькому напрямку під ударом опинилися ворожі пункти управління безпілотниками та мережа складів з боєприпасами і матеріально-технічними засобами, зокрема в районі Маріуполя. Також військовим вдалося повністю знищити пункт управління одного з російських підрозділів. За попередніми даними, ліквідовано 18 окупантів. На окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували найтриваліший збій зв'язку з початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє сайт організації. Майже 12 годин на станції працювали не працювали стаціонарні телефони та інтернет, що збіглося із часом з обстрілами енергодара. Очільник агентства наголосив, що такі інциденти разом із постійними перебоями в електропостачанні через бойові дії прямо загрожують ядерній безпеці. Наразі критично важливим для АЗС залишається захист підстанцій та стабільне постачання дизельного палива для охолодження реакторів. Також у МАГАТЕ додали, що зафіксували посилення військової активності в районі інших об'єктів, зокрема в зоні спостереження Чорнобильської АЕС за тиждень помітили 20 безпілотників. У румунському місті Галац, що поблизу з кордоном з Україною, російський ударний безпілотник врізався у багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомляють іноземні медіа. Внаслідок влучання апарата у квартиру на 10-му поверсі пролунав вибух і спалахнула пожежа. Постраждали двоє людей. Важкі опіки отримала жінка, а також допомога знадобилася підлітку, який переніс панічну атаку. Рятувальники екстрено евакуювали з будинку близько 70 жителів. Через цей інцидент у повітря над регіоном негайно підняли винищувачі НАТО, а на місці падіння наразі працюють вибухотехніки та спецслужби. І зазначу, що цієї ночі російська армія масово атакувала дронами Одещину. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
10: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
2: Шановні слухачі та слухачки, вітаю на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Ми бажаємо вам бадьорого ранку, продуктивного дня. А вже підготували для вас всією командою цікавий етер, тож переходимо до тем. Сили оборони запускають окремо програму «Логістичний локдаун». Подробиці розпитаємо о 8:15 у Дениса Поповича, військового оглядача. Про освіту на прифронтових територіях поговоримо о 8:30 з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду «Saved». Найактуальніші новини спорту, зокрема про виступ Еліни Світоліної на Ролан Гарос, о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «В етері турнір». О 9:10 поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно «DocuDays.ua» з Юлією Коваленко, програмною директоркою. А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». Схуднення до літа. Як не повестися на кричущі заголовки та не нашкодити здоров'ю? О 9:30 поцікавимося в Наталії Дубовик, нутриціологині. Як тютюнові компанії залучають дітей до паління? І як цьому запобігти? Подробиці почуємо о 9:45 від Дмитра Купири, програмного директора ГО «Центр громадянського представництва життя».
10: Той самий ранок.
2: Друзі, я традиційно перед тим, як ми починаємо наш етер, обговорення тем, спілкування зі спікерами, заохочую вас до активності, тому що нам завжди приємно, коли ви дзвоните до етеру, нам цікава ваша думка. Відтак, ви можете долучитися до обговорення в студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Всі дзвінки безкоштовні, або можете писати ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. І також нагадую, що у нас є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих, разом творити зміни всіх охочих. Подробиці ви знайдете на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». А зараз переходимо до першої теми. Будемо говорити про такий собі логістичний локдаун. Це нова програма Сил оборони України, про що мова далі.
11: Арсенал майбутнього.
12: Арсенал майбутнього.
13: Про військові технології на громадському радіо.
12: Арсенал майбутнього.
2: Отже, як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, Сили оборони запускають окрему програму «Логістичний локдаун» для масштабування мідл-страйк-ударів і системного знищення спроможностей росіян на оперативній глибині. Звісно, звучить це все дуже приємно, але оскільки ми не всі розбираємося у цих військових нюансах. Зараз нам наш експерт, який у нас на прямому зв'язку, все пояснить. На прямому зв'язку Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, я вас вітаю.
14: Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Насамперед, поясніть, будь ласка, оцю технологію логістичного локдауну, тому що в тій заяві, яку оприлюднив міністр оборони Михайло Федоров, він зазначив, що тут йдеться саме про мідл-страйки. Тут дійсно виключно в цьому питанні мідл-страйків організовується оцей логістичний локдаун, чи просто фокус в цій програмі буде на мідл-страйки?
14: Ну, фокус в цій програмі, очевидно, буде на мідл-страйки, тобто на масштабування та збільшення кількості засобів, які призначені для того, щоб завдавати ударів на оперативну глибину. Тобто це 20 кілометрів, 100 кілометрів і більше від лінії бойового зіткнення, умовної лінії бойового зіткнення, оскільки зараз лінія фронту вона втратила той класичний вигляд, який ми, скажімо так, звикли розуміти за досвідом Другої та Першої світових воєн. Це така, знаєте, кілзона, яка може там бути завширшки там 30-20 кілометрів і так далі. От. Але Middle Strike — це якраз удари от на таку глибину 100 кілометрів плюс-мінус.
2: Власне, навіть випередили моє наступне питання, бо воно якраз було про дальність мідл-страйків, але також цікаво поговорити, на них от зроблено акцент, тому що ми найкраще в цьому розвиваємося, чи якими саме є зараз спроможності України у питанні оцих мідл-страйк-ударів, чи достатньо в нас техніки, чому саме на цьому фокус?
14: Ну, зараз ми якраз зробили такий якісний рух вперед в плані використання дронів. І якщо ви та слухачі звертали увагу, зараз дуже багато ударів завдається по так званій трасі Новоросія. Це автомобільна частина сухопутного коридору в Крим. Траса від російського кордону до Маріуполя, далі до Мелітополя, повз Бердянськ, далі до Мелітополя і нижче до тимчасово окупованої території Крим. Горять вантажівки, горять бензовози. Крім того, такі ж удари завдаються по трасі Маріуполь-Донецьк. Це вже на північ від так званої траси Новоросія. Крім того, ми чули про удари по Іловайську вчора. Це було уражено ешелон з пальним. Так само завдаються удари вже по трасі в районі Дебальцево. Це вже в бік Луганська і так далі. Оце все middle strike. Це все удари, які завдаються на відстані там, 100 кілометрів від лінії фронту. Там теж плюс-мінус. Чому middle strike? Тому що в такий спосіб ми б'ємо по логістиці ворога. Логістика на оперативній глибині – це постачання боєприпасів, це постачання пального, це постачання матеріально-технічних засобів. Тобто це, все це воно визначає можливість російських військ вести бойові дії і вести бойові дії у наступі. Якщо ми зараз повертаємося до повідомлення Міністерства оборони і конкретно Михайла Федорова, де він там розповідає про логістичний локдаун, проведення цієї програми, запровадження цієї програми, він каже про те, що це все спрямовано на зниження можливості ворога вести штурмові дії. Тобто ми позбавляємо ворога можливості забезпечення і в такий спосіб знижуємо його можливості атакувати, наступати на фронті. Це стосується і південного флангу, це стосується і східного флангу.
11: Я коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила порівняння у мережі Middle Strike з HIMARS на користь саме Middle Strike. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою або ні? І обґрунтуйте чому.
14: Ну, чесно кажучи, не дуже розумію сенсу такого порівняння Middle Strike з HIMARS. HIMARS мав і має ті боєприпаси, які ми отримували від наших американських партнерів, ну разом, власне, із РСЗВ HIMARS, вони били на відстань 24 кілометри. Ну, от. Ну так, це можна, в принципі, вважати Middle Strike'ом, але це таке обмежене в дальності Middle Strike, тому що ми розуміємо, що цю пускову установку треба розмістити ще на певній глибині від лінії фронту, умовної лінії фронту, для того, щоб ворог її не уразив. Тому мінусуємо цю відстань, ну і отримуємо значно меншу можливість Хаймерса влучати там по об'єктах на оперативній глибині. Оскільки технології пішли вперед, то ми зараз маємо дрони, які можуть бити глибше. Тобто це лише розвиток військових технологій, це розвиток розширення наших можливостей. І це все взагалі крок уперед. HIMARS свою роль зіграв, він продовжує використовуватися на фронті, але з'явилися сили та засоби, які можуть бути далі. І, власне, ми зараз цим активно і займаємося, розширюємо ці сили та засоби.
11: Дякую вам за пояснення. Також цікаво обговорити інформацію від Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що оскільки Сили оборони України посилили дронові атаки по логістиці російських військ на передовій та в тилу, це суттєво обмежило можливості Росії перекидати особовий склад до лінії фронту з огляду на таку інформацію. У таких умовах, якими можуть бути подальші сценарії щодо дій ворога, і чи можемо ми припустити, що Росія на тлі проблем з перекиданням сил просто обере один, умовно, пріоритетний напрямок і кидатиме туди всі сили?
14: Ну, передусім, Росія буде шукати, очевидно, захист від наших мідлстрайків. Очевидно, може бути підсилені значить, засоби РЕП на цих трасах, які є вразливими, важливих трасах, логістичних трасах. Очевидно, вони будуть перекидати мобільні вогневі групи для того, щоб пробувати збивати наші дрони. Очевидно, вони будуть намагатися покривати ці траси сітками і так далі. Так, вони, в принципі, можуть спробувати обрати якийсь конкретний напрямок для того, щоб на ньому зосередитися, але це буде пояснюватися не лише там мідлстрайками, вдалими знищеннями логістики з боку української армії. Це буде пояснюватися взагалі людськими можливостями Росії, бо зараз вони так чи інакше обмежені. Ну і вони будуть далі обмежуватися, оскільки ми б'ємо якраз по цих трасах. Ну, далі в них є засіб мобілізації. Зараз ми чуємо про те, що є підготовка до цього процесу. В Росії там роздаються мобілізаційні розпорядження, про це Володимир Зеленський заявляв. Тому вони ще можуть вдатися до мобілізації для того, щоб поповнити людський ресурс.
11: Ну, мобілізація, наскільки я розумію, там відбувається постійно. Ви маєте на увазі прям загальну мобілізацію? Чи...
14: Я маю на увазі примусову мобілізацію з повістками, воєнкоматами і так далі. Зараз тих мобілізація так чи інакше триває на більш-менш добровільних засадах. Ну, умовно добровільних, бо останнім часом там і квоти вони спускають на підприємства і на вищі навчальні заклади і так далі. Але суть в них у цієї мобілізації, прихована мобілізація, вона добровільна. Тобто люди підписують контракти, йдуть за власною, скажімо так, за власним бажанням воювати. А я маю на увазі примусову мобілізацію. Мобілізація взагалі це примусовий захід, да, так чи інакше. Але коли я згадав про мобілізаційне розпорядження, російською мовою мобілізаційне підписання, це документ, який вклеюється, вкладається в військовий квиток, і за цим документом військовозобов'язаний без вручення повістки за умови оголошення мобілізації зобов'язаний з'явитися, це наказ для військовозобов'язаного, з'явитися в певний час і в певне місце для того, щоб бути відправленим у війська. Інакше для нього наступає кримінальна відповідальність. От зараз такі от процеси в Російській Федерації відбуваються.
11: І останнє питання, повертаючись до цієї теми логістики, я коли в цій студії говорю з військовими експертами, аналітиками, вони останнім часом відмічають, і з ваших відповідей я теж роблю такі певні висновки, що якщо перелому немає, то є принаймні ознаки перелому у війні на нашу користь. Тож, на яких напрямках фронту ворог нині програє саме через проблеми з логістикою? Чи ми не можемо виділити саме за цим фактором, і це певний комплекс?
14: Ну, скажімо, що він десь програє, я буду обережним з цими висновками. Але от якраз на південному секторі, південному фронті, на півдні, так, це Запорізька область передусім, зараз є успішні контратакуючі дії української армії, Сил оборони України. Ми їх потроху відсуваємо від Запоріжжя, районі Степногірська. Є певні успішні просування на Новопавлівському напрямку, це з тих двох областей, Дніпропетровська та Запорізька область. І якраз це, в принципі, можна пояснити. Ну, одне з пояснень надати, що от є зараз такі системні удари по логістиці. Бо ця траса, яка пролягає уздовж узбережжя Азовського моря, повторюю, це так звана траса Новоросія, яку називають росіяни, це Маріуполь, Мелітополь і далі на Крим, вона є рокадною. Тобто вона пролягає уздовж лінії фронту, і вона є якраз дуже зручною для логістики, для забезпечення військ російської армії, які зараз намагаються просуватися на Запоріжжя. Ну, от, в принципі, ці от наші дії, знищення бензовозів, вантажівок, постійні атаки на військовий транспорт, вони можуть сприяти тому, що ми там вдало контратакуємо.
11: Дякую вам, пане Денисе, за цю розмову, за те, що пояснили чимало моментів. З нами на прямому зв'язку був Денис Попович, військовий оглядач. І зараз ми послухаємо музику. Це у нас буде «Скай», «Вертаюся з перемогою». Сподіваємося, що всі наші захисники та захисниці у осяжному майбутньому повернуться з перемогою.

0: Той самий ранок. На громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія МОВ №81/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9.25 та 16.45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
4: Той самий ранок триває. У студії для вас працює Альона Нестеренко. І зараз будемо говорити про дійсно надзвичайно цікаву та важливу тему, а саме про стан освіти на прифронтових територіях в контексті завершення навчального року.
0: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
4: У нас вже на прямому зв'язку Анна Пуцова, співзасновниця благодійного фонду «Сейф», з якою ми поговоримо про стан освіти на прифронтових територіях. Пані Анно, я вас вітаю.
5: Вітаю, пані Альона.
4: Пані Анно, розкажіть, будь ласка, більше про ваші висновки, які вдалося зробити в ході дослідження цієї теми, з чим нині виникають основні проблеми і чи вдається на прифронтових територіях їх долати, тому що я собі так міркую, що чи не основною проблемою є той стрес, з якими стикаються люди на прифронтових територіях і, відповідно, і школи не працюють через обстріли, і діти в постійній напрузі, і батьки також.
5: Ну, ви знаєте, вивчаємо ми досвід цей, на жаль, уже п'ятий рік, та? Тобто ми працюємо з 22-го року в різних областях, які є прифронтовими, де окуповані громади, громади, які близькі до фронту, громади, які приймають внутрішньопереміщених осіб. І, власне, якщо говорити про їх найбільші перепони, то от я вас поки слухала, я думала про те, що стрес є наслідком цих всіх багатьох речей, як тривоги, як невизначеності, як неусвідомлення власного майбутнього нас всіх, так? І рівень, звісно, резильєнтності і цієї стійкості, незламності, як часто ми зловживаємо цим словом, він досить високий на прифронтових територіях. Попри те, дуже важливо розуміти про загальний стан речей і їх побут, так? Тобто, якщо ми говоримо про освіту на територіях навіть не суперблизьких до фронту, але це Чернігівська область, Сумська область, наприклад, то там можуть бути ну, тривоги там до 8-10 тривог в день. Це можуть бути короткі тривоги, якісь довші, але це все абсолютно повністю перериває день навчання для дітей. Це створює ефект такого рваного дня, тобі треба десь спускатися, десь підійматися, і це не супер зручно. І попри навіть те, що накопичується загальна втома, накопичується ще і освітні втрати, так би мовити.
4: Чи вдалося вам відслідкувати, наскільки впала або ні сама якість освіти, або ж тут, можливо, коректніше говорити навіть не про якість, а про саме засвоєння матеріалу, тому що з огляду на всі ці фактори, про які ми поговорили, ну, я собі підозрюю, що навряд все лишилося в такому ж самому стані.
5: Звісно, не лишилося в такому самому стані. Якщо говорити про наші якісь показники, та, то нам, ми працюємо з програмою, в нас є програма з надолуження освітніх втрат, і ми, в принципі, міряємо прогрес дітей, і за допомогою наших занять він відбувається. Якщо говорити про загальну якість освіти, я буду відверта, я вважаю, що зараз нам треба просто втримати хоча б те, що є, і не втратити те підґрунтя, яке було в Україні в освіті до повномасштабного вторгнення, але якщо потрібні цифри і цікаво поцікавитися саме результатами, то Україна проходила вдруге минулого року, 25-му році, дослідження ПІЗА. І там були такі досить невтішні для нас дзвіночки. Дійсно, діти дуже погано концентруються, в нас дуже погані результати саме по читацькій компетентності, тобто по засвоєнню текстів, аналізу текстів. І я думаю, що, в принципі, зараз дуже важливо давати акцент на те, щоб офлайн, так, давати можливість засвоїти різного роду знання, бо це спонукає і сприяє можливістю дійсно підвищення самоосвіти і стимулювання до якості усіх учасників освіти.
4: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо такої тригерної, я б сказала, новини, яка з'явилася на сайті Міністерства освіти і науки України. Там у заголовку йшлося про те, що для прифронтових регіонів зменшено частку співфінансування проєктів із побудови укриттів та харчоблоків у школах і садочках. Чи володієте інформацією щодо цього, чому так відбувається, чим, можливо, зумовлено це рішення, тому що хто не володіє інформацією, хто не є експертом в цій темі, може видаватися доволі це все обурливо, що як це так, зменшено частку ще й для прифронтових територій, але, можливо, ми тут чогось не розуміємо, і тут мова саме в певних процесах, які організовуються просто по-іншому.
5: Але ж це частка, давайте з вами розшифруємо трошки. Справа в тому, що будь-яка субвенція, яка йде на створення укриттів, там просторів, все, що стосується закупівель і створення чогось, будівництва навіть, це все йде зазвичай на відсотковій співвідношеності співфінансування проєктів від держави і від місцевого бюджету. Це може бути обласний бюджет, це може бути бюджет громади. Тому тут йдеться про частку співфінансування безпосередньо обласного бюджету. Тобто, по суті, ситуація, яка була раніше, це було 70/30. Тобто, 70% з бюджету давала держава, 30% співфінансування давали обласні бюджети. Наприклад, якщо це там школи обласного підпорядкування або ще якісь, де область є засновником, так? От, то зараз, наскільки наскільки я бачу цю новину, в окремих проєктів може бути так, що 80% або 90% буде платити держава, і вже далі буде дофінансовувати обласний бюджет в залежності від спроможності обласного бюджету. Тобто, в принципі, це можна сказати, що трошки кращі умови, ніж були рівні умови для цього в попередні роки в розподілах фінансування.
4: От дякую вам за пояснення. Тобто, можемо видихнути, зради так. Немає. Наостанок хотіла б з вами поговорити про більш щось позитивне, а саме я бачила, є такий проєкт, як «Дії вулики», і це мережа центрів для школярів, де вони навчаються через практику і навіть займаються робототехнікою та 3D-друком. Чи цей проєкт реалізовується на тих же прифронтових територіях, або якою нині є географія цієї ініціативи?
5: Ну, не можу сказати, що в нас географія дуже велика. Насправді, це історія, яка виникла з такого покращення, апгрейду наших вуликів, освітніх центрів, які ми робимо повсюди на прифронтових територіях, або краще навіть сказати, на півночі, сході, трошки півдні України. Власне, в деяких місцях ми з партнерами, такими як Токарів Фондейшн, як ГЕА, до цього ми ще з ЕПАМом і зараз будемо продовжувати працювати, тобто з людьми і з тими, хто цікавиться в освіті саме технологічній, так, ми вирішили, що можна було б покращені версії робити цих центрів з саме таким нахилом, де діти можуть відтачувати різні свої навички, експериментувати, думати про те, як їм можна було б десь відчути себе в інших професіях і пізнавати різне і нове. Такі в нас вулики зараз функціонують на Дніпропетровщині, і на Миколаївщині у нас, також є вулик. І насправді це дуже такі місця, де збираються абсолютно різного віку люди. Я би навіть сказала, що це для громади такий певний магніт для спільноти, і ми намагаємося там давати як і якусь прикладну тематику, да, тобто від нас іде якісь такі, скажімо, іскри, так, а вже запалюють вони там на місцях і створюють дуже багато різних цікавих проєктів. В одному з DIY-центрів малеча, навіть зі старого, я не пам'ятаю, чи то був Запорожець, чи то був, прости господи, Москвич, але переробили це авто на електрокар.
4: Ого, нічого собі. Оце дійсно така цікавинка і дуже тішить, що навіть в таких складних умовах, в яких перебувають українці, українські діти, підлітки, ми все одно здатні на те, щоб створювати щось інноваційне, круте і яке дійсно розвиває наших дітей. А вам я дякую за цю розмову. З нами на прямому зв'язку була Анна Буцова, співзасновниця благодійного фонду «Saved», і ми говорили про стан освіти на прифронтових територіях. А зараз переходимо до наступної теми, а власне будемо говорити про спорт.
0: Головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
4: Традиційно в цей час у п'ятницю ми говоримо з Євгеном Саватєєвим, журналістом, автором рубрики «В етері турнір» про найцікавіше, що сталося за тиждень і що ще буде у світі спорту. Женю, привіт!
6: Привіт, і так от наша зустріч традиційна, от те, що українські тенісистки одразу в такій кількості великій пробилися до третього раунду Ролан Гарос. Це турнір великого шолому, один із таких найпрестижніших турнірів у тенісі. Це не традиційно, це щось новеньке. От із цього я якраз пропоную почати.
4: Звісно, да. Ми почнемо да. Це з хороших новин, насправді, тому давай.
6: Так, власне, от дехто навіть створив сенсацію. Наприклад, Юлія Стародубцева обіграла другу ракетку світу, казашку Єлену Рибакіну. І це справді було досить, ну, для всіх неочікувано. Це сенсація, це абсолютно такий дивовижний результат. І Юлія Стародубцева зробила це в такій важкій боротьбі, і після матчу мала дуже такий хороший настрій. Вона казала, що навіть не може описати те, що відчуває, тому що в неї справді була одна із найтаких сильніших, вона назвала Рибакіну однією з найсильніших тенісисток, ну і цифри про це говорять, але от вона змогла це подолати цей етап, і після цієї гри вона жартувала на прес-конференції, в неї запитали журналісти, чи її хлопець продовжує бути її тренером. Юлія Стародубцева сказала, що так, він продовжує бути моїм тренером, і каже, що він сказав, що якщо я потраплю в топ в світовому рейтингу, в топ 50, то якби буде далі від нього пропозиція. І вона каже, що і він тепер боїться, тому що я наближаюся до цієї топ-50-ки. Тому вона зараз на 55-му місці, і сьогодні буде наступна гра, і Юлія Стародубцева буде вже виступати в 1/16 фіналу Ролан Гарос. Так само там, на цій стадії, будуть і Еліна Світоліна, і Олександра Олійникова, і Марта Костюк. Олександра Олійникова також пробилася до цієї стадії з, власне, з боями, і вона буде говорити, буде битися, буде грати з Діаною Шнайдер. І теніс той вид спорту, де російські, білоруські спортсмени і спортсменки представлені. Тобто це вже той вид спорту, як, наприклад, фехтування, так, де вони беруть участь. І от буде наступною суперницею Олійникової Діана Шнайдер. Це російська тенісистка, яка брала участь, в тому числі нещодавно брала участь в турнірі в Петербурзі, який організований «Газпромом». І Олександра Олійникова на це, про це говорить на прес-конференції. Вона говорить, що «Газпром» – це компанія, яка фінансує воєнні злочини, і що це для неї, звичайно, скандал, що такі спортсмени допускаються до турнірів, але от така от практика.
4: У росіян все, вони... як завжди, поза політикою, в лапках, так, як завжди.
6: В лапках. Та це, от, власне, не тільки в росіян виходить, що, але й в організаторів цих турнірів. Ну, словом, будемо бажати нашій тенісистці Олександрі Олійниковій здобути перемогу в цій зустрічі. І Марті Костюк, і Еліні Світоліні. Еліна Світоліна – сьома ракетка світу. Вона після перемоги на римському турнірі підвищила свою позицію, тому вона тепер одна з фаворитів. Від неї вже всі чекають, в принципі, хороших результатів, високих місць. А от решта українських тенісисток поки що створюють, ну, хтось навіть великі-великі сенсації, як от Юлія Стародубцева. І сьогодні будуть наступні ігри, наступні поєдинки. І, власне, бажаємо всім здобути хороші результати. Потім важливо сказати, що українці нещодавно перемагали і в інших видах спорту. Наприклад, Олександр Усик переміг Ріко Верховена, але Ріко Верховен з цим не згоден. Він вважає, що рішення арбітра було можна дискутувати про це рішення, і Чому? Тому що в 11-му раунді, як, мабуть, багато хто бачив або чув, суддя зупинив поєдинок, тому що Ріко Верховен був відправлений в нокдаун, і боєць потім після бою, власне, те, що називається в народі, махав руками. Тому що говорив про те, що арбітр не мав зупиняти цей поєдинок, мав його продовжити, тому що ще міг продовжувати боксувати Верховен. І зараз він говорить про реванш. Хоче реванш в Олександра Усика, хоче один боксерський поєдинок, один кікбоксерський поєдинок. Каже, що зараз все можливо в спорті і так далі, і так далі. Ну, справді, для Олександра Усика може і все можливо. Він, наприклад, один із учасників футбольного клубу «Полісся». Боксер Олександр Усик грає теж, ну, це, звичайно, жарт, mm-hmm. це, звичайно, маркетинговий хіт, але все можливо, не
4: Женю,
6: знаю.
4: Женю, а поясніни, будь ласка, от я теж бачила це незадоволення від Верховина. Чи можливе взагалі оскарження, або тут виключно йдеться про те, що прям реванш-реванш, тобто ще один бій, і тільки в такому випадку це рішення може бути оскаржене?
6: Реванш може бути і без оскарження. Тобто просто Олександр Усик може сказати, що окей, будемо боксувати ще раз, але рішення арбітра, ну, багато разів боксери були незадоволеними рішеннями арбітра. Віталій Кличко свого часу був незадоволений рішенням арбітра в його знаменитому поєдинку з Льюісом. Ну і словом, це абсолютно нормальна практика критикувати рішення арбітра і далеко потім далеко дуже до того, щоб щось сталося в юридичній площині.

0: наближається до завершення своєї боксерської кар'єри, що буде ще парочку поєдинків, і все, які це будуть поєдинки, дізнаємося трошки згодом, коли будуть офіційні підтвердження. Поки що ситуація ось така, тобто ніхто в Олександра Усика перемогу не вкраде.
1: І це дуже тішить, і це основне, тому що я думаю, що нам бої Усика і його перемоги періодично тримають менталочку, тому що коли був бій Усика, то Київ обстрілювали, масована ракетна атака була, і не тільки ракетна, і, на жаль, було багато загиблих, далі оголошений день жалоби, але чимало українців, я це бачила на власні очі, у ТРЕЦ постили, як вони сидять в укритті, і там з укриття дивляться на те, як боксує Олександр Усик.
0: Так. Правда. І да, тому ці поєдинки важливі, попри те, що вони відбуваються зазвичай власне вночі або пізно ввечері, все одно ми дивимося, слідкуємо за тим, як наш боксер здобуває чергову перемогу, нагадаю, без поразок іде Олександр Усик. Наближається той турнір, коли всі ігри, майже всі, багато відсотків ігор буде відбуватися вночі або пізно вночі. Це чемпіонат світу з футболу в США, Мексиці і Канаді. Вже зовсім небагато до його початку. Про що хотілося сказати? Ну, попри те, що збірна України там не бере участі, все одно це буде якийсь, скоріш за все, доволі нетрадиційний турнір. Він нетрадиційний вже зараз є, тому що там бере участь 48 команд, безпрецедентно багато. Потім він відбувається одразу в трьох країнах. І подивимося, і потім там будуть брати участь, наприклад, такі збірні, як збірна Ірану, яка хотіла знятися. І все-таки, наскільки розумію, ну, не бачив новин про те, щоб все-таки вони знялися, продовжує і буде виступати на цьому чемпіонаті світу. Тому це буде цікаво навіть для тих, хто футболом не дуже цікавиться. От Мексика погодилась прийняти в себе збірну Ірану, тому що була принципова позиція цієї команди, що ми не хочемо грати на території Сполучених Штатів Америки. От будуть грати на території Мексики. Були дискусії щодо того, хто може замінити збірну Ірану, якщо та зніметься з турніру. Ну, от зрештою, не знімається з турніру, буде виступати. Якщо ще про футбол, то на цьому тижні фінал ще одного Єврокубку відбувся, і ще один фінал ми чекаємо. Відбувся фінал Ліги конференцій. Crystal Palace переміг Rayo Vallecano. Це було доволі прогнозовано. Crystal Palace фаворит був цього турніру. Rayo Vallecano – команда, яка мала досить маленькі шанси, якщо дивитися на турнір. Якщо б ми дивилися на турнір, наприклад, взимку, то досить небагато хто сказав, що Rayo Vallecano може виграти цей турнір. А от в неділю буде фінал Ліги чемпіонів, і Арсенал буде грати проти Paris Saint-Germain. І це матч, який, мабуть, збере велику-велику аудиторію, буде багато хто його дивитися і обговорювати, тому що Арсенал не вигравав Лігу чемпіонів ніколи. І це після 20 років ще одна спроба виграти цей турнір. Команда має тавро, можна сказати, тої команди, яка займає зазвичай друге місце. Тому Артета, тренер Арсеналу, зараз має всі шанси ввійти в історію як людина, яка принесла своїй команді в цьому році і чемпіонство в Англії, і Єврокубок Лігу чемпіонів. Або ні, і виграє Paris Saint-Germain вдруге поспіль.
1: Будемо слідкувати і, звісно, слухати рубрику «В етері турнір», де нам усе розповідає Євген Саватєєв, журналіст та, власне, автор цієї рубрики. Женю, я тобі дякую за цю розмову. А перша година того самого ранку помалу добігає кінця. Для вас працювала Альона Нестеренко. Ми повернемося зовсім скоро, а зараз новини від моєї колежанки Валентини Троян.
2: Той самий ранок.

0: на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Троє мирних жителів Херсона дістали поранення внаслідок дронового обстрілу російських окупантів. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Близько 6 ранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника у корабельному районі. Постраждали чоловіки віком 38, 52 та 65 років. Вони самостійно звернулися по допомогу. У них вибухові травми та уламкові поранення ніг та живота. Наразі поранені у хірургічному відділенні. 13 людей, серед яких дитина, дістали поранення на Херсонщині внаслідок масованих російських обстрілів минулої доби. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загалом під ударами російської авіації, артилерії та безпілотників опинилися 32 населені пункти регіону, включно з обласним центром. Російські військові цілеспрямовано били по житлових кварталах, а також критичній та соціальній інфраструктурі. У громадах пошкоджені 3 багатоповерхівки, 9 приватних будинків, приватні авто, а також будівля, театру та пункт незламності. Міністерство закордонних справ Румунії назвало серйозною та безвідповідальною ескалацію з боку Москви падіння російського безпілотника на житловий будинок у місті Галац. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на офіційну заяву відомства. У МЗС підкреслили, що цей інцидент є грубим порушенням міжнародного права та повітряного простору країни, а вся відповідальність за наслідки лежить безпосередньо на Росії. Бухарест уже поінформував про подію союзників та генерального секретаря НАТО, а також звернувся з проханням прискорити передачу засобів протидії дронам. Дипломати запевнили, що вживатимуть усіх необхідних заходів та посилюватимуть міжнародний тиск на державу-агресора. Нагадаю, російський безпілотник влучив у 10-поверхівку під час нічної атаки на цивільну інфраструктуру України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на територію Румунії уламки дронів знаходили вже 48 разів. Сполучені Штати назвали останні масовані удари Росії по Києву варварською ескалацією та закликали до негайного припинення вогню. З такою заявою на засіданні Ради безпеки ООН виступила заступниця постпреда США по організації Темі Брюс, передає «Укрінформ». Вона підкреслила, що застосування Москвою балістичних ракет «Орєшнік», яке призвело до руйнувань цивільної інфраструктури та численних жертв, є абсолютно неприпустимим. Також американська дипломатка висловила серйозне занепокоєння через кремлівські погрози на адресу дипмісії у Києві та нагадала Росії про її міжнародні зобов'язання щодо захисту дипломатів. У США застерегли агресора від подальших систематичних атак на українську столицю та наголосили, що єдиним шляхом до тривалого миру є дипломатія і переговори. Мережа агентів впливу, пов'язана з російським ГРУ, розгорнула в Україні масштабну дезінформаційну кампанію щодо міграційних процесів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Маніпулятивні наративи синхронно поширюють ресурси воєнної розвідки Росії, канали соратників Віктора Медведчука, а також пропагандистська мережа ЗОВ. Цього разу для масштабування фейків російські пропагандисти використовують штучний інтелект. Сайти окупантів масово генерують антимігрантський контент, щоб отруїти та алгоритми відомих чат-ботів та пошуковиків і змусити їх видавати брехню за правду. Для поширення деструктивних матеріалів також залучили ботоферми у Фейсбуці та згенеровані штучним інтелектом відео у TikTok. Головна мета окупантів – розпалити міжнаціональну ворожнечу та дестабілізувати українське суспільство. Це були новини від громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама на громадському радіо. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
5: На Громадському радіо. Impact. Strategy.
1: Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
6: Я любив не видавничу справу, а книжки. Я родом з невеличкого містечка, і завжди мені не вистачало книжок. Я просто радів, що в мене є якийсь доступ до книжок, і мої друзі, хтось займався нафтотрейдингом, хтось імпортом комп'ютером, хтось зборкою якихось приладів чи машинобудування, і мені все казали: Віктор, ну, ти якоюсь фігнею займаєшся, не тим. А мені здавалося, що це дуже цікаво, тому що я вважаю, що коли успіх приходить, не тільки тоді, коли ти про гроші думаєш, а й коли ти любиш це, коли тобі це заняття подобається. Тобто ідеальна ситуація, коли хобі і робота поєднуються, це неймовірно. От тоді була хобі, і я взагалі про гроші не думав.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
9: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
10: Немає розуміння щодо головного запитання.
11: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
12: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниць.
1: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На YouTube-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі. А тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: Той самий ранок продовжує свою роботу. В студії працюю я, Альона Стеренко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. І також нам допомагає провадити цей етер гостьова редакторка Анна Безсмертна. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. За мить поговоримо про міжнародний фестиваль документального кіно DocuDays.ua з Юлією Коваленко, програмною директоркою. А о 9.25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». Худнення до літа. Як не повестися на кричущі заголовки та не нашкодити здоров'ю? О 9.30 поцікавимося в Наталії Дубовик, нутриціологині. Як тютюнові компанії залучають дітей до паління і як цьому запобігти? Подробиці почуємо о 9.45 від Дмитра Купирги, програмного директора ГО «Центра громадянського представництва життя».
1: Той самий ранок.
0: Друзі, у Києві з 5 по 12 червня пройде вже 23-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua. І зараз ми будемо спілкуватися про фестиваль з Юлією Коваленко, програмною директоркою міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays.ua. Пані Юлія, я вас вітаю.
16: Добрий ранок, рада чути.
0: Навзаєм. Пані Юлія, розкажіть більше про концепцію цьогорічного фестивалю. Можливо, вас особисто щось вже на етапі підготовки зацікавило, і також хочеться поговорити про таку важливу складову, як те, що фестиваль, вказано на сайті, не є політичним, не є комерційним. Водночас я хочу зауважити для наших слухачів та слухачок, що це не означає, що на фестивалі не порушуються важливі теми. От, зокрема, я готувалася до нашого з вами етеру і побачила, що вказаний фільм на сайті «Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних. І там, власне, і йдеться про те, як Україна переживає одну з літніх ночей від північних лісів до лінії фронту. Тобто, навіть попри те, що фестиваль не є політичним, все одно там, звісно, зачіпаються вкрай важливі теми.
16: Да, ну, власне, це одна з наших дуже важливих, мені здається, складових кінопрограми. Це національний конкурс фільму «Ілюзія тихої ночі». І як ви вірно замітили, ми дійсно позиціонуємо себе як не політичний фестиваль, але це більше означає, що ми не закликаємо або там не стоїмо за якоюсь політичною силою чи партією, але, звісно, громадянська позиція важлива для кожного з нашої команди, для нас як фестивалю в цілому. Тому, безумовно, фільми, документальні українські фільми, які так чи інакше не можуть не торкатися нашої дійсності, зазвичай складають важливу, там посідають важливе місце в нашій програмі. Ну, тут треба ще сказати, що окрім фільму Ольги Черних, в національному конкурсі у нас також буде ще 4 фільми. Серед них у нас буде світова прем'єра, на яку мені особливо приємно всіх запросити. Фільм Олени Максьом, він називається «Не питай мене, чи я вбивала». Це фільм режисерки, яка в 22-му році, власне, зрозуміло, що у неї немає іншого вибору, окрім як змінити в своїх руках камеру на зброю і встати на наш захист. Це такий щоденник режисерки, яка стала військовослужбовицею Це дуже важливе кіно, мені здається. Словом, це в цілому, мені здається, українська документалістика дуже багато говорить про війну, тому тут важко...
17: Про що ж іще зараз, насправді?
16: Саме так, саме так. Словом, так, у нас цього року дуже багато хорошого українського кіно, яке бувало вже на багатьох міжнародних майданчиках. Фільм Аліси Коваленко «Новий», називається «Сліди», він теж в національному конкурсі. Якщо говорити про політичне кіно, то це політичне кіно в усіх сенсах, і в сенсі, як воно зроблено, тому що це дуже розумно змонтоване кіно, кіно, яке розумно розповідає про наш досвід війни, з одного боку, а з іншого боку, це кіно, яке має певну політичну мету розповісти світу про військові злочини росіян проти українців. Це кіно про жінок, які пережили російський полон і російські тортури, починаючи з 2014 року, бо війна у нас триває не з 22-го, а з 24-го, і це теж одна з таких важливих цілей цього фільму – розповісти, нагадати, що цій війні більше, ніж 4-5 років, їй вже 12 років. Це кіно, яке багато зараз говорить на міжнародних майданчиках про злочини росіян. Я думаю, що тут в розрізі культурної дипломації наше кіно такий дуже потужний інструмент, який допомагає в цілому нашій країні. Словом, багато у нас буде хороших фільмів українських, політичних, але не таких політичних, які закликають за якусь партію чи там впроваджують якісь політичні лозунги.
17: 100%. І дуже добре, що у нас дійсно є такий фестиваль, де саме мова йде про документальне кіно, де саме можуть себе показати документалісти і документалістки, тому що за моїми особистими відчуттями саме жанр документального кіно нині є чи не найзатребуванішим і чи не найбільш потрібним під час війни та й взагалі під час різних складних подій, з яким стикаються громадяни в кожній країні, в тій чи іншій мірі, просто у них різні проблеми. Розкажіть, будь ласка, більше про саме міжнародні роботи цього конкурсу.
16: Ви, власне, дуже добре підмітили, що документальне кіно одне з найзатребуваніших. Принаймні, це стосується нашої країни, українська документалістика. І в цілому документальне кіно для українського кіноландшафту – це дуже важлива така рушійна сила, яка зараз лунає на багатьох закордонних форумах, подіях. Я не втомлююсь розповідати про те, наскільки ми дуже сильні є тут представники документального кіно, майстри документального кіно. Словом, тут нам точно є чим пишатися. У нас на фестивалі, зокрема, є фільми, які також вже міжнародні стали міжнародними зірками, побували на багатьох фестивалях і зібрали міжнародні призи, наприклад, цьогорічний призер. Документальний призер фестивалю Берліналі, чеська картина «Якби голуби перетворилися на золото». Це таке дуже креативне кіно, і в цілому чеська і словацька документалістика зараз теж вражає такою експериментальною формою, але в хорошому сенсі експериментальною, яка може вражати своєю видовищністю і свободою в монтуванні, в образах. Це за цим фільмом просто, в принципі, дуже цікаво спостерігати за тим, які форми знаходить режисерка для того, щоб поділитися історією своєї сім'ї, досить травматичною історією своєї сім'ї, осмислення там трагічних стосунків з батьком. Але попри те, що ніби тема звучить така трохи ніби не дуже сенсаційна, не дуже, можливо, і якась очевидна, але, повірте, це кіно неймовірно видовищне, я б сказала так. У нас буде ще також міжнародна прем'єра фільму. Це дуже важлива і подія для нашого фестивалю. Ми дуже тішимося. Цим ми будемо, власне, відкриватися цим фільмом. Це такий майже переданонс такого програмного рішення. Це німецька стрічка, називається «Природжений фальсифікатор». Це кіно мало лише покази в Німеччині, і от у нас буде перший міжнародний показ цієї картини. До нас приїжджають представники від цього фільму. Це свого роду така документальна комедія про журналіста, який в 90-х роках, 90-х, 2000-х роках будував свою кар'єру в Німеччині, але проблема з ним була така, що він дуже багато сюжетів для своєї роботи вигадував і, власне, фальсифікував. Там ми можемо знайти навіть міфи, які, ну, я пам'ятаю зі свого студентства або там зі шкільного часу. І тепер розумію, звідки були витоки цих міфів. А з одного боку, це смішне кіно, комедія, тому що можна подивитися, подивуватися, як легко можна впровадити насправді вигадані сюжети і міфи. А з іншого боку, це досить, звісно, як ви розумієте, тривожне кіно, особливо в наші часи, коли ще існує штучний інтелект. І впродовж фільму просто усвідомлюєш, наскільки ситуація ще й стала більш ризикованою в наші часи, і якщо це в 90-х, 2000-х було легко фальсифікувати, то наскільки сьогодні ми поглибили кризу довіри до інформації, або там необхідність ретельніше перевіряти інформацію, це таке кіно з одного боку комедійне, з іншого таке тривожненьке. Ну і загалом, в цілому, ми цього року будемо говорити про таку полярну, я б сказала, властивість нашого часу. Це прості конструкції. Кожного року ми обираємо тему, з якою ми намагаємося працювати в таких позаконкурсних програмах і осмислювати якісь концепти. Оцього року ми будемо говорити про прості конструкції. Ми всі пережили досі непросту зиму, де, власне, вигадували велосипеди для того, щоб зігрітися холодними ночами або там холодними вечорами в квартирах без опалення, без світла через регулярний терор Російської Федерації. Вигадували намети в кімнатах для того, щоб зберігати тепло. Вигадували нові схеми, як тримати світло, бодай, тимчасово в квартирах. Словом, шукали такі прості, але насправді не дуже такі прості конструкції. От ми вирішили цього року на фестивалі осмислити, які ще існують в світі такі зовні прості конструкції, які насправді в природі своїй не дуже такі легкі, не дуже прості для відтворення, і вийшли на досить такі тонкі матерії демократії, демократичного суспільства. Ми будемо говорити про те, як прості, ніби зовні концепції демократичного суспільства, як свобода слова, або народовладдя, або рівноправ'я, насправді виявляються дуже складними за своєю природою, як прості рішення зовні виявляються дуже складними для прийняття. Як приклад, в такій центральній тематичній програмі про цю тему, прості конструкції, у нас буде ще один німецький фільм, який також був цього року представлений на Берлінале, називається він «Сценарій». І це теж свого роду документальна майже комедія, або принаймні сатира, про те, як європейська країна раптом почала усвідомлювати, що насправді загроза війни не так вже й далеко, і суспільству, можливо, треба замислитися, що ж робити в разі збройного конфлікту, назвемо це так. Це кіно про підготовку або про продумування сценаріїв, що робити в місті, звичайному німецькому містечку, якщо раптом трапиться війна. Для нас це кіно, звісно, виглядає досить сатирично, іронічно, бо деякі речі для нас здаються очевидними, але для суспільство, яке живе в мирі і в спокої, багато питань здаються не такими простими.
17: Дякую вам, пані Юлія, за цю розмову, за те, що розповіли, чого ж чекати. І я так само заохочую наших слухачів та слухачок відвідати, бодай, якісь прем'єри або фільми, які будуть на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини DocuDays.ua, як бачите, спектр тем доволі широкий, спектр проблематики. Тож ви можете обрати те, що відгукується саме вам. Фестиваль триватиме з 5 по 12 червня. А я дякую пані Юлії Коваленко, програмній директорці Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays.ua. І зараз будемо рухатися нашим етером далі. Отже, слухаємо щоденну рубрику «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
18: В Стві Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. Ті, хто ними володіє – елітні. Швидкі набули блискавичної стрімкості, сильні – непереможної міці. Ті, хто ховався в тіні, тепер самі можуть перетворитися на тінь. Тепер вони надзвичайні і виняткові. Проте не всім пощастило щось отримати. Народжених звичайними з королівства виганяють, вважають, що вони хворі і можуть негативно вплинути на сили. Чесно кажучи, видавництво «Рідбері» змусило мене замислитися, бо роментезі – не мій жанр зовсім. Проте ігнорувати його у мене не вийде, бо в світі ці книжки виходять просто шаленими тиражами, а романтична фентезі – роментезі. Піджанр фентезі, в якому любовна романтична лінія є не другорядною, а серцем історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтезі теж поділяється на Young та New Adult – від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують страхентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це романтезі Young Adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка – смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. Дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пейден, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любителі жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві «Рідбері» вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтезі історії про ворогів-коханців.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
19: Той самий ранок. На громадському радіо.
20: Реклама.
19: на Громадському радіо.
20: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку «КД». А ще виступ неймовірної «Джамали». Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
19: Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
21: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
22: Мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
21: Дмитро долатиме дистанцію не сам, його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
23: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
19: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Той самий ранок. На Громадському радіо.
17: Отже, друзі, переходимо до наступної теми того самого ранку. Сьогодні 29 травня, це Всесвітній день травлення. І чому ми взяли цю тему? Хочемо поговорити про так зване схуднення до літа. Час від часу відкривається цей сезон, звісно, весною, коли люди згадують про те, що треба схуднути до літа, і починається оце екстремальне схуднення, якесь знущання над собою, тому що масова культура або там масове бачення краси може нам подекуди диктувати доволі такі токсичні рекомендації щодо того, як виглядати, як почуватися. І зараз хотілося б поговорити більше про те, яким чином, якщо ви вже таки вирішили худнути, робити це без шкоди для здоров'я, а якщо до літа лишилося усього кілька днів, як собі не нашкодити, тому що я підозрюю і згадую себе раніше, що іноді ти жертвуєш своїм здоров'ям, коли хочеш схуднути вже там умовно за місяць до моря, чи в принципі гарно виглядати, на твою думку, тому що це також іноді різна картина, те, що у нашій голові, у наші уявлення краси і те, як ми насправді виглядаємо, і чи взагалі нам потрібне те схуднення, тому що, як ми знаємо, є коефіцієнти, з якими вираховується здорова маса тіла, чи потрібно вам взагалі це робити, худнути чи ні, втрачати вагу чи ні. І незабаром, я сподіваюся, до нас включиться наша експертка, і з нею ми поговоримо детальніше про це все, а поки я нагадую вам, що на Громадському радіо триває важливий збір. Ми прагнемо забезпечити українське мовлення у містах прифронтових, Краматорську, Херсоні, а також Миколаєві та Нікополі і прикордонних Сумах та Чернігові. Нам потрібна саме ваша допомога, адже ми незалежний мовник, рік ми не отримуємо кошти від когось згори, ми саме існуємо завдяки вам. І тому нам потрібна вкрай ваша підтримка. Ми будемо щиро вдячні за будь-який її прояв, чи то грошова підтримка, посилання на Монобанку є на нашому сайті, і всі деталі ви можете знайти, якщо на основній сторінці клікнете на іконку «Підтримати», або ж ви можете, якщо не маєте змогу підтримати нас фінансово, то просто слухати нас, поширювати наші подкасти, поширювати інформацію з нашого сайту, читати новини, підписатися на наші соцмережі, речі та наші YouTube-канали. Я нагадую, що у нас їх декілька. У нас є основний канал, який так і називається «Громадське радіо». У нас є канал Next Gen «Громадське радіо». Там ви можете почути такі аналітичні подкасти від Анастасії Багаліки з різними цікавими спікерами в рамках проєкту «Chicken Київ». І у нас також є канал «На лінії вогню», де ведуча Ірина Сампан говорить з бойовими командирами, зокрема, викладає репортажі з прифронтових регіонів. І це все дійсно дуже цікаво, тож ви можете знайти контент просто на будь-який смак. Тому долучайтеся, будь-яка підтримка, яка, можливо, навіть вам видається незначною, для нас є дуже цінною. Вподобайки, поширення, коментарі – це все допомагає. Розігнати алгоритми допомагає охоплення, і ми дійсно будемо вдячні за будь-яку допомогу. Наразі, на жаль, не підключається до нас експертка наша. Ми чекаємо її, щоб поговорити про схуднення, чи воно потрібно, чи ні, до літа, або як, наприклад, не набрати вагу на all-inclusive. Але я так трошки поділюся своїм досвідом, що свого часу я їздила у робочу поїздку до Єгипту, висвітлювала там відпочинок під час коронавірусу, наскільки він безпечний або ні. І, на диво, попри all-inclusive, я примудрилася навіть схуднути там на 3 кілограми, чисто тому, що я змогла відпочити, видихнути, нормально поспати. Тому я вам і зичу цього, щоб ви дбали банально про себе, думали не про ваги, не про те, що вони вам показують, а про те, взагалі, як ви почуваєтеся і чи воно вам потрібно, чи ви насамперед не стресуєте, чи ви висипаєтеся. Це вкрай важливо. Оскільки наша експертка, на жаль, до нас не підключилася, я впевнена, що ми ще поговоримо у наступних випусках на цю тему. А поки давайте послухаємо такий собі маніфест любові і поваги до себе. «Мама Ріка, люби себе».

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Той самий ранок триває для вас у студії. Працюю я, Альона Нестеренко. Зі мною зараз працює Ірина Нижник, наша звукорежисерка. Також гостьовою редакторкою цього етеру є Анна Безсмертна. І зараз будемо спілкуватися на таку важливу тему. Всесвітній день без тютюну буде 31 травня. І в Україні спеціально до цього дня стартує інформаційна кампанія «Нікотин полює на дітей». Вона присвячена захисту дітей і молоді від тютюнового маркетингу та нікотинової залежності. Щороку від хвороб, спричинених тютюном, помирає близько 100 тисяч українців. Насправді, статистика доволі тривожна. І сьогодні нікотинову залежність продають у певній такій модній обгорці, активно залучаючи дітей та молодь через маркетинг до цього всього. І окремою проблемою, як наголошують організатори цієї інформаційної кампанії, є нікотинові снюси, які в Україні досі не врегульовані і фактично доступні дітям без обмежень, без перешкод. Я сподіваюся, що до нас підключиться сьогоднішній наш експерт по цій темі. А поки хочу вам розповісти про законопроєкт номер 15196. Насправді, Верховна Рада, він лежить на розгляді у Верховній Раді і має, якщо його ухвалять, цей документ, вирішити проблему з вейпами і кальянами для дітей до 17 років. Це також є серйозною проблемою. І, як говорять ініціатори цього законопроєкту, метою є зменшення рівня захворюваності та смертності, пов'язаних з курінням. До нашого прямого етеру вже долучається Дмитро Купира, програмний директор ГО «Центр громадянського представництва життя». Пане Дмитре, я вас вітаю.
2: Бажаю здоров'я.
1: Навзаєм. Пане Дмитре, розкажіть більше про цю кампанію, яка зараз стартуватиме «Нікотин полює на дітей». Що саме буде в рамках неї відбуватись?
2: Власне, в цьому місяці, в травні, Україна зі світом відзначає Всесвітній день без тютюну. Вживання тютюну та нікотину є однією з ключових таких, знаєте, виявлених масових факторів ризику, який призводить до численних хвороб та передчасних смертей. Якщо говорити про Україну, то ми, на жаль, маємо мільйони хвороб, спричинені вживанням тютюну та нікотину, і близько 100 тисяч передчасних смертей кожного року через цю шкідливу продукцію. І ми, розуміючи, яка природа епідемії вживання тютюну та нікотину, от розпочали кампанію до Всесвітнього дня без тютюну, що тютюн та нікотин полює на дітей. Тому що до 90% дорослих споживачів тютюну та нікотину почали вживання цієї продукції, цих виробів в дитячому віці. І це відбувається саме через те, що тютюна індустрія застосовує арсенал агресивних інструментів для того, аби дітей у всьому світі, зокрема і в Україні, привабити до залежності від вживання тютюну та нікотину і зробити довічними своїми споживачами, а відповідно, крім грошей, тютюнова індустрія своєю продукцією забирає в людей здоров'я, добробут, а потім і життя.
1: Так, і, на жаль, дійсно тривожна статистика щодо того, скільки людей помирає через хвороби, спричинені тютюном, але хочеться також більше поговорити про те, як на законодавчому рівні вирішується ця проблема і чи вирішується взагалі. Я коли готувалася до нашого з вами етеру, побачила законопроєкт номер 15196, і, наскільки я розумію, він зараз лежить у Верховній Раді і так пилом припадає. Чи є якісь у нас норми, які регулюють або, бодай, ну, от борються з проблемою нікотинової залежності серед дітей та молоді?
2: Ви знаєте, перше хочу сказати, в Україні доволі хороше антитютюнове законодавство, і нам вдалося суттєво збити тренд на куріння. Зверніть увагу, в Україні з 2010 по 2017 рік споживання тютюну серед дорослого населення спало на 25%, на 20%, а серед дітей навіть на 25%. Але ви знаєте, тютюнова індустрія швидко зорієнтувалася і принесла українським дітям, молоді, нові тютюнові та нікотинові вироби зі словами, оманливими повідомленнями про меншу шкоду, про там цікавіші смаки, про менш помітне вживання. І звісно, на жаль, тут не звісно, але звісно, діти на це купилися, тобто їм цікаво, вони не розуміють загрози, не усвідомлюють загрози. А з іншої сторони, на жаль, держава не встигає реагувати. Ну, держава десь не встигає реагувати з суб'єктивних і об'єктивних чинників. Об'єктивні, ну, тому що треба розібратися. Все-таки законодавство приймається не з кондачка, знаєте, треба аналітику підготувати, все. А суб'єктивний фактор – це те, що тютюнова індустрія, ну, просто корумпує державні установи, державні інституції для того, аби сказати, не вздумайте приймати, нам треба ваші діти, нам треба забрати... зробити так, щоб вони вже стали залежними, а після того можете приймати вже все, що завгодно. Ну, от, власне, тому ми маємо такі труднощі з ухваленням законопроєктів, але знаю, що наразі є в парламенті два законопроекти, це 14110D, який передбачає регулювання нікотинових снюсів. Це от такі подушечки нові принесла тютюнова індустрія, які зараз вільно продаються дітям і агресивно рекламуються. А також євроінтеграційний законопроект 12091, який передбачає заборону ароматизованих тютюнових виробів для нагрівання. Тому що, уявіть собі, продаються тютюнові вироби зі смаком манго, м'ята, якась полуниця, ще щось. Тютюн не пахне ні м'ятою, ні полуницею, ні манго. Він смердить, він токсичний, він противний. Тютюнова індустрія маскує його. І от використовує різні такі маніпуляції для того, аби привабити людей на цю продукцію, яка, очевидно, завдає шкоди. Ми дуже сподівалися, що парламент знайде принагідно до Всесвітнього дня без тютюну нагоду розглянути ці законопроекти, але все ще бачимо, що тютюнова індустрія блокує євроінтеграційний рух України, блокує захист українських дітей від тютюну. І розуміємо, що треба більше суспільної підтримки, більше позитивного такого суспільного тиску на парламентарів, на урядовців, що треба захищати здоров'я українських дітей. Це наша демографія, це наше майбутнє, це взагалі національна стійкість держави, якщо в нас будуть люди.
1: Слухайте, ви зачепили настільки важливий аспект, про який ми, як на мене, в інформаційному просторі часто забуваємо. Це процес євроінтеграції саме в контексті оцієї нікотинової залежності, саме в контексті цього небезпечного маркетингу серед дітей та молоді. Чи можете про це більше розповісти?
2: Власне, Європейський Союз, як таке наддержавне утворення, він має регулювання вони виглядають як базові регулювання вимог до тютюнових та нікотинових виробів. В значній мірі Україна інтегрувала вимоги європейського законодавства, як кандидат на члени Європейського Союзу, я сподіваюся, майбутній член Європейського Союзу. І ви знаєте, це в Європейському Союзі на 9% знизило смертність від куріння серед держав Європейського Союзу. Україні теж це дозволило в певний момент знизити споживання тютюнових виробів, і ми бачили цей ефект, тобто воно працює. Але, знову ж таки, з однієї сторони, поки ми вступаємо в Європейський Союз не чекає, він приймає нові норми, тому що він, як об'єднання, має свої регулювання, має свої плани. І виходить, поки ми прийняли одні норми, а ще доганяли і думали, і скажімо, зволікали, вже прийняті нові норми, і їх ще треба нас доганяти. І ви знаєте, якщо тут зволікати не можна, тому що це як зі здоров'ям зволікати не можна, чим більше ви зволікаєте, а тут, якщо йдеться про вживання тютюну та нікотину, це постійна загроза.

0: без домашнього завдання. Ну знаєте, просто вчителька mm-hmm. може вигнати з класу.
1: 100% погоджуся з вами. І дякую за всі пояснення. З нами на прямому зв'язку був Дмитро Купира, програмний директор ГО «Центр громадянського представництва життя». І ми говорили про тютюнову залежність і, зокрема, про те, як вона поширена серед дітей, молоді та що з цим робити. А зараз давайте відволічемося і послухаємо музику «Фіолет, обіцяю».

0: той самий ранок добігає кінця. Для вас працювала Альона Нестеренко, допомагали мені Ірина Нижник та Анна Безсмертна. А зараз будуть новини від Валентини Троян. Я вам бажаю файних вихідних і слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на громадському радіо.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня.

0: Енге. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 26 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Чернігівській області внаслідок нічної російської атаки безпілотником повністю згоріла будівля місцевої школи. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Російський дрон типу «Герань» поцілив по селу Машево, через що на території навчального закладу спалахнула масштабна пожежа, яка знищила майно по всій площі будівлі. За попередніми даними, інформація про постраждалих серед місцевого населення не надходила. Наразі на місце влучання триває уточнення остаточних наслідків та масштабів руйнувань. Російські безпілотники вночі атакували три іноземні торговельні судна, які рухалися українським морським коридором у Чорному морі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Внаслідок влучань на борту суден спалахнули пожежі, які вдалося ліквідувати силами екіпажів. На одному із суден, що йшло під прапором Ванауту, двоє членів екіпажу дістали легкі поранення, їм надали меддопомогу, а саме судно відбуксирували на ремонт. Урядовець наголосив, що попри постійні російські атаки, Україна зберігає роботу морського коридору, забезпечуючи рух вантажів та глобальну продовольчу безпеку. У російській Ярославській області вночі пролунали вибухи через атаку безпілотників. Спалахнула пожежа на промисловому об'єкті зі зберігання пального. Про це повідомив місцевий губернатор Михайло Євраєв. За його словами, частину дронів не вдалося збити і вони поцілили в паливні місткості. Через атаку влада тимчасово зупиняла роботу аеропорту Ярославля та повністю перекривала рух на трасі в напрямку Москви. Зазначу, що в цьому регіоні розташований Ярославський нафтопереробний завод, який входить до четвірки найбільших в Росії та забезпечує переробку близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Цей стратегічний об'єкт у травні вже неодноразово ставав ціллю для ударів безпілотників. Пропозиція Берліна щодо спеціального статусу для України перед її вступом до Євросоюзу є найкращою реалістичною ідеєю, яка має додаткові переваги, а не ризики. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» заявив посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Німецький дипломат запевнив, що ініціатива канцлера Фрідріха Мерца має на меті не створити якесь другосортне членство, а навпаки прискорити євроінтеграцію та дозволити Києву бути представленим у Брюсселі ще до офіційного вступу. Томс відкинув побоювання, що Україна може застрягнути в проміжному статусі і наголосив, що спецстатус запрацює одразу після згоди всіх країн-членів та підтримки самого Києва. Посол також додав, що Берлін готовий змінити початкову назву ініціативи, асоційоване членство на будь-яку іншу, яка не викликатиме критики. Компанія «Енергоатом» отримала офіційну ліцензію на повноцінну експлуатацію централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє прес-служба компанії. Документ підтверджує відповідність усіх технологій та систем безпеки об'єкта найвищим міжнародним стандартам. Раніше сховище функціонувало на підставі окремого дозволу на введення в експлуатацію, а його дослідне використання розпочалося у 2023 році. Наразі цей автономний об'єкт забезпечує тривале зберігання палива в трьох українських атомних електростанцій – Південно-Української, Хмельницької та Рівненської. В «Енергоатомі» нагадали, що раніше відпрацьоване паливо вивозили на переробку до Росії, що щороку коштувало Україні близько 200 мільйонів доларів. На північному заході Румунії у повіті Марамуреш виявили безпілотник великих розмірів без вибухового навантаження. Про це повідомляє румунський мовник ТВР. Апарати з розмахом крил близько 3 метрів знайшли в районі селища Бесешть. Територію навколо місця знахідки одразу оточили, а розслідуванням справи зайнялася прокуратура, яка встановлює походження дрону та обставини його падіння. Нагадаю, ця знахідка збіглася у часі з іншим інцидентом в Румунії, коли цієї ж ночі під час російської атаки на Україну російський безпілотник врізався у житлову 10-поверхівку у місті Галац. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря в день сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
7: Звичайно, політика впливала, і в більшості ми побачили саме такий перелом ринку книжкового після з 2014 року, коли менше і менше, ну, просто було на камільфо читати і купувати російською. Ну, і ми побачили, що в 22-му році вже взагалі, ну, я б сказав, книговидавці чи не найсвідоміші українці, тому що з 22-го року, ну, я не знаю українських видавців, які видають зараз російською мовою. І книгарі, ти ж, крім там десь якихось піратських ресурсів, не знайдеш книжок російською мовою. Тобто книжки формують свідомість українців, в тому числі. І зрозуміло, що це все пов'язано.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо
10: обговорюємо чутливі теми
8: і допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
8: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
8: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниці.
8: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
8: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі, надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У Росії заявили про плани щонайменше вдвічі збільшити обсяги перевалки вантажів через порти окупованих Маріуполя та Бердянська до 30-го року. Окупаційна влада планує переорієнтувати маріупольський порт із металу та вугілля на зерно, а також провести днопоглиблювальні роботи і модернізувати причали для прийому великих суден. Росія продовжує інтегрувати окуповані порти Азовського моря у власну логістику та експортну інфраструктуру. На окупованій Херсонщині російська влада продовжує спрощувати механізм вилучення житла під виглядом боротьби з безгосподарним майном. Тепер для передачі будинку чи квартири у так звану муніципальну власність фактично достатньо рішення окупаційної адміністрації без суду та реального захисту прав власників. Журналісти видання «Нижня Сірогоза Сіті» пояснюють, як під виглядом адміністративних реформ окупаційна влада створює юридичні механізми для перерозподілу українського майна. Формально це подають як спосіб забезпечити житлом фахівців та поповнити бюджети. Але фактично йдеться про легалізацію відчуження майна людей, які були змушені виїхати через війну. Насправді йдеться про ще одне спрощення процедури вилучення житла, власники якого могли залишити окуповану територію через війну, евакуацію або небезпеку для життя, зазначає редакція. А в окупованому Луганську російська адміністрація просуває програму варварського перекроєння міста. Вона передбачає радикальну перебудову міського простору за типовими російськими стандартами. Одним з ключових об'єктів стало стандартне містечко – історичний район із двоповерховою забудовою 20-х-50-х років, який визнали аварійним та планують майже повністю знести. Про це пише Центр національного спротиву. Водночас в місті залишається безліч порожніх та напівзруйнованих будинків, а цілі квартали заросли бур'яном. Проте замість їх відновлення окупаційна влада вирішила знищити відносно вціліли райони, розташовані близько до центру. Нові багатоповерхівки не враховують ні історичного обличчя міста, ні реальних потреб мешканців. Паралельно запущено пілотний проект з оптимізації териконів. Величезні відвали гірських порід планують розібрати, щоб звільнити землю під нову типову забудову. Окупаційна влада стверджує, що це дозволить повернути території для містобудівного розвитку. У підсумку, нова містобудівна політика Луганська виглядає не як відбудова, а як системне старання місцевого минулого. Під виглядом модернізації відбувається поступова заміна унікального промислового та історичного ландшафту на безлікі типові російські квартали, пише ЦНС. Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону в Росії засудив учасників 3-ї джанкойської групи справи Хізбут Тахрір. Алі Мамутов, Енвер Халілаєв, Наріман Аметов, Вахід Мустафаєв та Рімзі Куртназіров отримали від 14 до 20 років ув'язнення. Про це повідомила Кримська Солідарність. За словами рідних, суд несподівано прискорив процес і фактично за один день перейшов від дебатів сторін до оголошення вироку. Активісти та правозахисники пов'язують практику прискореного розгляду зі спробою мінімізувати громадську увагу та не допустити скупчення людей біля будівлі окупаційного суду. На їхню думку, прискорений порядок розгляду та раптове призначення оголошення вироку дозволяють знизити суспільний резонанс навколо процесів над кримськими татарами та обмежити публічні прояви солідарності із обвинуваченими. В окупованому Донецьку відбувся закритий показ комп'ютерної гри «Куінджі-93», присвяченої подіям у Маріуполі навесні 22-го року. Реліз гри запланували на 20 травня, дату, яку російська пропаганда називає «Днем звільнення Маріуполя». Для презентації організатори відтворили атмосферу Маріуполя 22-го року. Облаштували бліндаж, пункт реєстрації мирних жителів та виставили військову атрибутику. На захід запросили російських військових, які брали участь у захопленні міста, прокремлівські молодіжні організації та військових кореспондентів. Росія продовжує перетворювати трагедію зруйнованого Маріуполя на елемент пропаганди масової культури.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» і при мікрофоні працює Тетяна Курманова. Сьогодні говоритимемо про депортацію осіб соціальних місць несвободи на окупованих територіях. І у нас в студії Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур». Вітаю вас, пане Владиславе.
2: Вітаю.
1: Евакуація.
0: Отже, давайте нагадаємо нашим слухачам і слухачкам про діяльність вашої організації, бо Україна без тортур має велику експертизу саме щодо місцевої свободи. Багато років ви працюєте, проте не всі наші слухачі і слухачки про це знають, яка діяльність у вас зараз в фокусі, і чи можуть до вас звертатися за допомогою люди.
2: Дякую. Отже, наша організація «Україна без тортур», вона об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму. Основним завданням нашої організації є захист прав людини в місцях несвободах, розвиток і підтримка національного превентивного механізму. Щодо національного превентивного механізму, це незалежна система регулярного моніторингу всіх місць несвободи. Її головна мета – це запобігання катуванням жорстокого чи такому, що принижує гідність поводженню або покаранню людей. Відповідно до факультативного протоколу Конвенції проти запобігання катувань, головна ідея створення національного превентивного механізму полягає у запровадженні систематичних, незалежних відвідувань будь-якого місця несвободи, що перебуває під юрисдикцією держави, де утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені свободи. Такі жорстокі в Україні національний превентивний механізм створений за моделлю Омбудсман Плюс, тобто це представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини разом з громадськими моніторами, та тобто про які ми зазначав, те, що наша організація якраз і об'єднує моніторів національного превентивного механізму. Ще одним із наших напрямів діяльності є документування воєнних злочинів. Та, на превеликий жаль, місця несвободи, тобто це ті самі пенітенціарні місця або соціальні, про які ми сьогодні будемо говорити, та, вони також стали об'єктами та ймовірних воєнних злочинів Російської Федерації. І саме тому ми розпочали цей напрям, тому що вважаємо його одним із також із пріоритетних напрямів діяльності. І безпосередньо потерпілі, свідки, які стали ймовірними від воєнних злочинів, та в місцях несвободи можуть звертатися до нашої організації, у тому числі щодо документування.
0: А давайте ще раз щодо тезаура внесемо тут ясність. Місця несвободи, бо часто, коли людина не дуже розуміє, да, діяльність НПМ і так далі, одразу перше, що з'являється в голові, це пенітенціарна, да, система, тобто в'язниці. Але місцем несвободи можуть бути навіть, да, кімната очікування в аеропорту, мовно, ну, куди тебе можуть запроторити, так би мовити, да, якщо виникли питання у служби і перевіряти тебе. Це будь-яке місце, і отут от давайте пояснимо, що саме відноситься, і, до речі, соціальні місця на свободи, що саме це мається на увазі.
2: Так, ну, тобто це офіційне, та, тобто місце, де може перебувати особа, її волю може бути позбавлено, та, і вона перебуває там, ну, не своєї так волі, та. Тобто ви вже правильно зазначали, це також і місця в аеропортах, та, це і на прикордонній службі, та, є спеціальні пункти утримання для осіб, для іноземців окремо і інші. Щодо соціальних місць несвободи, та, це, ми говоримо пенітенціарні, правильно ви зазначали про те, що це і установи виконання покарань, та слідчі ізолятори та інші. До соціальних місць несвободи належать, зокрема, психоневрологічні інтернати та геріатричні будинки, пансіонати для літніх осіб, ті ж самі дитячі будинки, та інші, тобто які належать саме до соціальної сфери.
0: Чи всі люди, які там знаходяться в соціальних місцях на свободі, є недієздатними? Чи це не обов'язково?
2: Не всі особи можуть, ну, повна або часткова, та, дієздатність. Є ж також особи, над якими здійснює опіку безпосередньо сама установа, та, якщо ми будемо говорити. Тобто, звісно, є особи, які перебувають в цих місцях. Опікун може бути їхній законний, та, тобто там родич, але і також особи можуть бути ті, які є недієздатними, і опіку над ними здійснює сама там установа, наприклад.
0: І національний превентивний механізм може без попередження наносити ці візити, приходять в заклад, і громадські організації, як ви сказали, де представники громади і офісу омбудсмена, і перевіряють, як дотримуються, да, права людей, які там знаходяться. Завжди були питання у нас, і ми, наші постійні слухачі і слухачки, напевно, пам'ятають, бо ми вже років з 10 на громадському радіо розповідаємо про діяльність періодичної НПМ. І питання завжди були. Якісь моменти в цій студії ми ставили свого часу і заступникам міністра юстиції щодо того, що щоб дотримуватись прав людини, обов'язково гроші, да, на які завжди кажуть чиновники. До речі, просто от поставити якусь воду людям в спекотний день – це вже про дотримання прав і так далі. Тобто проблеми були, це зрозуміло, але найголовніша проблема, да, напевно, зараз оголилась, коли почалось повномасштабне вторгнення. І всі ми розуміємо, що, напевно, коли нам обіцяли травневі шашлики, не дуже держава підготувалася до переміщення цих людей. Отут, якщо можна, яка була ситуація в 22-му році, і що робила Росія на тих територіях, куди заходила, чи в останній момент вона звертала увагу, да, на соціальні місця, на свободу, чи одразу туди заходила, використовувала, наприклад, як живий щит. Що відбувалось? Давайте от трішечки згадаємо.
2: Я хотів би, по-перше, розповісти, що в контексті нашого дослідження ми вирішили проаналізувати інформацію з відкритих джерел, так і безпосередньо надсилаючи запити до органів державної влади, аби проаналізувати ситуацію, а як же які етапи відбувалося саме незаконне переміщення спочатку, а потім вже депортація осіб, про яких ми вже зазначали, це особи з соціальних місць несвободи. І як ви вірно зазначили перед цим, про те, що ті особи, які перебувають саме в соціальних місцях несвободи, вони можуть бути частково недієздатними, або повністю недієздатними, і вони не можуть не усвідомлювати свої дії і значення. І, тобто повний контроль за ними здійснює як безпосередньо сама установа, так і законні родичі, опікуни або опікувальники. Тому що тут ще також потрібно піднімати питання про дітей з дитячих будинків, інтернатів. Зокрема, те, що використання саме як живих щитів, я наведу два конкретних приклади. Зокрема, у Генеральному штабі Збройних сил України 6 лютого 2023 року повідомили про наступне. Для реабілітації поранених та покриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха. І друге повідомлення також за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України від 15 липня 2023 року, зокрема в населеному пункті Показане Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку, а обслуговуючий персонал звільнено. Надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців.
0: Тобто Росія активно використовувала цих людей для своїх цілей.
2: І навіть, як ми говорили, коли саме ж розпочалося, ми також аналізували, зокрема, коли розпочався Херсонський контрнаступ, і інші, зокрема, тоді саме почалася дуже активна фаза незаконних переміщень осіб, зокрема, психоневрологічних інтернатів та інших.
0: А чи знаємо ми про яку взагалі кількість закладів йдеться або кількості людей, які там знаходяться?
2: Загалом ми подавали, як вже зазначав, інформаційні запити, і за власними підрахунками ми можемо говорити, що на тимчасово окупованих територіях України, саме якщо ми говоримо про соціальні місця та несвободи, опинилося 2217 людей. Але я хочу зазначити, що ця інформація є приблизною та спирається на зібрані нами дані та потребує уточнення.
1: Наші на громадському радіо.
0: Ці люди залишились на окупованих територіях під владою Росії. Чи знаємо ми, що відбувалося далі? Ми згадали живі щити, згадали, як Росія частково, да, використовує цих людей, але що потім? Вона їх депортує, кудись перевозить, що відбувається? Чи просто залишаються на ці соціальні місця на свободи такими ж закритими, але вже під владою Росії?
2: Угу. Дякую за запитання. Насамперед, якщо ми говоримо, та, спочатку, тобто ми саме відслідковували, та, інформацію як з перших джерел, та, так і з інших, з українських медіа щодо, зокрема, незаконного переміщення, тобто, от, приклад, та, Олешківський дитячий будинок-інтернат, тобто спочатку до лютого 2023-го дітей перевезли до тимчасово окупованого Скадовська, тобто незаконно здійснили переміщення, та, цих осіб, а потім уже, наприклад, відправили до Краснодарського краю. Mm-hmm. Загалом географія така, що спочатку або відразу, та, тобто незаконне переміщення вглиб яких окупованих територіях, так і безпосередньо потім уже як іде депортація до самої Російської Федерації.
0: І там вони знаходяться теж вже в російських місцях, соціальних місцях на свободу.
2: Так. В деяких, це якщо ми, тут дуже велика просто, якщо ми будемо говорити про категорію та осіб, от зокрема, якщо беремо дитячі будинки, інтернати, вони можуть знаходитися в тих самих, так, а можуть іти, як оце, що зараз відбувається в Російській Федерації, усиновлення цих дітей. Тобто тут, якщо ми суто про дітей, то тут такі та випадки, якщо так само будемо говорити про осіб з психоневрологічних інтернатів, та, то тут також можуть бути і різні випадки, що вони безпосередньо переїжджають до іншого психоневрологічного інтернату та або інших та місць. От, зокрема, я хотів би зазначити про те, що також з відкритих джерел нам вдалося це з'ясувати, що зокрема були перевезені до міста Пензи, та у них там так зване є, було урочисте відкриття містечка, називається Нових берегів, де також і розміщали осіб з психоневрологічних та інтернатів та інших. І зокрема, у статті, яку ми аналізували, та там також йшлося про те, що не тільки здійснювалося як незаконне переміщення та депортація з, давайте так скажу, окупованих територіях після 22-го року, так, але і до 22-го року. Зокрема, от шахтарський дитячий будинок-інтернат також от після 22-го їх перемістили в цей Новий берег, про який я зазначав.
0: Угу. Бо насправді інформація, якщо щодо дітей, да, з цих установ, вона є, і в публічному просторі теж про це говорять, Україна на міжнародних майданчиках максимально робиться, щоб повернути. Є багато організацій, які прицільно займаються, да, поверненням українських дітей. Це супер. На жаль, от психоневрологічні інтернати, геріатричні заклади, вони якось так поза зоною уваги, мені здається, знаходяться. Є інформація? Взагалі, вдалося хоч когось повернути, чи, можливо, родичі якимось чином могли це зробити? Чи це ми ще у нас така тера інкогніта?
2: Дякую. Насправді, це дуже складне питання, як ви вже зазначили, та, і комплексне, тому що тут треба його ділити як на два. Та? Тобто, зокрема, перше, якщо над установу, якщо над особами, які перебувають, та, в соціальному місці несвободи, здійснює опікунство та сама установа, та, то безпосередньо вона може, і ми навіть аналізували це, да, в нашому звіті про те, що, зокрема, нашими правоохоронними органами було відкрито кримінальні провадження по статті 438, зокрема, це воєнні злочини, та щодо незаконного переміщення та депортації саме керівником установи. Тобто він сприяв депортації цих осіб на вглиб території Росії. І інша проблема – це те, що родичі та законні, які можуть не володіти цією інформацією. Та? І тут виходить дуже складний шлях пошуку самих осіб. Та, дійсно, багато осіб, родичі, вони самі відшукують та інформацію про осіб, про їхніх та родичів, яких було незаконно переміщено або депортовано. І це ускладнює процес і так далі. І тут ще одним з проблемних моментів, те, що не вся інформація, та, тобто багато, ми аналізували це в нашому звіті, те, що Росія умовно прикривається, та, називаючи це евакуацією, хоча це зовсім не так. І вони це демонстрували в своїх засобах масової інформації. Але є ж випадки, коли, на жаль, немає цієї інформації і складно відзнайти та, тих людей. І дійсно, щодо повернення, тобто такі особи так дійсно повертаються. Є випадки, допомагають і громадські організації. Ми також про це зазначали. І, в принципі, деякі ста особи повертаються. Але це дуже складний процес, так як ми говоримо про особливо незахищених та верств населення. Зокрема, те, що ці особи можуть бути недієздатними, не усвідомлювати своїх дій, вони можуть не розуміти те, що з ними відбулося.
0: І, напевно, щоб таку людину повернути, треба комусь з родичів потрапити на територію Росії.
2: Звернутися до МКЧХ, розпочати процес, та це дуже ускладнює процес. І також хтось має законний опікун звернутися, та якщо опікуном є сама установа, тоді ця сама установа має якось сприяти.
0: От тут, можливо, нас будуть слухати люди, яким це актуально, можливо, якусь пораду дасте. Чи можуть до вас звернутися, чи до інших організацій? От з чого почати, якщо близький, знайомий залишився на окупованій території, зрозуміло, що передепортувала Росія, да, незаконно перемістила такий заклад, от, де знаходиться хтось з близьких. Куди звернутися насамперед?
2: Ну, насамперед треба необхідно звернутися до правоохоронних органів, якщо вони володіють інформацією про те, що така особа могла зазнати незаконного переміщення або депортації і є підтверджена інформація, то безпосередньо необхідно звертатися вже саме до правоохоронних органів для реєстрації той ж самий та відкриття кримінального провадження. І також та безпосередньо, якщо особи володіють такою інформацією, вони можуть звертатися і до нас, так і Міжнародний комітет Червоного Хреста про те, що повідомлення такої інформації.
0: Зрозуміло, дякую. Ми обов'язково лінк на Україну без тортур теж додамо. Тут ще, якщо глобально говорити, чи може Україна якось вплинути, да, на от, повернення цих людей? Чи тут необхідно постійна взаємодія з міжнародними партнерами, тиск на Росію і так далі? Які ви бачите тут механізм?
2: Дякую. Це складне питання насамперед, тому що дійсно без координації та без підтримки міжнародних партнерів здійснити тиск на Російську Федерацію просто неможливо. Я також хотів би нагадати, от, зокрема, те, що 9 липня 2025 року Європейський суд з прав людини по справі Україна та Нідерланди проти Російської Федерації та констатував, що ЄСПЛ зобов'язав Російську Федерацію звільнити і повернути усіх позбавлених волі на окупованих територіях, а також, що РФ має погодитись на створення незалежного міжнародного механізму для ідентифікації дітей, яких вивезли до Російської Федерації на окуповані території, для їхнього об'єднання з родинами чи законними опікунами. Тобто ми тут говоримо про дуже широкий спектр осіб, які там могли зазнати як незаконного переміщення, так і депортації. І також те, що міжнародне співробітництво, воно необхідно. От, зокрема, також із новин, які вдалося знайти, та зараз хвилинку. Зокрема, за посередництвом Катару, представників уряду Великої Британії та ООН, в Україну вдалося повернути кілька сотень дітей, вивезених до Росії. Зокрема, це йшлося про Олешківський дитячий будинок-інтернат. Тобто, на мою думку, лише з посиленням тиску та пошуку цих осіб, а це дійсно необхідно встановити точну кількість, тому що, якщо ми говоримо про соціальні місця, та й загалом, і про дітей, яких було також депортовано та незаконно переміщено та депортовано до Російської Федерації. Тому тут я бачу, моя особиста думка, лише з координації та і посилення тиску з боку міжнародних партнерів на Російську Федерацію.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на громадському радіо.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингової дім». Ліцензія МОВ №1/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр. Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
5: Це буде пошуком шляхів, яким чином вирішити ту проблему, якщо в нього стала складність фінансового типу, він не може платити умовно вчасно. І цю проблему треба розбирати, і треба з клієнтом знаходити той вихід. І в цьому випадку кричати на клієнта – це досить неправильний підхід. І ми дуже раділи, що увесь ринок буде підходити під нові стандарти. І з'явившись закон про споживче кредитування в 2019 році, запрацювавши всі краще і краще з 2020 року починаючи, приводив до відповідності вимог колекшену. Це коли були обмежені періоди, коли можна контактувати з клієнтом, це коли була обмежена кількість контактів, це були обмежені стандарти розмови.
6: Тобто, наприклад, там телефонувати вночі
5: не можна.
6: Не можна. Телефонувати скільки разів на день?
5: Два рази в день можна контактувати з клієнтом.
6: Звертатись до родичів?
5: Тільки з згодою їх. Деколи клієнт просто вказує чи номер телефону, вказує, наприклад, чи особистий, чи якийсь там другий номер телефону, і телефонуючи, ми стикаємося деколи з третьою особою. То ми маємо попередити, хто ми, чого ми, і чи надає вона згоди для подальшого спілкування.
1: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
0: Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо із проєктним менеджером громадської організації «Україна без тортур» Владиславом Єгоровим. І от, пане Владиславе, ви кажете про точну кількість. Да? А хто бенефіціар цієї інформації? Хто, врешті-решт, повинен зробити і підрахувати цю кількість? І чому з цим складність? Тобто це Мінсоц у нас займається ж цими закладами. Чи не тільки
2: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності, та, але також і безпосередньо Міністерство охорони здоров'я. От, зокрема, от ми зазначали про те, що надсилали та інформацію до обласних військових адміністрацій. І от ми говорили про осіб, над якими здійснює установа опіку. Та от я захотів би зацитувати відповідь від, зокрема, від Херсонської обласної адміністрації. Зокрема, водночас інформуємо, що списки вихованців, підопічних, а також їх особові справи знаходились безпосередньо в закладах. Тому надати інформацію щодо кількості осіб, над якими здійснювало опіку або піклування адміністрація установи, неможливо.
0: Оце проблема, про яку теж десятиріччями вже, я не помиляюсь, говорили громадські активісти про реєстри, які повинні були бути. Це стосується таких банальних речей, як да, реєстр цінностей, який стосувався музеїв і так далі. Тобто ми не знаємо, що конкретно вивозила Росія в багатьох закладах культури і так далі. І це стосується... Насамперед, на жаль, людей ми не знаємо цю точну кількість, тому що у нас не було об'єднаної бази цих людей. Про це теж давно говорилося, але, ну, як завжди, у нас назавжди є можливість, да, у держави і бажання займатися такими речами. І от крім НПМу, місця несвободи, чомусь... Не завжди і не всім були цікаві. Це завжди, ну давайте будемо чесними, це завжди так було. Тому у нас зараз виникла проблема, да, знайти, по-перше, точну кількість підопічних, які перебували у соціальних місцях на свободу, встановити. А потім, що ще міністерство профільні повинні зробити? Вони можуть якось вплинути на ситуацію? От зрозуміло, міжнародні партнери, це більш такий високий щабель нашої, да, світової політики. А от міністерство безпосередньо, що можуть зробити для цього?
2: Ну, насамперед, да, це дійсно складна процедура, по-перше, з'ясувати та точну кількість осіб, які могли зазнати незаконного переміщення або депортації, та, ну, це відверто складний процес. Але хоча б та першим кроком це встановити кількість таких осіб, та, які, по-перше, залишилися на окупованих територіях, та яка їхня подальша доля, ну, це вже питання до правоохоронців, тому що вони ж це ж будуть розслідувати. Але це основне, що зараз необхідно зробити, аби в подальшому інформувати, як і міжнародних партнерів, та про долі тих людей, які могли зазнати та незаконного переміщення та депортації. Тому першим кроком, я вважаю, це встановити точну кількість. Другим кроком, на мій погляд, та необхідно переглянути, можливо, систему встановлення опіки та піклування, тому що якщо опікун та закон, який сприяв депортації там незаконному переміщенню цих осіб, по факту впливав та на їхню долю і на переміщення, є винним, та, ну, звісно, це поки не встановить суд, але можливо, необхідно розглянути як один з варіантів заміна опікуна, тобто це ж в судовому порядку відбувається, і можливо, це допоможе встановити належного опікуна, який вже подальшому може розпочати процес, так само, як і пошуку, та через МКЧХ, ми говоримо, те саме подання до правоохоронних органів та інше.
0: Тут ще ми постійно, да, використовуємо, і треба, напевно, було спочатку про це запитати, фрази, як незаконне переміщення, да, депортація, бо це міжнародні злочини, так трактує міжнародне гуманітарне право, так трактують наші органи правоохоронні, і це правильно, бо ми повинні фіксувати всі воєнні злочини, яка здійснює Росія. А Росія називає це евакуацію, да, як ви сказали, і, звісно, злочином це не вважає. А для чого взагалі на це Росії переміщувати цих людей? Чому умовно, бо цинізм завжди зашкалює, якщо ми говоримо про діяльність Росії, чому не залишити їх на місці, ну, залишити вмирати, грубо кажучи? Для чого от ці всі історії з переміщенням і так далі? Саме для того, щоб створити от такий лор захисників, да, і, не знаю, такої доброї держави умовної. Для чого?
2: Ну, давайте, перш за все, ми перейдемо до першого вашого питання, та, зокрема, те, що ви зазначили, що це незаконне переміщення та депортація, це є міжнародними злочинами, і це дійсно так, і незаконне переміщення і депортація можуть розглядатися в двох аспектах, та, це, як, зокрема, і воєнний злочин, так і безпосередньо злочини проти людяності. Mm-hmm. Зокрема, для доведення злочину проти людяності, якщо ми будемо говорити, тут саме використовуються в аспекті широкомасштабності та або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення. І тут важливо, та, якщо ми говоримо, що це злочин проти людяності, тут важливо показати саме системність та і широкомасштабність. Хоча кожен такий епізод, та, який от я прозначав на перед цим, та, про те, що ми аналізували і кримінальні та провадження, зокрема підозри та особам, які підозрюються в незаконному переміщенні депортації, саме так, в рамках 438-ї, та, як окремий воєнний злочин. Ну, просто тоді, минулому році Україна тільки ратифікувала Римський статут, і до цього не було в кримінальному кодексі статті щодо злочинів проти людяності. Та, але щодо також ще розмежування, тобто депортації, та, і на насильницького переміщення, от, зокрема, депортація, да, це як переміщення цивільних осіб чи інших захищених осіб за міжнародним гуманітарним правом з території їхнього проживання на територію держави, що окуповує чи іншої держави. Да? А от незаконне саме переміщення, тобто це переміщення цивільних так само незахищених осіб за міжнародним гуманітарним правом з території їхнього проживання на іншу територію у межах держави, так, да? Якщо ми говоримо. І тут же важливо розуміти, що у зв'язку з загостренням бойових дій та або загрозі життю цивільного населення, держава, яка окупувала та територію, може здійснити евакуацію. Проте, щоб її дії не порушували міжнародне гуманітарне право, вони мають віддати наступним критеріям. Зокрема, евакуація може проводитися до іншої зони у межах окупованих територій. Держава, яка відповідає за цивільне населення, тобто, якщо ми говоримо саме це Російська Федерація, держава їхнього громадянства чи постійного проживання, має бути проінформована про здійснення такої евакуації. Ну, на що, будемо відверти, не було ніякої інформації. Та? І переміщення не може здійснюватися до тих зон, які є також небезпечними через активні бойові дії в умовах збройного конфлікту. І держава, яка окуповує, здійснюючи евакуацію, повинна забезпечити належне житло для прийому захищених осіб. Ну, це зрозуміло. Тому ось цим критеріям там це має відповідати. І насамперед, ну, тобто, тут ми бачимо те, що, і як я вже зазначав перед цим, про те, що Росія це називає евакуацією, хоча це насправді не так не є.
0: А для чого? От знову ж таки, коли переміщуються незаконно, наприклад, да, люди, які отримують терміни, да, політв'язні, тут зрозуміло, Росія їх переміщує вглиб своєї території для того, щоб, по-перше, це було так, ну, ускладнити, да, життя цих людей, щоб відірвати від домівок, бо в колоніях виконавчих, о, боже мій,
2: Так, в цих
0: колоніях в російських безпосередньо набагато такі суворіші, да, умови утримання і так далі. Тут якась логіка є. Для чого це робити з людьми з соціальних місць на свободі?
2: Ну, це моя особиста думка. Зараз ми говоримо логіка і Російська Федерація. Це
0: такі речі. Я розумію, що це припущення, да, розумію.
2: Насправді, я не можу відразу віднайти відповідь на це запитання, тому що ми вже зазначали про це, те, що соціальні місця на свободі – це дуже великий спектр. Та саме місця, і, зокрема, це, якщо ми говоримо про дитячі будинки, інтернати, тобто, зокрема, вони це і роблять для усиновлення, та, зміни, індокреації, уяви та наших дітей. Щодо підопічних, якщо ми говоримо про психоневрологічні інтернати, насправді мені важко відзнайти, чому саме вони це здійснюють. Можливо, це для їхніх пропагандистських ресурсів показати, що ось ми захищаємо і так далі, і там показати своїм глядачам, що от там ми захищаємо, ті обстрілюють. Ну, чесно, мені важко відзнайти логіку.
0: Пане Владиславе, ще одне уточнення хотіли. Ми з цього починали нашу розмову. Хоча б один заклад встигла Україна перед 22-м роком, якраз от тут евакуація буде правильним терміном, евакуювати, да, з територій, які пізніше були окуповані.
2: Так, були випадки, зокрема, і особи за кордоном та перебували, психоневрологічні, так само дитячі будинки, інтернати. Тобто, насправді є та елементи, те, що держава евакуювала досить рано, та, ну, і цим зберегла. Але, на жаль, та, є випадки, коли, ну, ті ж самі, от, зокрема, Маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку, от, зокрема, номер один, да, доля 71 мешканця Маріупольського будинку-інтернату для громадян похилого віку на сьогодні невідома. Про це повідомила Донецька обласна адміністрація. Місце перебування керівництва та працівників закладу також невідомо. Зв'язок з ними наразі відсутній. Інформація про стан функціонування закладу також відсутня. І, зокрема, також там знаходився і Маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та людей з інвалідністю номер 2, тобто це я зазначав про номер 1, де перебувало 88 людей. Та, і от, зокрема, як Донецька обласна адміністрація зазначала про те, що 24-го, період 24-26 березня 2022 року їх було вивезено до села Юрівка Маріупольського району для подальшої евакуації в більш безпечні регіони країни. Однак окупаційною владою, на жаль, здійснено переміщення до міста Донецьк. Подальша доля також невідома.
0: І хоча це така сумна нота,

0: Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур», був гостем нашого подкасту «Наші на одній хвилі». І при мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка. Можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом.

0: 26 червня в ВДНГ Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 26 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення на Сумщині внаслідок масованих російських обстрілів протягом доби. Про це повідомляє обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Загалом зафіксовано майже 80 атак. Під російськими ударами авіабомб, артилерії, мінометів та дронів опинилися 37 населених пунктів у 18 громадах області. У Великописарівській громаді через російський удар по цивільному транспорту загинули 65-річний чоловік та 69-річна жінка. Ще троє людей в інших громадах дістали травми внаслідок дронових атак. Також у регіоні пошкоджено і зруйновано десятки приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури, два поштових відділення та транспорт. Повітряна тривога в області тривала понад 21 годину. Троє людей дістали поранення внаслідок ранкової атаки російських військових на Запоріжжя. Про це повідомив у телеграмі начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Через російський удар в Олександрівському районі обласного центру спалахнула пожежа. Зазнали пошкоджень 4 багатоквартирні будинки, де вибиті вікна та понівечено балкони. Крім того, руйнувань зазнали нежитлові будівлі та приміщення, а один із під'їздів житлового будинку тимчасово залишився без газопостачання. Медики надають постраждалим необхідну допомогу, а комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу і закривають пошкоджені вікна листами ОСБ. Транспортні танкери, які зазнали атаки безпілотників у Чорному морі, є представниками російського тіньового флоту та системно перевозили нафту в обхід міжнародних санкцій. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, атаковані судна давно перебувають під санкціями України та західних партнерів. Зокрема, один із танкерів спочатку повномасштабного вторгнення здійснив понад 20 заходів до російських портів і пов'язаний з іранською танкерною мережею. Інше судно взагалі не має підтвердженого прапора та використовувало практику відключення радарів в Азовському морі для таємної перевалки нафти. Посадовець підкреслив, що такі дії є прямим підтвердженням використання суден для обходу цінових обмежень групи Семи на російську нафту. А українська сторона продовжує збір доказів для посилення тиску на їхніх власників. У російському Волгограді вночі після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі «Лукойл Волгоград Нефтепереработка». Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Попри заяви місцевої влади про відсутність наслідків, аналіз оприлюднених очевидцями фотографій підтвердив ураження та займання на території підприємства. Цей НПЗ є одним із ключових активів компанії «Лукойл» з потужністю переробки понад 15 мільярдів тонн нафти на рік. За час повномасштабної війни це вже щонайменше 10-та атака на об'єкт. Окрім того, під ударами опинилися й інші промислові регіони Росії. Нагадаю, в Ярославлі зафіксували влучання у паливні об'єкти промислової зони, а у Краснодарському краї через падіння уламків дронів спалахнула пожежа в морському порту міста Темрюк. Брак часу та законодавчі обмеження у мирний час завадили румунським військовим збити російський безпілотник, який вночі влучив у житловий будинок у місті Галац. Про це заявив бригадний генерал Георгій Максим, повідомляє видання «Діджі-24». Він пояснив, що армія мала в розпорядженні лише 4 хвилини, яких замало для виявлення, ідентифікації та ураження цілі. Крім того, військові мають юридичну заборону вести вогонь так, щоб зачіпати повітряний простір сусідньої країни, а також обмежені у розміщенні систем протиповітряної оборони «Гепард» на приватних територіях без згоди власних. У Міноборони Румунії додали, що зараз працюють над адаптацією законодавства для таких ситуацій і наголосили, що армія не може ризикувати створювати більше загроз, ніж намагається запобігти. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавін» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавін» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. А де банк клірингу втім? Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті Lavina.ua. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
0: Експертні рішення.
2: Рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
8: Чим більше книжок видаємо, чим більше зростають наклади, ми розуміємо, який вплив ми маємо на суспільство. Саме через книжки, через мову, через складність або легкість підручників, тому що ми розуміємо, за підручниками видавництва «Ранок» навчаються майже всі діти фізику і хімію вивчають, то це ж вплине вже на розвиток технологій в країні. І зрозуміло, що ми дуже прискіпливо тут відносимося до видання книжок. Якщо у нас по технології раніше було 3 коректорські чітки, зараз ми ще чітку додаємо, тому що кожен раз, коли по технології там є процес видання книжок, різні люди мають читати, кожен раз щось знаходиш і розумієш, що от якщо буде помилка, вже було кілька разів таке, ну, хто не працює, тот не помиляється. Ми відкликали ці наклади, це величезні кошти, і передруковували книжки. І ми розуміємо, що через книжки ми робимо core сенсів у наших дітей.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На Громадському радіо.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
16: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
0: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
20: Сьогодні в Україні понад 3,5 мільйона людей з інвалідністю. Чому інклюзивна освіта та адаптація бізнесів – це стратегічна інвестиція? І які кроки вже робляться в Україні? Розпитуємо у старшого радника з безбар'єрного середовища та послуг проєкту «Партнерство за сильну Україну» Володимира Висоцького. У студії працює Руслана Кравченко. Наскільки є стратегічною інвестицією інклюзивна освіта та адаптація бізнесів нині, і які кроки вже зроблено або, можливо, зараз робляться в Україні?
21: Ну, я би хотів почати з того, щоб трошки вас поправити, можливо. Ви сказали про трудовий ресурс, ми, в принципі, більше говоримо про людський капітал, як такий вже більш сучасний людиноцентричний термін. Тим не менше, суть залишається тією самою. Дійсно, люди є найціннішим багатством будь-якої нації, будь-якої країни і держави, і успішні нації, успішні держави інвестують постійно в розвиток свого людського капіталу для того, щоб забезпечити і економічний добробут, і соціальне благополуччя, ну і, зрештою, насправді, рівність, повагу до гідності, різноманіття і все інше. Все це, так чи інакше, виливається в те, наскільки люди, різні люди, можуть реалізувати себе професійно. Ну, на моє глибоке переконання, саме економічна безбар'єрність і можливість для будь-якої людини себе реалізувати в професійному аспекті, в професійному середовищі, є мірилом таким, я б сказав, фінальним мірилом того, наскільки успішно впроваджуються і права людини, і ті чи інші гарантії соціальні. Тобто, саме ознакою успішної держави є те, що дуже багато людей, дуже різних людей можуть себе професійно реалізувати, працювати, забезпечуючи себе, свої родини. Відповідно, скажу трошки, можливо, цинічно, але знижуючи навантаження на соціальну сферу, тобто знижуючи, ну, банально, видатки бюджету на підтримку тих чи інших груп населення. Тобто це і з точки зору цінностей правильно, але це ще й економічно доцільно. Тепер про Україну конкретно. В нас дійсно вкрай складна демографічна ситуація. Якщо почитати, що пишуть фахівці в цій сфері, саме в сфері демографії, соціальної демографії, вони кажуть, що і еміграція, і старіння населення, і безперечно повномасштабне вторгнення і війна велика, все це сильно вдарило по, ну, загалом по Україні, по державі, по суспільству, зокрема, і дуже сильно впливає сьогодні на ринок праці. Ми маємо дійсно ситуацію, коли там за різними оцінками дійсно майже 3,5 мільйони людей з інвалідністю, з яких кількасот тисяч, ну, різні оцінки, 300 тисяч, 400 тисяч. Це вже ті люди, які набули інвалідність з 22-го року. Також варто зазначити, що ветерани-ветеранки, які набувають інвалідність внаслідок бойових дій, наприклад, це люди працездатного віку, часто молоді люди, які звикли до активної життєвої позиції, часто звикли працювати, мали багато з них і бізнес-досвід, і досвід успішної кар'єри, тим не менше пішли на захист, стали на захист держави, і відповідно повертаючись тепер вже в новому такому статусі з порушеннями здоров'я, ці люди так само прагнуть реалізовувати себе. Відверто кажучи, ми до цього не дуже готові. І тут якраз хочеться підкреслити, що готуватися до цього маємо ми, суспільство, роботодавці, держава, а не самі ветерани-ветеранки. Це саме стосується, насправді, і людей з інвалідністю, які її набули з інших причин, але в цьому контексті якраз тут важливо підкреслити, що коли кажуть про якусь адаптацію ветеранів, це мені трошки ріже вухо. Я би хотів більше говорити про адаптацію
20: населення,
21: населення людей, громад. Бо маємо такі реалії, і змінюватися маємо ми всі. Це, по-перше, такий загальний вступ. Тепер безпосередньо щодо того, що вже відбувається і як воно відбувається. Законодавство України, починаючи від Конституції до спеціальних законів, які стосуються прав людей з інвалідністю, які стосуються освіти в цілому, які стосуються різних рівнів освіти, професійно-технічної, вищої, загальної, середньої, дошкільної і так далі, у всіх цих документах прямо прописано про доступність. Тобто, на виконання статті Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, держава Україна інтегрувала право людей з інвалідністю, рівне право людей з інвалідністю на отримання освіти на загальних засадах. Таким чином, ми маємо прагнути до того, щоб якомога більше число людей, які мають стійкі порушення здоров'я, мали змогу навчатися в звичайних місцях здобуття освіти, здобувати той фах, який вони самі обирають, навчатися разом з всіма іншими людьми, чи це буде вищий навчальний заклад, чи це буде якийсь заклад, де набувається певний професійний фах, чи це буде взагалі неформальна освіта, чи якісь курси підвищення кваліфікацій, все це має бути універсально доступним. І, звісно, в першу чергу ми говоримо про такі два аспекти, як доступність фізичного середовища, тобто тих місць, будівель, споруд, де освітні послуги надаються. І, по-друге, звісно, доступність того, що ми називаємо контентом або вмістом. Тобто підручників, матеріалів, вебінарів, будь-яких курсів, посібників, ну і так далі. І це включає, до речі, якісь там лабораторії чи місця практичного фаху, де там люди вчаться зварюванню чи керуванню дронами, аграрними, в даному випадку, скоріше. В будь-якому разі все це має бути доступним, і це вже задекларовано. Наскільки сьогодні це реалізується, ну, буду відвертий, ми на початку цього шляху. Чимало вже зроблено, зокрема, завдяки підтримці партнерів України, бо всі ці процеси перетворення нашої такої досить, скажімо так, морально застарілої системи освіти на нові стандарти, вони вимагають значних капіталовкладень, вони вимагають значних інвестицій, і ці інвестиції не робилися дуже довгий час. В освіті шкільній там і дошкільній ми мали певні просування завдяки впровадженню так званої нової української школи, інклюзивної освіти. Але, на превеликий жаль, ці процеси не поширилися автоматично на всі інші рівні освіти. Виходила така ситуація, і до сих пір вона спостерігається, коли дитина має можливість навчатися в звичайній школі, на інклюзивній формі так званої освіти, Але що після школи відбувається? Чи має дитина можливість, ну, вже молода людина, можливість вступити до обраного там вищого навчального закладу, чи ще кудись, куди вона хоче? І тут виходить такий розрив. Тобто майбутня освіта опиняється під питанням. Хіба що там якісь дистанційні форми, але вони не є еквівалентними, ну, тому рівню, який здобуває людина на, скажімо так, звичайних формах, коли є можливість очно приходити, слухати. Був в нас карантин, це все зрозуміло, але він завершився, і до нього теж не було ніяких перепон, не мало б бути. Тим не менше, маємо сьогодні сотні закладів освіти різних, які потребують комплексного, ну, переосмислення спочатку на рівні концепції, а потім безпосередньо інвестицій в удосконалення, підвищення доступності простору, трансформацію простору, добудову, розбудову, адаптацію. І тут сьогодні на допомогу Україні приходять наші партнери за кордону дуже часто, це Європейський Союз і програма «Партнерство за сильну Україну», яка теж реалізується в Україні завдяки підтримці декількох європейських країн, Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії, Швеції, зокрема. Хочеться перерахувати цих партнерів спеціально, щоб українці, слухачі, слухачки розуміли, ну, що нас підтримують, і підтримують не тільки в нашій боротьбі за незалежність, але й підтримують і в тому сенсі, щоб ми могли розраховувати на гідне майбутнє. Бо інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє, і ми спостерігаємо сьогодні не лише питання, не лише актуалізацію питань доступності, але ще й в нас різко зменшується кількість випускників шкіл, у нас зменшується різко кількість вищих, наповнення вищих навчальних закладів. Тільки що почув десь, що за 5-10 років будуть закриватися певні вищі навчальні заклади через те, що не буде просто студентів і виникає, може виникнути чергова така криза. Все це в комплексі говорить про те, що сфера освіти повинна опинитися в дуже такому різкому фокусі і державних органів відповідних, і громад, де відповідні заклади розташовані. Ну і, звісно, суспільство в цілому, нашого громадянського суспільства, маю на увазі, дуже добре, коли є запит від суспільства на певні зміни. Якщо цього запиту нема, зміни відбуваються повільно, не так якісно. Ну і взагалі суспільний запит – це щось таке, мені здається, що має спрямовувати, скеровувати державну політику, в тому числі в сфері освіти. Тому на сьогоднішній день завдяки різним проєктам відбуваються і закупівля обладнання, і трансформація просторів, відбуваються і навчання, тобто підвищення компетенцій, компетентностей, правильно, викладацького складу. Всі ці речі, вони є системними в цілому, але все ж таки, ну, ще довгий шлях попереду.
20: Від самих представників і представниць вищих навчальних закладів є якесь бажання, прагнення до цих змін, запити від них, зокрема? Як співпрацюють із ними ось ці партнери, яких ви назвали, і самі представники вищих навчальних закладів?
21: Ну, саме про вищі складно говорити, бо, ну, давайте так скажемо, що таке вищий навчальний заклад? Це досить така інституція, не дуже мобільна. Тобто так. Це така інституція, яка має певну історію, яка має певні патерни, да, діяльності, тобто певні такі усталені практики якісь, і ці практики не дуже легко змінити. Це саме стосується, до речі, і людей, які працюють сьогодні в сфері освіти. Багато з цих людей, ну, якби змушені змінювати свої підходи, змушені адаптуватися до нових реалій. Це теж процес непростий, бо людина, ну, в природі людській трошки опиратися змінам, і не всі люди прямо готові там самостійно навчатися, здобувати якісь нові знання, адаптуватися. Це дійсно вимагає зусиль, це дійсно складно, тим паче сьогодні, коли всі живуть там, де живуть, в Україні. З іншого боку, певні навчальні заклади вищі в нас самого початку, ну, більш такі нові, можна сказати, або переосмислені в часи вже незалежності, вони вже якби орієнтувалися на сучасні підходи в освіті, і ці підходи обов'язково включалися в питання інклюзії загалом. Тому, ну, і третій такий важливий аспект, як полягає в тому, що інфраструктура наших вишів, вона стара. Тобто це в кращому випадку будувалося з радянських часів здебільшого, а в ну, не хочеться казати гіршому, а в іншому випадку будувалося ще за часів там імперії російської, да, і так далі, тобто до революції. І це дійсно з точки зору саме інфраструктурної досить складно отак взяти і переробити, перетворити на щось доступне, зручне, безбар'єрне, оскільки виникає чимало питання, які не дуже пов'язані навіть з освітою. Це питання там збереження культурної спадщини, як робити доступність, якщо у вас пам'ятка культури, що зробити, якщо у вас вищий навчальний заклад розміщено в там якісь радянські будівлі, де теж нічого не було передбачено з цієї точки зору. Все це потребує певного технічного, технічної оцінки, розробки якихось рішень, проєктів, потім фінансування. Це непросто. Плюс, звісно, є ще інші деякі речі. Наприклад, спортивні інфраструктурні об'єкти або гуртожитки. Все це разом і утворює оцю інфраструктуру, з якою, ну, яка вимагає найбільших інвестицій насправді. Тобто обладнати аудиторію доступну спеціальним обладнанням набагато дешевше, ніж забезпечити, може бути набагато дешевше, ніж забезпечити до цієї аудиторії фізичний доступ, встановити ліфт, там обладнати доступну вбиральню на поверсі і так далі. Я вже не кажу про те, що знову ми сьогодні маємо виклик іще й такий, що не всі знають, як це правильно робити. Навіть архітектори, так, які там працюють, наче в сфері будівництва, ми спостерігаємо, де нові об'єкти або капітально ремонтуються об'єкти, реконструюються, і там не те, що порушуються норми державні будівельні, але через нерозуміння функціональності певних рішень вони втілюються, ну, скажу м'яко, некоректно. Відповідно, маємо витрати коштів в, ну, по суті, в нікуди, або в гіршому випадку просто в нові бар'єри. От якраз, можу сказати, з нашої практики програми партнерства за сильну Україну ми приділяємо, перш ніж, наприклад, ми запускаємо якийсь проект безпосередньо в реалізацію, ми, ну, декілька разів виїжджаємо на локацію, там, наприклад, беремо якийсь професійно-технічний заклад освіти, профтехосвіти. Значить, ми маємо його відвідати кілька разів, все уважно подивитися, розробити відповідні рішення. Після цього здійснюється технічний огляд, наскільки ці рішення є, як то кажуть, compatible, тобто наскільки вони сумісні з інфраструктурою конкретною. Далі вже розробляється проєкт, і ми уважно на кожному етапі цей проєкт перевіряємо. Лише потім запускається якби процес перетворення, це не швидко, на жаль. Але лише оцей нешвидкий процес дає змогу потім отримати на виході бажаний результат. Тому іноді в нас навіть питання цієї, знаєте, такої спішки якоїсь, що треба відзвітувати терміново до кінця року. Ну, не треба звітувати будь-чим. Треба все ж таки, мабуть, ставити пріоритетом якість, а не швидкість.
20: А якщо вже не встигаєте щось доробити до 1 вересня нового навчального року, то краще все ж таки зробити це якісно, але пізніше. Ми про це говорили із вашою колегою з Ліги сильних Уляною Пчолкіною з приводу експертів і експерток, які і допоможуть якраз у впровадженні правильних норм. Чи це обов'язково мають бути люди з інвалідністю? Бо в суспільстві побутує така думка, що ось ця людина з інвалідністю, зараз вона розкаже нам, як треба, або на кріслі колісному, вона точно знає норми, як має бути облаштована вбиральня. Але швидше за все це не так. Не всі люди з інвалідністю є експертами-експертками. Поясніть на вашому досвіді, чому так?
21: Дуже просто. Значить, по-перше, не всі люди з інвалідністю є експертами, так само не всі експерти людьми з інвалідністю. Так. Тут воно працює в обидва боки. Чому це не так? Я скажу так. В цілому будь-яка компетентність, будь-які знання, досвід, вони безумовно є цінними. Але є певні сфери професійної діяльності. Наприклад, є сфери, ну, не будемо перераховувати, які бувають, будь-які сфери професійної діяльності вимагають спеціальних знань, спеціальної підготовки, вимагають певного рівня обізнаності не тільки в тому, що є, наприклад, в Україні, а що взагалі буває в світі. Тобто тут навіть конкретно в питаннях доступності ми дуже сильно орієнтуємося на кращі практики, оскільки ми дуже сильно відстаємо і в питанні стандартів, які ми маємо сьогодні в Україні, і в питанні унормування деяких речей. Ну, в технологіях я взагалі мовчу, коли в нас відносно нещодавно там з'являється все більше і більше, почало з'являтися все більше і більше там певних допоміжних засобів реабілітації, зокрема для підтримки мобільності. Я маю на увазі там якісь нові такі скутери, да, з двигуном, або крісла-колісні нових моделей, такі легкі, там 2 кілограми важать, півтора. Все це досить нове для України, і довгий час Це все зумовлювалося однією простою, ну, на мій погляд, не те, щоб однією, але головною причиною. Люди з інвалідністю були фактично виключені з суспільного життя, ізольовані, да, сегреговані. І очевидно, що коли ти не бачиш людей з інвалідністю довкола себе, коли ти з ними не вчишся у школі, коли ти з ними не граєшся на дитячому майданчику, коли ти не перетинаєшся з ними в музеї чи в кав'ярні, вони відсутні в твоєму, ну, в твоїй цій повсякденній свідомості. Вони так само відсутні в свідомості тих, хто приймає рішення, на жаль. І від цього з року в рік ми мали рішення, які взагалі не враховували. Я маю на увазі дуже різні рішення управлінські, і в сфері освіти, і в сфері там спорту, в сфері там виборчого якогось, виборчого законодавства і так далі, тому подібне. Все це не враховувало просто існування величезної групи людей, які мають ті самі права, але з таких, скажімо так, історичних, дуже поганих причин ці права не могли системно реалізовувати дуже довгий час. І сьогодні бар'єри залишаються, але сьогодні ми про це говоримо постійно, ми чуємо це, і сьогодні ми з вами говоримо на радіо про це, і це не перша програма на цю тему, і я дуже вдячний, до речі, і в засобах масової інформації, і взагалі активістам, активісткам різним за те, що ці питання звучать в нашому медіапросторі, це дуже допомагає, і багато людей, да, переосмислюють свої якісь стереотипи, відмовляються від упереджень. Тому що до експертності можу сказати, що дійсно є багато різних, по-перше, є багато дуже різних порушень, які по-різному впливають на можливості людини взаємодіяти з середовищем. Краще навіть сказати, впливають на те, наскільки середовище є ворожим чи дружнім до людини. Тому що ми завжди говоримо не про те, що, знову ж таки, повертаючись до адаптації, не людина має адаптуватись до середовища. Людина може користуватися якимись допоміжними засобами, це окей. Але саме середовище має зводити цю необхідність до мінімуму. Тобто інформація в різних форматах, простір безбар'єрний, послуга надається теж з урахуванням різних, так би мовити, модальностей, да, і може бути надана усно, або письмово, або через комп'ютер, або через якусь там, не знаю, спеціальну інструкцію у формі відео. І все це дозволяє нам під кожну людину підлаштувати цей непростий і досить такий різноманітний світ. Відповідно, експертність, вона, по-перше, в Україні експертність ця нічим не підтверджується, на жаль. Ані я, ані Уляна, на жаль, ми не маємо визнаного в Україні якогось, ну, умовно, сертифікату, чи якоїсь, вибачте, папірця якогось, який би сказав, що слухайте цю людину. Такий папірець взагалі існує. Є така штука, атестація, але вона наразі доступна лише людям з професійною архітектурною будівельною освітою. Про те, що цих людей не вчили доступності, про те, що цих людей, ну, це такі самі люди, як і все решта суспільства, і вони жили в тій самій країні, в тих самих умовах, і їхня освіта, до речі, ну, не включала архітектурне усвідомлення того, що є різні люди, і коли ми будуємо щось, створюємо, воно має відповідати цьому різноманіттю. Відповідно, на сьогоднішній день, наприклад, наше Міністерство розвитку громад територій запроваджує програму навчальну в 12, здається, вищих навчальних закладах по фахівцях з безбар'єрності, фахівцях з фізичної безбар'єрності. Але знову ця програма буде доступна лише для тих, хто має профільну архітектурну будівельну освіту. Я за фахом юрист-міжнародник. Тобто я трошки знаю про безбар'єрність із точки зору юридичної, бо я, в принципі, усвідомив на певному етапі свого життя, що жодне право людини не реалізується, якщо простір має бар'єри. От, але для, наприклад, будь-якої людини, яка, ну, як я, наприклад, яка в першу чергу займається питаннями доступності різної, це не лише будівельні питання, є доступність інформації, наприклад, є доступність там цифрова, є доступність культурних послуг, і там є свої теж нюанси, це зовсім не питання будівництва може бути. І відповідно, я наразі не маю можливості, да, отримати оцю, якби, визнання кваліфікації. Тобто в мене є там, не знаю, сертифікат міжнародний від Міжнародної асоціації фахівців доступності, але він не має, очевидно, ну, він для когось може якусь вагу мати, а для когось взагалі ні. Так само і інші багато людей в Україні, які мають певний фах або мають певні порушення, і вони мають досвід користувальницький, дуже цінний, і вони не можуть сьогодні себе повноцінно реалізувати як фахівці, саме тому, що їм треба, ну, це нормально, в принципі, щоб людина підтвердила свій фах. Цього можна вимагати, і насправді потрібно вимагати, якщо хтось каже, я зараз вам розповім, що робити, треба якось, ну, давайте верифікуємо, що ти дійсно можеш щось цінне принести, і що це не якась, вибачте, суб'єктивна думка. А дуже часто в нас сьогодні відбувається саме так. Приходять в який заклад люди, навіть ветерани-ветеранки, і кажуть, наприклад, щось зробити, переробити і так далі. Власник або власниця там переробляє. Приходить інша людина, в якої трошки інший досвід користування простором, і каже, ні, це мені незручно, переробіть інакше. І ми маємо так, можемо мати 100 різних думок людей, які будуть підлаштовувати простір, ну, якби під себе. І це нормально. Але для того і створюються стандарти, норми і різноманітні кращі практики, щоб урахувати якомога ж більш широке коло користувачів-користувачок. Тому ми, насправді, я завжди наполягаю на тому, щоб ми керувалися стандартами і нормами, навіть якщо вони погані. Ну, там, де вони погані, треба їх змінювати, очевидно. Але в цілому оця стандартизація – це єдиний шлях до побудови суспільства і просто рівних можливостей. В себе вдома кожен і кожна хай робить що завгодно. В публічному просторі, в громадському просторі, чи це будівля, чи це там парк і так далі, ми маємо дбати про дуже різних людей. І багато з цих людей навіть не знають, що є стандарти, що є якісь норми, але вони приходять і якби не відчувають дискомфорту. І коли людина не помічає доступності, це і є, як то кажуть, вершина доступності. Тобто безбар'єрність має бути настільки глибоко і інтегрована, настільки добре зашита в послугу, в простір, в середовище будь-яке, щоб ми цього не помічали. Тобто, ідучи з людиною на хресті колісному Хрещатиком, в ідеалі ми не маємо ні на хвилинку розлучатися, да? Тобто маємо йти поряд постійно. І при цьому наша розмова теж не має перериватися. Тобто, нам однаково має бути зручно і комфортно цією там вулицею, наприклад, йти і спілкуватись. Це саме стосується всього іншого, там транспорту, рекреації, культури. І для цього є відповідні інструменти, і саме фахівець ці інструменти знає. Тому фах цей набувається досвідом, самоосвітою здебільшого і практичними якимись своїми власними помилками здебільшого. Але підтвердити на сьогодні цей факт неможливо, тому підводячи риску, скажу просто, що не кожна людина, ще раз повторю, не кожна людина з інвалідністю експертом, але її досвід дуже цінний і може бути джерелом таких інсайтів. З іншого боку, не кожен експерт обов'язково буде людиною з інвалідністю, бо так само людина може мати певний фах і знання, не маючи стійкого порушення здоров'я.
20: Але ми говоримо зараз багато про Україну і ніби... Ну, здається, з нашої розмови та, що в нас тут не все добре, але як за кордоном? Тому що зараз, згадуючи вулички Старої Європи і заклади там само, не назвеш цей простір інклюзивним.
21: Абсолютно. Є така якась стереотипне, трошки химерне уявлення про цивілізовані країни, де начебто бігають рожеві понії по пандусах всюди, і всюди всі можуть потрапити. Ні. В багатьох країнах, зокрема, я б сказав би навіть, що чим далі на південь Європи, тим ситуація стає гіршою. Там в Греції не так просто на Парфенон потрапити. Ну, зараз там щось робиться, але це все теж дуже, ну, скажімо так, умовно і часто, іноді принаймні. Інше питання все-таки, що там питання доступності, вони інтегровані в усі рішення. Тобто, так, старі вулички, як ви кажете, можуть бути недоступними, може бути бруківка і так далі, але поступово-поступово з'являються елементи доступності, ну, такі модульні якісь. От умовно, там, в Британії, наприклад, в замках старовинних ставлять металеві пандуси, сходи металеві, не порушуючи жодним чином, нічого не добудовуючи в ці старовинні споруди, але інтегрують туди певні елементи, наскільки це можливо. Так само там транспорт доступний, тобто окей, вулиці можуть бути недоступними, але тоді облаштовується можливість туди доїхати і облаштовується якийсь хоча б один доступний маршрут. Де це можливо? Просто про це дбають, да, в цьому різниця. В нас теж купа є культурних прекрасних об'єктів, спадщини, старовинної, середньовічної, які залишаються здебільшого, ну, взагалі недоступними. Не те, що там для людини на кріслі колісному, а для там родини з дитиною, тому що там немає жодних зручностей. Ну, а я кажу завжди про те, що якщо робити, то робити одразу для всіх. От, тому Європа є безперечно прикладом, там є купа цікавих, класних, кращих практик, ми маємо їх собі забирати, але не треба думати, що там вже все придумано, і там це теж процес, який почався відносно нещодавно, просто там він більш системний, він має більшу підтримку держави, там є контроль за цим процесом, і що дуже важливо, я підкреслив це, там є дуже якісне, справжнє, реальне залучення спільнот людей з інвалідністю до всіх цих процесів. Тобто цей принцип «нічого для нас без нас», він там працює, ну, в багатьох країнах, не буду казати за всі, прямо працює як годинник. Тобто, і це дозволяє, скажімо так, приймати рішення дієві, ефективні, економічно доцільні. Відповідно, цього нам теж бракує сьогодні. Тобто нам потрібні такі інструменти, такі формати взаємодії, які би дійсно дозволяли нам долучити оцю користувальницьку експертизу з одного боку, з іншого боку долучити архітекторів і фахівців там в певних сферах, які теж мають бути обізнаними. І лише такими мультидисциплінарними командами такі рішення можуть впроваджуватись. Але Європа не вся тотально доступна, там Америка не вся тотально доступна і так далі. Тут не треба ілюзій. Просто там цей процес системно рухається вже кілька десятиліть.
20: Є кроки, які Україна може зробити просто зараз, але не робить цього. Можливо, там, я не знаю, є якісь приклади інших країн швидкого рішення, і ми б могли це зараз впровадити на рівні України.
21: З точки зору, я скажу так, в країнах на кшталт Америки, Об'єднаного Королівства, там Німеччини, інших країн якихось, трошки був інший підхід, спочатку обраний. Вони прийняли, ну, так звані, умовно назвемо їх, стратегії щодо прав людей з інвалідністю. Тобто основою розвитку безбар'єрного середовища, доступного середовища, доступності як фундаментального принципу всіх взагалі державних політик і місцевих, до речі, теж, є саме сприяння реалізації, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю. В Україні ми обрали трошки інший підхід. Стратегія безбар'єрності покликана в тому числі зробити це, але вона все ж таки має, я б сказав, більш такі, знаєте, широкі мазки. Тобто, ну, для всіх робимо. На мій погляд, ну, це зумовлено різними чинниками. Очевидно, що в нас не спрацювала оцей підхід закордонний. В нас дуже давно працює закон про права осіб з інвалідністю, про основу соціальної захищеності. Він фактично, ну, будемо відвертими, ну, просто не працював, не працює значною мірою і зараз. От, якщо почитати, там просто... А він, по суті, інтегрував в себе всі питання конвенції про права осіб з інвалідністю. Тобто ми переконалися, що в нас не працює модель от забезпечення прав людей з інвалідністю. А якщо б ми цю модель реалізували, то автоматично, забезпечуючи доступність послуг, просторів для людей з інвалідністю, очевидно, вони б ставали доступними для всієї решти людей. Тобто оцей підхід мені подобається трошки більше. Чому? Тому що він робить, чітко визначає, так би мовити, оцю, як це сказати, ядерну аудиторію. І є точка відліку дуже, дуже чітка. От права людини з інвалідністю, от оцей спектр порушень різних, і от наші тисячі різних інструментів для врахування інтересів і прав різних людей. От. Плюс, одне ще маємо сказати, це суди. Да, тут дуже все якби банально. Якщо є суд, який ефективно захищає права людини, і людина може відстояти свої права, надані їй законом, в відповідно правовому порядку, то і при цьому держава, чи там ті, хто порушують ці права, несуть збитки, то це додаткова така мотивація, можливо, негативна, але теж дуже важлива, робити як треба. В країнах, які є правовими державами, не тільки на папері, а по факту, це працює. Не завжди теж, не треба теж ідеалізувати, але це працює набагато краще. Ну і останнє треба сказати, відповідальність. Оце те, що ми могли зробити прямо зараз. Я не буду говорити, там, дійсно, в нас складна ситуація, в нас бракує коштів, в нас бюджети, громади, які втратили певні спроможності. Але відповідальність ми могли б вже запровадити. Відповідальність за порушення, зокрема за порушення там будівельних норм, яка є, але не реалізується. Контроль ми могли б вже запровадити, в тому числі громадський. Систему цієї сертифікації фахівців, які б допомогли це робити, ми можемо вже запровадити. Тобто це не є там завтра, це не просто, але якщо там поставити таку мету, за рік-два таку систему можна вибудувати, бо в нас є достатньо вже людей, які це можуть робити, в нас є розуміння, як це робиться десь, там в Канаді, в Сполучених Штатах, в Британії. В нас є контакти з цими партнерами, ми можемо спитати в них, допоможіть нам це зробити. Вони, я думаю, допоможуть, це не супер якісь. Тому в цілому є ось такі речі, я б сказав, софт, да, м'які рішення. Звісно, нам треба тисячі перекласти кілометрів пішохідних доріжок, перебудувати купу вхідних груп, зробити мільйон доступних туалетів, в тому числі громадських, яких взагалі там може не бути в громаді. От, але все це вимагає ресурсу. Я би зараз концентрувався на тому, щоб ми ті ресурси, які є, максимально ефективно використовували, а не поверталися до них за півроку і розуміли, ой, треба знов переробити, бо вчора зробили не так, як треба.
20: Так, абсолютно. Якщо говорити про працевлаштування і про адаптацію бізнесу, на якому вона є рівні зараз? Може, у вас є кейси якихось компаній, організацій, які просто дуже класно це впроваджують для ветеранів і ветеранок? Мені згадалося, це не реклама, а приклад соціально-відповідального бізнесу – це МХП, тому що у них є спеціальні місця, облаштовані під людей з інвалідністю, в них ветерани-ветеранки, які працюють в МХП, займаються адаптивним спортом, у них є реабілітація, реінтеграція ветеранів і ветеранок. Як багато відповідальних бізнесів, які адаптуються до людей з інвалідністю, зокрема ветеранів і ветеранок, є нині в Україні?
21: Не на правах реклами. Да. Дивіться, ну, ви згадали МХП, да. Це свідчення того, що, ну, по-перше, це великі бізнеси, в першу чергу. В них є ресурс на такі речі. Це і питання соціальної відповідальності, але я б хотів би підкреслити, що для бізнесу це має стати питанням економічної доцільності. Тобто важливо мати оцю соціальну складову, безперечно, але з точки зору якби більш такої ширшої перспективи, важливо зрозуміти, що люди з інвалідністю можуть бути і є ефективними працівниками-працівницями, можуть привнести в компанію важливий внесок, можуть, ну, скажімо так, підвищити прибутки, отак буду говорити, дуже теж прагматично. І це той, якби, та зміна парадигми, яку ми маємо сьогодні досягти. Тобто людина з інвалідністю, ветеран-ветеранка не як об'єкт якогось соціальної підтримки, а як суб'єкт підвищення рентабельності, суб'єкт підвищення якості послуг, суб'єкт покращення бізнес-процесів. Тобто проактивна така позиція, і мені здається, вже відбувається. Да, великі бізнеси, ну давайте назвемо, ми хочемо назвати конкретні якісь компанії, які щось роблять.
20: Це можуть бути невеликі бізнеси, це може бути маленький бізнес в громаді, але який реально працює.
21: На жаль, про маленькі і середні бізнеси сказати мало що є. Можливо, тому що вони не дуже це афішують, а можливо, просто тому, що для цих бізнесів витрати на певні зміни, які потрібні, є надто обтяжливими, так. Да, надто великими. Водночас, давайте скажемо ще одне, що довгий час, наприклад, доступність з точки зору бізнесу розглядалася дійсно як доступність для клієнта, ну, умовно, для відвідувача, для гостя. Сьогодні це теж змінюється, і ми тепер бачимо доступність як необхідну ознаку чи необхідний підхід по обидва боки стійки рецепції, так, якщо так можна висловитись. Тобто і з боку, безперечно, відвідувача, клієнта, гостя, доступність має бути для нього, щоб більше людей змогло купити, придбати мою послугу чи товар. Але вона має бути і в бек-офісі, вона має бути і на виробничому майданчику, вона має бути в будь-яких інших місцях, які є місцями докладання так званої праці. І тут я хочу розказати, що в мене от особисто є досвід. Ну от уявіть, доступність споруд, які стосуються гірничого, ну, шахта, да? Значить, є компанія, яка думає про те, як зробити доступними робочі місця на шахті. Можливо, не внизу безпосередньо, але от в комплексі споруд, які зверху знаходяться. Свиноферма. Те саме. Дуже цікавий об'єкт. Ми там якраз проводили деякі, скажімо так, допомогу надавали певному бізнесу в тому, щоб подумати про роботу для ветеранів, ветеранок, які повертаються працювати назад. Тобто є дуже різні об'єкти. Я вже не кажу там про автосервіси, де вже працюють. До речі, це приклад, можливо, малого бізнесу. Ну і так далі, тому подібне. Але здебільшого сьогодні ми про це чуємо, коли йдеться про великі компанії, які в це вкладають, інвестують кошти, там, типу Нової пошти, типу там Сільпо, ну і так далі, які мають ресурс, які мають так звану capacity, оцю спроможність ці речі і на рівні політик впроваджувати, і фізично реалізовувати певні рішення. Але мені здається, от те, з чого ми починали, що якщо ми думаємо про і усвідомлюємо оцю кризу на ринку праці, оцю кризу людського капіталу, то це перестає поступово бути оцим от питанням, да, якоїсь соціальної відповідальності, а стає просто нагальною потребою включити цей величезний сегмент працездатних, кваліфікованих, вмотивованих людей. Багато людей, от ми проводили з громадською спілкою Ліга сильних проведено було дослідження ринку праці з точки зору прав людей з інвалідністю. Ми виявили, що лише там 17%, здається, людей з інвалідністю до 20%, які могли працювати, працюють. Тобто ресурс колосальний. Це йдеться про, ну давайте там 3,5 мільйони, половина працездатні, з них 20% працює, це десь там, умовно кажучи, 300, коротше, більше мільйона людей сьогодні в Україні можуть працювати, готові працювати, хочуть працювати, причому потребують, можливо, мінімального якогось там до навчання чи ще щось. Але ж значить, питання не тільки в тому, щоб дооблаштувати робоче місце, не тільки в тому, щоб працедавець там, можливо, якийсь провадив розумні пристосування, типу графік роботи, чи встановив якийсь інший стілець, чи зробив стільницю там, яка їздить вверх-вниз. Але ж як людина з дому вийде і піде на цю роботу? І тут ми виходимо, якби там виходить, що мало, щоб бізнес. Бізнес, в принципі, готовий. Бізнесу треба, ну, бізнес готовий вчитися, бізнес усвідомлює ці всі речі, бо він рахує гроші, в першу чергу. І він розуміє, що це, ну, важливо з цього боку також. Але ж людина живе не в офісному центрі, не біля там фабрики, не біля виробничого майданчика. Людина живе в громаді. Якщо громада недоступна, якщо людина не може вийти з дому, то всі наші оці всі потуги і зусилля про доступну освіту, про ще щось, про доступну культуру, вони якби розбиваються об це от каміння неприступності, недоступності базових речей, типу транспорту, пішохідних шляхів, мого під'їзду в будинку і так далі. І саме тому я вважаю, що безбар'єрність має бути, от ми постійно маємо координуватися, ми постійно маємо спілкуватися міжсекторально, ми постійно маємо думати про те, як одна дія впливає на там 100 інших дій. І це має бути максимально синхронізовано, гармонізовано між собою. Тому що коли там громада впроваджує доступність транспорту, це і для бізнесу добре. Коли громада, наприклад, робить ремонт тротуару, це, очевидно, підвищує рентабельність і ліквідність навіть нерухомого майна, що вздовж цього тротуару знаходиться. На ж превеликий жаль, поки що в нас цього не рахують. От ми зараз якраз з програмою «Партнерство за сильну Україну» думаємо і плануємо, сподіваємося, що вдасться, значить, все ж таки таке зробити дослідження, можна сказати, яким спробуємо зрозуміти, як пов'язана економічна вигода з безбар'єрністю. В країнах там Європи це рахують. Тобто є навіть там дослідження в Норвегії та й в Організації економічного співробітництва і розвитку. Вони проводять дослідження, зокрема, по транспорту. От, наприклад, я вкладаю там 20 тисяч євро в те, що ставлю автоматичні двері. Що це мені дає з точки зору вигоди, профіту, да, в грошах? І вони рахують, наприклад, що ага, автоматичні двері дозволили, зробили оцю прохідність більшою, і тепер за одиницю часу в мене більше людей проходить на вокзал, наприклад. Значить, стає людей більше, більше людей користуються послугами, більше людей п'ють каву, там купують собі, не знаю, кружку «Укрзалізниця», ну і так далі, да? Якісь там сувеніри і чіпси, і що завгодно, ще здорове харчування якесь. Але це все монетизується, і коли ми починаємо трошки от не тільки соціально на це дивитися, а з економічної точки зору, тоді безбар'єрність стає більш прагматичною. І мені здається, що це дуже важливо. От саме прагматичний погляд на безбар'єрність, його нам зараз бракує. І дуже сподіваємося, що поступово ми будемо і цей погляд додавати, щоб вони разом з поглядом таким соціальним, суспільно-ціннісним, разом формували оцю таку комбінацію, яка зробить безбар'єрність не тільки гарною ідеєю і важливою філософією, а ще й конкретно економічно вигідним підходом до розбудови держави.
20: Володимире, ми говоримо з вами в тиждень безбар'єрності. Я так двояко ставлюсь до цих тижнів, тому що нібито це час для того, щоб підважити якусь тему, але дуже часто люди не роблять ці звичні речі в інший час, та умовно, наприклад, тиждень боротьби з меланомою. Та всі біжать саме в цей тиждень перевіряти родинки, таке відчуття, що весь рік вони їх не надто цікавлять. Як ви ставитесь до тижня безбар'єрності?
21: Ну, я досить філософськи ставлюся. Я вважаю, що, знаєте, все добре, що якщо воно не шкодить, хай буде. Дуже добре, що цей тиждень змушує активізуватися. Дуже добре, що в цей тиждень звучить ще голосніше, ще гучніше звучить голос.

0: Постійно. Вже, ну, в мене іноді вже там, я вже не можу про це чути, да, тому що для мене це вже, ну, абсолютно якась звична річ. Але ми продовжуємо про це говорити, і це важливо.
1: Бо є ті, хто все одно не почув.
0: Безумовно, ну, давайте так, люди змінюються, народжуються нові люди. Це безперервний процес, безкінечний. Тобто, дітей треба навчати, нових дітей, які виростають і дорослі, що є достатньо, щоб це усвідомлювати. Люди приходять на якусь там роботу, службу, де від них щось починає залежати, і їм це треба пояснити в контексті цієї роботи. Тобто, це нормальний процес. Ну, для мене особисто безбар'єрність, звісно, тижнем не обмежується. В мене рік безбар'єрності, чи там п'ятирічка безбар'єрності. Але в цілому, я думаю, що чим далі, тим буде більше, тим буде більш системною оця, якби, увага, і вона вже, в принципі, достатньо системна. Ми в різних форматах працюємо з обізнаністю, з підвищенням, оцей awareness raising, те, що називається, з навчанням різних питань безбар'єрності впродовж року, насправді, з різними структурами, з різними органами, з різними громадами. Тобто інтерес до цього є. Він теж дуже в різних секторах існує, і відповідно, тиждень – це, скоріш така, концентрований якийсь момент. Але я погоджуюсь, що в сфері, наприклад, державного управління чи взагалі публічного управління це має бути дуже умовною такою історією. Да, ось є тиждень, коли ми звітуємо, максимально це підсвічуємо, де тільки можемо і так далі, але весь інший час ми просто з цим працюємо, ми просто це інтегруємо в свої рішення, ми просто реалізуємо проекти, де ми якісно виконуємо стандарти, норми і дбаємо про доступність не на папері, а в дії, де ми консультуємося і долучаємо людей з інвалідністю до прийняття рішень реально, а не формально, де ми чуємо громаду, до речі, бо не тільки люди з інвалідністю є, якби, скажімо так, цільовою групою безбар'єрності. Це дійсно для всіх, і треба намагатися почути і дати висловитися якомога ширшому колу людей. Тому в цілому нічого поганого не бачу. Чи це, якби, хтось вважає, взагалі, в ці всі тижні може вважати якимось пережитком, знаєте, часів, минулого, коли треба от раз на рік щось там. Ну, десь можна із цим погодитися, що дійсно є багато, до речі, в нас різних оцих днів, присвячених певним питанням, там, права людей там з інвалідністю, чи день, коли говорять про людей з синдромом Дауна. І в ці дні саме оця увага, як ви кажете, про меланому, там підвищується. Це добре, що ми маємо такі точки реперні якісь впродовж року, але дуже важливо, щоб ми, ну, не сприймали їх як якийсь фінальний акорд, і що після цього можна забути і до наступного тижня там безбар'єрності значить нічому не навчатись, нічого не робити і так далі. Тому хай буде, якщо це допомагає, не бачу нічого страшного.
1: Це була розмова із старшим радником з безбар'єрного середовища та послуг проєкту Фонду партнерства за сильну Україну Володимира Висоцького. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 26.

0: копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На території Білорусі безпосередньо біля українського кордону наразі не зафіксовано нарощування військових сил, проте ситуація в глибині країни залишається тривожною. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що Мінськ утримує біля кордону невелику кількість підрозділів, які проходять ротацію без збільшення чисельності. Водночас розвідка фіксує посилення тиску з боку Росії, яка намагається змусити Білорусь масштабно долучитися до війни власними силами, через що не виключаються майбутні провокації або вторгнення. Наразі немає російських ударних угруповань там немає, але Росія може перекинути їх у будь-який момент. На тлі цих загроз Україна вже посилює Чернігівсько-Київський напрямок, а сили безпілотних систем Збройних сил визначили 500 потенційних цілей на білоруській території на випадок вступу країни у війну. Падіння російського безпілотника на житловий будинок у місті Галац виправдовує застосування статті 4 договору НАТО щодо консультацій із союзниками. Про це заявила очільниця МЗС Румунії Оана Цою, повідомляє DG24. Вона підкреслила, що інцидент створює пряму загрозу безпеці країни, тому Бухарест розглядає можливість активації цього механізму після спільних обговорень в Альянсі. Наразі румунська влада перебуває в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО. Крім того, сьогодні очікується рішення президента Румунії щодо скликання Ради національної безпеки, а також нові кроки на дипломатичному рівні щодо російського посла, якого напередодні вже викликали до МЗС. Поодинокі випадки помилкового повторного нарахування одноразової допомоги в 1500 гривень жодним чином не вплинули на інші соціальні виплати, усі вони збережені в повному обсязі. Про це повідомив Пенсійний фонд України у Фейсбуці. Подвоєння виплат окремим громадянам сталося через технічний збій, і наразі фахівці завершують звірку даних. У Пенсійному фонді наголосили, що використання помилково нарахованих коштів не є підставою для блокування карток чи скасування інших соцвиплат. До таких ситуацій застосовуватимуть індивідуальний підхід. Окремо перевіряються повідомлення про некоректні списання чи інформування отримувачів, а самих українців просять не повертати кошти самостійно, а чекати на офіційні роз'яснення. Нагадаю, Кабмін ухвалив рішення про виплату цієї одноразової доплати у квітні 2026 року для пенсіонерів та отримувачів державної соціальної допомоги. Україна стабілізувала фронт і має найбоєздатнішу армію в Європі та сильні позиції на полі бою, що суттєво посилює її аргументи на переговорах щодо завершення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Укрінформ. Очільник МЗС наголосив, що партнери також визнають наявність у Києва сильних карт для переговорного процесу. Водночас він зауважив, що Росія наразі не готова до дипломатії, посилює терор і висуває неприйнятні ультиматуми, вимагаючи виведення українських військ із Донецької області та встановлення там своєї юрисдикції. Сибіга підкреслив, що Україна не прийме жодних формул коштом свого суверенітету чи територіальної цілісності, а зупинення бойових дій на лінії зіткнення здатне відкрити шлях до ширших переговорів, для яких Київ має дієві позиції. У щорічному звіті ООН щодо сексуального насильства в умовах збройного конфлікту вперше до чорного списку внесли Збройні сили Росії та Ізраїлю. Про це повідомляє Associated Press. Російські війська та сили безпеки потрапили до цього списку за сексуальне насильство щодо військовополонених та цивільних осіб, затриманих під час війни в Україні. Попри те, що Москва послідовно відмовляє у доступі слідчим ООН, правозахисники змогли перевірити 310 таких випадків в Росії і на окупованих українських територіях, де переважною більшістю жертв стали чоловіки. Ізраїльську армію внесли до списку через ставлення до утримуваних палестинців. Загалом до документа увійшли 77 організацій із 12 країн, а посли обох держав уже висловили своє обурення та розкритикували генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
6: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить?
7: Бігає!
8: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory «Київмарафон». До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, на півмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
9: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
8: 100% коштів з реєстрації та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор Нюран передають до Протез Фаундейшн на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Протез Фаундейшн, вийшли на бігові дистанції.
7: Від Протез Фаундейшн на дистанції Люди Титани буде бігти 7 ветеранів, і також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
0: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
12: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
13: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
14: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
15: Немає розуміння щодо головного запитання.
16: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
17: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
17: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
17: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
18: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.

0: 1962 рік. Київ. Двоє митців вийшли на вулиці Києва подихати свіжим повітрям. Перед ними відповідальне завдання, яке потрібно виконати буквально за добу. Вони приходять на Володимирську гірку, де від когось чують слова «Як не любити таке місто?». Це композитор Ігор Шамо та поет Дмитро Луценко пишуть пісню, яка згодом стане гімном української столиці. «Як тебе не любити, Києве мій?».
1: Як тебе не любити, Києве мій?
0: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Про українського композитора єврейського походження Ігоря Шамо розповідає докторка мистецтвознавства, професорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганна Карась.
2: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок.
0: Пані Ганно, для вас постать Ігоря Шамо – це про яку величину? Хто для вас ця особистість?
3: Я вважаю, що Ігор Шамо – це видатна постать в історії української музики, бо якби навіть він не написав нічого, крім пісні «Києве мій», він би вже ввійшов в цю історію. А для мене ще ця творча особистість близька тим, що буквально з дитинства я чула в виконанні нашого гуцульського ансамблю пісні і танцю таку пісню, як «Карпати», де сині гори, де гори Карпати, туман в полонинах пливе, струнка як смерека, близька і далека гуцулка кохана живе. Тобто це гуцульський ансамбль ще в 60-х роках співав цю пісню і співає донині. І фактично ця постать є близькою і не тільки для киян, власне, але і для нас, жителів Західної України.
0: Я думаю, що дуже важливо розповісти, зокрема, історію, як Ігор Шамо формувався як музикант, як композитор. І очевидно, що от якраз ця київська історія, українська частина його ідентичності, вона є дуже важливою. Втім, він народився в Києві в єврейській родині. Що ще ми маємо про нього розповісти?
3: Так, він народився в єврейській родині, і здавалося, що ця людина, ця особистість, їй, звичайно, була близька єврейська ідентичність. Однак, як сказав відомий виконавець, соліст Національного театру опери і балету України Анатолій Мокренко, він казав, цитую, що знаючи, що Шамо не етнічний українець, я щиро дивувався, як треба проникнутися українським мелосом, яку треба мати любов у серці до того, що ти оспівуєш, щоб створити таку розкіш саме українського чуття. Так сказав Мокренко про нього. Тобто у Шамо було це чуття українського духу, українства. Так, він народився в єврейській родині в Києві і був кияном, кажуть, до мозку костей. І він дуже любив Київ, до речі, він багато екскурсій проводив для всіх, хто приїжджав до Києва, музикантів. Але ми маємо розуміти, що людина, яка народжена в сталінську епоху, вона так чи інакше мусила бути в цій системі. Бо якщо вона ставала проти системи, то ця система знищувала її. Він формується як музикант в спеціальній музичній школі імені Лисенка в Києві. І вже в 12 років навіть пише перший свій твір. І було велике майбутнє у нього як музиканта, але починається Друга світова війна. І в 16 років він добровольцем йде на війну. Так як багато наших сьогодні хлопців йде на війну, і гинуть, на жаль, наші музиканти, митці, так і він йшов боронити свою країну, свою державу. І він пройшов цей шлях війни 42-го року до Берліна, був двічі поранений. І, власне, оце, що він пройшов, мав оце військове загартування, це було своєрідним таким його захистом в тій системі, що він дійсно як фронтовик міг, мав право говорити і про війну, і про ті переживання. Повернувшись із війни, він поступає до Київської консерваторії, де навчається у одного з, можемо вважати, найпровідніших наших композиторів, педагогів в класі Бориса Лятошинського. І саме навчання цього метра у людини, яка також зазнавала утисків від системи, але не зламалася, він брав цей приклад у свого старшого наставника. І, власне, це сформувало його як митця, який буде працювати в різних жанрах, тому що якщо говорить про Шашамо, то тільки от пісня «Київ і мій», ще якісь, що він тільки пісенник, що він тільки писав пісні, але це дуже глибокий композитор. Він працював практично у всіх жанрах музики. У нього є і симфонічні твори, і квартети, і твори для хору, і для ансамблю, і солоспіви, і навіть фольк-опера. Тобто фактично він перший є зачинателем, можна сказати, нового жанру фольк-опера, яка написана ним за такими мотивами наших купальських традицій, язичницьких традицій, Ятранські ігри. І фактично ця його опера, яка була завершена у 78-му році, вона була написана для солістів, для квартету, хору без супроводу симфонічного оркестру. І фактично він був новатором у цьому жанрі. І ми маємо, як кажуть, йому дякувати, що, власне, це стало стимулом для творчості інших композиторів і його співкурсників, трошки молодшого Євгена Станковича, нині відомого композитора, який також написав фольк-оперу «Як цвіте папорот». Тобто це було, от, власне, 60-ті роки, це вже було звернення до нашої народної творчості, до наших тих джерел, які нуртують і які допомагають розвивати українську музику.
4: Я тут трошечки зупинятимуся на тих моментах, які ви озвучили. І перший з них – це про ось цю добу, в яку живе і творить Ігор Шамо. Очевидно, вона є дуже складною. Це сталінські часи, ви про це зазначаєте. І, власне, ось цей момент також є важливим, тому що насправді від народження Ігор Шамо мав інше ім'я. Його назвали Ісаєю, правильно?
3: Правильно, так.
4: Власне, те, що змінено ім'я на Ігор, ми знаємо, чому так? Чому він не залишився з тим ім'ям, яке йому дали при народженні?
3: Ну, я думаю, що так, як інші представники цього етносу, вони змінювали своє ім'я, щоб менше привертати увагу до свого етнічного походження і щоб мати можливість жити і працювати. Тобто це було, з одного боку, ми би це зараз назвали, що це пристосуванство, але не нам судити. Люди хотіли жити, працювати, творити і, власне, тому обирали різні способи цієї можливості вижити і творити, власне.
4: Є ще дуже цінний, як на мене, запис у відкритому доступі на Ютубі. Можна невеличкий шматочок почути, як Ігор Шамо та Дмитро Луценко, автор слів «Як тебе не любити, Києве мій», розповідають про історію цієї пісні, взагалі про свою творчу співпрацю. І ось тут оцей важливий момент про ідентичність, сформовану, зокрема, в часи війни, тому що пан Ігор називає пана Дмитра своїм творчим побратимом. І мені це так вирізалося, я на цьому так заакцентувалася, тому що мені здавалося, що, ну, в радянські часи послуговуватися словом «побратим», взагалі цим поняттям, це є доволі, ну, не знаю, можливо, непересічним. Наскільки ось ця його вдача або, можливо, риси, які виховує військо і виховує війна, наскільки вони впливали на його роботу? Тому що я знаю, що він був дуже організований, дуже прискіпливий, дуже завжди все робив вчасно і таке інше.
3: Так, він був великий, чому таке слово, воно не таке дуже українське, але трудоголіком таким. Він дійсно працював дуже багато, дуже настирливо. І зрештою він би не досягнув того всього, про що ми сьогодні говоримо, аналізуємо, якби не ця праця. І ця праця закладалася, власне, в консерваторії. Ми знаємо про те, що Лятошинський був дуже вимогливим педагогом, і він змушував кожного тижня від вівторка до п'ятниці приносити 25 сторінок партитури написаної. А партитура – це величезне нотне полотно з розписаними партіями. Це дуже є складно. І, власне, оця праця ще в консерваторії під керівництвом власне Гнатошинського, спонукала цього чоловіка працювати постійно. Потім у нього ж вже була сім'я, була родина, треба було дбати, а це повоєнні роки, голодні, складні роки. І він розривався між творчою працею, між працею в арсеналі. Він працював на заводі «Арсенал», писав музику для кінофільмів. Тобто він постійно працював, у нього не було вихідних. Але коли ми говоримо про побратимство, то Дмитро Луценко, його найближчий дійсно співавтор, з яким він написав найбільше творів, в тому числі пісню «Київ і мій», вони обидва фронтовики, а нічого так не єднає, як люди, які пройшли спільну війну. І коли говорити про цю епоху, то краще, ніж сказав Дмитро Луценко, я не скажу. Процитую Дмитра Луценка. «Ми не прислужувалися моді, в яку бездушні ритми час заплів, шукали завжди у народі скарби проникливих мелодій, і хлібне поле повнозерних слів п'янило нас в годину пізню, і жар калини, і запашний чебрець, і ми сповна навіки і прісно обігрівали кожну пісню любов'ю рознуртованих сердець». З одного боку, ми розуміємо, що вони мусили працювати в цій складній епосі, сталінській, постсталінській, в цій тоталітарній державі. І частина творів у Шамо є на прославлення там комсомольців і так далі, але він написав на прославу партії, на прославу Сталіна, Леніна. Тобто він знаходив такі ніші, де б він ніби відгукувався на оці вимоги соцреалізму, але разом з тим не писав трафаретні речі, а писав це від серця, писав те, що оспівує молодість, цю звитяжність, любов, зрештою, кохання, любов. І тому його лірика є надзвичайно проникливою, і, мабуть, тому вони стали побратимами. Ще раз повернусь до того, що вони пройшли разом війну, а нічого, ще раз повторюся, так не єднає людей, як пройдений складний військовий шлях.
4: Щодо тих постатей, які впливали на Ігоря Шамо, очевидно, що це його майстер, це його вчитель Борис Лятошинський, але також, я знаю, він захоплювався Бахом. Які ще особистості саме з точки зору ось цієї мистецької ваги, музичного впливу, ми можемо відстежити в його творчості?
3: Ви нагадали видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха, і це перший композитор, до якого найбільше був прихильний Ігор Шамо. І навіть от в спогадах в літературі описується про те, що коли в розбомбленому німецькому містечку вцілів орган, то Ігор Шамо грав на цьому органі саме токати і фуги Йоганна Себастьяна Баха, чим дуже дивував як своїх побратимів-фронтовиків, так і німецьких жителів того міста, де він був. Безперечно, що оцей вплив Йоганна Себастьяна Баха, він буде відгукуватися у багатьох творах, навіть у нього є в одному із циклічних творів є арія, тобто це є наслідування навіть тих форм, які сповідував Йоганн Себастьян Бах. Безперечно, що крім Баха, Шумана, величезний вплив на формування Ігоря Шамо мали російські композитори. Як би ми не хотіли про це сьогодні не згадувати,
4: цей
3: російський контекст, але і музика Мусоргського, і Рахманінова, Шостаковича мали на нього безпосередній вплив. Він вивчав творчість цих композиторів і десь слідував. Але я б сказала, що крім того, що вплив цих композиторів, все ж таки він намагався особисто пізнати народну творчість, фольклор, український фольклор різних регіонів і фольклор народів тодішнього Радянського Союзу, зокрема, і Молдови, і Прибалтики, і Вірменії, і фольклор східних слов'ян, таких як словаки, поляки. І не просто пізнавав цей фольклор, а вивчаючи його, він вводив ці інтонації у свої твори, і зрештою у нього це нуртує в його творах. І, зокрема, коли відбувався великий фестиваль, міжнародний фестиваль молоді студентів у Москві в 55-му році, якщо не помиляюся зараз, то його такий твір складався саме з творів на основі цих інтонацій народів тодішнього Радянського Союзу.
2: Відерштанд. Супротив.
4: І ось це дуже цікавий момент, тому що ми розуміємо, знову ж таки, це ми знову і знову повертаємось до отих складних часів, в які живе та творить Ігор Шамо, оскільки з того, що я почула, готуючись до нашої розмови, що буцімто навіть він грав свого часу у джаз-клубі на Подолі, він нібито, як називався, піщевік чи щось на кшталт цього, і одразу виринуло мені в пам'яті те, що джаз, як взагалі жанр в Радянському Союзі, особливо в цей час, він був, ну, таким, що за великим рахунком заборонявся. Наскільки ми можемо сказати, що Ігор Шамо був таким бунтарем свого часу в музиці? Чи так доречно взагалі формулювати?
3: Ну, сказати, що він був бунтарем, на мою думку, не зовсім так відповідає. Те, що він цікавився джазом, то ми знаємо, що так, джаз в Радянському Союзі фактично він був заборонений, бо вважалося, що хто грає джаз, це вороги народу. І цей жанр дійсно був упосліджений, але музикант не може бути музикантом, якщо він не цікавиться різноманітною музикою. І безперечно, що джаз, як такий американської музики, він приваблював багатьох композиторів. Ми не відчуваємо дуже у його творчості цих джазових моментів. У всякому разі, я не знаходжу їх. Але воно не могло не впливати. І щодо бунтарства, ну, не можемо сказати, що він був бунтарем, тому що його твори знаходилися, ще раз повторюся, в тому руслі соцреалізму. Але він свої ці інтенції, свої ці переживання все ж таки передавав через лірику, я б сказала, все таки в першу чергу через лірику. Хоча його боліла і війна, зокрема, його найкращий симфонічний твір, це симфонія номер 3, називається «Пам'яті героїв Великої Вітчизняної війни» для струнного оркестру 75-го року. Власне, у ній от відбитий весь біль трагедії війни і вічність пам'яті про героїв. І, можливо, я б сказала, можливо, у цьому творі цей емоційний твір, де відбита ця скорбота, трагедія, мужній драматизм передається повною мірою. Адже сьогодні ми в цьому страшному драматичному часі чуємо, як наші композитори сучасні сьогодні відгукуються на ці події і передають. Чи це є бунтарство? Ні, це є відчуття духу. Бунтарем, на мій погляд, Ігор Шамо не був, але його творчість лишається дійсно яскравою. Доки буде Київ, доки Київ буде співати «Київ мій», пісня, яка ви сказали, що була народжена от в складних умовах. Так, в 62-му році його викликали до міністра культури і сказали негайно за одну ніч написати твір. Ну, знаєте, це дуже складно написати за одну ніч твір. Але він це зробив, і першим виконавцем був Юрій Гуляєв. І от, готуючись до нашого інтерв'ю, я знайшла також в Ютубі оце перше виконання Юрія Гуляєва на фоні Києва того 62-го року, зйомки 62-го року. Дивишся на наш улюблений Київ, на нашу улюблену столицю, чуєш цю пісню. З якою любов'ю, з яким теплом до цього міста оспівана, і те, що цей твір уже став офіційно з 2014 року офіційним гімном міста Києва. Ну, тільки за це вже важливо, можна дякувати пам'яті Ігоря Шамо.
4: Дуже важливим є ось цей аспект і народження, і розвитку, і проживання протягом усього життя в Києві Ігоря Шамо. І я знаю також, що йому надходили пропозиції приїхати до Москви, мати кращу посаду. Чи відомо, чому він не зголошувався на це?
3: Я, на жаль, не знаю, бо не вважаю себе дуже глибоким знавцем його творчості. В нас найбільше досліджувала Тамара Невінчана, така музикознавиця, його творчість. Можливо, вона би краще була відповіла на це питання. Я думаю, що людина, яка цінує своє місто, те місце, де ти народився, де тобі комфортно, де ти відчуваєш, що ти тут свій, вона ніколи не поїде в інші світи. Так як багато сьогодні українців не їдуть, як і я. Ми не їдемо своєї землі на інші континенти, в інші, де безпечно, де краще, тому що ти тут народився, це твоя земля. І я думаю, що він і відчував, що, ну, хто він буде у Москві? Він буде у Москві якийсь там сотий чи тисячний музикант. А в Києві він все ж таки був визнаний. Ми не забуваємо, що він був і народним артистом України, визнаний, і лауреатом Шевченківської премії. Він мав визнання, Україна його визнавала. І тому всіма фібрами люблю Київ. Це повторюю неоднозначно, тому що це дійсно багато, багато разів є ствердження цієї любові до свого рідного міста.
4: Ми вже неодноразово зазначили про ось цю багатогранність і різність Ігоря Шамо, його талант і вміння працювати з різними жанрами. І я знаю, що він імпровізував багато, але разом з тим, хоч я не є музиканткою, я припускаю, що є різниця, коли ти там пишеш музику для фільму, так, створюєш музику для пісні, яка потім стає гімном, і пишеш симфонії. Очевидно, що це різна специфіка, хоча, напевно, алгоритми якісь схожі. Утім, для мене було дуже цікавим дізнатися, що працюючи над однією з картин, над фільмом «Дума про Ковпака», в робочому процесі склалася така ситуація, що були напрацювання по фільму, знятий матеріал, і там за сценарієм уже навіть якийсь сирий монтаж, так би мовити, але щойно сценарист роботи переглянув це все, він сказав, що абсолютно все не підходить, і там за 3 доби повністю перемонтував фільм, відтак порушивши оцю всю історію, яка була написана, власне, я маю на увазі музику до фільму. І це не стало на заваді тому, щоб в абсолютно якісь критично малі терміни це перекроїти і переробити. Наскільки взагалі в творчості і в музиці Ігоря Шамо ми відчуваємо ось цей нерв відчуття і пластичність його, саме як митця, як композитора?
3: Ну, така пластичність може бути забезпечена тільки високим професіоналізмом і високою майстерністю, і дуже добрими знаннями. І оте повернуся до того, про що я говорила про під час навчання. Отей великий такий важкий тренаж, який він виконував під час навчання у Лятушинського, це витренувало його так, навчило його працювати швидко, якісно і багато. І якщо ви є професіонал у своїй праці, то незважаючи на будь-які обставини, незважаючи на формати, ви будете завжди себе зможете реалізувати, незалежно, от ви кажете, ви не музикант, так? Але ви професіонал, і ви, розмовляючи з вами, я розумію, що ви в контексті, ви розумієте, про що ви говорите. Даруйте, що я живу такий комплімент до вас. От, але так само і Ігор Шамо, дійсно, маючи високу майстерність, він міг так швидко перетрансформувати те, що йому порізали. Це дуже складно. І ми знаємо, маємо багато прикладів, коли композиторів змушували переписувати музику або кроїли їхню музику. Це і Скорика, Мирослава Скорика, відомого нашого композитора, який писав музику до «Тіні забутих предків», також там не все так було. І багато моментів таких є, коли режисери вважають, що от їм це не підходить. І композитор змушений пристосовуватися під ці умови. І ще раз повторюся, що тільки високий професіоналізм може забезпечувати таку швидку реакцію і переключення, і такий швидкий демонтаж того, що ти написав, і вже пристосуватися до тих умов, які пропонує режисер.
4: Щодо подальшого творчого життя Ігоря Шамо, аж до часу, коли він пішов у засвіти, адже він хворів, він мав рак, він помер в 1982 році, так, якщо я не помиляюся.
3: Так.
4: Як відбувалося це його творче життя? Тобто він постійно ось так активно, наполегливо працював, наскільки довго він міг свою творчу діяльність провадити?
3: Ну, практично до тих років, до останнього періоду, коли він вже був хворий, і дійсно він прожив дуже мало, як на творчу особистість, 57 років. Для такої особистості це є зовсім малий вік. Але якщо ми поглянемо на оцю інтенсивність його праці, на те, що він залишив, на той творчий доробок, то, власне, ми бачимо, що цей доробок є дуже великий. І сам композитор казав, що ні дня без праці, він кожен день працював. Для нього оця праця кожен день. Він працював без вихідних, без суботи, без неділі. До речі, він працював, я також, готуючись до цього інтерв'ю, з здивуванням прочитала про те, що він писав без інструмента. Тобто настільки треба бути добрим музикантом, щоб писати свою музику без інструмента. Тобто не награвати собі на клавіші, а мати в уяві цей звук, тобто чути цей звук, писати його. І це вражало багатьох людей. І перед ним завжди був приготовлений чистий папір, от, і він завжди писав. Те, що ці твори залишилися, ну, по-перше, що вони виконувалися багатьма співаками, хорами, співаками академічного плану, співаками, естрадниками, звучали в кінофільмах, як ви вже сказали, і в драматичних виставах, це свідчить про їхню популярність. І те, що навіть в далекій Америці емігрантка, вірніше, вона вже народжена в сім'ї емігрантів, Літка Цісик, яку ми всі зараз популяризуємо, знаємо, записала його твір «Де ти тепер?» на своїх тих дисках двох, які вона виготовляла, і звертається до цього твору «Шамо». Це також свідчення того, що він знайшов відгук і в серцях українців за межами України. До речі, Квітка Цісик була і джазовою співачкою, тут десь оці джазові моменти, і десь ми можемо якийсь місточок кинути до цього. Те, що він працював інтенсивно, є свідченням його той результат творчий. Та кількість творів, написати музику до 40 фільмів, до 40 театральних вистав. Це тільки вдуматися, який це великий обсяг роботи. І найголовніша така ознака, як сказав видатний диригент Вадим Гнєда, що він озвучив епоху. Так, він озвучив ту епоху зламу, отої 60-ті, 50-ті, 60-ті, 70-ті роки. Він не був дисидентом, але його музика допомагала все ж таки утверджувати саме українство, саме українську ідентичність, хоча, як ми вже сьогодні підкреслювали, він був не етнічно не українець. Але він зробив для України багато, і ми маємо його шанувати. І, власне, десь я би хотіла знову ж звернутися до поезії Дмитра Луценка, який сказав, що «А він уже в сузір'ї ліри, звідки нема нікому вороття, живим лишив свої клавіри, літописи, любові й віри, в яких струмує вічний пульс життя». Це є найбільша подяка йому за те, що його твори живуть і сьогодні.
4: Я дуже дякую вам, пані Ганно, за цю розмову.
2: Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
5: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія був номер 181 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: Реклама на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Як працює OnlyFans, які доходи отримує бюджет? Про це говоримо із партнеркою адвокатського об'єднання «Клочкові партнери», співавторкою ютуб-каналу «Tax Podcast» Катериною Рожунковою. У студії працює Руслана Кравченко. Давайте поговоримо, як взагалі влаштований український бізнес на OnlyFans з точки зору бюджету і податків.
7: Знаєте, на жаль, український бізнес OnlyFans, він знаходиться в абсолютній тіні. Окрім того, що суспільство там побачило останні дії правоохоронців про виявлення те, що кришуються так звані, скажімо так, порнографічні студії, потрібно також зазначити, що також існують агентства, які насправді отримують найбільшу кількість сум, за які заробляють дівчата. Майже 70% залишається саме цим агентством. І, на жаль, на сьогоднішній день, за рахунок того, що в нас криміналізовано визначення порно, такі агентства, вони існують незаконно, отримують кошти в кеш і або крипті, і це абсолютно нелегальна історія. І друга історія наша заключається в тому, що дівчата, ну, як ви побачили, да, вони знаходяться по суті своїй в такому становищі, що вони би і хотіли платити податки. Ми рік тому на нашому каналі запрошували дівчат, вони приховали своє обличчя, але в нас з ними відбулася розмова.
6: І чоловіків, чи лише дівчат?
7: Ні, ну, чоловіків тут менше, да, і потрібно розуміти, що, по-перше, OnlyFans – це не тільки порнографічний контент і не тільки еротичний контент. Там так само розміщується контент і, ну, абсолютно різного характеру, і наукового, і там тренери, і так далі, і так далі. Тобто це платформа, яка дає можливість заробляти не тільки з цього. А питання в тому, що дівчата, які саме, ну, скажімо так, займаються там еротичним контентом, взагалі це як вони розказують свою долю, да? Це моделі, молоді жінки, які починали як моделі нюд, і потім перейшли на цю платформу тоді, коли почався ковід. І вони від початку хотіли сплачувати податки, але їх одразу попередили, що ця межа між еротичним контентом і порнографічним контентом, ну, скажімо так, вона доволі розмита, потребує експертиз. І їх одразу попередили, да, в своєму там ком'юніті, якому вони спілкувалися, що якщо ви заплатите податки, до вас прийдуть з питанням кримінальної справи. І, можливо, ви станете під прицілами, вас заставлять працювати на певні агентства. І що ми маємо? Окрім того, що ми маємо, що бюджет недополучає колосальну кількість податків, до речі, це стосується не тільки порно і OnlyFans, ми можемо говорити і взагалі про таку діяльність, як блогерство, Інстаграм і так далі, і так далі. Да? І, на жаль, Державна податкова служба, знаєте, як не встигає за часом тим, що відбувається зараз. Але ми маємо те, що ці дівчата, це ж молоді дівчата фертильного віку, які могли би бути в Україні, сплачувати податки, продовжувати жити, піднімати, так скажемо, економіку, не народжувати дітей в нашу демографічну таку кризу сьогоднішню. Але вони вимушені переїхати в інші країни, там, де легалізовано це від діяльності. І я вам більше скажу, що найбільша кількість агентств, на жаль, це російські агентства.
6: Ого.
7: Тому, да, і вони переходять до російських агентств. Там є одне агентство, зареєстровано в Таїланді, ну, щось якась така країна. І в основному це більше зареєстровано російських агентств, там легалізована ця від діяльності, вони їх розміщують там, наприклад, в Хорватії чи в Сербії, там теж легалізовано. І вони виїжджають з країни. Ось що, в першу чергу, на мою думку, для нас важливо, тому що це так от косвенні податки. Да? І, звичайно, що ми спостерігаємо? Ну, навіть з боку, ну, з точки зору етичності, особисто на мене, я скажу свою думку, да? Що їх заробіток набагато чесніше, ніж заробіток народних депутатів, які сьогодні провалили котрий раз цю норму. Да? Я хочу сказати, що Ярослав Желісняк також реєстрував петицію і підтримував як народний депутат цю ідею. І ми просто втрачаємо наших людей, І знаєте, як я жартую, кажу, у нас може бути Дія Сіті, у нас є, можливо, Дефенс Сіті, можливо, нам треба зробити OnlyFans Сіті і навпаки зробити якийсь пільговий режим, надати можливість отримання відповідного резидентства з якимись пом'якшуючими обставинами, щоб навпаки привернути до нас моделей, зробити в Україні відповідні агентства, їх захистити і казати моделям з усього світу, що приїжджайте в Україну або реєструйтесь в нас комфортні умови. Ми готові вам надати захист, ми готові вас підтримувати. І таким чином залучити велику на сьогоднішній день економічний шлях, який розвивається. Тому що ця платформа приносить колосальні прибутки, мільярдні, і ми можемо ухопити частину цього ринку для України. Але ми цього не робимо.
6: Тобто, на вашу думку, легалізація, вона цю проблему якось зменшить, принаймні. Але ж, у нас була легалізація грального бізнесу, я от трішечки порівняю. І все одно в бюджет потрапило мало коштів, все одно є кришування, і все одно є нелегали.
7: Давайте так, ідеальних речей не відбувається. Потрібно розуміти, що гральний бізнес пов'язаний так само з відмиванням коштів.
6: На жаль.
7: Це та причина, чому він так і не приносить бажаних дивідендів для країни. Тому я думаю, що не зовсім це порівняно. Да? І потрібно знову ж таки говорити, що це ж не легалізація проституції, хоч і про неї теж можна було би поговорити, скажімо так, в контексті найдревнішої професії. Але питання в тому, що тому я і кажу, що повинно бути комплексне рішення. Не тільки ми тут легалізуємо порно, убираємо просто в кримінальному кодексі відповідальність за цю статтю, а наступні кроки. Давайте придумаємо якийсь спеціальний режим для таких агентств, для таких дівчат і спосіб цього контролювання. Давайте не то, щоб контролювати, давайте зробимо в нас настільки привабливими умови, що вони самостійно до нас прийдуть. Адже там виникають нелегалізація або корупційні прояви, там, де правила становляться незрозумілими і там, де створюються вузькі горлишка. Там, де обмежуються оцим ліцензуванням відповідним, там, де навмисно закладаються в правові інструменти такі ключі, які створюють корупційні прояви.
6: Складне питання, пані Катерино, чесно кажу, але маю ще таке запитання. Бюджет отримує лише ось ці близько 5% потенційних податків, так, із доходів OnlyFans. Чому так? Чому держава досі не визначилася? Чи це така легальна економічна діяльність, чи це кримінальний злочин?
7: Давайте так розділимо. Знову ж таки, у нас є діяльність у вигляді створення цифрового контенту. Розважального, це блогери, це якісь наші відома, наприклад, там Анетка Басівна і так далі, і так далі. Це абсолютно легальний контент, як заробляють люди з цього контенту. Монетизація – це така невеличка історія, хто займається, той знає, що це прям не такі шалені гроші, як прийнято думати. Більше заробляють на рекламних інтеграціях. На жаль, рекламні інтеграції вони здійснюються в переважній більшості за кеш. Взагалі причиною всьому цьому є низький рівень самої податкової культури. Ось ми створили навіть наш YouTube-канал «Так з подкасту». Він має на меті, єдину мету, це підняти рівень податкової культури, щоб простими словами говорити про складні речі, про податки, як їх сплачувати, І ми неодноразово наголошуємо, що у нас взагалі низький рівень культури подання навіть цих декларацій. Тут питання необізнаності, недовіри суспільства до держави і як витрачаються ці кошти. І безумовно, Державна податкова служба, вона повинна рухатися, скажімо так, з часом в один крок. Тобто потрібно залучати таких контент-мейкерів, потрібно роз'яснювати. І на сьогоднішній день всі люди повинні зрозуміти, що банківський комплаєнс, банківський фінмоніторинг навіть на покупку будь-яких речей, він стає все жорсткішим. І ми зобов'язані показувати свої доходи. Якщо ми їх показуємо, ми зобов'язані з них платити податки. Це те, що стосується загалом цієї теми. Якщо ми говоримо про дівчат саме контексту OnlyFans, і з чого почалась взагалі ця історія, потрібно розуміти, що сама платформа OnlyFans, вона зареєстрована в Великобританії, і Великобританська податкова, вона надіслала спонтанним обміном інформацію про її моделей українського походження і про їх заробіток, скажімо так. І після цього Державна податкова служба, опрацьовуючи ці матеріали, почала створювати там відповідні акти перевірки, так? А після чого там правоохоронні органи, там БЕП, Національна поліція отримали відповідний доступ до цих актів і пішли до цих моделей. І у моделі один вибір. Вона і хоче заплатити податок, наприклад, але якщо тільки вона його заплатить, і вона не буде відстоювати там свою позицію в суді, то до неї прийде правоохоронний орган. Бо те, що вона виробляє, знаходиться поза межами правового поля. А можливо і ні. Те, що ми говоримо про там, де є межа між еротичним і порнографічним контентом. Але

0: загалом ця кримінальна відповідальність? Тому що податки, що не декларують, оскільки бояться кримінального переслідування за виготовлення та поширення порнографії. Яким може бути це переслідування?
1: Ну, дивіться, тут, до речі, не тільки палка двох кінцях, знаєте. По-перше, коли вони не сплачують податки, якщо там цифра понад 680 тисяч гривень, це вже кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, да? Це по-перше.
0: Так.
1: Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність саме за розповсюдження порно, там або штраф, він може бути від 17 тисяч до 68 тисяч гривень, а може бути і обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років. І в третій частині, коли це там група і повторюваність, там вже може бути позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Тобто, ну, це серйозна стаття. А я хочу сказати, що як створюється цей контент? Це не не тільки те, що дівчата просто в себе вдома роблять. І це дійсно, от, як я починала говорити вам про агентство, тобто, виймається якийсь там будинок або квартира, вона спеціально обладнується відповідним чином. На дівчат працює візажисти, там, костюмери, оператори, тобто ті, хто створюють, потім монтажери. Тобто над виробленням цього контенту працює ціла команда, СММщики, хтось відповідає, спілкується з тими фанами, да, які підписані на цих дівчат. Тобто це ціла індустрія, яка, знову ж таки, оці люди, ці агентства, які це організовують, ці люди, які теж задіяні в цій індустрії, вони так само не сплачують переважно більшості, скоріш за все, податки, або частково їх приховують. А тепер, за рахунок того, що дівчата вимушені переміститись, то вони переїхали в ту ж Сербію, і переїхала не тільки дівчинка, а за нею переїхали її оператори. Або ми наймаємо сербських операторів і іншу представників індустрії, які допомагають і обслуговують її для створення контенту.
0: Це була розмова із партнеркою адвокатського об'єднання «Клочкові партнери», співавторкою ютуб-каналу «Такс Подкаст» Катериною Роженковою. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
1: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
2: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Збройні сили України спростували інформацію російських ресурсів про нібито захоплення окупантами населеного пункту Нововасилівка у Харківській області. Про це у телеграмі повідомила прес-служба 16-го армійського корпусу Збройних сил, яка координує дії на Великобурлуцькому напрямку. У відомстві пояснили, що російські підрозділи дійсно намагалися зайти у Нововасилівку кілька днів тому. Проте українські бійці вчасно виявили ворога та завдали по його штурмових групах комбінованого вогневого ураження. Внаслідок невдалого штурму четверо російських військових були вбиті, один здався в полон, а решта особового складу втратила орієнтацію та розбіглася лісовим масивом. Останні дві доби загарбники проводили в цьому районі лише повітряну розвідку, ймовірно, намагаючись відшукати залишки власних розрізнених груп. Наразі у підрозділах росіян фіксується деморалізація і відмова від виконання завдань, а сама Нововасилівка перебуває під повним і впевненим контролем Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ внести кандидатури на заповнення вакантних посад та заміни послів у низці держав. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс Україна. Сибіга зазначив, що кадрове оновлення дипломатичного корпусу готують до літньої наради послів, а його головна мета – отримати нову динаміку та змінити парадигму відносин з цими країнами. Міністр підкреслив, що кадрове питання є найбільшим викликом, тому пошук відповідних кандидатур наразі триває. Нагадаю, раніше президент анонсував кадрові зміни в дипкорпусі, а МЗС уже окреслювало послам головні завдання на найближчий час. Польський президент Кароль Навроцький домагатиметься позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Про це він заявив сьогодні і повідомляє про це польське видання ОНЕТ. Причиною такого кроку стало рішення українського президента присвоїти окремому центру спеціальних операцій «Північ» почесне іменування імені героїв УПА. Навроцький розкритикував це рішення, зазначивши, що воно дало російській пропаганді додаткове підживлення та запропонував винести питання про скасування нагороди на засідання капітулу ордена, яке заплановане на 8 червня. Нагадаю, Володимир Зеленський отримав цю відзнаку в рамках візиту до Варшави у квітні 2023 року від тодішнього президента Анджея Дуди. В указі українського президента зазначалося, що найменування присвоєно задля відновлення історичних традицій та за зразкове виконання завдань підрозділом. Водночас цей крок викликав офіційний протест МЗС Польщі, яке під час зустрічі з послом України назвало його болючим для поляків. Хакери розгорнули нову фішингову кампанію, намагаючись викрасти ключі відновлення для доступу до резервних копій чатів користувачів месенджера «Сигнал». Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на звіт аналітика «Вашингтон-Пост» Джоша Рогіна. Зловмисники діють під виглядом служби підтримки Signal Support і надсилають повідомлення про нібито загрозу безповоротної втрати даних через проблеми із синхронізацією. Щоб врятувати листування, жертві пропонують надіслати ключ відновлення. Фішингові повідомлення вже отримали кілька антикитайських активістів, а також інші користувачі, що може свідчити про масштабний характер цієї атаки. У Signal наголошують, що компанія ніколи не зв'язується з користувачами першою і не просить надсилати жодних ключів чи кодів, тому такі звернення є очевидним шахрайством. Особливість нової схеми у тому, що вона націлена на старі повідомлення та медіафайли, які зберігаються у зашифрованому вигляді на серверах компанії, тоді як попередні атаки здебільшого намагалися лише перехопити контроль над самим акаунтом. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 29 травня. За інформацією Укргідрометцентру, у п'ятницю погода в Україні буде дощовою, вітряною та доволі прохолодною. Температура повітря протягом дня очікується в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а на Закарпатті та на півдні країни – до плюс 17, плюс 20. У Києві 29 травня прогнозується дощ та рвучкий вітер північно-західного напрямку. Температура повітря вдень сягатиме близько 15 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
7: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоніліоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Як тютюнові компанії заохочують дітей до паління і як цьому запобігти? Про це говоримо з Дмитром Купирою, програмним директором ГО «Центр громадянського представництва життя». У студії працює Альона Нестеренко.
18: Пане Дмитре, розкажіть більше про цю кампанію, яка зараз стартуватиме «Нікотин полює на дітей». Що саме буде в рамках неї відбуватись?
19: Власне, в цьому місяці, в травні, Україна зі світом відзначає Всесвітній день без тютюну. Вживання тютюну та нікотину є однією з ключових таких, знаєте, виявлених масових факторів ризику, який призводить до численних хвороб та передчасних смертей. Якщо говорити про Україну, то ми, на жаль, маємо мільйони хвороб, спричинені вживанням тютюну та нікотину, і близько 100 тисяч передчасних смертей кожного року через цю шкідливу продукцію. І ми, розуміючи, яка природа епідемії вживання тютюну та нікотину, от розпочали кампанію до Всесвітнього дня без тютюну, що тютюн та нікотин полює на дітей. Тому що до 90% дорослих споживачів тютюну та нікотину почали вживання цієї продукції, цих виробів в дитячому віці. І це відбувається саме через те, що тютюнова індустрія застосовує арсенал агресивних інструментів для того, аби дітей у всьому світі, зокрема і в Україні, привабити до залежності від вживання тютюну та нікотину і зробити довічними своїми споживачами, а відповідно, крім грошей, тютюнова індустрія своєю продукцією забирає в людей здоров'я, добробут, а потім і життя.
18: Так, і, на жаль, дійсно тривожна статистика щодо того, скільки людей помирає через хвороби, спричинені тютюном, але хочеться також більше поговорити про те, як на законодавчому рівні вирішується ця проблема і чи вирішується взагалі. Я коли готувалася до нашого з вами етеру, побачила законопроєкт номер 15196, і, наскільки я розумію, він зараз лише жить у Верховній Раді і так пилом припадає. Чи є якісь у нас норми, які регулюють або, бодай, ну, от борються з проблемою нікотинової залежності серед дітей та молоді?
19: Ви знаєте, перше хочу сказати, в Україні доволі хороше антитютюнове законодавство, і нам вдалося суттєво збити тренд на куріння. Зверніть увагу, в Україні з 2010 по 2017 рік споживання тютюну серед дорослого населення спало на 25%, на 20%, а серед дітей навіть на 25%. Але ви знаєте, тютюнова індустрія швидко зорієнтувалася і принесла українським дітям, молоді, нові тютюнові та нікотинові вироби зі словами, оманливими повідомленнями про меншу шкоду, про там цікавіші смаки, про менш помітне вживання. Звісно, діти на це купилися, тобто їм цікаво, вони не розуміють загрози, не усвідомлюють загрози. А з іншої сторони, на жаль, держава не встигає реагувати. Ну, держава десь не встигає реагувати з суб'єктивних і об'єктивних чинників. Об'єктивні, ну, тому що треба розібратися, все-таки законодавство приймається не з кондачка, знаєте, треба аналітику підготувати, все. А суб'єктивний фактор – це те, що тютюнова індустрія, ну, просто корумпує державні установи, державні інституції для того, аби сказати, не вздумайте приймати, нам треба ваші діти, нам треба забрати... зробити так, щоб вони вже стали залежними, а після того можете приймати вже все, що завгодно. Ну, от, власне, тому ми маємо такі труднощі з ухваленням законопроєктів, але знаю, що наразі є в парламенті два законопроекти, це 14-110-д, який передбачає регулювання нікотинових снюсів. Це от такі подушечки нові принесла тютюнова індустрія, які зараз вільно продаються дітям і агресивно рекламуються. А також євроінтеграційний законопроект 12091, який передбачає заборону ароматизованих тютюнових виробів для нагрівання. Тому що, уявіть собі, продаються тютюнові вироби зі смаком манго, м'ята, якась полуниця, ще щось. Тютюн не пахне ні м'ятою, ні полуницею, ні манго. Він смердить, він токсичний, він противний. Тютюнова індустрія маскує його. І от використовує різні такі маніпуляції для того, аби привабити людей на цю продукцію, яка, очевидно, завдає шкоди. Ми дуже сподіваємося, що парламент знайде принагідно до Всесвітнього дня без тютюну нагоду розглянути ці законопроекти, але все ще бачимо, що тютюнова індустрія блокує євроінтеграційний рух України, блокує захист українських дітей від тютюну. І розуміємо, що треба більше суспільної підтримки, більше позитивного такого суспільного тиску на парламентарів, на урядовців, що треба захищати здоров'я українських дітей. Це наша демографія, це наше майбутнє, це взагалі національна стійкість держави, якщо в нас будуть люди.
18: Слухайте, ви зачепили настільки важливий аспект, про який ми, як на мене, в інформаційному просторі часто забуваємо. Це процес євроінтеграції саме в контексті оцієї нікотинової залежності, саме в контексті цього небезпечного маркетингу серед дітей та молоді. Чи можете про це більше розповісти?
19: Власне, Європейський Союз, як таке наддержавне утворення, він має регулювання виглядають як базові регулювання вимог до тютюнових та нікотинових виробів. В значній мірі Україна інтегрувала вимоги європейського законодавства, як кандидат на члени Європейського Союзу, я сподіваюся, майбутній член Європейського Союзу. І ви знаєте, це в Європейському Союзі на 9% знизило смертність від куріння серед держав Європейського Союзу. Україні теж це дозволило в певний момент знизити споживання тютюнових виробів, і ми бачили цей ефект, тобто воно працює. Але, знову ж таки, з однієї сторони, поки ми вступаємо в Європейський Союз не чекає, він приймає нові норми, тому що він, як об'єднання, має свої регулювання, має свої плани. І виходить, поки ми прийняли одні норми, а ще доганяли і думали, скажімо, зволікали, вже прийняті нові норми, і їх ще треба наздоганяти. І ви знаєте, якщо тут зволікати не можна, тому що це як зі здоров'ям зволікати не можна. Чим більше ви зволікаєте, а тут, якщо йдеться про вживання тютюну та нікотину, це постійна загроза нових хвороб і нових передчасних смертей, нової втрати працездатності людей, які нам зараз так потрібні. З іншої сторони, не можна зволікати, тому що, ну, мені дуже хочеться, мені здається, як десятка мільйонів українців того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. І скажу, от ці євроінтеграційні зобов'язання, це як домашня робота. Ну, ви навіть на поріг не можете ступити і казати, ну, ви там маєте нас включити, ми вже там що ми вже там готові і тому подібно. Домашнє завдання покажіть. От після домашнього завдання ви заходите за стіл переговорів. Без домашнього завдання, ну знаєте, просто вчителька може вигнати з класу.
18: Про проблему паління серед неповнолітніх ми говорили з Дмитром Купирою, програмним директором ГО Центру громадянського представництва «Життя». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
20: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Про міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua говоримо з Юлією Коваленко, програмною директоркою фестивалю. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Юлія, розкажіть більше про концепцію цьогорічного фестивалю. Можливо, у вас особисто щось вже на етапі підготовки зацікавило, і також хочеться поговорити про таку важливу складову, як те, що фестиваль, вказано на сайті, не є політичним, не є комерційним. Водночас я хочу зауважити для наших слухачів та слухачок, що це не означає, що на фестивалі не порушуються важливі теми. От, зокрема, я готувалася до нашого з вами етеру і побачила, що вказаний фільм на сайті «Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних. І там, власне, і йдеться про те, як Україна переживає одну з літніх ночей від північних лісів до лінії фронту. Тобто, навіть попри те, що фестиваль не є політичним, все одно там, звісно, зачіпаються вкрай важливі теми.
22: Да, ну, власне, це одна з наших дуже важливих, мені здається, складових кінопрограми. Це національний конкурс фільму «Ілюзія тихої ночі». І як ви вірно замітили, ми дійсно позиціонуємо себе як не політичний фестиваль, але це більше означає, що ми не закликаємо або там не стоїмо за якоюсь політичною силою чи партією, але, звісно, громадянська позиція важлива для кожного з нашої команди, для нас як фестивалю в цілому, тому безумовно фільми, документальні українські фільми, які так чи інакше не можуть не торкатися нашої дійсності, зазвичай складають важливу там посідають важливе місце в нашій програмі. Ну, тут треба ще сказати, що окрім фільму Ольги Черних, в національному конкурсі у нас також буде ще 4 фільми. Серед них у нас буде світова прем'єра, на яку мені особливо приємно всіх запросити. Фільм Олени Максьом, він називається «Не питай мене, чи я вбивала». Це фільм режисерки, яка в 22-му році, власне, зрозуміло, що у неї немає іншого вибору, окрім як змінити в своїх руках камеру на зброю і встати на наш захист. Це такий щоденник режисерки, яка стала військовослужбовицею. Це дуже важливе кіно, мені здається. Словом, це в цілому, мені здається, українська документалістика дуже багато говорить про війну, тому тут важко...
18: Про що ж іще зараз, насправді?
22: Саме так, саме так. Словом, да, у нас цього року дуже багато хорошого українського кіно, яке бувало вже на багатьох міжнародних майданчиках. Фільм Аліси Коваленко новий, називається «Сліди», він теж в національному конкурсі. Якщо говорити про політичне кіно, то це політичне кіно в усіх сенсах, і в сенсі, як воно зроблено, тому що це дуже розумно змонтоване кіно, кіно, яке розумно розповідає про наш досвід війни, з одного боку, а з іншого боку, це кіно, яке має певну політичну мету розповісти світу про військові злочини росіян проти українців. Це кіно про жінок, які пережили російський полон і російські тортури, починаючи з 2014 року, бо війна у нас триває не з 22-го, а з 24-го, і це теж одна з таких важливих цілей цього фільму – розповісти, нагадати, що цій війні більше, ніж 4-5 років, їй вже 12 років. Це кіно, яке багато зараз говорить на міжнародних майданчиках про злочини росіян. Я думаю, що тут в розрізі культурної дипломатії наше кіно такий дуже потужний інструмент, який допомагає в цілому нашій країні. Словом, багато у нас буде хороших фільмів українських, політичних, але не таких політичних, які закликають за якусь партію чи там впроваджують якісь політичні лозунги. От.
18: 100%. І дуже добре, що у нас дійсно є такий фестиваль, де саме мова йде про документальне кіно, де саме можуть себе показати документалісти і документалістки, тому що за моїми особистими відчуттями саме жанр документального кіно нині є чи не найзатребуванішим і чи не найбільш потрібним під час війни та й взагалі під час різних складних подій, з яким стикаються громадяни в кожній країні в тій чи іншій мірі, просто у них різні проблеми. Розкажіть, будь ласка, більше про саме міжнародні роботи цього конкурсу.
22: Ви, власне, дуже добре підмітили, що документальне кіно одне з найзатребуваніших. Принаймні, це стосується нашої країни, українська документалістика і в цілому документальне кіно для українського кіноландшафту. Це дуже важлива така рушійна сила, яка зараз лунає на багатьох закордонних форумах, подіях. Я не втомлююсь розповідати про те, наскільки ми дуже сильні є тут представники документального кіно, майстри документального кіно. Словом, тут нам точно є чим пишатися. У нас на фестивалі, зокрема, є фільми, які також вже міжнародні стали міжнародними зірками, побували на багатьох фестивалях і зібрали міжнародні призи, наприклад, цьогорічний призер. Документальний призер фестивалю Берліналі, чеська картина «Якби голуби перетворилися на золото». Це таке дуже креативне кіно, і в цілому чеська і словацька документалістика зараз теж вражає такою експериментальною формою, але в хорошому сенсі експериментальною, яка може вражати своєю видовищністю і свободою в монтуванні, в образах. Це за цим фільмом просто, в принципі, дуже цікаво спостерігати за тим, які форми знаходить режисерка для того, щоб поділитися історією своєї сім'ї, досить травматичною історією своєї сім'ї, осмислення там трагічних стосунків з батьком. Але попри те, що ніби тема звучить така трохи ніби не дуже сенсаційна, не дуже, можливо, і якась очевидна, але, повірте, це кіно неймовірно видовищне, я б сказала так. У нас буде ще також міжнародна прем'єра фільму. Це дуже важлива і подія для нашого фестивалю. Ми дуже тішимося. Ми будемо, власне, відкриватися цим фільмом. Це такий майже переданонс такого програмного рішення. Це німецька стрічка, називається «Природжений фальсифікатор». Це кіно мало лише покази в Німеччині, і от у нас буде перший міжнародний показ цієї картини. До нас приїжджають представники від цього фільму. Це свого роду така документальна комедія про журналіста, який в 90-х роках, 90-х, 2000-х роках будував свою кар'єру в Німеччині, але проблема з ним була така, що він дуже багато сюжетів для своєї роботи вигадував і, власне, фальсифікував. Там ми можемо знайти навіть міфи, які, ну, я пам'ятаю зі свого студентства або там зі шкільного часу. І тепер розумію, звідки були витоки цих міфів. А з одного боку, це смішне кіно, комедія, тому що можна подивитися, подивуватися, як легко можна впровадити насправді вигадані сюжети і міфи. А з іншого боку, це досить, звісно, як ви розумієте, тривожне кіно, особливо в наші часи, коли ще існує штучний інтелект. І впродовж фільму просто усвідомлюєш, наскільки ситуація ще й стала більш ризикованою в наші часи, і якщо це в 90-х, 2000-х було легко фальсифікувати, то наскільки сьогодні ми поглибили кризу довіри до інформації, або там необхідність ретельніше перевіряти інформацію, це таке кіно з одного боку комедійне, з іншого таке тривожненьке. Ну і загалом, в цілому, ми цього року будемо говорити про таку полярну, я б сказала, властивість нашого часу. Це прості конструкції. Кожного року ми обираємо тему, з якою ми намагаємося працювати в позаконкурсних програмах і осмислювати якісь концепти. Оцього року ми будемо говорити про прості конструкції. Ми всі пережили досі непросту зиму, де, власне, вигадували велосипеди для того, щоб зігрітися холодними ночами або там холодними вечорами в квартирах без опалення, без світла через регулярний терор Російської Федерації. Вигадували намети в кімнатах для того, щоб зберігати тепло. Вигадували нові схеми, як тримати світло бодай тимчасово в квартирах. Словом, шукали такі прості, але насправді не дуже такі прості конструкції. От ми вирішили цього року на фестивалі осмислити, які ще існують в світі такі зовні прості конструкції, які насправді в природі своїй не дуже такі легкі, не дуже прості для відтворення, і вийшли на досить такі тонкі матерії демократії, демократичного суспільства. Ми будемо говорити про те, як прості, ніби зовні концепції демократичного суспільства, як свобода слова, або народовладдя, або рівноправ'я, насправді виявляються дуже складними за своєю природою, як прості рішення зовні виявляються дуже складними для прийняття. Як приклад, в такій центральній тематичній програмі про цю тему, прості конструкції, у нас буде ще один німецький фільм, який також був цього року представлений на Берліналі, називається він «Сценарій». І це теж свого роду документальна майже комедія, або принаймні сатира, про те, як європейська країна раптом почала усвідомлювати, що насправді загроза війни не так вже й далеко, і суспільству, можливо, треба замислитися, що ж робити в разі збройного конфлікту, назвемо це так. Це кіно про підготовку або про продумування сценаріїв, що робити в місті, звичайному німецькому містечку, якщо раптом трапиться війна. Для нас це кіно, звісно, виглядає досить сатирично, іронічно, бо деякі речі для нас здаються очевидними, але для суспільство, яке живе в мирі і в спокої, а багато питань здаються не такими простими.
18: Це була розмова про міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua і чого чекати глядачам та глядачкам. Ми спілкувалися з Юлією Коваленко, програмною директоркою міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays.ua. У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
21: Реклама на Громадському радіо.
1: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ №71 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.Молюа». Живий звук.
21: Реклама на Громадському радіо.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Сили оборони запускають окрему програму «Логістичний локдаун». Подробиці розповідає Денис Попович, військовий оглядач. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, поясніть, будь ласка, оцю технологію логістичного локдауну, тому що в тій заяві, яку оприлюднив міністр оборони Михайло Федоров, він зазначив, що тут йдеться саме про middle strike. Тут дійсно виключно в цьому питанні middle strike організовується оцей логістичний локдаун, чи просто фокус в цій програмі буде на middle strike?
4: Ну, фокус в цій програмі, очевидно, буде на middle strike, тобто на масштабування та збільшення кількості засобів, які призначені для того, щоб завдавати ударів на оперативну глибину. Тобто це 20 кілометрів, 100 кілометрів і більше від лінії бойового зіткнення, умовної лінії бойового зіткнення, оскільки зараз лінія фронту вона втратила той класичний вигляд, який ми, скажімо так, звикли розуміти за досвідом Другої та Першої світових воєн. Це така, знаєте, кілзона, яка може там бути завширшки там 30-20 кілометрів і так далі. От. Але middle strike – це якраз удари от на таку глибину. 100 кілометрів плюс-мінус.
18: Власне, навіть випередили моє наступне питання, бо воно якраз було про дальність middle strike-ів, але також цікаво поговорити, на них от зроблено акцент, тому що ми найкраще в цьому розвиваємося, чи якими саме є зараз спроможності України у питанні оцих middle strike-ударів, чи достатньо в нас техніки, чому саме на цьому фокус?
4: Ну, зараз ми якраз зробили такий якісний рух вперед в плані використання дронів. І якщо ви та слухачі звертали увагу, зараз дуже багато ударів завдається по так званій трасі Новоросія. Це автомобільна частина сухопутного коридору в Крим. Траса від російського кордону до Маріуполя, далі до Мелітополя, повз Бердянськ, далі до Мелітополя і нижче до тимчасово окупованої території Крим. Горять вантажівки, горять бензовози. Крім того, такі ж удари завдаються по трасі Маріуполь-Донецьк. Це вже на північ від так званої траси Новоросія. Крім того, ми чули про удари по Іловайську вчора. Це було уражено ешелон з пальним. Так само завдаються удари вже по трасі в районі Дебальцево. Це вже бік Луганська і так далі. Оце все middle strike. Це все удари, які завдаються на відстані там, 100 кілометрів від лінії фронту. Там теж плюс-мінус. Чому middle strike? Тому що в такий спосіб ми б'ємо по логістиці ворога. логістика на оперативній глибині – це постачання боєприпасів, це постачання пального, це постачання матеріально-технічних засобів. Тобто все це воно визначає можливість російських військ вести бойові дії і вести бойові дії у наступі. Якщо ми зараз повертаємося до повідомлення Міністерства оборони і конкретно Михайла Федорова, де він там розповідає про логістичний локдаун, проведення цієї програми, запровадження цієї програми, він каже про те, що це все спрямовано на зниження можливості ворога вести штурмові дії. Тобто ми позбавляємо ворога можливості забезпечення і в такий спосіб знижуємо його можливості атакувати, наступати на фронті. Це стосується і південного флангу, це стосується і східного флангу.
18: Я коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила порівняння у мережі Middle Strike з HIMARS на користь саме Middle Strike. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою або ні? І обґрунтуйте чому.
4: Ну, чесно кажучи, не дуже розумію сенсу такого порівняння Middle Strike з HIMARS. HIMARS мав і має ті боєприпаси, які ми отримували від наших американських партнерів, ну, разом, власне, із РСЗВ «Хаймерс», вони били на відстань 84 кілометри. Ну, от. Ну, так, це можна, в принципі, вважати «мідлстрайком», але це таке обмежений в дальності «мідлстрайк», тому що ми розуміємо, що цю пускову установку треба розмістити ще на певній глибині від лінії фронту, умовної лінії фронту, для того, щоб ворог її не уразив. Тому мінусуємо цю відстань, ну і отримуємо значно меншу можливість Хаймерса влучати там по об'єктах на оперативній глибині. Оскільки технології пішли вперед, то ми зараз маємо дрони, які можуть бити глибше. Тобто це лише розвиток військових технологій, це розвиток розширення наших можливостей. І це все взагалі крок уперед. Хаймерс свою роль зіграв, він продовжує використовуватися на фронті. Але з'явилися сили та засоби, які можуть бути далі. І, власне, ми зараз цим активно і займаємося, розширюємо ці сили і засоби.
18: Дякую вам за пояснення. Також цікаво обговорити інформацію від Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що оскільки Сили оборони України посилили дронові атаки по логістиці російських військ на передовій та в тилу, це суттєво обмежило можливості Росії перекидати особовий склад до лінії фронту з огляду на таку інформацію. У таких умовах, якими можуть бути подальші сценарії щодо дій ворога, і чи можемо ми припустити, що Росія на тлі проблем з перекиданням сил просто обере один, умовно, пріоритетний напрямок і кидатиме туди всі сили?
4: Ну, передусім, Росія буде шукати, очевидно, захист від наших мідлстрайків. Очевидно, може бути підсилені засоби РЕП на цих трасах, які є вразливими, важливих трасах, логістичних трасах. Очевидно, вони будуть перекидати мобільні вогневі групи для того, щоб пробувати збивати наші дрони. Очевидно, вони будуть намагатися покривати ці траси сітками і так далі. Так, вони, в принципі, можуть спробувати обрати якийсь конкретний напрямок для того, щоб на ньому зосередитися, але це буде пояснюватися не лише там мідлстрайками, вдалими знищеннями логістики з боку української армії. Це буде пояснюватися взагалі людськими можливостями Росії, бо зараз вони так чи інакше обмежені. Ну і вони будуть далі обмежуватися, оскільки ми б'ємо якраз по цих трасах. Ну, далі в них є засіб мобілізації. Зараз ми чуємо про те, що є підготовка до цього процесу. В Росії там роздаються мобілізаційні розпорядження, про це Володимир Зеленський заявляв. Тому вони ще можуть датися до мобілізації для того, щоб поповнити людський ресурс.
18: Ну, мобілізація, наскільки я розумію, там відбувається постійно. Ви маєте на увазі прям загальну мобілізацію? Чи...
4: Я маю на увазі примусову мобілізацію з повістками, воєнкоматами і так далі. Зараз тих мобілізація так чи інакше триває на більш-менш добровільних засадах. Ну, умовно добровільних, бо останнім часом там і квоти вони спускають на підприємства і на вищі навчальні заклади і так далі. Але суть в них у цієї мобілізації, прихована мобілізація, вона добровільна. Тобто люди підписують контракти, йдуть за власною, скажімо так, за власним бажанням воювати. А я маю на увазі примусову мобілізацію. мобілізація взагалі це примусовий захід, да, так чи інакше. Але коли я згадав про мобілізаційне розпорядження, російську мову мобілізаційне підписання, це документ, який вклеюється, вкладається в військовий квиток, і за цим документом військово зобов'язаний без вручення повістки за умови оголошення мобілізації зобов'язаний з'явитися, це наказ для військового зобов'язаного, з'явитися в певний час і в певне місце для того, щоб бути відправленим у війська. Інакше для нього наступає кримінальна відповідальність. От зараз такі от процеси в Російській Федерації відбуваються.
18: І останнє питання, повертаючись до цієї теми логістики, я коли в цій студії говорю з військовими експертами, аналітиками, вони останнім часом відмічають, і з ваших відповідей я теж роблю такі певні висновки, що якщо перелому немає, то є принаймні ознаки перелому у війні на нашу користь. Тож, на яких напрямках фронту ворог нині програє саме через проблеми з логістикою? Чи ми не можемо виділити саме за цим фактором, і це певний комплекс?
4: Ну, скажу, що він десь програє, я буду обережним з цими висновками. Але от якраз на південному секторі, південному фронті, на півдні, так, це Запорізька область передусім, зараз є успішні контратакуючі дії української армії, Сил оборони України. Ми їх потроху відсуваємо від Запоріжжя, в районі Степногірська. Є певні успішні просування на Новопавлівському напрямку, це з тих двох областей, Дніпропетровська та Запорізька область. І якраз це, в принципі, можна пояснити. Ну, одне з пояснень надати, що от є зараз такі системні удари по логістиці. Бо ця траса, яка пролягає уздовж узбережжя Азовського моря, повторюю, це так звана траса Новоросія, яку називають росіяни, це Маріуполь, Мелітополь і далі на Крим, вона є рокадною. Тобто вона пролягає уздовж лінії фронту, і вона є якраз дуже зручною для логістики, для забезпечення військ російської армії, які зараз намагаються просуватися на Запоріжжя. Ну, от, в принципі, ці от наші дії, знищення бензовозів, вантажівок, постійні атаки на військовий транспорт, вони можуть сприяти тому, що ми там вдало контратакуємо.
18: Це була розмова про Middle Strike. Ми спілкувалися з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. У студії працювала Альона Нестеренко.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Про освіту на прифронтових територіях говоримо з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду «Saved». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, більше про ваші висновки, які вдалося зробити в ході дослідження цієї теми. З чим нині виникають основні проблеми і чи вдається на прифронтових територіях їх долати? Тому що я собі так міркую, що чи не основною проблемою є той стрес, з якими стикаються люди на прифронтових територіях, і, відповідно, і школи не працюють через обстріли, і діти в постійній напрузі, і батьки також.
6: Ну, ви знаєте, вивчаємо ми досвід цей, на жаль, уже п'ятий рік, та? Тобто ми працюємо з 22-го року в різних областях, які є прифронтовими, де окуповані громади, які близькі до фронту, громади, які приймають внутрішньопереміщених осіб. І, власне, якщо говорити про їх найбільші перепони, то от я вас поки слухала, я думала про те, що стрес є наслідком цих всіх багатьох речей, як тривоги, як невизначеності, як неусвідомлення власного майбутнього нас всіх, так? І рівень, звісно, резильєнтності і цієї стійкості, незламності, як часто ми зловживаємо цим словом. Він досить високий на прифронтових територіях. Попри те, дуже важливо розуміти про загальний стан речей і їх побут, так? Тобто, якщо ми говоримо про освіту на територіях навіть не суперблизьких до фронту, але це Чернігівська область і Сумська область, наприклад, то там можуть бути тривоги там до 8-10 тривог в день. Це можуть бути короткі тривоги, якісь довші, але це все абсолютно повністю перериває день навчання для дітей. Це створює ефект такого рваного дня, тобі треба десь спускатися, десь підійматися, і це не супер зручно. І попри навіть те, що накопичується загальна втома, накопичується ще і освітні втрати, так би мовити.
18: Чи вдалося вам відслідкувати, наскільки впала або ні сама якість освіти, або ж тут, можливо, коректніше говорити навіть не про якість, а про саме засвоєння матеріалу, тому що з огляду на всі ці фактори, про які ми поговорили, я собі підозрюю, що навряд все лишилося в такому ж самому стані.
6: Звісно, не лишилося в такому самому стані. Якщо говорити про наші якісь показники, то нам ми працюємо з програмою, в нас є програма з надолуження освітніх втрат, і ми, в принципі, міряємо прогрес дітей, і за допомогою наших занять він відбувається. Якщо говорити про загальну якість освіти, я буду відверта, я вважаю, що зараз нам треба просто втримати хоча б те, що є, і не втратити те підґрунтя, яке було в Україні в освіті до повномасштабного вторгнення, але якщо потрібні цифри і цікаво поцікавитися саме результатами, то Україна проходила вдруге минулого року, 25-му році, дослідження ПІЗА. І там були такі досить невтішні для нас дзвіночки. Дійсно, діти дуже погано концентруються, в нас дуже погані результати саме по читацькій компетентності, тобто по засвоєнню текстів, аналізу текстів. І я думаю, що, в принципі, зараз дуже важливо давати акцент на те, щоб офлайн, так, давати можливість засвоїти різного роду знання, бо це спонукає і сприяє можливістю дійсно підвищення самоосвіти і стимулювання до якості усіх учасників освіти.
18: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо такої тригерної, я б сказала, новини, яка з'явилася на сайті Міністерства освіти і науки України. Там у заголовку йшлося про те, що для прифронтових регіонів зменшено частку співфінансування проєктів із побудови укриттів та харчоблоків у школах і садочках. Чи володієте інформацією щодо цього, чому так відбувається, чим, можливо, зумовлено це рішення, тому що хто не володіє інформацією, хто не є експертом в цій темі, може видаватися доволі це все обурливо, що як це так, зменшено частку ще й для прифронтових територій, але, можливо, ми тут чогось не розуміємо, і тут мова саме в певних процесах, які організовуються просто по-іншому.
6: Але ж це частка, давайте з вами розшифруємо трошки. Справа в тому, що будь-яка субвенція, яка йде на створення укриттів, там просторів, все, що стосується закупівель і створення чогось, будівництва навіть, це все йде зазвичай на відсотковій співвідношенності співфінансування проєктів від держави. і від місцевого бюджету. Це може бути обласний бюджет, це може бути бюджет громади. Тому тут йдеться про частку співфінансування безпосередньо обласного бюджету. Тобто, по суті, ситуація, яка була раніше, це було 70/30. Тобто, 70% з бюджету давала держава, 30% співфінансування давали обласні бюджети. Наприклад, якщо це там школи обласного підпорядкування або ще якісь, де область є засновником, так? От, то зараз, наскільки я бачу цю новину, в окремих проєктів може бути так, що 80% або 90% буде платити держава, і вже далі буде дофінансовувати обласний бюджет в залежності від спроможності обласного бюджету. Тобто, в принципі, це можна сказати, що трошки кращі умови, ніж були рівні умови для цього в попередні роки в розподілах фінансування.
18: От дякую вам за пояснення. Тобто, можемо видихнути, зради немає. Наостанок хотіла б з вами поговорити про більш щось позитивне, а саме я бачила, є такий проєкт, як «Дії вулики», і це мережа центрів для школярів, де вони навчаються через практику і навіть займаються робототехнікою та 3D-друком. Чи цей проєкт реалізовується на тих

0: Власне, в деяких місцях ми з партнерами, такими як Токарів Фондейшн, як ГЕА, до цього ми ще з ЕПАМом і зараз будемо продовжувати працювати, тобто з людьми і з тими, хто цікавиться в освіті саме технологічній, так, ми вирішили, що можна було б покращені версії робити цих центрів з саме таким нахилом, де діти можуть відтачувати різні свої навички, експериментувати, думати про те, як їм можна було б десь відчути себе в інших професіях і пізнавати різне і нове. Такі в нас вулики зараз функціонують на Дніпропетровщині, от і на Миколаївщині в нас, перепрошую, також є вулик. І насправді це дуже такі місця, де збираються абсолютно різного віку люди. Я би навіть сказала, що це для громади такий певний магніт для спільноти, і ми намагаємося там давати як і якусь прикладну тематику, да, тобто від нас іде якісь такі, скажімо, іскри, так, а вже запалюють вони там на місцях і створюють дуже багато різних цікавих проєктів. В одному з DIY-центрів малеча, навіть зі старого, я не пам'ятаю, чи то був Запорожець, чи то був, прости господи, Москвич, але переробили це авто на електрокар.
1: Це була розмова про стан освіти на прифронтових територіях і чи погіршилася якість освіти після початку повномасштабного вторгнення. Ми спілкувалися з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду «Saved». У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська остерігаються спроб Сил оборони України звільнити Кінбурнську та Тендрівську коси. Тому посилюють цей напрямок підрозділом спецпризначенців із Севастополя. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник

0: заступник Сил оборони Півдня, полковник Владислав Волошин. Він зазначив, що окупанти провели ротацію і тримають там Севастопольський центр спецоперації, один із найбоєздатніших та найкраще оснащених підрозділів. У його складі чимало кримчан та колишніх українських військових. Загін має на озброєнні сучасні човни, потужні пікапи, засоби РЕБ, радіоелектронної розвідки, а також екіпажі розвідувальних та ударних безпілотників. Його головними завданнями є введення спеціальної повітряної розвідки на Кінбурнській косі, спостереження за акваторією Дніпровської затоки, дельти Дніпра та острова Майський, а також патрулювання берега і організація протидесантних заходів. Нагадаю, Кінбурнська коса є стратегічним плацдармом, який дозволяє окупантам контролювати Дніпробузькі лимани, блокувати вихід у море з портів Херсона та Миколаєва. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президентів України та Польщі не сваритися через минуле на тлі скандалу довкола присвоєння спецпідрозділу українських сил спецоперацій найменування імені героїв УПА. Про це він написав у соцмережі X. Очільник польського уряду наголосив, що від історичних суперечок між країнами може виграти хтось інший, і закликав Володимира Зеленського та Кароля Навроцького зрозуміти це дослівно, поки не стало запізно. Скандал спалахнув після того, як президент України присвоїв окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спецоперацій Збройних сил почесне найменування імені героїв УПА. Це рішення викликало офіційний протест МЗС Польщі, яке під час зустрічі з українським послом назвало такий крок болючим для поляків. Крім того, польський президент Кароль Навроцький заявив, що через це рішення домагатиметься позбавлення Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – ордена Білого Орла. Греція готує офіційну ноту протесту до України через виявлення українського морського дрона з вибухівкою поблизу грецького острова Левкада. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дипломатичні джерела видання «Євроактив». Інцидент стався після того, як безпілотник із приблизно 100 кілограмами вибухівки прибило до узбережжя, де його знайшли місцеві рибалки. За припущеннями, у апарата сталася несправність дистанційного керування. Грецькі посадовці підозрюють, що дрон мав уразити корабель російського тіньового флоту в Середземному морі і побоюються, що подібні інциденти можуть зашкодити туристичній галузі країни. Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапет Петріс уже поінформував про подію голову європейської дипломатії Каю Калас. А фінська влада наголосила, що не дозволить перетворити Середземне море на театр воєнних дій. Водночас в МЗС України заявили, що наразі немає жодних свідчень, які б пов'язували знайдений безпілотник з українськими операторами. Американські військові в зонах бойових дій стають цілями для ворожих атак через витік комерційних даних про геопозицію. Про це повідомило Центральне командування США у листі, який оприлюднив американський сенатор Рон Вайден. У Пентагоні офіційно підтвердили, що супротивники використовують масиви інформації від цифрових рекламодавців та дата-брокерів для стеження за переміщеннями особового складу. Це дозволяє ворогу коригувати удари ракетами та безпілотниками. Група законодавців уже звернулася до Міноборони США з вимогою посилити безпеку, зокрема автоматично вимикати геолокацію на смартфонах у полі та відмовитися від використання браузера Google Chrome на службових пристроях через ризики збору даних. У компанії Google натомість заявили, що їхній браузер має передову безпеку, а самі вони виступають за жорсткіші правила проти перепродажу інформації дата-брокерами. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей прийдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. А те банк клірингу відім. Ліцензія був номер 171 від 2.1.23 року. Деталі на сайті lavina.ua. Живий звук.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр «Швидко гроші», голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
7: Часто буває таке, що у клієнта при погашенні кредиту, при оплаті виникають якісь додаткові фінансові труднощі. Важливо, як компанія в цьому випадку поводиться з ним. Чи запропонує вона реструктуризацію? Чи буде як вона розмовляти?
8: А от що робити клієнту, коли виникають такі труднощі? Іти в компанію і казати,
7: так,
8: можна мені продовжити кредит?
7: Так, так. Тут важлива чесність і відвертість. Да? От та передбачуваність, про яку ми говорили. Тут важлива побудова довіри. До того, щоб коли він не може оплатити свій регулярний платіж, він міг сказати, чому, які причини, та разом з фахівцем компанії знайти якийсь крок, яким чином це зробити. Тому що ні компанія, ні клієнт не зацікавлені в тому, щоб ця заборгованість ставала більшою і кредит не був повернутий. Тому що для нас це, як це, неоплачений капітал, який ми видали і не можемо його повернути назад. І для нас це, умовно кажучи, реалізований кредитний ризик.
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниці.
9: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
18: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
19: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
20: Виїхати, залишитись чи повернутися – ці дієслова тепер є значно важливішими для нас, як для суспільства. Демографічні і міграційні проблеми України стали більш помітними під час повномасштабної війни. У соцмережах ми бачимо одну картину, а якою вона є в реальності.
18: Я чую інше.
21: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник-журналіст. Права людини для мене – справа життя.
22: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
23: Ну, я Єла Лібанова, я працюю в сфері соціальної політики довше, ніж більшість з вас живе.
20: Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та дослідження якості життя імені Михайла Птухи.
22: Вітаємо вас.
21: Вітаємо вас, Олег Мерленів, на нашій студії. Давайте почнемо саме з цього. Ви бачили, як відбувалися такі ключові соціальні зміни в нашому суспільстві?
23: Ви маєте на увазі революцію 17-го року? Я народилася пізніше.
21: Я боюся, що на наш вік випало достатньо інших кардинальних. І от ми вже зараз на четвертому році повномасштабної війни з державою-агресоркою. Порівняно з періодом прямо перед повномасштабним вторгненням, з 21-м роком, якими ми є в цей четвертий рік? От на початку осені 25-го року.
23: Перше, ми є, і це головне, ми є значно більше об'єднаними. І завдяки цьому значно більша частина українців вважає, що держава рухається в правильному напрямку. Я розумію, що це пов'язане з відсіччю агресора, що ми згуртувалися навкруг проти. Бажано, щоб ми ще навчилися гуртуватися навкруг за.
21: Ну так.
23: Але хоча б це є. А ми дуже всі хочемо миру, але не за будь-яку ціну. Ми хочемо по ночах спати, але знов-таки не ціною нашої незалежності. А мені здається, що ми стали більш доброзичливими, більш уважними один до одного. Мене в цьому переконало декілька візитів під час тривоги до метро. Знаєте, коли люди діляться їжею, то таке, без їжі можна прожити і день, і два, і не вмреш. А коли люди діляться водою, це вже важливіше. Але що мене, чесно кажу, приємно вразило, коли я побачила, що люди діляться ліками. Ви ж розумієте, ліки, коли йдуть в бомбосховище, беруть з собою тільки ті, які вживаються. Mm-hmm. Ніхто не бере з собою всю аптечку, яка в хаті. І коли людина ділиться, неважливо, це корвалмен чи щось іще, це багато про що говориться.
21: Mm-hmm.
23: От цього я навіть уявити собі не могла в 21-му році.
21: Mm-hmm.
23: Подивіться, як ми ставимося зараз до собак, до кішок. Подивіться. Просто подивіться. Легше жити нікому не стало. Оце правда. Не треба зараз говорити про тих, хто наживається на війні. Я не знаю, такі є чи нема. Мене це взагалі є, то є. Це на їх совісті. Але нормальна людина живе гірше, ніж до війни.
21: Звісно.
23: Але ж собак голодних нема на вулицях. Їх годуються.
24: І рятують,
23: і годують, і взимку кидають якусь там, куди можна залізти, щоб не було холодно.
24: І водичку влітку ставить.
23: І водичка є, да.
24: Це, мені здається, у нас з'являється все частіше, можливо, це навіть не доброта людська, а просто якась обізнаність.
23: Це що називається емпатія.
24: Тобто ми стаємо емпатійнішими.
23: Да? Ще одне, я звернула на це увагу, не всі журналісти зі мною погоджуються, але є різні ресторани, є різного рівня цін, ресторани, кафе і так далі. Де більше всього людей? В найдешевших. Де менше всього людей?
21: В найдорожчих.
23: Ви мені хочете сказати, що нема людей зараз в Києві, які можуть собі дозволити вечерю Феніксі, припустимо? Є. Але зараз цим не хизуються. Я не хочу сказати, що це приховують. Ні, до цього нам ще далеко. Але принаймні перестали хизуватися. А це говорить, з моєї точки зору, про те, що ми від азійської моделі поведінкової поступово рухаємося в бік європейської моделі. В Європі не прийнято хизуватися своїми статками. Ну, є в тебе мільярд, ну є. Ну, ти ходиш все одно в джинсах, кросовках, да? Так, це дорогі джинси, дорогі кросовки, ну, не за $20, припустимо. Але менше з тим і не за 2000.
21: Угу.
23: Згадайте, що було в 90-х роках, на початку 2000-х. У людини грошей нема на ту машину. Бере в кредит, аби всі бачили, який він крутий. А от тепер я цього не бачу.
21: Угу. Мені дуже важливо зараз було чути те, що ви сказали, зокрема, стосовно доброзичливості. Тому що, коли я звільнився з полону і повернувся до Києва наприкінці минулого року, це було одне з моїх перших вражень. Коли мене питали, я казав, що в мене враження, що люди більш чуйні одне до одного.
23: Це правда.
24: А чому тоді з'являється, ну, я суджу з соцмереж, я розумію, що це якась бульбашка.
23: Ну, кожна з нас в своїй бульбашці.
24: Так, да. Але, ну, принаймні, я буду говорити там за свою. Мені навпаки здається, що ми, або я заходжу, читаю коментарі, і там люди, ну, якоюсь злобою можуть бризкати. І мені здається, що це навпаки масовіше стає, а ви обидва доброзичливі.
23: Скажіть, будь ласка, що таке гібридна війна? Це війна, яка не обмежується зіткненням на фронті, правда?
24: Ну, так, так.
23: Ну,
21: так.
23: Ну от це вам приклад гібридної війни.
24: Але ми ж самі один між одним стикаємося.
23: Хто вам сказав, що ми самі це робимо?
24: Бо, наприклад, про матеріал про українців приходять українці і починають.
23: Я ви впевнені, що вони українці. Ви знаєте, в мене була цікава дискусія декілька місяців назад з чехами. Вони мені кажуть, слухайте, що ви жалієтесь весь час, що у вас там те-те-те? Подивись, будь ласка, скільки тут українців молодих чоловіків. Я так на них подивився, скажу.
24: Угу.
23: Да. Я кажу, а хто вам сказав, що це українці з нашої території? Вони мені... В них паспорти. Я кажу, а що на окупованих територіях забирали паспорти? Чи в Тюмені в людей позабирали українські паспорти?
24: Ну, але вони показують себе.
23: Поговорили. Ну, да, пройшло десь кілька місяців, отримали статус. Ти знаєш, ти такі права. Я кажу, я знаю.
21: Якщо говорити про вимушене переміщення людей, передусім, ну, тому що якщо не лише війна, це ж не лише про бойові дії, це передусім про те, що у нас мільйони людей були змушені, не планувавши цього ніколи раніше, знятися, залишити свої домівки. І у нас найбільше, я так розумію, вимушене внутрішнє переміщення з часів Другої світової війни. Зараз.
23: Да? І зовнішнє також.
21: І зовнішнє також. От спершу про внутрішнє, тому що завжди є громади, які приймають набагато більше людей, ніж вони будь-коли могли собі уявити з інших регіонів. І, звісно, одразу починають говорити про конфліктний потенціал. От тут ті побоювання, які озвучувалися якийсь час тому, що понаїдуть, і це почнеться. Посилалися там і на досвід після 14-го року, коли були в тому числі інспіровані, я вважаю, ззовні якісь інциденти. Що в нас зараз це?
24: Та й досі кажуть, понаїхали, коли щось не так.
21: Ну, я, до речі, не так часто.
23: Ні, коли щось не так, ясно, що скажеш, понаїхали.
24: Ну, тобто, не хочу...
23: А що ж ти ще скажеш? Тут, направду, конфлікт є, і конфлікт буде після перемоги, але не той, про який ви кажете.
21: А який?
23: Конфлікт буде між громадами, куди люди переїхали, і бізнес релокований, і тими, звідки вони переїхали, і звідки релокований бізнес. Тому що будуть дратися
24: свої?
23: Людей.
24: Ага.
23: Кожна територіальна громада, вже влада, принаймні, цієї громади, ну, їх дуже багато по Україні, повірте, я бачу, хто до мене приходить. І вони якраз питають з мене, а що мені зробити, щоб люди в мене залишилися?
24: А що йому зробити?
23: Те, що йому зробити.
24: Ну, нам же ж потрібно якось... Частина тих людей, які переїхали в іншу громаду, вони дійсно залишаться там, бо їм нам немає куди їхати, або вони там...
23: Ви знаєте, невелика частина залишиться. Значно більше все ж таки повернеться, в межах України повернеться. По-перше, тому що багато хто переїхав до Західної України, яка, даруйте, свого існування була трудонадлишковою. Тобто там людей було більше, ніж робочих місць. А якщо людині нема де працювати, ну...
21: І навіть релокація бізнесів тут не допоможе вирішити.
23: Там починаються проблеми з екологічною ємністю територій. Як говорять наші академічні екологи, а в мене нема жодних підстав їм не вірити, то кожна територія може витримати, довкілля кожної території, може витримати певне навантаження. Коли за це навантаження, за цю межу переходить, то виникають проблеми. І вони говорять, що з усіх областей Західної України ресурси певні, резерви певні, є тільки на Франківщині і на Львівщині. І це все. Ані на Буковині, ані на Закарпатці, ані на Волині. І близько нічого нема. Тому...
24: А створити там теж?
23: Не можна створити, тому що не дає довкілля. От в цьому проблема. Можна будувати ще що завгодно, але природа має витримати це. А якщо вона не витримує, то нам що, потрібен...
24: Ясно.
23: Да. Простіше, значно простіше, ситуація в центральних областях поки що. Тому що ну, там більше можливостей розвивати економіку і більше перспектив. Але ви ж бачите, що твориться кожну ніч. І ми не знаємо, що ще буде зруйноване. От коли мене питають, як ви бачите перспективи повоєнні, я питаю, коли закінчиться війна? Я не питаю, як.
21: Угу.
23: Воно не так важливо. Важливо, коли.
21: Угу. До речі, це було одне з моїх наступних питань. Наскільки зараз взагалі можна робити якісь довготермінові прогнози, коли ми не знаємо, власне, відповіді передусім на це питання?
23: Коли задають мені ці питання, я кажу, давайте, хай військові мені скажуть свої гіпотези, дати закінчення війни. Потім ми будемо працювати. Ну, направду, вони не завжди дають. Ми самі визначаємо, якщо війна закінчиться там, в 27-му році, що буде? Далі починається кордони такі, кордони сякі.
24: Угу.
23: Якщо війна закінчиться в 30-му році, ми так крок беремо 3 роки, тому що ну, не можна ж розробляти 50 варіантів. То кордони такі, кордони сякі. Висока, низька народжуваність, там, повернення таке, повернення сякі. Ну, коротше кажучи, отак працюємо.
21: Угу. І перед тим, як перейти
23: інакше, ще ніхто не вигадав.
21: До питання, яке вам точно ставили багато разів, я сам чув деякі відповіді ваші, це, власне, про тих наших співгромадян, співгромадянок, передусім, які виїхали за кордон. Зараз поки що не про прогнози по поверненню, хоча це, звісно, всіх дуже цікавить. А як протягом цих років змінювалось ставлення до них в Українах Євросоюзу передусім?
23: По-різному. По-різному я не маю на увазі по країнах по-різному. Я маю на увазі по окремих верствах по-різному. Тому що бізнес вкрай зацікавлений в тому, щоб наших людей там було якомога більше.
24: Їхній бізнес?
23: Так, да. Їхній. Їхній, безумовно, їхній. Влада має певні перестороги на початку, коли гроші на утримання наших мігрантів йшли з централізованих фондів ЄС. Це була одна ситуація, тепер вона трошки інша. От мені сьогодні вночі надіслали, не бачила ще, але воно вже є, дослідження, яке провели польські колеги, щодо того, що українські мігранти отримують в Польщі і що вони вносять в економіки Польщі. Якщо питання було б завтра, я б вже прочитала. Ну, не
24: було
23: встигла.
24: Було б цікаво, так.
23: Не встигла.
21: Це дуже цікаво, так.
23: Це цікаве дослідження, я так перегорнула декілька сторінок.
21: А там конфліктний потенціал є? Тому що ми бачимо, якщо говорити про ту саму Польщу...
23: Ай-яй-яй, розкажіть мені зараз про Навроцького.
21: Ні, не буду, але знову-таки про певні стереотипи, які поширюються.
23: Хто вам сказав, що гібридна війна закінчується на території України?
21: Я чекав на цю вашу відповідь, чесно. Так.
23: Вона ж на поверхні лежить. Ота історія з фон дер Ляєн, воно що, просто так?
21: Ну, звісно. Звісно.
23: Сьогодні мій водій каже мені, я вже стара жінка, тому сама не їжу за кермом. Він мені каже, що сьогодні сів в машину, годинник не працює, карта не працює. Ну, загрузився, пішло. Але воно ж звідкись то взялось?
21: Так.
0: Я чую інших. Про права людини попри все.
21: І про тих наших за кордоном. Знову про лінію поділу між тими, хто поїхали, і тими, хто лишилися. Наскільки ця лінія стає жирнішою, так би мовити, що довше наші там лишаються? Наскільки слабшають контакти між тими, хто там, і тими, хто тут? І чи це безповоротно взагалі?
23: Давайте так. Дуже чесно, хоча це дуже неприємно. Кожен місяць, який триває війна, збільшує відсоток тих, хто залишиться за кордоном, і зменшує відсоток тих, хто повернеться. Не тому, що вони стають меншими патріотами. Просто зрозумійте тих людей. В них там діти. Ну, без дітей там практично нікого нема. Угу. В них діти, які ходять до дитячого садочка, до школи ходять. Подобається їм ця школа і дитячий садок чи ні? Це вже друге питання, але вони ходять туди. Вони опанували мову. Мама в більшості випадків вже якось там працює. Да, вона працює не так, як їй би хотілося, але вона працює. Житло їм допомагають орендувати. Ну, грошима хоча б допомагаються. Не всюди, не в однаковій мірі, але допомагаються. Якщо вони виїхали всією родиною, тобто тут нікого не залишилося, вони не повернуться. Якщо вони виїхали так, що тут залишився або чоловік, або батьки, або там брати-сестри, ну хтось важливий
24: за
23: для
24: кого
23: них,
24: зачепитись, так?
23: Шансів значно більше, що вони повернуться. Хоча може бути таке, що й навпаки. Але все ж таки більше за те, що вони повернуться. Головне те, що от коли питаємо наших мігрантів воєнних щодо їх намірів, перший з величезним відривом іде фактор безпеки.
24: Угу.
23: Причому йдеться не тільки про сьогоднішню безпеку, а про те, як вони бачать майбутнє. От вони вірять в те, що, якщо, припустимо, завтра ми підпишемо якусь там мирну угоду, да, угу, що це буде хоча б на 10 років. Чи ні?
24: Угу.
23: Це з величезним відривом іде чинник цей. І до цього я хочу додати, що вони значно гостріше сприймають безпекову ситуацію в Україні, ніж ми тут.
24: Ну так, це зрозуміло.
23: Вони вважають, що тут просто катастрофа тотальна. І ота картинка Маріуполя 22-го року, що вона досі зберігається, причому по всій Україні.
24: Угу.
23: А ви ж зрозумієте, по-перше, де вони беруть інформацію? Ну, навіть якщо це Польща. Чому навіть якщо? Тому що, як з моєї точки зору, то за 3 роки, ну, будь-який українець вже вільно говорить польською. Ну, надто подібна мова. Або ти затуляєш вуха, або ти починаєш говорити. Але все ж таки, навіть якщо Польща, в мене є сумніви, що польською вони володіють краще, ніж російською. А в цьому сенсі, от щодо України, знаєте, я таку, ну, не зовсім толерантну річ скажу, але скажу. Мені видається, що канали і джерела засобів інформації, які проти режиму Путіна, в цьому випадку є більш небезпечними для нас.
21: В чому саме?
23: А вони все імперці, все одно. І от цього в них ні в кого не забереш, на жаль. І от поставте себе на місце людини, яка поїхала з України, нам з дитинкою, з онуками, немає значення. Вона живе в Чехії, в Польщі, не знаю де. Вона слухає ці канали, і їй там говорять про те, що в Україні просто жах. Що тут тоталітарна система, що тут те, що тут все. Що тут корупція просто. Що все зруйновано, що роботи нема, що майже голод. Що вона буде робити? Вона буде думати, як залишитися там? Ну, це нормальна реакція. Що ми можемо робити в цьому сенсі? Ну, ми ж зацікавлені, щоб повернулися.
24: Ну, це в мене було таке до вас питання.
21: І в мене було таке до вас питання.
23: Ми маємо з ними контактувати. От я на зустрічах з роботодавцями, я завжди кажу, любі друзі, вам важко написати поздоровлення вашим співробітникам, які сьогодні за кордоном? З яким святом? З днем народження? Я не знаю, з весною, з 1 вересня, з чим хочете. Просто підтримуйте зв'язки.
24: Тобто навіть таке елементарне...
23: Ви не уявляєте, наскільки це ефективно?
24: Не уявляю, чесно.
23: Люди, які виїхали за кордон, вони дуже часто вважають себе відрізаним шматком хліба. Вони вважають, що їх тут ніхто не чекає. Більше того, вони вважають, що їх будуть приймати, зустрічати тут. Ну,
21: з ворожістю, можливо, навіть.
23: Да. Ну, будуть питати, а де ти, пам'ятаєте, а де ти був до 13? Ну,
24: так.
23: Тим більше, що у багатьох є спомини про 14-15 роки. І коли я намагаюся пояснити, що ми маємо пояснити, тоді дійсно багато хто з тих, хто не жив на Донбасі і в Криму, покладав на них частину провини. Ну, це правда було. Ми говорили, ви не билися, ви не виходили, ну, Ви знаєте, що ми говорили. Тепер такого нема. Ніхто на тих, хто виїхав за кордон, ніякої провини не покладає. Ну, абсолютно цього нема.
21: Але треба, щоб вони про це знали.
23: А вони мають, да? І ми маємо до них це доносити.
24: А крім роботодавців, хто ще має доносити це?
23: Як? У вас є однокласники за кордоном? Можливо, одногрупники, можливо, сусіди.
24: Окей, знайомі є, так.
23: Всім, з кожним, поспілкуйтеся. Просто спитай, як тобі живеться. Ти знаєш, я так за тобою скучила. Повертайся. Два приклади. Перший – це 60-ті роки, коли Греція була донором робочої сили для всієї Європи. В аеропортах висіло гасло «Повертайся, Греція чекає на тебе». Другий – це фраза Шарля де Голля. «Франція потребує кожної своєї дитини». От що ми маємо робити.
21: А от в даному разі Шарль де Голля...
23: Ще раз, хвилинку. Це не панацея. Це не означає, що ми всіх повернемо. Ну, ми всіх не повернемо. Так. Але, крім того, що ми маємо їх повернути якомога більше, ми маємо досягти ще однієї речі. Вони, ті, хто не повернуться, вони мають стати нашими лобістами. Тому що інвестиційний клімат – це не про податки, точніше, не тільки про податки. Це про ставлення до іноземців, це про ставлення до роботи, це про довкілля, це про воду, це про їжу, це про все. І якщо там ми будемо говорити, неважливо хто, будуть говорити, як в Україні все погано, це один результат. А якщо будуть говорити, я була змушена виїхати, в мене особисті обставини так склалися, в мене зруйноване житло, мені нема куди повертатися. Ну, отак. Але я патріотка України, я знаю, що це класна країна. Це друге.
21: Ви випередили фактично моє наступне питання, воно більше стосувалося державної політики в даному разі. У мене просто таке враження, суб'єктивне, звісно, яке воно в мене може бути, що є такі два полюси крайнощі. З одного боку, давайте всіх повернемо, кого зможемо, а хто не захочуть повертатися, ті якби і не зовсім наші вже. А другий протилежний підхід – це якраз от спробувати зробити таких наших амбасадорів, амбасадорок з цих людей, такі місточки до інших суспільств, до інших країн. І я не певен, що держава обрала якісь з цих варіантів, які зараз.
23: Обрала. Слухайте, я досить багато спілкуюся з нашими можновладцями, не з президентом, ясна річ, на своєму рівні, але я тут... Відверто домінує другий підхід. Просто відверто.
21: Я дуже радий це чути, якщо чесно.
23: Я серйозно кажу.
21: Дуже радий. Перше питання за всю нашу розмову про хоч якісь цифри. Хоч приблизно ми можемо, просто дивлячись на ситуації в інших конфліктах, вимушеної масової міграції, хоча б який порядок відсотків можуть повернутися, а можуть залишитися, якщо, наприклад, війна закінчиться наступного року або 27-го?
23: Та вже з цим не так. Чесно кажу, в 22-му році я казала, що сподіваюся на 50 повернення, мрію про 60%.
24: При тому, що якщо згадати опитування людей на кордонах, то там всі майже говорили.
23: Не треба оце згадувати.
24: Не треба згадувати? Добре.
23: Тепер я кажу, що я, вже другий рік, я кажу, що мрію про третину. Я орієнтуюсь на дані, які були по Балканським воїнам. Там поверталися третини, більше не було ніде.
21: Так.
23: Я ще раз повторюю, бізнес кожної країни, куди потрапили наші мігранти, дуже зацікавлений в тому, щоб вони там залишилися.
21: Чи масовий досвід цього нашого воєнного біженства? Ми вже згадали про те, що ця погана пам'ять про 14-15 роки у багато кого лишилася, а зараз у нас такого нема. Чи стали ми відкритішими, розумнішими, терпимішими? І чи наш масовий досвід цього біженства не змінив раптом в українському суспільстві хоча б трошечки ставлення до біженців з інших країн, до інших категорій мігрантів з інших країн?
23: Поки не бачу цього. Знаєте, те, що було в 14-15 роках, воно ж не безпідставне. Давайте чесно казати. Хтось же стояв і казав, Путін прийде.
21: Звісно, були такі, так.
23: В 22-му ви не бачили цього. І я не бачила, і ніхто не бачив, тому що цього не було. Люди виїжджали, намагаючись убезпечити своїх дітей. Що їм можна сказати проти? Це нормальна реакція. Тому тобто, об'єктивна ситуація інша. А суб'єктивно, так, ми подорослішали, ми просто перестали. Знаєте, ми в 2014 році, ми ще були дуже довірливими. Я просто пам'ятаю, скільки людей казали, та ні, ну такого не може бути. Ну там, ну дійсно, ну мені нагадували результати голосування 1 грудня 91-го року, коли саме в Криму і Донецькій, Луганській областях був найменший відсоток тих, хто голосував за незалежність України. Це правда, хоча було більше половини.
21: Все одно було більше половини.
23: Так. Але все ж таки значно менше, ніж, ну не те, що там в Західній, а чи в Галичині, чи де, нижче, ніж в Києві в рази. Ну, тобто, ми подорослішали. Ми почали розуміти, що не всьому тому, що нам говорять і показують, можна вірити. Ми почали розбиратися в собі. Багато людей задають собі питання, а що я не зробив? Чому так сталося? Я, знаєте, в 22-му році, перші два тижні після початку війни, до України повернулося 200 тисяч чоловіків. 200 тисяч – це не 200, це не 20, це не 2 тисячі, це 200 тисяч. Угу. Указ президента про воєнний стан вже був підписаний. Всі розуміли. Але вони повернулися. Згадайте ці черги, коли пропонували хабаря за те, щоб взяли війська. Це ж було, це реальність.
21: Так, з деякими з цих чоловіків я служив, мав честь служити, які були на дуже непоганих заробітках за кордоном. З деякими я перебував в полоні, були такі, їх було чимало.
23: І скажіть, будь ласка, ви людина, яка ну не просто дотична до цього, як скажемо ми, а яка пройшла через усе, ви дійсно думаєте, що всіх повбивали?
21: Звісно, ні.
23: Ну,
21: звісно, ні.
23: Отож бо. Тобто не треба нехтувати цією величезною пасіонарністю, яка є в українській нації. І не треба забувати, що коріння нашої вельми специфічної демократії. Мені дуже сподобався термін, який не я його авторка, це Ігор Яковенко запропонував мені майданокрація. Так от, вона специфічна в нас демократія, це правда, але вона коріння то бере з Запорізької Січі. І, мабуть, не випадково в нас тільки один президент двічі обрався.
21: Угу.
23: Ви багато знаєте таких випадків навіть у толерантній демократичній Європі?
21: Так, у нас інше коріння цього.
2: Я чую інших на Громадському радіо.
24: Я хотіла трошечки ще про таку категорію людей запитати, як мами, тому що ми про них говоримо, це найперша категорія, яка виїжджала, рятуючи дітей. Мені досить часто і серед моїх знайомих трапляються зараз пости, що деякі жінки приїжджають, наприклад, чоловік військовий, вона приїжджає з дитиною додому з ним побачитись. І вони, я бачу, як вони вагаються, чи вертатися назад в ту країну, чи залишатись вдома. А разом з тим, кожного разу, після кожного обстрілу, коли гинуть діти особливо, цих мам просто розпинають, які залишились в Україні і весь час живуть в Україні з дітьми, що вони не рятують цих дітей. І як тут правильно?
23: Ну, перше, про перше. Не треба, щоб хтось щось розповідав. Є такий сайт Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Вони дають щодобово інформацію про виїзд з України і про в'їзд до України по кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, ну і докупи з Молдовою. Так от, перед святами або в суботу кількість тих, хто в'їжджає в Україну, зростає. Ну, а потім навпаки.
24: І вони дуже вагаються. Вони бачать, що тут не так страшно, як ми оце говорили з вами, що за кордоном ти малюєш собі руїни, а вдома можна жити. І, наприклад, одна знайома, там моя, і Харків відвідала, рідний свій, і Львів, і Київ, і вона, і Одесу, і вона не знає, бо там школа малому почалась. А тут ніби можна жити, і вона бідна, не знає, що...
23: Ну, ви знаєте, я можу сказати тільки одне. Мої онуки в Києві. Все.
21: До питання про все-таки наше подорослішання і те, що ми зараз більше розуміємо того, що відбувається. Що мене трошки не здивувало, це не було здивування. Напевно, потішило, що вже коли я там якось нормально повернувся більш-менш до різного штибу діяльності, мене запросили колеги на дискусію, яка стосувалася імміграції до України. І, мабуть, вперше на моїй пам'яті, хоча я пропустив там кілька років, відповідно, питання не стояло, чи потрібні Україні іммігранти, а питання було, як залучити сюди мігрантів. І там обговорювалися, само собою, економічні аспекти, демографічні. Мені було важливо, що не пропустили все-таки правозахисні, права людини, тому що це моє. Що нам треба зробити, щоб залучати людей, щоб до нас їхали? Не лише поверталися наші, які там, але щоб до нас їхали. Зрозуміло, не зараз. В країну, яка воює, напевно, що з доброї волі,
23: їдуть.
21: Крім як воювати.
23: Не повірити, їдуть.
21: Їдуть. Ага, це сюрприз для мене.
23: Ви знаєте, по-перше, наша бідність, а Україна ще довго залишиться бідною країною після такої війни страшенної, тут сумнівів нема. До нас не будуть їхати ті, хто розраховують на утримання. До нас поїдуть ті, кому потрібна робота. Тому що утримання, скажімо, в Україні і в будь-якій європейській країні, в будь-якій, включно з Польщею, Болгарією, Румунією, воно не порівняльно. Просто, масштаби різні. Ми ж... По-друге, люди сюди поїдуть, причому не тільки з бідніших країн, а сюди можуть поїхати європейці і американці, якщо тут буде швидко розвиватися економіка і буде можливість самореалізації. Те, що щось буде на зразок плана Маршала, я не сумніваюся. От жодної хвилини не сумніваюся. По-перше, я бачу, скільки іде роботи в цьому сенсі, за кордоном, зокрема. І як вона йде, і я бачу ставлення навіть не європейського населення, а європейських еліт, які все розуміються. І тільки заможна, сильна Україна є для них захистом. Іншого захисту вони не мають. І не знають, чи матимуть колись. Так сталося. Така наша доля. Якщо вони... Тому... План Маршала буде. Наскільки вдало ми з ним зможемо скористуватися? От в цьому питання. Зараз мені принаймні зрозуміло, що має бути різна стратегія відновлення різних територіальних кластерів в Україні. Тобто Західна Україна – це одне, Північна Україна – це друге, Південна Україна – це третє, Центральна Україна – це четверте, Метрополіса – це п'яте. Можна ділити оці загальні кластери, які я назвала. Це буде по-різному. Більше того, інвестиції, які приходитимуть в Україну, вони приходитимуть до конкретних громад. І дуже важливо, щоб керівництво, принаймні цих громад, розуміло, що треба робити. З моєї точки зору, критично важливим є розвиток комунального житла, яке можна буде здавати в оренду. В нас цей напрям практично відсутній.
24: Я тільки хотіла сказати, що у нас...
23: У нас цього нема. В усьому світі це розвивається.
24: Так.
23: В усьому світі розуміють, що власне житло у власності, воно є привабливим для людей там 40+, чи 45+. Коли вони починають думати, як вони будуть жити на пенсії, там тра-та-та-та-та-та-та.
24: Стабільність якась така.
23: Да. Молодь, вона має бути мобільною. І в цьому сенсі їм треба пропонувати не стільки іпотеку і власне житло, скільки нормальне орендне житло, комунальне, з належним захистом прав.
24: Як я з вами погоджуюсь в цьому? Це як людина, яка орендує житло і орендувала в усіх містах, в яких я жила.
23: І це нормально. І це нормально.
24: Дуже хочеться, щоб це було захищено, власне.
23: Але це має бути захищено. Я от третє інтерв'ю поспіль згадаю. Забула прізвище британської міністерки, яка пішла у відставку. Через що? Вона здавала житло своє в оренду. Потім вона, не знаю, з яких міркувань орендарів вигнала. Розірвала з ними договір. І приблизно через місяць запросила інших. І ці інші, оскільки вони не є довгими орендарями, платять більше. Її звинуватили в неправомірному отриманні прибутку, і вона пішла в відставку.
24: У нас навіть податки ніхто не платить з тих, хто майже ніхто, вибачте. Да, бо моя власниця квартири теж платить, бо я і на ФОП сплачую, так.
23: Ну, просто тут нема куди діватися. Або ми це усвідомимо, або ми будемо знов повертатися до азійської моделі. Все, що можу сказати.
21: Цікаво, що саме по цьому питанню, от по необхідності комунального доступного житла орендованого, я пам'ятаю, був цілий напрям дослідження, а потім напрям у ЦЕДУСі, і вони дуже активно це намагалися просувати. Але я не бачу, щоб воно дійшло до тих, хто хвалюють рішення. Як робити так, щоб між тими, хто думають і стратегічно намагаються...
23: Я зараз намагаюся цю ідею протовкнути.
21: Тобто це має бути вже пряма особиста комунікація з тими, хто це робить.
23: А інакше нічого не буває. Ну, слухайте, в них інформація більше, ніж вони можуть сприйняти. Це зрозуміло. Тому, якщо є можливість в особистій розмові чи в особистому папері, який ти передаєш, якщо тобі довіряють, ну, шанс є.
21: Я сподіваюся, що шанси будуть в усіх царинах, яких нам треба, щоб ми робили ті зміни, які нам потрібні. Будь ласка, нагадую, що ті з вас, хто, я думаю, що це майже всі так чи інакше, пережили ситуації, які ми вже згадали в такій багатій дуже розмові нашій з Елою Любановою. Будь ласка, коментуйте, пишіть, змальовуйте свій досвід, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Громадського радіо.
3: Я чую інших.
21: От до цього якраз питання про зміни або про державні політики. Знову повернусь до важливих мені іноземців, які хотілося б, щоб приїхали. Ну, ми бачимо, що тут не лише з точки зору прав людини, тут мені більше вимушені іммігранти важливі, але і з точки зору, там, попри високий рівень безробіття, працедавці говорять про нестачу кваліфікованих працівників.
23: А де ви бачили високий рівень безробіття? В Україні?
21: Ну, високий зараз у нас скільки? 17% десь, ні?
23: Ну, хіба це високий війна?
21: Ну, для війни ні, згоден.
23: Так. І тим більше, що з цих 17 значна частина працює просто на реєструві.
21: В тіньовому секторі, так, звісно. У нас, тим не менше, достатньо непроста, скажу м'яко, система для іноземців, які хочуть легально працевлаштуватися, якщо це не якісь топ-менеджерські посади в великих компаніях. Чи є в нас взагалі державна політика по залученню мігрантів? Така, яка справді існує ефективна в реальності, не на папері.
23: Та, ну, чесно кажучи, я не знаю, де вона така вже ефективна. Можливо, в Канаді. Направду, це я завжди кажу, що еміграція – то проблема бізнесу, а імміграція – це проблема влади і суспільства.
24: Mm-hmm.
23: Інститут соціології Академії наук, починаючи з 92-го року, десь 20 років, вів моніторинг. І там серед інших питань було питання, як ви ставитеся до людей іншої нації, да? Причому питання було, чи згодні ви прийняти їх як членів родини, там, сусідів.
21: Шкала соціальної дистанції. Да. Оця от, так, шкала Богардус.
23: І ми за цією шкалою десь балансували між толерантністю і ксенофобією.
21: Угу.
23: Зараз ми значно ближче до толерантності. Це дуже важливо. Надзвичайно важливо. Я абсолютно переконана в тому, що міграція – це той канал, можливо, найголовніший канал, через який відбувається прогрес. Технологічний, культурний, мовний, який хочете. Тому що інакше люди обмінюватися своїми знаннями і надбаннями не можуть. Потрібна міграція. І повірте, коли до нас приїдуть європейці, в нас зміниться поведінка в нас щодо чиновників і в них щодо нас. От прошу всіх, зверніть, будь ласка, увагу, ті, хто їздять транспортом, бажано не в Києві, в село якесь, чи, ну, подивіться на узбіччя. Вони в рази стали чистішими.
24: В деяких регіонах?
23: Всюди. Всюди. Ну, я не беру при фронтовій.
24: Ну, це ясно там.
23: Під Києвом я їжджу, да? Я такого чистого узбіччя не пам'ятаю.
24: Разом з тим у нас є ще там місця. Я недавно я нещодавно була просто на Київському морі вперше і трошечки була розчарована тим, що ми лишили. Ми, я маю на увазі, люди лишили в лісі. Тому
23: ну буває, все буває. Але все ж таки стало частіше. Раніше, от їдеш, ну я живу в Горинці, да? Горинка це біля Гостомеля село. Їдеш по трасі. Ну, на узбіччі і пляшки якісь, і пластик, і мішки з мусором, і що ти тільки хочеш. Нічого нема.
21: Угу.
23: Чистесенько.
24: Вчимося.
23: Значить, можна. Я ще раз повторюю, ми в своїй поведінковій моделі відходимо від азійської моделі і йдемо до європейської.
24: А ми досить швидко відходимо, чи не швидко?
23: Хотілося б швидше, але думаю, що швидко.
24: Угу.
21: Якою має бути продумана державна міграційна політика, враховуючи от все, про що ми говорили? Необхідність повернення якомога більшої кількості співгромадян?
23: Давайте так. Перше, за все добре, проти всього поганого. Тобто, якість життя має бути в Україні високою, зарплата має бути гідною, умови праці мають бути достойними. Ну, поїхали далі. Ми не зможемо в найближчі роки досягти рівня життя не те, що Німеччини, Польщі, боюсь, що і Румунії. До речі, я років 2 назад була в Румунії, проїхала майже всю, ну, значну частину території Румунії. На що я звернула увагу? Влада робить абсолютно все те, що треба. Будує дороги, будує освітлення на дорогах, будує зупинки, будує ну, все, що потрібно робити.
24: Угу.
23: Населення не так вже біжить за цим. Населення спокійніше до цього ставить. Це так, в дужках. Я думаю, що влада сьогодні має вчити нас ставленню і поведінці щодо людей інших, ніж ми.
24: Влада має вчити, не ми самі.
23: Ні, вчити має бути влада. Приклади має давати влада.
24: Угу.
23: Я не маю, знов таки, я не маю на увазі обов'язково особисто президента.
24: Ні, я розумію.
23: Не про це. Ви знаєте, колись на початку 90-х ми проводили дослідження, була цікава ідея дітей з синдромом Дауна на літо відправити в дитячі табори, щоб вони відпочивали разом із здоровими дітками.
21: Угу.
23: Не пам'ятаю, чи ЮНФПА, чи ну, якась структура ООНівська дала на це гроші. Їм купили путівки, все було клас. Знаєте, чим це закінчилося? Мами здорових дітей підняли гвалт.
24: Так.
23: Чому це моя дитина має бачити хвору?
24: Угу.
23: От з цим треба щось робити. Це не стосується тільки людей з особливими потребами, хоча їх також. Це стосується і іноземців.
24: Угу.
23: Причому тут складніше з іноземцями. Ми з одного боку маємо їх абсорбувати, тобто призвичаїти їх вести себе так, як прийнятно для нас. Але з другого боку ми не можемо їх нищити.
21: Угу.
23: Ну, якось так.
21: А що буде, якщо ми не станемо такими більш інклюзивними, більш відкритими? Які ризики це для нас несе?
23: Перш за все, економічні. Що тут не розуміти? Робочої сили не вистачить. Нашої робочої сили не вистачить.
21: На поповнення бюджету, на соціальні витрати.
23: Та просто на розвиток економіки. Ну, ми ж свідомі всі того, що сьогодні Україна живе завдяки тому, що дуже багато нам допомагаються.
24: Ну так.
23: Ми інакше б не витримали.
21: Так. І у нас уже...
24: У мене ще є маленьке питання.
21: Будь ласка.
24: Так. Маленьке питання. Існувало або існує твердження, що після кожної там великої війни може ставатися бебі-бум?
23: Ні.
24: От я хотіла вас запитати.
23: Не буде. Не вірю, пів хвилини не вірю.
24: Бачите, я ж казала, що маленьке питання.
23: Можу пояснити, чому. Бебі-бум був тоді, коли не було засобів контрацепції. Планування родини в нас дуже розвинене. І це перше. Друге, це те, що сьогодні абсолютно інші вимоги до умов і, відповідно, вартості розвитку маленької дитини. Я вже не кажу про старшого віку. Тому

0: для тих процесів, про які ми говорили, для того, щоб ми були привабливими і для наших співгромадян, які виїхали, і для тих, хто може до нас приїхати, іноземців. Згадували про якість життя, згадували про достойні умови праці, дотримання прав і свобод, захищеність людини від свавілля влади. А це передбачає там все-таки незалежне судочинство, такі речі. Вони важливі?
1: Безумовно.
0: Що буде, якщо цього не буде?
1: Ну, не будуть приїжджати і будуть виїжджати.
0: І ми почнемо закінчуватись.
1: Ну, я б...
0: Надто апокаліптично звучить?
2: Да. Ми не закінчимось, це вже
0: так, добре.
2: Має тішити.
0: Ну так, схоже на те, що ми не закінчимось. На жаль, вибіг час
1: як
0: нашої розмови.
1: Як то знаєте, кажуть, не дождетесь.
0: Так.
2: О, це всім ворогам
1: да.
2: Була тільки відповідь.
0: Це прекрасне завершення цієї розмови. Дякую дуже, Галу Марлинівну, спасибі.
2: Дякую. Ми дуже чекаємо на ваші відгуки, на ваші коментарі під розмовою з Елою Любановою. Підписуйтесь на канал Громадського радіо, пишіть свої думки, ставте вподобайки, поширюйте це відео.
0: Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
4: Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії. Якою буде відповідь НАТО та союзників? О 17:30 обговоримо із Сергієм Герасимчуком, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». США та Іран близькі до укладання меморандуму про взаєморозуміння, але Трамп все ще вирішує. Більше у 18:10 проаналізуємо із сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 26 копійок.
3: Євро.
4: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 3 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Росія готується до нового масованого удару по Україні, покладаючись на подальшу війну та ракети, а не дипломатичні кроки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідок. Він наголосив на важливості того, щоб партнери були поінформовані про поточну ситуацію і підкреслив, що домовленості щодо протиповітряної оборони не можуть затягуватися в реалізації, адже антибалістика – це ключове завдання. Зеленський обговорив подальші кроки на найближчі дні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою і зазначив, що Україна наразі готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету та додаткових заходів проти обходу Росією вже чинних обмежень. Нагадаю, проти ночі 24

0: 24 травня Росія завдала масованого комбінованого удару із застосуванням 90 ракет та 600 дронів, зокрема двох ракет «Орєшнік», одна з яких влучила по Київщині, а інша по окупованій Донеччині. Російські війська намагаються прорватися на південний захід від Гуляйполя, поставивши за мету окупувати Верхню Терсу та Гуляйпільське до кінця травня, а також захопити Степногірськ на Запоріжжі. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин. На Гуляйпільському напрямку за добу зафіксовано 32 бойові зіткнення. Попри спроби росіян штурмувати із застосуванням бронетехніки та квадроциклів, Сили оборони відбили атаки на підступах до Гуляйпільського. Ситуація залишається непростою, оскільки Російська Федерація масово застосовує авіацію, скидаючи до сотні кабів щодня та суттєво нарощує використання дронів-камікадзе, зокрема безпілотників «Молнія» та «Ланцет». На Придніпровському напрямку окупанти отримали завдання активізуватися в районах низки островів, де розташовані українські позиції. Водночас окупанти посилюють Оріхівський напрямок, перекидаючи туди додаткові сили спецпризначенців та системи «Сонцепьок». Командування Росії наказало 7-й десантно-штурмовій дивізії взяти під контроль Степногірськ до 31 червня. Саме на цій ділянці, що охоплює також Плавні та Приморське, сили оборони наразі намагаються перехопити тактичну ініціативу. Російські посадовці обговорювали можливість перевезення до сотні тисяч вірмен, які проживають в Росії, для участі в парламентських виборах у Вірменії, аби вони голосували проти чинного прем'єра Нікола Пашиняна. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю з п'ятьма західними розвідниками та аналіз до документів. Втручання Кремля координує спеціально створене управління стратегічного співробітництва та партнерства. Фаворитом Москви є мільярдер Самвел Карапетян. Його партія «Сильна Вірменія» наразі посідає друге місце в опитуваннях після політсили Пашиняна. За даними розвідки, операція з транспортування виборців оцінюється у 50 мільйонів доларів. Станом на середину травня Кремль уже визначив регіональні квоти та вимагав звітів про підготовку, хоча точний масштаб реалізації плану поки не встановлений. Крім того, Росія посилила дезінформаційні кампанії, створюючи фейки про корупцію прем'єра та просуваючи наратив про неможливість процвітання Вірменії без союзу з Росією. Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова здобув перемогу на престижній американській премії «Еммі» у номінації «Видатна режисерська робота». Загалом стрічка, яку відібрали серед понад 2000 заявок, була представлена одразу у 6 категоріях. Оскільки сам режисер не зміг відвідати дводенну церемонію нагородження через сімейні обставини, статуетку на сцені отримували співавтор Олександр Бабенко та продюсерка Мішель Мізнар, яка зачитала звернення Чернова про стійкість і боротьбу українців. Фільм розповідає про події на передовій після Бахмута, де українські військові просувалися крізь укріплений лісовий масив, аби повернути контроль над селом Андріївка. Режисер і фотограф Олександр Бабенко зафіксували цей наступ над підпостійними обстрілами протягом майже півтора року, починаючи з вересня 2023-го. Музичний супровід до картини створив дворазовий лауреат премії Греммі композитор Сем Слейтер. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі, вдень місцями із грозами, лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Вдім». Ліцензія МВУ номер 171 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни. Створено за підтримки ГО «Жінки в медіа» у межах проєкту «Голос стійкості». Підтримка жінок у журналістиці під час війни, який реалізовується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Правда про жіноче здоров'я під час війни.
5: Привіт-привіт! Це новий сезон подкасту «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. І ми говоритимемо про те, що відбувається з жіночим фізичним і ментальним здоров'ям під час війни. Я – авторка цього подкасту Анастасія Багаліка. І сьогодні наша тема – ментальне здоров'я. І як попіклуватися про нього. Що треба знати про стрес, з чим допомагає впоратися дихання квадратом і звідки беруться стереотипи та міфи про антидепресанти. Розповість про це психотерапевтка Марія Фабрічева.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На громадському радіо.
5: Адекватно оцінити свій ментальний стан під час війни буває важко. В один момент нам може здаватися, що все добре, а потім стається раптовий зрив без жодної видимої причини. Чи можна діяти на випередження?
6: Я вважаю, звісно, як психотерапевтка і як людина, та, яка живе, як і більшість з нас у контексті війни безперервно, я вважаю, що такі чекавчики краще робити. Ну, придивлятися до себе. Я розумію, що може там людина не мати часу, або навпаки думати, що людина звикла жити отак, наприклад, у напрузі, да, постійній, або з позиції «я сильна чи сильний», да, не відчуваю якихось емоцій, болі і так далі, просто роблю те, що мушу. Людині здається, що це є норма. і вона не навчена просто спостерігати за собою або визнавати, що я там трошки втомилася, да, чи щось в мене, не знаю, не так починаються ранки, да, коли важко вставати, важко просинатися, да, чи людина взагалі там не спить, наприклад, засипає пізніше, ніж це було, ну, там, колись, да, але люди здебільшого, тому що немає культури, да, ну, турботи про себе, а зараз та такий контекст життя під час війни, що люди це пропускають. Але бажано, ну так, немає це робити, да, знову якась має, мусиш, маєш. А бажано це робити, перевіряти. Для того, щоб не ставалися зриви, коли вже сам організм, сам мозок, да, втручається і каже, так, якщо ти ігноруєш свій стан здоров'я, тоді я буду керувати, да, тоді я тебе вкладу, не знаю, з високим або низьким тиском, з високою температурою, або дам просто прорватися, да, оцим накопиченим емоціям, і це буде, да, виглядати зі сторони як якась дивна істерика, особливо, да, від людини, яка малоемоційна, така міцна, да, і так далі, або дуже-дуже спокійна, да, і так далі, це звичайно, осторонь буде мати вигляд, ого, да, що сталося і так далі. Ну, просто система, да, спрацювала от, так, щоб людина висловила нарешті, да, все, що вона тримала в собі, або щоб вже не пропустила, да, свій стан здоров'я, що щось іде не так. Бо ми знаємо, що головна задача нашого мозку – вижити. І він для цього буде робити як адаптивні, хороші речі, ну, здорової парадигми так звані, так і дисфункційні.
5: То що ж легше за таких умов – бути як стиснута пружина чи весь час висловлювати свої емоційні реакції?
6: Більше це залежить від досвіду, не від конструкції системи. Скажімо, більш емоційна людина або менш емоційна людина. Да? Ну, я, наприклад, людина емоційна, я, там, да, в мене міміка, там, емоції, да? Ну, тобто я це, ну, вмію висловлювати, да, і показувати, і так далі. Особливо гнів. Тут таке виховання. Мені не забороняли це робити. Боятися забороняли, а гніватися – ні. Повезло. От. Але досвід, наприклад, ну, який є в мене, да, і у людей схожих, да, там, на мене, він вже мене чомусь навчив справлятися. Хтось каже на щастя, хтось каже, на жаль, ну, я не готувала себе, просто так складалися обставини життя. Да? І є люди, які доволі рано дізналися, що є втрати, да? Наприклад, що це життя кінечне, що є не дуже чесні, добрі і порядні інші, да? Що є обставини, за яких ти маєш там щось по-інакшому робити, або скоріше там збиратися, згуртуватися і так далі. От досвід має значення, досвід і подій, це по-перше, а по-друге, досвід, як справлятися і поновлювати, да, скажімо, роботу своєї системи або проживати і так далі. Отут, да, досвід в даному контексті може грати, ну, якщо це коректно сказати, на руку людині. Да? Людина, ну, бо мозок запам'ятав, такий, це вже було. Ми знаємо, раз, два, три, отака схема. І якщо вона працююча і спрацювала, ну, знову і за обставин, які ми зараз переживаємо, людина буде відчувати, ну, в лавки візьму, там, я в порядку, я знаю, як цим впоратися і живу життя. А ось якщо досвіду немає, і людина вперше зіштовхується з якимись страшними подіями, це було неочікувано, як початок війни, умовно скажемо, да, початок самої війни, без оцінювання, да, ну, я люблю, як це можна не очікувати. Ну, так, ну, не очікувала людина, думала, що мене, взагалі не думала про це, буває, не знала, да, що таке може бути. А неочікувано було, ну, що буде повномасштабне вторгнення, неочікувано було, що така жорстокість, да, від представників Російської Федерації, хотіла сказати чесно, що я так забула, хотіла сказати від країни з абревіатурою РФ, це в мене вже звична назва, і вона отак, да. Ну, тобто, щось було, да, людина не мала такого досвіду, це буде складніше, бо це вперше. Бо цей досвід страшний вперше. І людина має адаптуватися до нього, знайти свою систему, як відгарювати, як справитись, як отримати підтримку і так далі. Отак.
5: Всім нам зараз допомагають втриматися різні речі. Хтось займається спортом, хтось знаходить розраду у серіалах, а хтось у спілкуванні.
6: дуже класно тут можна пояснити через теорію життєвого сценарію, да, яке є в транзактному аналізі. Ну, тобто, да, сценарій – це певний план, да, життя. Людина його там з дитинства під впливом виховання, соціуму, власних рішень, да, будує. І у цей план входять захисти. Як я вже сказала, вони можуть бути адаптивні, здорові, можуть бути дезадаптивні. Ну, якісь дивні, да, нагадуючи там якийсь там самотерор, самокритику, уникнення чогось, да, або жорстку конфронтацію. Але це працює. І людина живе. І їй ок. Ну, тобто, що таке ок? Коли в людині вдається те, що вона хоче, коли вона має там коло спілкування, коротше, коли вона вважає, що, в принципі, її життя, ну, її влаштовує. І захисти, які в неї є, вони працюють в залежності від обставин. І якщо не станеться нічого, де людина не зможе виконувати, да, або задачу сценарію, або діяти, да, так, як собі спланувала, або захищати себе, або там близьких, свою систему, да, цілісність, зберігати системи, так, як прописано в її сценарії, ось тоді стається, ну, тобто, колапс. Або людина, ну, вилітає, да, за межі свого власного сценарію. У нас навіть в ТА є термін антисценарій. Да, це сценарій навпаки. Да, не конфронтація, там, трошки по-іншому, да, а навпаки. От сьогодні я була стримана, чемна і так далі, і щось сталося, і вже я не можу бути за цих обставин чемною, спокійною. Мене наче вивертає, да, назовні, і я стаю агресивна, провокативна, груба, зла, там, ну, коротше, не церемонюсь, да, просто дію. Вау, і ти дуже змінилася, да, я тебе не пізнаю, кажуть люди поряд. Але, ну, так, да, нова стратегія виживання, да, миттєво планується. Коли людина адаптується до певних, навіть загрожуючих обставин, як ми, да, за 3 роки, навіть більше, я маю на увазі повномасштабного вторгнення, більшість, да, адаптувалася, вона може повернутися до старих шаблонів існування, чому би ні. Да? І якщо знову не станеться щось, що мозок або зіштовхнеться з цим вперше, або, ну, таке, що в принципі, да, за межами, ну, такого типового побутового досвіду, який ми там маємо, да, і додаткових нюансів, які ми маємо в контексті війни, ну, тоді копання картоплі і спорт, да, якщо повернутися, да, до того, як звучало перше, ну, питання, не спрацює. А якщо ні, то буде працювати. Да. Я відчуваю напруження, піду, пропливу 6 кілометрів, чи пробіжка зранку, да, і фух, і мені добре. Чи потанцюю під вечір, да, от нікого не чую, одягла на навушники, да, і танцюю. Все, наче все зупинилося, і я так розгружаюсь і так далі. Да.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни. На Громадському радіо.
5: Як впливає життя у постійному стресі на наше здоров'я?
6: Дивлячись, який стрес? У нас же є дістрес, от він поганий, злий стрес, да, який виснажує нашу систему, да, і змушує працювати, ну, скажімо, ті зони нашої системи, зокрема мозку, да, та же амігдала, да, вона буде більш збуджена, да, і це пригнічує роботу префронтальної кори, важче думати, запам'ятовувати, щось вирішувати, ну, так далі, так далі. Пригальмовуєш, да, ти завжди в стані алертності, як коти, да, які ніколи не сплять, в них вушка так шевіляється завжди, або вуса. От, і так і людина в стані хронічного стресу, от вона алертна, да, вона більше напруження, яке призводить до більшого виснаження, да, і просто роботи інших систем, да, вони здебільшого. А якщо еострес, він приємний, ну, не знаю, якісь подаруночки, це теж стрес, але ням-ням, да, це мозок любить, бо там виробляються інші, ну, скажімо, речовини, да, які мозку більше подобаються, і все. Ну, тому це теж потрібно розділяти. Я розумію, що зараз просто, да, такий потік інформації, яка є, звичайно, і, ну, для когось тригерною, бо пов'язана вже, да, з певними травмами, да, пережитими, і як під час повномасштабного, так і за часи минулого, ну, ну, життя. Да, багато людей, які є носіями, да, там, і дитячих травм, і досвіду, да, якогось, і так далі. Тут вже окремі, да, там, індивідуальні історії. Але стимули, які, якщо навіть це не тригер, да, бо стимул – це така нейтральна, да, якась інформаційна одиниця, да, яка впливає на нас. Але здебільшого ця одиниця яку ми отримуємо з інфопотоку, вона заряджена, звичайно, чимось недобрим, чимось страшним, втратами, горем, обстрілами і так далі. Або чимось дратуючим, не знаю, політики, які постійно брешуть, щось не можуть вирішити і так далі. Дойти. І людина в цей момент, здебільшого, тут теж цікаво, щоб я враховувала, от, коли ми говоримо про стани, що це потрібно враховувати. Тут же ще і безпорадність. Невивчена безпорадність, коли мене привчили, що мої дії нічого не значують, і спробуй, не пробуй, нічого не вдасть. А безпорадність реальна. Ну, тобто, сталася трагедія. Ми бачимо, там обстріл в Сумах, в Кривому Розі і так далі. І ти дивишся, і ти нічого не можеш діяти. І, окрім того, щоб, задонатити, допомогти, якось там, хоч щось. Але і загалом ти нічого, ти не власний над цим, над цими клятими російськими ракетами. Не власний. Ти це відчуваєш, і це дратує і злить.
5: Тиск, у якому ми зараз живемо, призводить до того, що наше тіло прискорено старіє. Це позначається на всіх його системах.
6: Перенавантажені системи, які відповідають за саме емоційне реагування, за запам'ятовування контексту, за відчуття безперервності життя, дуже потужно працюють в хронічному стресі, надпочечники, виробляючи кортизол, адреналін. Но з одного боку, це допомагає справлятися і виживати, бути в тонусі. А з іншого боку, немає відчуття, пригничується відчуття радості, гордості, справження надії там, де ендорфіни, дофамін, серотонін, гормон. Дуже ми його любимо. Не всі знають, що він не тільки там гормон щастя. Ну, він ще гормон, коли ти можеш сказати, я крутий чи крута. І він такий, це сталося. Мене, коли... Пам'ятаєш, всі чекали контрнаступу, коли була операція по визволенню Харківської області і Херсонської області, і коли оце очікування, на дофаміні і на силі волі, ти такий, я сподіваюся, все вдасться, це напруження, і воно стається круто. І оця, майже ейфорія, радість, і тебе прям виносить на цьому. Оце те, що я описую, якщо без називань, навіть там гормонів, оце вони, дофамін, серотонін, ендорфіни, вау, круто, і підіймається, оця енергія, що я можу. А далі були події, коли теж чекали, але ставалося розчарування. І це пригнічує систему. І... виснажуються, бо ми не можемо без дофаміну. І організм починає в надра залазити. Виробляється менше, а де ж потрібно давати посмішку, проявляти любов до дітей, підтримувати одне одного. Це на адреналіні, кортизолі якось не так виглядає.
5: Взяти дофамін у кредит не вийде. Тому багатьом людям навіть відпочинок чи відпустка зараз не приносять очікуваного перезавантаження.
6: Яка у вас мрія? Я кажу, моя мрія – море. Я хочу на море. Не так, щоб просто з'їздила, купу всього переїхала, і потім ні. Щоб мій мозок знав, що закінчилися страшні обставини, що мої люди, які для мене важливі і дорогі, вони в безпеці. Тоді це буде 100% море зі 100% допаміном і так далі, і так далі. А так зараз, багатьох не вдається відпустка і так далі, і так далі.
1: Правда про жіноче здоров'я на громадському радіо.
5: Міфи про ментальне здоров'я шкідливі і у мирний час. У часи ж війни вони можуть призвести до страшних наслідків. Ми запитали у Марії Фабрічевої, з чим вона зіштовхується у своїй щоденній практиці. І відповідь була неочікуваною. Ми розділимо її на дві частини. Міф перший – магічне мислення.
1: Міфи про жіноче здоров'я.
6: Тарологи, езотерика, якісь ритуали. Я не те, що в це вірю, каже людина, просто заспокоює. І якщо ми візьмемо, наприклад, модель VCQH, це модель провідних ресурсів, які може використовувати людина, яка знаходиться в стресі. І там, звичайно, ми починаємо з фізики, щоб все було добре, там їсти, пити, спати і так далі. А далі вже можна черпати, хтось з соціуму бере, хтось з інформації, а хто ось звірувань. І там говориться, виходячи з цієї моделі, пропонується розуміння того, що є адаптивні ресурси, використання ресурсів, а є, знову ж таки, дезадаптивне. І от якщо ми повернемось до міфів, вірувань і так далі, звичайно, надія, віра в себе, в якісь сили, в якісь, ну, скажімо, не знаю, ритуальчик, вон, да, я ж теж ношу, да, якісь там цепочки, кулончики, да, і так далі, і так далі. От, нехай буде, це дуже важливо, особливо під час страшних подій. Але коли тільки вірування, тільки оце відчуття занадто релігійності, занадто езотерики, якісь прогнози, ну, тарологів, да, які там не особливо беруть на себе відповідальність, да, і або це страшні якісь прогнози, які роблять здебільшого, да, ну, таку некорисну медвежу послугу, да, що людина все ще більше очікує біди і плутає, да, чи вона готується до реальної загрози, чи до нереальної загрози, що там, ну, якась там астрологіня, чи хто там сказав. Оце я бачу. Ну, я бачу, що в соцмережах, да, там прям в топах залітають, да, оці історії. З одного боку, людям це потрібно, бо в важкі часи, коли людина не відчуває, що вона здатна, да, там впоратися з чимось глобальним, коли системи, інституції, да, втрачають свою репутацію і силу, далі, ну, залишаються тільки так звані вищі сили. Для когось це боги, для когось там стародавні ідоли і так далі, але людина думає, ну я ж не маю з цим контакт, це міфологічне мислення, да, таке ірраціональне, ну в мене ж немає, да, доступу, а ось людинка каже, що наче має, да, через карти чи через свічки доступ. І отак відбувається цей контакт. І тут просто, ну, я б радила дозувати, да? Нехай буде, ніхто ж не забирає, да? Там ці оп, потягнув картку метафоричну чи таро, о, якесь, хух, приємне, да, там побажання написане, топамінчика стало трошки більше, да? Але не занурюватися в це, ну, тобто конкретне і так далі.
5: Міф другий – ставлення до антидепресантів.
6: Чи є такий міф? Є. Чому він є? Тому що немає культури ставлення, да, для свого, до свого здоров'я і розуміння. Тут ще так тихесенько сидить інший міф, і він, на жаль, ну, не зовсім міф, просто його істоки йдуть, взагалі не міфічний. Він пов'язаний з часами, коли правила каральна психіатрія. Коли людям не допомагали, не намагалися зрозуміти, що відбувається і чому, а просто карали. І, звичайно, потрапити на прийом до психіатра для багатьох людей означало більше не вийти в стан психічного здоров'я, а навпаки його втратити. Або психічне здоров'я, або якісь починалися незворотні процеси з гормональною системою, з фізичною системою, або загалом, да, з усім. Да? Це були, ну, страшні часи, пов'язані з радянським терором. І так, на жаль, психіатрія стала одним з інструментів задля того, щоб керувати людьми, керувати їх свідомістю і карати тих, хто не згоден з режимом. І цей шлейф залишився і досі живе, і передається, як міф, тут погоджуюсь, з покоління у покоління, що тут поєднаємо, да? Краще піти до бабки, яка на травках знається, м'яти тобі дасть, або лаванди, і заспокоїшся, чи яєчком на щось покатає, ніж піти до лікаря-психіатра, який тебе страшними ліками. Раніше всіх лякали галоперидолом. Я хочу сказати, що він заборонений, але його використання вже давно не можна. А от і ніхто його не використовує, але, ну, немає розуміння, да, там, в чому різниця, да, цього страшного препарату і антидепресантів, наприклад, нового покоління. І, на жаль, не завжди і лікарі, ну, вони, я розумію, що є там навантаження системи, не встигають, не знають як, але не пояснюють людям, да, бо психотерапевти, наприклад, я, да, в мене більш гуманітарний профіль, тобто я для себе, для своєї роботи розумію, але я не лікар-психіатр, я взагалі не можу виписувати без лікаря, без консультації мого клієнта чи клієнтки додаткової з лікарем-психіатром або там з лікарем-ендокринологом, я не маю виписувати жодних препаратів. І це важливо розуміти, і населенню також. це тільки через консультацію з лікарем-психіатром. Іноді і не одна, да, якщо є сумніви і так далі. І бажано, звичайно, щоб зі сторони лікарів, шановних і поважних психіатрів, да, які не займаються каральною психотерапією і взагалі їй не займалися, да, мають компетенції, щоб було чітке роз'яснення того, як працюють антидепресанти нового покоління, на що вони впливають, чому доза, да, прописується і вираховується лікарем-психіатром в залежності від конкретної людини, її індивідуальних особливостей, її індивідуального запиту і так далі, і так далі, і так далі.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
7: На громадському радіо.
5: Самолікування, яким звикли займатися багато людей в Україні, у ментальному здоров'ї може дати небезпечні наслідки.
6: А потім наступає процес виходу з вживання. І це теж під, ну, під контролем лікарів і так далі, і так далі. Бо це теж проживається по-різному. І тоді звикання не буде. Але коли людина сама собі якось, хоча це має бути за рецептами строгими, це вже до аптек, та питання і так далі, чи до інших лікарів, хто виписує, наприклад, там гідазепам, і носить його в сумочки і вживає як карамельки чи барбариски, чи має якийсь рецепт, і їй колись давно, за якихось певних обставин, виходячи з певного стресу, картини, анамнезу і так далі, було виписано певні антидепресанти, людина їх пропила, і їй дійсно було легше, але тепер людина, маючи рецепт якимось дивом, їх купує і вживає, так, це вже поведінка, ну, залежної людини. Але це все пов'язані речі. Тобто я б не казала так, що всі люди, хто вживав, пропивав антидепресанти, залежні. І антидепресанти – це залежність. Ну, це як кіт може ходити на двох ногах, людина може ходити на двох ногах, значить кіт – людина. Да? Ці парадоксальні інтенції – ні.
5: Чи існують прості способи попіклуватися про себе?
1: Поради експертки.
6: Не ігноруйте дихання квадратом, да? Ага. Бо якщо ваша система потребує стабілізації, щось сталося, вас тригернуло, ви не відчуваєте, да, себе у реальності, вам потрібно стабілізувати себе, це не панацея, це не лікування травм, це техніки для стабілізації стану або стабілізації людини, яка знаходиться поряд з вами і втратила орієнтири, да, зловила дезорієнтацію. Ви можете ці техніки приміняти. Вони є. Чому би ні? Нехай буде. Да? Майте план Б. Далі, ну які рекомендації? От я згадувала модель, до речі, Basic PH. Можете, кому цікаво, да, глянути в Гуглі, що це за модель. У мене є на сайті, можна, ну, там, знайти, чи в Телеграмі. Хочете, напишіть мені, я вам надішлю. От, і там є класні штуки, вони прописані. Подумайте для себе, що для вас ресурс. Да? Як ви піклуєтесь про себе з точки зору фізіології, да? Чи все там в порядку. Як ви берете ресурс, чи може ви для когось ресурс на рівні соціальних контактів, да, це важливо. Як ви використовуєте такий ресурс, як інформація. Чи точно ви їх використовуєте адаптивно, функціонально, і це приводить вас до стабілізації стану, чи ви занурюєтесь і використовуєте дисфункціонально, і це призводить вас до дестабілізації стану. Ну, як я вже казала, як у вас справи з віруваннями, з вірою, у що ви вірите, в кого ви вірите, в езотериків, в силу антидепресантів, здоровий глузд, в турботу про себе і так далі. Перевірте, знайдіть цю модель, вона описана в інтернеті, можна глянути і можна робити собі от такі чекапи. Да? Чи точно я тримаюсь на адаптивних ресурсах, які допомагають боротися в стресі, да? І що допоможе мені не провалюватися, да, в дисфункційній моделі використання цих провідних ресурсів.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
7: На громадському радіо.
5: Разом з психотерапевткою Марією Фабрічевою ми говорили про ментальне здоров'я під час війни. В ці важкі часи ми всі оцінили, як важливо зараз мати здорову психіку. Тому закликаємо вас, наші дорогі слухачки, бути уважними до себе, любити себе і піклуватися про своє здоров'я, як фізичне, так і ментальне.
1: Правда про жіноче здоров'я під час війни.
7: На громадському радіо.
4: Подкаст створено за підтримки громадської організації «Жінки у медіа» у межах проєкту «Голос стійкості».
7: Підтримка жінок у журналістиці під час війни.
4: Який реалізується Центром прав людини «Зміна» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні» та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF. Проте це не означає, що висловлені під час подкасту погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй. Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF
7: – гнучкий та оперативний інструмент фінансування,
4: що підтримує якісні заходи для підвищення спроможності місцевих жінок
7: у запобіганні конфліктам,
4: реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив.
15: Ну, я в шоці.
16: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
16: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
16: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
16: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
17: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
17: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
17: На громадському радіо.
18: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Про новий закон про публічні закупівлі як одну з вимог ЄС і Світового банку. Говоримо з Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. У студії працює Руслана Кравченко. Наскільки це справді така реформа системи, а не просто якесь виконання умовного міжнародного домашнього завдання?
20: Ну, всі чомусь так оце все, всі думають, що це забаган євроінтеграції прийняття цього закону. Насправді, доволі сфера публічних закупівель, важливо зрозуміти, яку вона роль загалом займає в бюджетотворенні, да, будемо так загалом говорити. Загальний обсяг, для прикладу, за минулий рік коштів, які були витрачені через сферу публічних закупівель, складає там, підходить до 2 трильйонів гривень. Це колосальні кошти. І очевидно, що їхнє ефективне витрачання, особливо під час війни, має бути якісним, пріоритетним і відбуватися абсолютно на важливі потреби. Тому з точки зору саме цього, сфера публічних закупівель є доволі важливою. І правила, за якими регулюються публічні закупівлі і витрачаються цей величезний обсяг коштів, також мають бути якісними. Тому загалом оновлений законопроект про публічні закупівлі важливий в першу чергу з цієї точки зору для того, щоб стабілізувати сферу публічних закупівель, тому що вона на період війни регулювалася постановою Кабміну. Ця постанова дуже часто змінювалася, доходило до того, що по декілька разів на місяць під ці зміни мали підлаштовуватися замовники, і це такий доволі складний процес, коли ти оголошуєш закупівлі і навіть дізнаєшся, що правила вже змінилися. Тому перше і ключове – це стабілізація сфери публічних закупівель. Друге, звісно, це євроінтеграційний законопроект, він дуже важливий, тому що сфера публічних закупівель входить до першого кластеру основи, яка і от буквально сьогодні оголосили про те, що в червні мають оголосити про відкриття оцього першого кластеру основи. Так, і мені здається, що, власне, проголосувала Верховна Рада цей законопроект дуже такий потрібний час, яка і допоможе урядовцям і наблизити нашу країну до ЄС. Однозначно, там ще один кейс, і чому це важливо, це, власне, отримання 3,5 мільярдів доларів за цей законопроект. Ну, не будемо применшувати і цю важливість, тому що в умовах, коли країна у війні, кожна копійка грошей нам доволі важлива. Для мене особливо цікавий цей закон про публічні закупівлі з двох речей також, тому що, по-перше, наша команда Transparency International Україна і команда Дозоро, яку я очолюю, долучена до написання цього законопроекту. Насправді, дуже багато часу і сил було витрачено. Ми дійсно зробили його кращим, ніж він був на самому початку. І це не лише наша заслуга, хоча ми багато чого зробили там з точки зору якихось антикорупційних запобіжників, покращень його в цілому. Тут важливо ще подякувати партнерам, які допомогли також робити цей закон. Ну і, звісно, ключову роль тут відіграв народний депутат Мовчан. Ну і за тим, хто слідкував, як голосувався цей законопроект, пан Руслан Стефанчук, який фактично під звуки повітряної тривоги поставив цей законопроект на голосування, і він вдало проголосований. Тобто це таке перше. Друге, це от всі зараз дуже багато говорять, що Верховна Рада там в скрутному становищі, голосів немає. І фактично з прийняттям цього законопроекту цей міф дещо був розвінчений. Тому що коли є якісна робота, якісна підготовка до законопроекту, то й відповідно маємо результат. А результат, як то кажуть, на табло – 245 голосів, є підтримка, і з точки зору сфери, яка витрачає 20% коштів ВВП, а саме скільки приблизно проходить через сферу публічних закупівель. Це дуже важливий законопроект, який має, як я вже сказав, стабілізувати сферу, перше. А друге, тут є ще такі класні конкретні штуки, як і для замовників, так і для бізнесу, які мають покращити і їм участь, і оголошення, власне, публічних закупівель.
19: Цей закон почне діяти через 9 місяців після його публікації. Що буде до цього часу?
20: Саме так. До цього часу буде діяти, власне, попередня редакція закону про публічні закупівлі, але, як я вже говорив, на період війни закупівлі регулюються постановою Кабінету міністрів. Вона в таких професійних колах 1178 має назву. І саме протягом цього часу вона буде продовжувати діяти. І оці 9 місяців закладені саме для того, щоб сфера була підготовлена, для того, щоб правила були імплементовані на технічному рівні в Прозоро, тому що це такий ще один виклик. І це не значить, що ми там нічого не будемо робити 9 місяців, будемо сидіти і чекати, поки нас або візьмуть в ЄС, або ще щось. Більше того, ми чекаємо на те, що цей законопроект почитають наші міжнародні партнери з Єврокомісії і зможуть сказати, що вони думають про цей законопроект, тому що він євроінтеграційний і доволі важливо почути думку Єврокомісії. Ми не виключаємо, одразу так трошки забігаючи наперед, що вони будуть ще на щось нам вказувати, що потрібно щось змінити. Адже, в першу чергу, те, що ми його проголосували, власне, законопроект 11520, це вимога була Світового банку, про що ви вже сказали, але в нас є ще один дедлайн по євроінтеграції, по Ukraine Facility, до третього кварталу 27-го року ми маємо прийняти оновлений закон про публічні закупівлі. І, власне, тут ще може так статися, що ми трошки на випередження біжимо плану Ukraine Facility, адже, власне, ми вже його ухвалили і, ну, теоретично може так статися, що Єврокомісія скаже: о, класно, ми проголосували гарний закон, все добре, і його нам можуть зарахувати по Ukraine Facility. Але, ну, потрібно чекати, почекати позицію, зрозуміти, що буде далі. Але знову-таки, з точки зору цього голосування, важливо відмітити і наближення нас до євроінтеграції. Це прям дуже важлива подія, яка сталася по першому кластеру основи, який планують відкрити в червні.
19: Пане Іване, є буквально 2 хвилинки, але запитаю, чи є ризик, що ось ці такі більш складніші процедури і нові правила навпаки ускладнять систему саме для добросовісних учасників?
20: Такі ризики завжди є. Тут питання зрозуміти, що значить ускладнити, тому що законопроект, знову таки, він збалансований. І за оці 9 місяців замовники і учасники мають вивчити нові правила, підготуватися до них. Загалом всі правила зроблені з тією метою, щоб навпаки спростити життя, тому що у нас виклики, ми маємо досвід війни, ми маємо досвід процедур під час війни, і ключове навпаки зберегти ті надбання, які ми вже зараз знаємо, і перенести в новий закон, що, власне, ми і зробили. Тобто я все-таки думаю, що є ряд інструментів, нові процедури, які замовники можуть використовувати навпаки, отримавши користь від цього. Ну і знову таки, основні процедури, для прикладу, це класична історія, відкриті торги, основна процедура, вона кардинально не зазнає змін, дещо зміняться підходи щодо строків, для прикладу, і таке інше. Але загалом я не думаю, що така історія можлива. Хоча, знову таки, замовники мають вивчити, підготуватися і правильно застосовувати. І це, власне, ще один такий виклик для Мінекономіки, який має донести застосування правильних процедур, застосування закону, пояснити сфері на практиці, як ним користуватися, які процедури використовувати. Тобто роботи дуже багато протягом цих 9 місяців, скучати, як то кажуть, точно не прийдеться.
19: Це була розмова з Іваном Лахтіоновим, заступником виконавчого директора Transparency International Ukraine з реалізації інноваційних проєктів. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
21: 3 держави ЄС – Угорщина, Польща та Словаччина – наразі мають діючі односторонні заборони на імпорт певних видів аграрної продукції з України всупереч існуючій угоді про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною. За яких обставин ці держави розблокують імпорт української агропродукції, ми поміркували із Олегом Хоменко, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Почнімо з такої політичної частини, мені здається, тому що наскільки нинішні обмеження щодо української агропродукції, певних видів, так саме це економіка більша, чи внутрішня політика окремих країн ЄС? Тобто, які тут причини, що досі Польща, Угорщина, Словаччина блокують імпорт певних видів нашої сільськогосподарської продукції?
2: Ну, очевидно, що тут є дві складові. Перша – це економічна складова, це вона пов'язана з певними побоюваннями місцевих фермерів, які фактично, всі пам'ятаємо ті роки, там, 22-23 рік, коли ми вимушені через блокування наших чорноморських портів, ми вимушені були користуватися шляхами солідарності, так званими, це дало можливість нашим фермерам розвантажити нашу власну інфраструктуру і скористатися шляхами цієї солідарності для того, щоб вивести нашу сільськогосподарську продукцію. Звичайно, тоді з'явився наратив не без підігрівання нашим північним сусідам, якщо можна його так назвати, цього наративу, що українська сільськогосподарська продукція певним чином спричиняє тиск на виробництво. Ну, і в цьому контексті це якраз і є економічна складова. Ну, і на фоні цього ми пам'ятаємо, як у квітні 23-го року 5 країн, тобто 3 країни, які названі, плюс Румунія, які також вони ввели обмеження на ввезення продукції з України. Тобто це були в основному продукція на чутливі товари, це як цукор, курятина, зерно. А зокрема, от Угорщина, вони фактично ввели ембарго на 20 товарних груп із 24, що постачалися з України. Тому, власне кажучи, тут є і політичні речі, і економічна складова, хоча насправді ми у себе в асоціації аналізували можливий вплив на ринки різних країн, зокрема в Польщі, і ми побачили, що такого суттєвого впливу наша продукція не мала, так як це описувалось тоді в засобах масової інформації в Польщі і розганялося наративами польських фермерів. Те саме відбувалося і в Угорщині. Ми бачимо, що як наратив щодо української продукції, і взагалі щодо України, який наратив розвивався в Угорщині з боку уряду Орбана, і як розганялася ця вся історія.
21: Тут є важливе уточнення. Чи йдеться лише про імпорт української продукції, чи також є проблема із транзитом нашої продукції через територію цих держав? Бо це дві різні історії, тому що, до прикладу, їде українська вантажівка із продукцією до Німеччини, Польща чи Угорщина чи Словаччина також її не пропустять?
2: Ну, транзит через ці країни у нас відбувається, він чітко контролюється, але тут потрібно відмітити, що коли наша продукція проїжджає ці країни і потрапляє на внутрішній ринок Європейського Союзу, є відомі факти з приводу того, що вона там фактично перепаковується, ставиться лейбл, що це продукція Європейського Союзу і потрапляє все одно на ці ринки європейського виробництва.
21: Так, але в практичній площині, як це виглядає для українського бізнесу, для аграрних компаній, які експортують свою продукцію в Європі, коли йдеться про такі обмеження? Тому що це лише заборона на ввезення безпосередньо. Чи це довші перевірки, додаткові документи, затримка вантажів на кордоні? Можливо, ви спілкувалися безпосередньо із українськими аграріями. Що вони кажуть? Як відбувається це блокування?
2: Блокування йде, це системне на рівні держави, тому якщо ми говоримо про імпорт, не транзит, то наші вантажі туди взагалі навіть не розмитнюються, тому що країна призначення заборонила нам нашу продукцію ввозити до цієї країни. Якщо відбувається транзит, то, власне кажучи, проблем суттєвих із транзитом абсолютно немає, тому що країна призначення зовсім інша, і цей товар проходить просто транзитом через територію зазначених країн, без проблем потрапляє на ринки третіх країн.
21: На вашу думку, за яких обставин ці держави можуть розблокувати імпорт української агропродукції безпосередньо тих підвидів, які зараз блокуються і не можуть ввозитися безпосередньо в Європейський Союз і в ці країни? А тобто тут, мені здається, першочерговим є політична воля, а потім всі інші чинники, там юридичні, економічні і так далі.
2: Ну, звичайно, що це залежить від політичної волі, і тут потрібно розуміти і наше домашнє завдання, що ми маємо провадити таку комунікацію з цими країнами для того, щоб обговорювати наші умови торгівлі, тому що, ну, як не є, це наші сусіди, країни-сусіди і наші торгівельні партнери, і їхні ринки для нас також є важливими. Адже ми також імпортуємо з цих країн продукцію, зокрема, і засоби захисту рослин, і насіння, і техніку, і технологію, тобто і пальне, якщо ми говоримо про Угорщину. Тобто у нас відбувається торгівля з цими країнами, тому потрібно працювати з цими політичними наративами і у фаховій дискусії, в фахових обговореннях із асоціаціями фермерів і з тамтишніми фермерами ми маємо знаходити професійні аргументи для того, щоб доводити, що наша продукція не є загрозливою для їхніх ринків і не чинить вплив для їхніх фермерів у вигляді там зменшення цін і все інше. Тому тут питання у нашій комунікації, власне кажучи, у нас нещодавно відбувалися такі комунікації з польськими фермерами в Міністерстві сільського господарства Польщі в Варшаві. І те, що ми відмітили для себе, це те, що у цих комунікаціях у нас вже відбувається здвиг, що фермери вже не є такими радикальними, вони вже розуміють, що Україна вже майже член Європейського Союзу, і нам потрібно сідати і домовлятися просто по певним критичним товарам і показувати інформацію і обмінюватися даними, як це може впливати між нашими країнами.
21: Це була розмова із Олегом Хоменком, генеральним директором Українського клубу аграрного бізнесу. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте.

0: чи своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
1: Не замовчувати суспільно важливі теми.
2: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
3: Писати про те, до чого лежить душа.
4: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
5: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
6: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
7: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
0: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
8: Свобода слова – наша реальна цінність.
9: Ви слухаєте Громадське радіо.
10: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
11: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
11: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
13: Думайте.
10: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
0: Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії. Якою буде відповідь НАТО та союзників? О 17:30 обговоримо із Сергієм Герасимчуком, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». США та Іран близькі до укладання меморандуму про взаєморозуміння, але Трамп все ще вирішує. Більше о 18:10 проаналізуємо із сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим.
8: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
9: Курси валют на Громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
9: Долар.
0: 44 гривні 26 копійок.
9: Євро.
0: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
9: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Протягом доби війська РФ атакували нафтогазову інфраструктуру Харківської та Сумської областей. На одному із об'єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару із інтервалом у кілька годин. Як повідомила група «Нафтогаз», внаслідок атаки виникли пожежі, зафіксовано суттєві пошкодження. У компанії зазначили, що ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині і Дніпропетровщині. Ситуацію називають складною. І нагадаю, що 23 травня росіяни також масово атакували об'єкти нафтогазу на Харківщині і Полтавщині. Тоді повідомляли, що під російськими обстрілами одночасно опинилися кілька критично важливих об'єктів інфраструктури. Було зафіксовано серйозні пошкодження обладнання, на місцях виникли масштабні пожежі. Українські військові атакували Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Росії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, удар припав по установках переробки нафти. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа, а роботу заводу зупинили. І зазначу, що Волгоградське НПЗ є одним із найбільших на півдні Росії. Щороку він виробляє близько 14 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє, зокрема, бензин, дизель і авіаційне паливо, яке використовує російська армія. Також

0: українські сили уразили інші об'єкти росіян, серед них нафтоперекачувальна станція «Рославль-3», де після атаки загорілося два резервуари із нафтою, зенітно-ракетний комплекс «Топ-М2» у Запорізькій області, склад окупантів на Луганщині, а також командний пункт і кілька пунктів управління російськими безпілотниками. Також українські військові вдарили по російських військах на Запоріжжі, Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та в Курській області Росії. Запорізька атомна електростанція вночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Зазначу, що це вже 16-й такий випадок із моменту окупації станції російськими військами. Як повідомили у МАГАТЕ, приблизно годину станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які живили критично важливі системи безпеки. Пізніше ЗС знову під'єднали до єдиної доступної лінії електропередачі. Причини відключення наразі не встановили. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі заявив, що новий інцидент вкотре показав можливість ядерної небезпеки на станції. І зазначу, що це вже другий серйозний збій на АЗС за останні дні. Напередодні ж МАГАТЕ заявило, що цього тижня станція приблизно на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв'язок і інтернет. І це був найдовший подібний збій від початку окупації. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що за кордоном через війну нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Сибіги, для України це вже стає безпековим викликом, тому держава має створити умови, аби люди поверталися додому. Водночас міністр зазначив, що не всі країни зацікавлені у поверненні українців, адже наші громадяни інтегрувалися у європейські країни і працюють там на економіку. Сибіга також повідомив, що Україна веде переговори із європейськими партнерами щодо підтримки повернення українців. Зокрема, у Швейцарії вже діє програма, яка компенсує витрати на дорогу та оренду житла після повернення в Україну. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття депутата Одеської обласної ради на декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, посадовець узяв кілька позик на загальну суму понад 58 мільйонів гривень. Водночас у своїх щорічних деклараціях за 2024 і 2025 роки він свідомо переховав ці фінансові зобов'язання. Під час слідства використано матеріали перевірки Національного агентства із питань запобігання корупції. І за даними Центру протидії корупції, йдеться про Євгена Філонова. Раніше журналісти «Слідство інфо» писали, що Євген Філонов – це депутат Одеської облради, який був обраний за списками проросійської партії «Опозиційна платформа за життя». У 2015 році він одружився із донькою так званого прем'єра самопроголошеного Придністров'я Олександра Розенберга. Президент Румунії Нікуш Ордан оголосив, що генерального консула Росії у Констанці визнають персоною нон-грата, а російське консульство у місті закриють. Відповідну заяву він зробив після засідання Вищої ради оборони країни. Цитую. Минулої ночі стався серйозний інцидент, у якому було поранені двоє румунських громадян. Повна відповідальність за цей інцидент лежить на Росії, країні, яка вже понад 4 роки веде агресивну війну проти України. У зв'язку із цим генерального консула Російської Федерації у Констанці оголошено персоною нон-грата, а генеральне консульство Росії у Констанці буде закрите, заявив Дан. Президент також розкритикував румунських політиків і коментаторів, які намагалися виправдати Росію після інциденту. За його словами, причиною інциденту став російський дрон типу «Герань-2», який вилетів із території Росії. Румунська влада встановила його маршрут через Україну та місце перетину румунського кордону. Дрон був частиною групи із 43 російських безпілотників, і лише один із них досяг території Румунії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Екомайбутнє.
10: Майбутнє.
9: Сьогодні.
10: Екомайбутнє сьогодні.
9: Про зелену відбудову України. На Громадському радіо.
11: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте Громадське радіо. Це подкаст «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Темою нашого випуску є клімат. Дуже неочікувано, але важливо, коли йдеться про екологічне відновлення України і загалом, як ми маємо відбудувати нашу країну по-новому, відповідно до екологічних стандартів і не тільки. Я радий вітати в нашій студії Василину Бельо, керівницю відділу клімату ГО «Екодія». Пані Василино, доброго дня.
12: Вітаю.
11: Отже, коли йдеться про клімат під час війни, насправді це для мене і для багатьох звучить як щось далеке. Ну, аго, обстріли, постійні відключення. Про який клімат ви зараз можете говорити? Тут йдеться, і насправді це виправдано, про насамперед збереження життя наших українців та українок і загалом про життєдіяльність нашої держави як інституції і не тільки. Але поясніть, чому треба про клімат говорити навіть під час війни, коли справді щодня ми під загрозою?
12: Дійсно, таке сприйняття клімату доволі поширене. поширене, яке ви описали. Нащо нам думати про клімат, коли у нас є екзистенційна криза? Так і є. Але насправді це сприйняття не зовсім коректне, тому що дуже часто воно пов'язане з тим, що ми там асоціюємо собі, потрібно берегти клімат, давайте врятуємо планету. Насправді, по великому рахунку, ні клімату, ні планеті цього порятунку не потрібно. Клімату абсолютно все рівно, в якому стані він буде. Нашій планеті Земля, екульці, абсолютно все рівно, в якому стані вона буде. Вона існувала мільярди років до цього, в принципі, зможе проіснувати і в майбутньому. Те, для кого важливий стан клімату, так це, власне, для людей. І для усього іншого живого, існування від чого залежить і для людини. Так, тобто, іншими словами, коли ми говоримо про клімат, ми не говоримо про клімат як такий. За цим словом ховається насправді усі сфери нашого життя, от такою наскрізною ниткою воно йде. А коли ми говоримо про клімат, це питання того, де ми беремо електроенергію, інші типи енергії, як використовуємо, на чому ми їздимо. Це клімат, це також питання санкцій російського викупного. Це питання того, в яких будівлях ми живемо, чи буде у нас вода для того, щоб зрошувати поля, чи буде у нас влітку дуже спекотно, тривалий період часу, і ми будемо в стані, в якому неможливо працювати, чи взимку у нас будуть екстремальні скачки температур. Тобто клімат – це і про екстремальні якісь прояви, які впливають на наше життя. Тому, якщо можна сказати, чому ми говоримо про клімат в такому буденному аспекті, це через те, що він проходить наскрізною ниткою. Якщо ми навіть подивимося по якихось документах, так як відноситься питання клімату і давайте поговоримо про енергетичний сектор, так найбільш болюче після такої складної зими. В національному плані з енергетики і клімату це такий окремий документ, який розробляється на національному рівні. Там чітко зафіксовано, що енергетика є однією із соціально-економічно важливих сфер, які є вразливими до зміни клімату. В чому це полягає? В тому, що через зміни і скачки температур складніше балансувати об'єднану енергетичну систему, відповідно надавати енергію споживачам різного типу, в тому числі це може проявлятися в впливу екстремальних погодних явищ на стан аварійності електромереж. Це просто один із прикладів. А загалом ми говоримо так про щоденні прояви. Більше того, якщо говорити про клімат, то от ті питання, з якими я безпосередньо працюю в організації «Котія», чи так на геополітичному контексті, це питання безпеки. Теж неочевидно, так? Де клімат, де безпека і де війна. А тут зв'язок є, насправді дуже великий.
11: Угу. Ось коли ми говоримо про життя українців та українок, звісно, ми не можемо оминути тих наслідків, які ми бачимо на кліматі умовно. Насамперед йдеться про викиди, тому що ми бачимо, що Росія продовжує обстрілювати Україну, руйнуються будинки, купа пожеж, ми бачимо, скільки замінованих територій. Якщо говорити про масштаб впливу на клімат через війну, що ви тут можете насамперед виокремити? Можливо, будуть якісь цифри? І як це вже впливає на життя українців та українок, можливо, в короткостроковій, а потім у довгостроковій перспективі?
12: Є обрахунки, які ми здійснюємо в Екодії разом з ініціативою обліку викидів парникових газів від війни, за підтримки, в тому числі, Міністерства економіки. І за нашими оцінками, за 4 роки повномасштабного вторгнення, наслідком є 311 мільйонів тонн СО2 еквіваленту додаткових викидів. Давайте для порівняння, що це означає, будемо так, розбиратися.
11: Так, бо цифра велика.
12: Так, цифра велика. Для порівняння, це викиди за рік такої країни, як Франція, або за півроку такої країни, як Німеччина. Може здатися, добре, Франція, Німеччина. Франція, нагадаю, найбільша за площею країна Європейського Союзу, Німеччина найбільша за кількістю населення. Тобто ці викиди є дуже великими. Їх не мало би існувати, якби не російське вторгнення. Взагалі, чому ми почали говорити про ці викиди, їх рахувати, бо я тут відмічу, що жодна країна у світі до цього раніше не вела такий облік. Тобто, ніхто цього не робив під час війни в такому масштабі і в такому підході, як робиться зараз Україна. Тому ми є передовою рушійною силою змін, в тому числі на міжнародній арені. Власне, незадовго після початку повномасштабного вторгнення, так експерти, які займалися кліматичними питаннями, вони почали задаватися задачею, що ми можемо зробити додатково, щоб оцей невидимий аспект, бо він залишається для багатьох наразі, на жаль, доволі невидимим, так, його якось зафіксувати, обрахувати, зрозуміти.
11: Помацати не можна, так?
12: Не зможете хіба відчути негативні наслідки. От, і почалася така ініціатива з обліку таких викидів для того, щоб розуміти, Який вплив, так, окрім того, що ми бачимо, видимо, зруйнування будинків, втрати житла, які опосередковані впливи здійснює Росія? Тобто, якщо перевести на монетарний еквівалент цю цифру в 311 мільйонів тонн СО2 еквіваленту, іншими словами, шкоду, яку завдає Росія клімату, то це 57 мільярдів євро.
11: А як це конвертується?
12: Є спеціальна сума, яка обраховує соціальну вартість вуглецю для населення. Тобто, скільки вартує виконати оці додаткові тонни викидів в атмосферу, яку шкоду воно приноситиме суспільству. І там є така цифра, як $185 за тонну. От. Чому ми про це взагалі говоримо? Тому що ці додаткові викиди, які потрапляють в атмосферу парникових газів, вони, скажімо так, простими словами, йдуть в загальну скарбничку. І шкоду приносять не лише локально в Україні, а усьому світу. Можемо, до речі, тут зробити такий легкий відступ. Чому ми взагалі говоримо про парникові гази і чому це негативна річ? Тому що якщо ми оперуємо поняттям забруднюючі речовини, так, є асоціація, що вони можуть забруднювати ті чи інші ресурси, наприклад, водні системи чи землю. А от коли ми говоримо про парникові гази, будемо відверті, в суспільстві немає зразу чіткого розуміння, а це ж оці парникові гази, і у них такий то наслідок. Тому давайте короткий ліричний відступ, чому ми говоримо про парникові гази. За яку вони, в принципі, роль відіграють для нас. Загалом, якщо ми говоримо про умови життя на Землі, ці парникові гази за своєю суттю, за природою існування, як такі, вони відіграють гарну річ. Вони формують парниковий ефект. Знову ж таки, парникові гази, парниковий ефект може здаватися занадто складно. Давайте проведемо аналогію з парником на грядці. Так. Це зрозуміло. Теж слово пов'язане з парник. Логіка парника яка? Ми ставимо додатковий бар'єр, який має створити більш комфортні і теплі умови для рослинок. За такою спрощеною логікою для нас, як для людей і усього іншого живого, працює парниковий ефект на Землі. Ми його не бачимо, але він там є. Цей парниковий ефект створюють парникові гази. Вони отримують тепло, яке до нас потрапляє із Сонця. Тобто, що воно не все назад повертається в космос, а трошки затримується. За рахунок цього затримування у нас середня температура не мінус 18 градусів за Цельсієм, як могло би бути, а та, яка дає нам можливість приємно жити, вирощувати рослинки, харчуватися, проводити час. Проблеми де починаються? Вони починаються тоді, коли цих парникових газів стає занадто багато. Чому їх стає занадто багато? Тому що вони не потрапили, розсіялися, зникли, перетворилися. Вони затримуються. В залежності від парникового газу він може затримуватися там днями, роками, десятиліттями чи століттями. Тобто все, що викидається, воно нагромаджується. Це нагромадження, знову ж таки, може бути асоціація в багатьох. Ну добре, ну стане трішки тепліше. Невже це така велика біда? Проблема в тому, що наслідок спотепління – це лише один із енної кількості наслідків, які матимуть місце. Тому що процес, який запускається через потепління, він нелінійний. Він зразу запускає інші процеси, бо
11: на землі... Ланцюгова реакція.
12: Так, так, власне так. Згадайте каструльку, як це відбувається. Угу. Температура піднімається, потім на кришечці утворюються такі кульки води.
11: Так.
12: Для планети Земля це означає, що де більше випаровування, більше опадів, більше інтенсивності. Де територія суха, вона може зазнавати ще більш сухіших посушливих умов. Тому, коли ми говоримо, в принципі, про ці додаткові викиди парникових газів, за цими словами, кліматичною кризою стоїть оця системна проблема, що запускаються ті процеси, які шкодять людям, які шкодять нашому існуванню, впливають на те, як нам жити. Де це проявляється, так, в нашому щоденному житті? Мені здається, вже і українці, навіть ті, які скептично могли ставитися до питання зміни клімату, вони могли це бачити, коли були інтенсивні опади в Одесі, так? Інфраструктура не готова до таких викликів, і наслідком була втрата людських життів.
13: Екомайбутнє сьогодні.
12: Коли ми говоримо про цьогорічну зиму, ми не говоримо, що ця зима аномально
11: холодна.
12: Ми пам'ятаємо такі прояви холодної зими і раніше. Вони зараз стають річними. Але все-таки вплив зміни клімату на цю зиму був. За оцінками, зараз знову ж таки трошки спробую спростити інформацію, про яку говорять науковці, але є таке поняття, як полярний вихор. Він існує, в даному випадку будемо говорити, в Арктиці, так, і він утримує це холодне повітря над Арктикою, ну, собі циркулює. В нормальних умовах цей полярний вихор стабільний і не проривається. Однак, цього року було зафіксовано стратосферне потепління, яке вплинуло на цей полярний вихор, і фактично, умовно, ці зубчики холодного, язики холодного повітря, холодних мас, вони пішли на південь. За рахунок цього у нас були такі прояви низьких температур, в тому числі.
11: Тобто ми бачимо насправді, що вплив зміни клімату так на наше життя, він дотичний в багатьох сферах. Колись ми не бачимо якогось прямого причинно-наслідкового зв'язку, але все криється за деталями, як то кажуть. Але ми розуміємо, що війна, на жаль, зараз продовжується. Тобто обстріли тривають, замінування наших земель триває, до прикладу, так. Руйнування, на жаль, вони є і далі будуть продовжуватися. Але, звісно, виникає запитання, як ми можемо цьому трішки зарадити. Тобто, зважаючи на той обсяг викидів, про які ви вже сказали, він буде нарощуватися. Як ми можемо цьому зарадити? Чи є тут певні інструменти? Чи взагалі це неможливо до закінчення воєнних дій? А потім ми вже будемо думати умовно, як з цим давати раду, як це виправляти.
12: Відкладати це на потім – це помилка, стратегічна помилка. Тому що ті процеси, які відбуваються, вони не будуть чекати. І рішення, які ми приймаємо сьогодні як країна, як суспільство, матимуть для нас наслідком те, що ми стикатимемося через роки. На даний момент, зрозуміло, є певні обмеження через воєнні дії, бо ми це проживаємо, так як і люди, виснажуємося і так далі. Але як на індивідуальному, так на національному рівні, все рівно завжди залишається обсяг питань, з якими ми можемо справлятися навіть під час війни. В тилу, так, робота продовжується з цивільними питаннями, з питаннями економіки, з питаннями різного характеру. В тому числі вона має продовжуватися і з тим, як ми справлятимемося і маємо ставитися до кліматичних наслідків. Як країна, як суспільство. Знову ж таки, тут що робити з цим, так? Є два слова, можливо, так спробую кульками зафіксувати. Мітигація і адаптація. Мітигація означає, що ми можемо робити, щоб зменшити ці додаткові викиди. Адаптація означає, що ми приймаємо той факт, що деякі наслідки вже відбуваються з нами, і нам потрібно шукати шляхи і рішення, як адаптуватися до тих проявів зміни клімату, які у нас вже наявні. Наприклад, екстремальних температур, екстремальних погодних явищ, від яких ми вже не можемо абсолютно втекти, але нам потрібно розробляти певні рішення, щоб з ними співіснувати.
11: Тобто, умовно, найпершим таким причиною і загалом наслідком глобального потепління, що мені спадає на думку, це танення льодовиків. Ми вже не можемо зупинити цей процес, тобто він незворотній.
12: Танення льодовиків лише один із наслідків. Він теж запускає оцю ланцюгову реакцію.
11: Але він незворотній, цей наслідок. Тобто повернути назад, умовно перегорнути сторінку, для того, щоб вони перестали танути, такого не може бути. Я правильно розумію?
12: Ну, абсолютно повернути сторінку в там перспективі 10 років, 10-20 років ми не можемо. Але ми можемо зробити щось, щоб не погіршити це ще. Давайте поговоримо про деякі цифри. Так, коли ми говоримо про глобальне потепління, кліматична криза. Наскільки потепліло? Зараз зафіксовано, 24-й рік став першим роком, який перетнув позначку потепління в 1,5 градуси Цельсія. Звучить так? Небагато.
11: Але в масштабі світу.
12: Знаєте, як говорить наша українська кліматологиня Світлана Краковська? А вам, коли температура піднімається на 1,5 градуси, дуже добре. Ось така аналогія і для планети Земля. Тобто, коли у нас піднімається температура на 1,5 градуси,
11: тіло саме.
12: З Землею так само процеси запускаються, як лихоманить планету із відповідними наслідками. Тому, чому я говорю про 1,5 градуси, це та цифра, яка зафіксована в Паризькій угоді, коли країни у світі домовилися докладати зусиль, щоб цю позначку не перетнути. Тобто, ми так все таки мчимо з великим темпом і докладаємо як країни недостатньо зусиль, щоб це сповільнювати. Ви знаєте, я би хотіла спробувати завести нашу розмову все-таки ще до безпекового аспекту, бо от, мабуть, це те, що може бути найбільш зрозумілим зараз для пересічного українця. Де клімат і де безпека? Це те питання, з яким я безпосередньо працюю, тому хотіла би з вами поговорити про роль Росії, як вона використовує кліматичні майданчики для просування своєї адженди і наративи, в тому числі просування окупації українських територій. Давайте про дві історії поговоримо. Перша історія – кліматична звітність. Може виглядати на перший погляд скучно, насправді дуже цікаво. А друга історія про російське викупне і звідки вони беруть гроші.
11: Так.
12: Отже, по першій історії, кліматична звітність. усі країни подають кожного року свої кадастри викидів парникових газів. Тобто сідають, агрегують інформацію, скільки викидають. Усі країни подають свої дані з цих кадастрів. Вони описують, з якої території вони ці викиди обраховують. Так от, спочатку, після початку 2014 року, і коли настав рік подачі інформації за 2014 рік, Росія почала включати Крим, Севастополь як їхні території. Навіть прописала, що їхня площа лісового масиву суттєво збільшилася. Це українські території, так? Тобто, ну, вони використовують кліматичну звітність для того, щоб просувати оці свої наративи. З 22-го року, коли вони почали подавати звітність за 22-й рік, за 23-й рік, почали включати ще інші території України. Прописувати, що туди ж до російської території, до її суб'єктів належить так звана Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, Херсонська, Запорізькі області. Тобто це все їхнє.
11: Тобто вони ницо брешуть, що вони нібито розвивають і підтримують свій клімат, саме Росія.
12: Так, однозначно. Більше того, скажу, цьогорічна копія була частина, коли представники держави виступали, і представник Росії дуже так емоційно розповідав про те, як вони дбають за клімат, як підтримують міжнародні ініціативи, як вони використовують дрони для того, щоб моніторити лісові пожежі. І цей момент, так, коли ти проживаєш ці атаки дронів російських у Києві, ти розумієш, як вони своєю пропагандою працюють з цими наративами. І будемо відверті, у них це добре вдається, на жаль. Тому дуже важливо так, що і на міжнародному рівні Україна зберігає цю присутність, щоб протистояти оцим російським наративам, де вони побутують. Україна, до речі, давала заперечення по ось цьому кадастру, який я згадувала. А другий момент безпековий, коли ми говоримо про, в принципі, спроможність Росії вести війну, і де тут зв'язок із кліматом. Дуже часто, як в науці, в мистецтві, так от і в сфері клімату казали, клімат поза політикою. Так, тобто тут всі зібрались для докладення спільних зусиль, щоб зменшувати викиди парникових газів, тому давайте політику осторонь. Я повторююся, так, Росія вправно використовує кліматичні арени для своїх політичних інтересів. І тут взаємозв'язок між кліматом і війною в тому, що джерелом і того, і іншого кліматичної кризи і війни в Україні є викопне паливо. Тому що викопне паливо продукує парникові гази, коли спалюється. Звідки Росія бере свої фінанси на те, щоб вести війну проти України? Експорт викопного палива.
13: Екомайбутнє.
10: Майбутнє.
13: Сьогодні.
10: Екомайбутнє сьогодні.
13: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
15: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
16: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингова Дім». Ліцензія МОВ 71/2/23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на Громадському радіо.
13: Спецпроєкт «До завтра».
17: До завтра.
13: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр «Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
18: Ми знаємо дуже багато прикладів, коли в Америці люди беруть кредит, навіть не потребуючи його, але для того, щоб формувати кредитну історію. Тому що гарна кредитна історія там дозволяє отримати менший умовний місячний платіж навіть по оренді квартири чи оренді житла. І для того, щоб ти прийшов, наприклад, звернувся до банку, не маючи кредитної історії, вони навряд чи дадуть тобі умовний іпотечний кредит. Тому є декілька організацій навіть, які формують певну позитивну кредитну історію клієнтам. Вони їм дають можливість отримати кредит, сформувати свою гарну кредитну історію. І далі вже більш серйозні, більш вимогливі фінансові інститути, вивчаючи кредитну історію клієнта, можуть довіряти йому більшу суму. Тому людина без кредитів – це підозра.
9: Спецпроєкт «До завтра».
11: До завтра.
9: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
17: Ні, це не з розділу фантастики.
9: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Екомайбутнє.
10: Майбутнє.
9: Сьогодні.
10: Екомайбутнє сьогодні.
9: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
12: Є підрахунки, які оцінюють, скільки Росія заробляє на цьому експорті. Так от, лише за час повномасштабного вторгнення це вже 1 трильйон. Це лише за час повномасштабного вторгнення.
19: Доларів?
12: Євро.
19: Євро.
12: Це лише час повномасштабного вторгнення. Тобто ці цифри жахають. І справа, проблема в системна. Тому що звідки беруться кошти? Беруться від інших країн, які закупляють викупне паливо Росії. Як це вдалося? Через те, що були побудовані певним чином енергетичні системи, які фокусуються на викупному паливі. І країни з Європейського Союзу, так, вони не могли відмовитися з першого дня повномасштабного вторгнення, тому що вони сиділи на цій голці викупного палива від Росії.
19: І досі хтось сидить.
12: Так, і досі сидить. Ну, це така величезна, важлива проблема. Саме тому я і говорю, що клімат – це і про санкції проти російського викупного палива.
19: Я дуже сподіваюся, що наші слухачі і слухачки зрозуміють насправді цей причинно-наслідковий зв'язок, і, наскільки тут все взаємопов'язано, і одне умовно тягне за собою інше. Ми обговорили такий важливий вектор, це як війна впливає на клімат безпосередньо, прямо, а також, що стосується Росії, загалом, як вона цим маніпулює. Я хочу перейти, можливо, в більш таку позитивну, так би мовити, можливо, і ні, зараз обговоримо частину нашої розмови, зокрема, про наші кліматичні зобов'язання. Ми розуміємо, що Україна рухається до Європейського Союзу, в нас зараз дуже активно йдуть перемовини про вступ до Європейського Союзу, у нас відкриті кластери, зокрема, четвертий кластер стосується зеленої відбудови, і там є кліматичний розділ, так би мовити. Почнімо з простого, які кліматичні зобов'язання станом на сьогодні має Україна для того, щоб рухатись до Європейського Союзу і загалом дотримуватися оцієї сучасної адженди, що стосується покращення кліматичної ситуації і знівелювання цієї глобальної кліматичної кризи.
12: Дуже коректно ви підмітили, є частина кліматичних питань, стосовно яких Україна бере на себе зобов'язання. Тут я би, напевно, ще хотіла відмітити деякі речі, які вже вдалося зробити. Наприклад, у 24-му році було прийнято перший український кліматичний закон. Видається, ніби як щось не, ну, черговий
19: ще
12: закон.
19: Ще один папірець, подумаємо. Так,
12: але це теж дуже такий важливий майлстоун для України, в тому числі по виконанню європейських зобов'язань. Там було вперше, по-перше, це перший український кліматичний закон. Це от не існувало до цього, не існувало в Україні закону про клімат.
19: Перше в історії.
12: Так, тобто, ну, не було цього. Не було окремого, як ви кажете, папірця, який би цілеспрямовано підходив до питання клімату. Цей закон є рамковий, тобто він створює основу. І що цікавого там зафіксовано? Там зафіксовано кліматичну нейтральність України до 2050 року. Ця ціль відповідає цілі Європейського Союзу. Тобто тут ми можемо бачити оцей alignment, який нам важливий. А що означає кліматична нейтральність? Теж для багатьох може залишатися загадкою. Це означатиме, що ми досягнемо такого рівня викидів і поглинання, коли умовно у нас буде все по нулях. Тобто рівень викидів у нас значно знизиться, а ті викиди, які ще відбуватимуться, вони компенсовуватимуться рівнем поглинання. Тобто, що ми, як країна, не будемо створювати додаткові негативні наслідки для зміни кліматичної системи.
19: Угу.
12: Оце дуже важливий момент, насправді, який я хотіла відмітити. Зараз, що на політичному порядку денному. Так. Так? Не так давно у нас відновили систему моніторингу звітності і верифікації викидів парникових газів. Угу. Це, можливо, не дуже актуально для пересічного українця, але для бізнес-середовища воно важливе. І, знову ж таки, те, що часто можна зараз почути на слуху, і те, що у нас в зобов'язаннях, це питання створення системи торгівлі викидів парникових газів. Але, знову ж таки, давайте будемо тут так чітко і відверто дивитися на те, чи може воно повпливати в короткотривалій перспективі на те, що відбувається в Україні. Не зможе. Це більш така системна стратегічна річ, mm-hmm. яка нам потрібна для того, щоб ми були on the same page з Європейським Союзом. Але вона не зможе створити на 27-й рік, ми не відчуємо переваг створення чи кроків до створення цієї системи. Тому тут теж дуже важливо розуміти, що багато рішень, які на національному рівні необхідно зробити з точки зору євроінтеграції, вони саме спрямовані на запуск певних процесів, які дозволять змінювати в Україні систему, яка відповідатиме тій системі, яка працює в Європейському Союзі. Ми згадуємо про національний рівень, так, важливість прийняття певних політичних рішень, прийняття законодавства, але тут дуже важливо, як на мене, не губити основний фокус. На якому етапі можливі зміни? Зміни відбуваються завжди на місцях. Виключно на місцях. Ви можете написати, прийняти енну кількість законів, стратегій, політик. Вони можуть бути ідеально прописані. Але допоки на місцях не відбувається конкретних змін, це політичне бачення.
19: Плюс має бути контроль.
12: І контроль, однозначно. Тому, якщо говорити про якісь рішення, які би хотілося, щоб були прийняті в Україні, так, з точки зору наших процесів і втілення процесів не лише на папері по євроінтеграції, це належна робота, просвіта з місцевим рівнем і підтримка місцевих ініціатив, громад. Бо, насправді, якщо не змінюватиметься от серед людей, так, і ставлення, і розуміння, і рішення, які ми втілюємо, то тоді змін ми не побачимо на практиці. Але завжди має бути присутнє оце політичне рішення. Тобто сигнал з національного рівня, з міжнародного рівня, що ми маємо брати вектор на ті чи інші речі.
19: Чому я запитую за стратегію? Тому що коли немає цієї стратегії, ви дуже влучно зазначили, що ми вперше ухвалили умовно певний закон і папірець є, да, що стосується клімату. Тому що ми розуміємо, що певні рішення нашої влади, рішення на місцях, вони можуть якраз давати наслідки, які погіршують становище. Що з кліматом. Чи можете ви щось виділити за період повномасштабної війни, що Україна, точніше держава як інституція, можливо, якісь громади зробили, що погіршило ситуацію з кліматом? Тому що ми розуміємо, що, можливо, десь це виправдано, десь, можливо, не було іншого виходу та чи вибору це зробити, але те, що ви відслідковуєте як фахівці, які працюють з кліматом, що вам найбільше тут виділяється?
12: Перш за все, зазначу, що за час повномасштабного вторгнення теж динаміка зледів і падінь. Це залежить від конкретних рішень. Якщо говорити про якусь мою індивідуальну оцінку того, що найгірше відбулося, то, скоріш за все, це реструктуризація і постійні зміни людей, які відповідальні за кліматичну політику в Україні. Тобто у нас, коли було міндовкілля, мінялися доволі часто фахівці після того, як було прийнято кліматичний закон. Потім у нас міндовкілля...
19: ліквідували.
12: Так, злилося разом з іншими міністерствами. І доволі складно цю кліматичну адженду просувати... Тому що, на жаль, якось у нас чи система освіти побудована не так. Вона побудована не так, давайте будемо відверто. І інші фактори впливають на те, що багато людей не розуміє оцього взаємозв'язку і сприймає, насправді, питання клімату як ті, які можуть уповільнювати країну, хоча це не так. Тобто, знову ж таки, з чого ми починали нашу розмову, що клімат – це ніколи не про якісь вищі матерії, це завжди про конкретні рішення. Тому якщо не визнавати, не розуміти цих проблем, тоді і на національному рівні можуть прийматися рішення, які будуть хибними. На мій погляд, так недостатньо хорошим було рішення стосовно цілі, яку Україна ставить по національно визначеному внеску до Паризької угоди. Там був зафіксована ціль, яка насправді не сильно то і є ціллю по...
19: Яка саме ціль?
12: Давайте. Отже, що таке національно визначений внесок? Це кожна країна визначає, наскільки вона буде зменшувати свої викиди парникових газів. це от кожен визначає собі, як вважає за потрібне. Згідно попереднього внеску, у нас була ціль 65% скорочення.
19: Амбітно.
12: Амбітно, відносно амбітно, тому що у нас відбувся значний спад після розпаду Радянського Союзу, і ці викиди, які у нас були у складі Радянського Союзу, вони трошки, скажімо так, все переформатували. Тому ця амбітність, вона швидше не амбітність як така, а більше відповідність і так вже наявному стану скорочення. Так от, нова ціль стала формулювання більше, ніж 65%. Може видаватися, ну як країна у війні може ставити собі більші цілі і так далі. Але насправді, по-перше, нас як країну теж ніхто би не ніякі фінансові санкції не наклав, якщо б ми не досягли цих цілей через війну. А по-друге, це слугує певним поганим сигналом з національного рівня, що може означати так для індустрії, для бізнес-середовища, що ви можете робити абсолютно все, що хочете зараз, у вас індульгенція. І ми не вимагаємо, ми не очікуємо нічого. На мій погляд, це поганий сигнал.
19: Угу. Щодо інших рішень, що можете ще виділити, окрім якраз цього малого внеску, зокрема про Паризьку конвенцію, так, як ви сказали?
12: Національно визначений внесок і Паризька угода.
19: Так, до Паризької угоди. Тобто, які ще рішення саме погано вплинули на клімат? Я розумію, що це може бути не щось практичне, можливо, це щось на законодавчому рівні, умовно, місцевому, юридичному, але що ще? Тому що для мене це насправді ліквідація, по суті, Міндовкілля. Mm-hmm. Тобто це таке об'єднання із саме Міністерством економіки. Це показує те, що держава не ставить собі пріоритет загалом питання екології, клімату, переходу зеленого і так далі. Що ви можете виділити ще?
12: Дивіться, я з вами абсолютно погоджуюся з ліквідацією Міністерства довкілля, тому що у нас сьогодні дуже популярне словосполучення ланцюгова реакція. Воно запускає ланцюгову реакцію, коли фахівці, які могли працювати роками, так вони не продовжують цю роботу на постійній основі. Відповідно, в нас погіршується оця інституційна спроможність по рішеннях, які шкодять клімату. Це от, якщо глобально говорити, це от насправді оцей недостатньо серйозне сприйняття кліматичних питань.
19: На рівні держави.
12: На рівні держави. Недостатнє розуміння того, що ховається за проблемами клімату. І, мабуть, таке упереджене ставлення, що коли люди говорять про щось зелене, про щось екологічне чи про щось кліматичне, вони хочуть зразу все зруйнувати, економіку, ставити в палки в колеса чи нашкодити країні. Абсолютно ні. Люди, наоборот, керуються інтересами для людей, інтересами, які випливають з переваг для країни. От, тому, якщо щось обрати одне, я би сказала, що це ліквідація міністерства і ще пониження інституційної спроможності. Угу. Це найгірше. Воно найбільше впливає.
20: Екомайбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України
21: на Громадському радіо.
19: Я ще хочу запитати вас стосовно тих кроків, які ми маємо зробити в найближчій перспективі. Можливо, це йдеться про 1-2 роки. Саме як держава, як країна, яка хоче рухатись так до цієї кліматичного покращення умовно, і що стосується і наших зобов'язань. Які рішення ви очікуєте насамперед від влади, від різного рівня так влади у найближчий час і чому це важливо?
12: Я сфокусуюся не на політичних рішеннях, а більше на практичних.
19: Давайте.
12: Перше, це посилення штату, профільного штату, який займається довкіллєвими кліматичними питаннями в міністерстві. Друге, це на місцях. Теж бракує кваліфікованих кадрів, тому потрібно подавати сигнали, щоб люди туди доєднувалися і працювали. Другий крок, який теж багато на що впливає, це просвіта. Іншими словами, ви не можете забезпечити належних фахівців в міністерстві, якщо відповідних програм навчальних, або інших курсів, або інших речей, які допомагають їм набрати таку спроможність.
19: Або, по суті, навіть державних замовлень на державне навчання, на бюджет, да, в університетах, що стосується екологічних менеджерів, та, які мають рухати це питання.
12: І третє, це активна робота з місцями, з поясненням того, які рішення можуть на місцях практичні прийматися і де їм брати фінансування, до яких донорів вони можуть звертатися, до яких банків, щоб отримувати це фінансування. Я, мабуть, на цьому б сконцентрувалася.
19: Ось щодо практичних рішень наостанок, але що стосується особистісного рівня українців та українок, що кожен і кожна можуть зробити, почати робити, хоч зараз, що стосується, можливо, збереження кліматичної ситуації, можливо, її покращення або недопущення погіршення, про що ми вже сьогодні сказали. Які поради ви ось такі практичні практичні можете дати, що робити для того, щоб бути умовно, знаєте, ось цей дуже популярний вислів «еко-френдлі».
12: Угу. Насамперед, я би сказала, що потрібно перш за все для себе зафіксувати, що ти можеш робити корисні речі на будь-якому рівні. В побуті, в роботі, як мешканець будинку, як мешканець міста чи іншого населеного пункту і як активний громадянин. Тому, якщо ми говоримо так, прикладів може бути насправді багато. Давайте зосередимося на одному після такої зими. Що ви можете зробити? Ви можете подбати про енергоефективність свого будинку і альтернативні джерела живлення для свого будинку, щоб на наступну зиму, навіть якщо ситуація буде настільки критичною, ви не стикнулися з такими жахливими наслідками і умовами життя, як були цього річ.
19: А як це стосується клімату, може хтось поставити собі запитання?
12: Дуже просто. Клімат – це енергетика. Тобто, якщо ми говоримо про енергоефективність, взагалі, чому вона має відношення до клімату? Енергетика, викопне паливо, спалювання, додаткові викиди парникових газів. Що таке енергоефективність? Коли до нас, до будинку, потрапляє енергія, так, частина її втрачається в процесі. І ця енергія фактично впусту витрачається. Але парникові гази все рівно формуються і зберігаються. Так от, якщо ми вживаємо дії щодо енергоефективності, відбувається менша втрата енергії. Скажете, добре, окей, і зменшення платіжок. Ось тут вам буде відчутно на власній кишені.
19: Угу.
12: Вам буде тепліше, у вас платіжка буде менше, тому що менша енерговтрата, і ви допомагаєте в тому, щоб не погіршувати кліматичну кризу. І, мабуть, так по конкретних прикладах, навіть на роботі можете побачити якісь проблемні речі. І ось тут я би хотіла сказати, будьте активним громадянином, будьте активним співробітником. Якщо ви бачите якісь ініціативи, про які вас просять підтримати, навіть коли ви не знаєте, що робити, вас можуть скерувати. Підтримайте, долучіться, будьте активним голосом української спільноти. Навіть якщо для вас зараз не зрозуміло, які рішення можуть бути, і ви не хочете там сильно розбиратися, ви завжди можете змінити свою, переформатувати інформаційну бульбашку. Просто за рахунок того, що ви себе оточуєте цією інформацією, подивившись усі випуски подкасту, підписавшись на екологічні організації, ви створюєте для себе бульбашку, і ці речі, так, ця інформація вже доходитиме до вас без додаткових зусиль.
19: Та, абсолютно, я підсумую, що зміни починаються з кожного і з кожної з нас, тому будьте справді проактивними, і навіть у громадського радіо є гасло «Слухайте, думайте і дійте», тому що діяти дуже важливо. Я вам дякую за цю розмову.
12: І я вам дякую.
19: Василина Бельо, керівниця відділу клімату ГО «Екодія», була у подкасті «Еко майбутнє сьогодні». Мене звати Влад Бундаш. Закликаю залишатися за громадським радіо, слухати, думати та діяти.
21: «Еко майбутнє сьогодні» – про зелену відбудову України на громадському радіо.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
21: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
21: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: В ствій Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. Ті, хто ім'я володіє – елітні. Швидкі набули блискавичної стрімкості, сильні – непереможної міці. Ті, хто ховався в тіні, тепер самі можуть перетворитися на тінь. Тепер вони надзвичайні і виняткові. Проте не всім пощастило щось отримати. Народжених звичайними з королівства виганяють, вважають, що вони хворі і можуть негативно вплинути на сили. Чесно кажучи, видавництво Рідбері змусило мене замислитися, бо роментезі не мій жанр зовсім. Проте ігнорувати його у мене не вийде, бо в світі ці книжки виходять просто шаленими тиражами, а романтична фентезі – роментезі. Піджанр фентезі, в якому любовна романтична лінія є не другорядною, а серцем історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтизі теж поділяється на Young та New Adult. Від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують трахентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це романтезі Young Adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка – смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. Дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пейден, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любитель жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві Рідбері вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтизі історії про ворогів-коханців.
21: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: У ритмі громадського радіо.

0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Однієї ночі у наші ворота дуже

0: Троян. Викриття з окупації. В етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
1: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
1: На Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 5 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 «Блокбастер Мол». Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську.

0: Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія «Bluebird Tech». Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Усе важливе на цю годину.
1: Вітаю, у студії працюють Влад Бундаш та Наталія Поцюк, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
2: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини п'ятниці 29 травня і далі про найважливіше коротко.
1: Військові РФ атакували об'єкти Нафтогазу на Харківщині та Сумщині.
2: Росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах.
1: Українські військові атакували НПЗ, перекачувальну станцію та позицію росіян.
2: Румунія закриває Генеральне консульство Росії у місті Констанца після атаки дрона.
0: Детальніше про головне.
1: Протягом доби війська РФ атакували нафтогазову інфраструктуру Харківської та Сумської областей. На одному з об'єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин. Як повідомила група «Нафтогаз», унаслідок атак виникли пожежі, зафіксовано суттєві пошкодження. У компанії зазначили, що ворог атакує нафтогазову інфраструктуру майже безперервно на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Ситуацію називають складною. Нагадаю, 23 травня росіяни також масово атакували об'єкти «Нафтогазу» на Харківщині і на Полтавщині. Тоді повідомляли, що під російськими обстрілами одночасно опинилися кілька критично важливих об'єктів інфраструктури. Було зафіксовано серйозні пошкодження обладнання, на місцях виникли масштабні пожежі.
2: Росія готується до нового масованого удару по Україні, покликаючись на подальшу війну та ракети, а не на дипломатичні кроки. Про це у коментарі в соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідок. Глава держави наголосив на важливості того, що партнери були поінформовані про поточну ситуацію і підкреслив, що домовленості щодо протиповітряної оборони не можуть затягуватися в реалізації, адже антибалістика – це ключове завдання. Володимир Зеленський обговорив подальші кроки на найближчі тижні із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, зазначивши, що Україна наразі готує детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету та додаткових заходів проти обходу Росією вже чинних обмежень. І нагадаю, що у ніч на 24 травня Росія уже завдавала масованого комбінованого удару із застосуванням 90 ракет та 600 дронів, зокрема двох ракет «Орєшнік», одна із яких влучила по Київщині, а інша – на окупованій Донеччині.
1: Збройні сили України спростували інформацію російських ресурсів про нібито захоплення окупантами населеного пункту Нововасилівка у Харківській області. Про це у Телеграм повідомила прес-служба 16-го армійського корпусу ЗСУ, яка координує дії на Великобурлуцькому напрямку. У відомстві пояснили, що російські підрозділи дійсно намагалися зайти у Нововасилівку кілька днів тому. Проте українські захисники вчасно виявили ворога та завдали по його штурмових групах комбінованого вогневого ураження. Унаслідок невдалого штурму четверо російських військових були ліквідовані, один здався у полон, а решта особового складу втратила орієнтацію та розбіглася лісовим масивом. Останні дві доби загарбники проводили у цьому районі лише повітряну розвідку, ймовірно, намагаючись відшукати залишки власних розрізаних груп. Наразі у підрозділах ворога фіксується деморалізація і відмова від виконання завдань, а сама Нововасилівка перебуває під повним і впевненим контролем Сил оборони України.
2: На території Білорусі безпосередньо біля українського кордону наразі не зафіксовано нарощування військових сил, проте ситуація в глибині країни залишається тривожною. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, що Мінськ утримує біля кордону невелику кількість підрозділів, які проходять ротацію без збільшення чисельності. Водночас розвідка фіксує посилення тиску із боку Росії, яка намагається змусити Білорусь масштабно долучитися до війни власними силами, через що не виключаються майбутні провокації або ж вторгнення. Наразі російських ударних угруповань там немає, але РФ може перекинути їх у будь-який момент. На тлі цих загроз Україна вже посилює Чернігівсько-Київський напрямок, а сили безпілотних систем ЗСУ визначили 500 потенційних цілей на білоруських територіях на випадок вступу України у війну.
1: Українські військові атакували Волгоградський нафтопереробний завод компанії «Лукойл» у Росії. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, удар припав по установках переробки нафти. Після атаки на підприємстві спалахнула пожежа, а роботу заводу зупинили. Зазначу, що Волгоградський МПЗ є одним із найбільших на півдні Росії. Щороку він переробляє близько 14 мільйон тонн нафти та виробляє, зокрема, бензин, дизель і авіаційне паливо, яке використовує російська армія. Також українські сили уразили інші об'єкти росіян. Серед них нафтоперекачувальна станція Ярославль-3, де постійно після атаки загорілися два резервуари з нафтою, зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 у Запорізькій області, склад окупантів на Луганщині, а також командний пункт і кілька пунктів управління російськими безпілотниками. Також українські військові вдарили по російських військах на Запоріжжі, Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та в Курській області Росії.
2: Запорізька атомна електростанція вночі знову втратила зовнішнє електропостачання. Це вже 16-й такий випадок із моменту окупації станції російськими військами. Як повідомили у МАГАТЕ, приблизно годину станція працювала на аварійних дизельних генераторах, які живили критично важливі системи безпеки. Пізніше ЗС знову під'єднали до єдиної доступної лінії електропередачі. Причину відключення наразі не встановили. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроші заявив, що новий інцидент вкотре показав можливість ядерної небезпеки на станції. І зазначу, що це вже другий серйозний збій на ЗС за останні дні. Напередодні ж МАГАТЕ заявило, що цього тижня станція приблизно на 12 годин втратила стаціонарний телефонний зв'язок та інтернет. І це був найдовший подібний збій від початку окупації.
1: Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття депутата Одеської обласної ради на декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, посадовець узяв кілька позик на загальну суму понад 58 мільйонів гривень. Водночас у своїх щорічних деклараціях за 2024 та 2025 роки він свідомо приховав ці фінансові зобов'язання. Під час слідства використано матеріали перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Євгена Філонова. Раніше журналісти слідства «Інфо» писали, що Євген Філонов, депутат Одеської облради, який був обраний за списками проросійської партії «Опозиційна платформа за життя». У 2015 році він одружився з донькою так званого прем'єра самопроголошеного Придністров'я Олександра Розенберга.
2: Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив, що за кордоном через війну нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Собіги, для України це вже стає безпековим викликом, тому держава має створити умови, аби люди поверталися додому. Водночас міністр зазначив, що не всі країни зацікавлені у поверненні українців, адже наші громадяни інтегрувалися у європейські країни і працюють там на економіку. Собіга також повідомив, що Україна веде переговори із європейськими партнерами щодо підтримки повернення українців. Зокрема, у Швейцарії вже діє програма, яка компенсує витрати на дорогу та оренду житла після повернення в Україну.
1: Поодинокі випадки помилкового повторного нарахування одноразової допомоги у розмірі 1500 гривень жодним чином не вплинули на інші соціальні виплати. Усі вони будуть збережені у повному обсязі. Про це повідомив Пенсійний фонд України у своєму Фейсбуці. Подвоєння виплат окремим громадянам та громадянкам сталося через технічний збій. І наразі фахівці завершують звірку даних. У відомстві наголосили, що використання помилково нарахованих коштів не є підставою для блокування карток чи скасування інших соцвиплат. До таких ситуацій застосовуватимуть індивідуальний підхід. Окремо перевірятимуться повідомлення про некоректні списання чи інформування отримувачів, а самих українців та українок просять не повертати кошти самостійно, а чекати на офіційні роз'яснення. Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про виплату цієї одноразової допомоги у квітні 2026 року для пенсіонерів та отримувачів державної соціальної допомоги.
2: Президент Румунії Нікуш Ордан оголосив, що генерального консула Росії у Констанці визнають персоною нон-грата, а російське консульство у місті закриють. Відповідну заяву він зробив після засідання Вищої ради оборони країни, цитую. Минулої ночі стався серйозний інцидент, у якому були поранені двоє румунських громадян. Повна відповідальність за цей інцидент лежить на Росії, країні, яка вже понад 4 роки веде агресивну війну проти України. У зв'язку із цим генерального консула Російської Федерації у Констанці оголошено персоною нон-грата, а Генеральне консульство Росії у Констанці буде закрите, заявив Дан. Президент також розкритикував румунських політиків і коментаторів, які намагалися виправдати Росію після інциденту. За його словами, причиною інциденту став російський дрон типу «Герань-2», який вилетів із території Росії. Румунська влада встановила його маршрут через Україну та місце перетину румунського кордону. Дрон був частиною групи і 43 російських безпілотників, і лише один із них досяг території Румунії.
1: Російські посадовці обговорювали можливість перевезення до 100 тисяч вірмен, які проживають у Росії, для участі у парламентських виборах у Вірменії з метою голосування проти чинного прем'єра Нікола Пашиняна. Про це повідомляє Reuters. Втручання Кремля координує спеціально створене управління стратегічного співробітництва та партнерства, а фаворитом Москви є мільярдер Самвел Карапетян, чия партія «Сильна Вірменія» наразі посідає друге місце в опитуваннях – близько 6%. Після політсили Пашиняна – близько 30%. За даними розвідки, операція із транспортування виборців оцінюється у 50 мільйонів доларів. Станом на середину травня Кремль уже визначив регіональні квоти та вимагав звітів про підготовку, хоча точний масштаб реалізації плану поки не встановлений. Крім того, Росія посилила дезінформаційні кампанії, створюючи фейки про корупцію чинного прем'єра та просуваючи наратив про неможливість процвітання Вірменії – без союзу із РФ.
2: І на сам кінець документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова та Олександра Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав премію Емі за найкращу режисерську роботу. Про це повідомили на сайті премії. Загалом стрічка була представлена у 6 номінаціях, серед яких найкращий документальний фільм, сценарій, операторська робота та монтаж. Нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка про колишню прем'єр-міністерку Нової Зеландії. Сам Мстислав Чернов на церемонії не був присутній, а відзнаку отримали Алекс Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер.
1: Це були головні новини п'ятниці, 29 травня. На громадському радіо у студії працювали Влад Бундаш та Наталія Потюк. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
2: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
3: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на громадському радіо.
4: Життя
0: перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Тайм на громадському радіо.
1: 17.18 в Україні. Кажу всім доброго вечора. Хто слухає громадське радіо, ми розпочинаємо Drive Time. Мене звати Влад Бундаш. Попереду 2 години. Працюватиму для вас, допомагають мені провадити цей етер. Звукорежисерка Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна та редакторка Альона Нестеренко. На нас чекають багато цікавих та важливих тем, про що поговоримо у цій годині, розповім за мить.
0: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Росіяни вранці атакували Запоріжжя кавами та безпілотниками. Про наслідки за кілька хвилин розкаже Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії, якою буде відповідь НАТО та союзників. О 17.30 обговоримо із Сергієм Герасимчуком, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма». Верховна Рада провалила голосування законопроєкту, який мав впровадити ПДВ для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро. У чому проблема цієї законодавчої ініціативи, о 17.45 проаналізуємо із Володимиром Дубровським, старшим економістом KSU Ukraine.
0: Drive Time на громадському радіо.
1: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови в цій годині, я хочу звернутися до наших слухачів і слухачок, щоб ви долучалися до нашого етеру, адже саме для вас ми їх провадимо. Насамперед є опція писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер, це номер 067-67-404-76. І також є змога напряму зателефонувати до нашої студії, поставити запитання у прямому етері нашим гостям, номер 0800-30-40-33, тому обов'язково долучайтеся. Будемо рухатись до першої розмови і будемо говорити про Запоріжжя.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: Сьогодні уранці у Запоріжжі пролунали вибухи. Російська окупаційна армія атакувала місто кабами та безпілотниками. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, унаслідок вибухів у Запоріжжі сьогодні виникли пожежі. Більш детальніше про наслідки цієї атаки будемо далі розпитувати у нашого першого гостя сьогодні. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю пана Владислава, вітаю слухачів громадського.
1: Насамперед, розкажіть, що станом на зараз відомо про наслідки атаки на ваше місто, які райони постраждали, скільки людей отримали поранення і в якому вони стані?
4: Так, ви маєте рацію. Сьогодні на світанку атакували орки Запоріжжя ударними безпілотниками типу «Шахет». В епіцентрі вибухів був Олександрівський район. Ну, власне, один вибух стався в середмісті фактично Запоріжжя. Троє людей, на жаль, постраждало. Це 3 жінки. На щастя, їх стан легкий. На щастя, ми не маємо жертв.
1: Щодо ушкодженої інфраструктури, наскільки серйозні руйнування, чи довелося безпосередньо евакуйовувати мешканців постраждалих будинків?
4: Слава Богу, що удар прийшовся, був непрямим ударом, мається на увазі по житловій інфраструктурі. Це було, ну, скажімо так, на прибудинковій території, але разом з тим ми маємо 6 пошкоджених багатоповерхівок, з десяток автівок, кілька автівок згоріло вщент. Надійшло понад 60 повідомлень, заяв від місцевих жителів щодо руйнування їхнього майна, мається на увазі квартир. І тому одразу після влучання, з перших хвилин, коли дозволила безпекова ситуація, комунальні служби працюють на місцях, латають вікна, покрівлі, балкони, ну, які були зруйновані внаслідок вибухової хвилі. Також постраждав один із навчальних закладів, який розташований поруч, там також повилітали вікна, і тому досі тривають відновлювальні роботи. Ну і разом з тим в одному з будинків було пошкоджено газову мережу. Нині працівники «Запоріжжгазу» відновлюють газопостачання.
1: Розуміємо, що якраз цієї ночі Росія атакувала і КАБами, і безпілотниками. Чи є вже розуміння, пане Олександр, куди саме був спрямований основний удар, що було ціллю ворога, якщо це, звісно, можна озвучувати, на загал дозволяє безпекова ситуація?
4: Колего, ну, постійно Запорізька область перебуває під обстрілами з різних видів озброєння. Для нас це не є новиною, КАБи або безпілотники, або артилерія, або реактивні системи залпового вогню. Я не маю на увазі обласний центр, а загалом територію Запорізької області. Протягом минулої доби орки обстрілювали область 764 рази. 44 населених пункти було під ворожим вогнем. З них, от, наприклад, з усієї номенклатури озброєння, яке використовують орки, понад 500 – це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед це півішки та молнії, які застосовують вони і використовують, атакуючи прифронтові населені пункти. На другому місці це артилерія, понад 219 обстрілів. Ну, а решта – це РСЗВ і керовані авіабомби, авіаудари. Передусім спрямовують вони свої удари на прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Запоріжжя часто густо, звичайно, що також перебуває під обстрілами. Йдеться насамперед про ударні безпілотники типу «Шахет», типу «Герань». Ну а крім того, атакують і КАБами, звичайно. Інколи застосовують ракетне озброєння. Цього тижня, зокрема, обстріляли швидкісною ракетою. Також ми мали чимало понівеченої інфраструктури, автівок, також в середмісті Запоріжжя.
1: Пане Олександре, ось ви згадали про прифронтові громади, і справді ми регулярно бачимо повідомлення про сотні ударів по населених пунктах області за добу тільки. Яка наразі ситуація якраз на прифронті, які громади найбільше страждають, і де ситуація особливо критична, тому що розуміємо, що всі території безпосередньо під небезпекою, бо будь-який момент може влучити будь-який російський снаряд чи боєприпас.
4: Так, звичайно. Саме при фронтові 5-10-15 кілометрів від ОБЗ, навіть 20 кілометрів від ОБЗ. Це ті громади, які постійно перебувають під ворожим вогнем. Найбільше потерпають Голяпільська громада, Оріхівська громада, Комишуваська громада, Вільнянська громада, Новоолександрівська, Новомиколаївська громада. Це лівобережжя Запорізької області, а також Білинківська громада. Вона розташована на правому березі Дніпра, колишнього Каховського водосховища. Насамперед вони потерпають від легких дронів, типу FPV, типу «Молнія». Часто густо орки полюють на мирне населення, влаштовують свирі на таке сафарі. По будинкових територіях, також по автівках, які займаються, які здійснюють евакуацію з цих населених пунктів. І тому от саме ці громади чи найбільше потерпають. Ну, крім того, Кошугумська громада. Це кілька населених пунктів: Кошугум, Балабини, Малокатеринівка. Там часто густо пролітають керовані авіабомби. Комишувацька громада. Ну, тобто я можу, ви знаєте, перелічувати дуже-дуже-дуже багато населених пунктів, які постійно перебувають під ворожим обстрілом.
1: Та, на жаль, ми можемо про це говорити довго, тому що росіяни справді обстрілюють усі громади, особливо які дуже близько до фронту, але коли ми розуміємо, що люди 24/7 постійно перебувають під небезпекою, постає питання евакуації, ми в ЕТР громадського радіо часто про це говоримо, і тут хочу вас запитати, наскільки зараз є спільна робота безпосередньо волонтерів, організації, поліції, яка займається евакуацією із міською, обласною владою, тому що ось цей зв'язок і розуміння спільної стратегії, куди людей розселяти, яку допомогу надавати, він дуже критично важливий.
4: Це надзвичайно, надзвичайно можливо, ця спільна праця, співпраця і органів влади, і волонтерів. Насамперед евакуацією займається Нацполіція, ДСНС, волонтери, ну, звичайно, органи місцевого самоврядування також. Протягом травня було вже евакуйовано понад 500 жителів Запорізької області з небезпечних населених пунктів, там, де є, ну, дійсно реальна загроза для життя. Минулого тижня ми оголосили обов'язкову евакуацію з двох громад. Це Новомиколаївська і Новоолександрівська. Йдеться насамперед про евакуацію дітей. І намагаємось переконати жителів, нам це вдається, аби не лише діти евакуювались, а разом з родинами. Загалом маємо евакуювати понад 80 родин, де виховується 115 дітей. Загалом ми маємо чіткий протокол, чіткий алгоритм, де приймати наших людей, яких евакуюють з небезпечних територій. Маємо транзитний центр, він працює з листопада, вже понад півроку, за цей час понад 9 тисяч людей побувало в цьому транзитному центрі, які, власне, евакуювали з небезпечних територій. Їм надається уся необхідна допомога за принципом єдиного вікна. І пенсійний фонд, і ЦНАП працює, юридична допомога, медична, психологічна, завдяки нашим міжнародним партнерам і донорам надається також фінансова підтримка. Ну і, звичайно, що ми маємо місця тимчасового перебування, МТП. Понад 50 закладів в Запоріжжі, в Запорізькій області, які можуть прийняти людей і надати їм тимчасове помешкання. Так що нікого ми не залишаємо один на один зі своєю бідою, зі своєю проблемою.
1: Дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час доєднатися до ЕТРу. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію безпосередньо у самому Запоріжжі, а також на прифронтових громадах. І якраз почули наслідки ранкової нічної атаки росіян по місту. 17:29 в Україні. Зараз ми робимо невеличку рекламну паузу, а потім повернемося в прямий ЕТР. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте та дійте.
5: Драйв тайм на громадському радіо.
6: Реклама на громадському радіо.
7: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія МБУ номер 71 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: Реклама на громадському радіо.
8: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
9: Дмитро і Сніжана підтримують один одного не лише в житті, а й в спорті. Чоловік збирається вийти на дистанцію у 500 метрів і пройти її на новому спортивному протезі для бігу.
10: мотивую людей, показую своїм прикладом, що життя після травм, ампутації не закінчиться, воно продовжується.
9: Дмитро долатиме дистанцію не сам. Його підтримкою буде інший ветеран Владислав, який до того ж братиме участь і в напівмарафоні.
11: Ну, насправді в нас в суспільстві склалася думка, що людина з інвалідністю – це умовно кінець життя. Тобто ти маєш сидіти вдома, не показувати ні себе, ні свій протез. А от саме таким прикладом варто показувати, що інвалідність – це не кінець життя, і можна спокійно долати і півмарафонські дистанції, вести активний спосіб життя, подорожувати і вести життя нічим не гірше, ніж до.
8: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Drive Time на Громадському радіо.
1: 17:32 в Україні. Drive Time на Громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. Далі ми будемо обговорювати те, що відбувається у світі, точніше у країні сусідці. Тому що сьогодні зранку стало відомо, що російський дрон влучив у багатоповерхівку у Румунії. Про це далі.
8: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
1: Міністерство оборони Румунії підтвердило, що саме російський дрон влучив у багатоповерхівку. За даними відомства, у ніч проти 29 травня Росія атакувала дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України поблизу румунського кордону. Один із БПЛА залетів у повітряний простір Румунії та впав на дах житлового будинку в місті Галац. Для перехоплення дрона з авіабази якраз були підняті два винищувачі F-16. Їх підтримував гелікоптер. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі. Після виявлення дрона жителі повіта Тулча, Галац і Браїла повідомили про попередили через систему RO-Alert, що саме повітряна тривога відбувається на цих землях. І тут ми бачимо, що протягом дня було дуже багато різних заяв стосовно цієї ситуації. Безпосередньо була реакція Румунії, їхнього президента, була реакція НАТО, і більш детальніше про це будемо говорити далі з нашим гостем Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». З нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні!
12: Героям слава! Вітаю вас!
1: Отже, тут насправді МЗС Румунії назвало цей інцидент серйозною ескалацією з боку РФ. Країна звернулася до НАТО. Більш детальніше пізніше поговоримо про саму реакцію НАТО. І тут я хочу почати з такого доволі загального питання. Багато медіа вже називається новим рівнем ескалації, але якщо чесно, російські дрони вже не вперше залетіли на територію Румунії чи на інші території країн НАТО. То що змінилося зараз? Як ви якраз надаєте значення цьому трактуванню новий рівень ескалації?
12: Тут треба говорити про кілька контекстів і кілька рівнів, на яких інтерпретується ця ескалація. Почнемо з внутрішньополітичного. У самій Румунії президент не тільки зробив гострі заяви, президент вдався до суворих кроків, з точки зору дипломатії доволі суворих. Було оголошено про те, що Румунія закриє російське консульство у місті Констанца. Російського консула у Констанці вже оголошено персоною нон грата. Захарова у Москві вже вчинила з цього приводу істерику і сказала, що наслідки не забаряться, теж будуть дуже швидкими. І в самій Румунії, нагадаю, зараз тривала політична криза. По суті, уряд було відправлено у відставку з вотом недовіри. І зараз ті політичні партії, які входили до коаліції, яка, по суті, де-факто розпалася, звинувачують одна одну. З одного боку, націонал-ліберали, які підтримують екс-прем'єра Балажана, говорять про те, що це соціал-демократи і АУР винні в тому, що Румунія зараз опинилась без уряду. Румунія не може відповідно долучитися до програми «Сейф» з переозброєння. Партія АУР, крайні праві, які зараз перебувають в опозиції, натомість говорять про те, що Влада роками ігнорувала війну дронів, закуповувала зброю без тендерів, і вони вже вимагають дострокових виборів. Ну і соціал-партія УСР, це партія Союз порятунку Румунії, вони говорять про те, що соціал-демократи керували Міноборони десятиліттями, ну десь так воно і є, тому що соціал-демократи тривалий час були при владі. І ось вони їх теж звинувачують в тому, що все було погано і нічого не було облаштовано для того, щоб протидіяти цим дроновим атакам. Цікаво є те, що Міністерство оборони виступило з заявою про те, що у них були серйозні обмеження для того, щоб встановлювати протиракетну, протидронову оборону, необхідні зміни до законодавства. Зараз вони не можуть робити це на територіях, які є приватною власністю. Ну і було лише 4 хвилини, коли дрон був у повітряному просторі Румунії. І для тих, хто менше, ніж Україна, стикається з цією проблемою, це дуже мало часу. Якщо говорити про регіональний контекст, то ситуація в Румунії збурила реакцію цілої низки сусідніх держав. В більшості випадків ми маємо щиру і тверду підтримку тієї реакції з боку Румунії. От Румунію підтримав і президент Польщі, і МЗС Болгарії, і прем'єр Угорщини. Єдиним, хто вибивається трохи з цього контексту, став прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, тому що тоді, як всі казали, що йдеться про серйозну ескалацію, то словацький прем'єр хоча й висловив слова підтримки румунам, але сказав, що проблема в тому, що ЄС не веде діалогу з Росією, от, мовляв, ввівся б такий діалог і йшла б справа до примирення, а не до ескалації. Але ну, його голос був дуже самотнім на тлі всіх тих, хто підтримали Румунію в цьому контексті. Тому, як на мене, відкривається певний вікно можливостей для пожвавлення діалогу щодо посилення проти ракетного захисту у державах східного флангу НАТО. І ця ідея вже неодноразово піднімалася, і для цього вже навіть є платформа, тому що держави східного флангу входять в так звану Бухарестську дев'ятку. Це такі собі підгрупа в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Ну і зрештою, колись вже піднімався проект, ідея про те, що держави Бухарестської дев'ятки могли би не лише захищати свій простір, але й захищати щонайменше простір над заходом України. Мені здається, що зараз чудовий момент для того, щоб проштовхувати цю ідею. Тому що та сама Польща могла би збивати дрони і ракети над заходом України. Румунія теж могла би долучатися до цього процесу, тому що вони загрожують уже безпосередньо їм, і ми бачимо прояви цього неодноразово, а зараз, от уже конкретно, коли прилетіло не по якомусь там нежитловому об'єкту, чи цей дрон не впав у полі, він прилетів просто до квартири одного з громадян Румунії.
1: Та тут, до речі, я додам стосовно ППО, дуже цікавий і важливий матеріал вийшов у виданні Defense Express, і вони якраз написали, що ППО Румунії має десятки F-16 та Гепард, але все одно вони не збили російський шахет, і Румунія, яка повинна найбільш бути підготовленою щодо застосування своїх ППО з усіх країн НАТО, як пише Defense Express, не збила російський шахет. За даними видання, протиповітряна оборона Румунії включає наявність 55 винищувачів F-16, постійне чергування літаків інших країн НАТО та 41 зенітну установку «Гепард», що вважається надефективним перехопленні шахедів. Крім того, приблизно за 40 хвилин до удару у Галаці збройні сили Румунії підняли у повітря F-16 і вертоліт-1, а пілоти мали право відкривати вогонь на ураження, але цього не сталося і шахед влучив. Тут я хочу пройти в більш таку, можливо, політичний контекст і поговорити про реакцію безпосередньо Румунії і країн НАТО, тому що те, що я бачив, звісно, перша реакція НАТО – ми засуджуємо безрозсудність Росії. Потім Урсула фон дер Ляєн заявила, що війна Росії проти України перетнула ще одну межу. Згодом глава МЗС Румунії сказав, що інцидент у Галації є приводом задіяти 4 статтю НАТО. Йдеться саме про консультації між союзниками держав, так, в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Ось ця атака, наскільки це поганий маркер для НАТО як інституції, політично, з вашої точки зору?
12: Ви знаєте, ви навели дуже багато гучних прізвищ, але не згадали одного, яке було б вирішальним для реакції НАТО. Можливо, цей один ще спить, зважаючи на різницю в часі, а можливо, він просто не хоче реагувати на те, що відбувається, тому що прагне усунути будь-які можливості для суперечок з Москвою. Очевидно, що НАТО дуже обережно ставиться до того, що відбувається в Україні, до російської війни проти України, передусім через позицію ключової держави, члена Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що реакція Дональда Трампа дуже багато нам скаже про те, якою ж буде реакція НАТО загалом. Тому що всі розуміють, що НАТО тримається в основному на Америці, і всі розуміють, що зі Сполученими Штатами сваритися зараз недоречно, хоча всі вже свідомі того, що Сполучені Штати меншою мірою зацікавлені у європейському театрі і будуть поступово з нього відходити, але просто Європа, європейські держави-члени НАТО прагнуть зберегти принаймні хоча б якийсь контакт, мати можливість закуповувати зброю, бо ми знаємо, що програма ПУРЛ, яка передбачає закупівлю європейцями в американців зброї для України, це важливий інструмент для того, щоб поповнювати в тому числі наші збройні запаси. І вся ситуація навколо НАТО не в нерішучості НАТО як такого, а в нерішучості однієї держави-члена, для якої просто ситуація в Україні, у Східній Європі, у Європі загалом дедалі частіше виявляється другорядною.
1: Пане Сергію, тут ще один цікавий момент, який я хочу проговорити стосовно реакції самої Румунії. Ось президент Румунії Нікош Ордан сказав, що він скликав Вищу Раду національної оборони, пообіцяв Росії пропорційні заходи та поклав безпосередньо на неї всю відповідальність за цей інцидент. І я його тут зацитую, як він написав в своєму Фейсбуці: ми накажемо вжити пропорційних заходів щодо Російської Федерації. На вашу думку, які можуть бути це заходи?
12: Ну, я думаю, що ми не можемо говорити про військову площину. Очевидно, що у військовій площині нічого не відбуватиметься. Я не виключаю, що Румунія буде ініціювати питання про посилення повітряного простору. Я ще раз повторюю, що це чудове вікно можливостей, щоб активізувати питання про захист, в тому числі повітряного простору заходу України. А в дипломатичній площині ми вже маємо закриття консульства і оголошення персони нон-грата консула. І я припускаю, що ситуація зайде ще далі і буде пониження дипломатичних відносин, ймовірно, до рівня тимчасових повірених, коли послів буде відкликано для консультації.
1: І тут на сам кінець ще хочу поговорити про роль України та Румунії в цьому інциденті. Наш президент Володимир Зеленський зазначив, що вони, точніше ми, готові підтримати Румунію у будь-який необхідний спосіб. На вашу думку, коли трапляються такі інциденти, можливо, певні наступні етапи ескалації, як це означається, наскільки зараз наші крес-союзники, особливо по НАТО, країни, які поруч з нами розташовані, більше будуть задумуватися про нашу співпрацю? Можливо, створення спільних, не знаю, військ чи то підрозділів, які будуть патрулювати небо і допомагати одне одному збивати ці російські цілі. Чи буде це якраз наступним кроком для збільшення нашого стратегічного партнерства?
12: Я думаю, це чудовий контекст для збільшення стратегічного партнерства. Більш того, я думаю, можливо, не всім вашим слухачам відомо про те, що зараз є неймовірний інтерес до українського досвіду, фактично від усіх європейських держав, і тих, що входять до Європейського Союзу, і тих, що не входять до Європейського Союзу. Тут я маю на увазі і Велику Британію, і Норвегію. І вони хочуть приймати досвід, вони хочуть дізнаватися більше про українське ноу-хау. По суті, вони всі свідомі того, що українська армія зараз одна з найбільш досвідчених, та що казати, найбільш досвідчена у Європі, і вони розуміють, що якщо американці будуть далі проявляти менше інтересу, а захищатися Європі треба, то поєднання їхніх ресурсів, коштів, технологій і наших ноу-хау і досвіду – це поєднання, у якому виграють обидві сторони.
1: Абсолютно. Я вам дуже дякую за цю аналітику. Дякую, що доєдналась до Етеру. Заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма» Сергій Герасимчук був з нами на прямому зв'язку. Говорили про сьогоднішній інцидент, що трапився у Румунії. Російський дрон влучив у житловий будинок. Там є постраждалі. Бухарест звинуватив РФ у серйозній ескалації. Безпосередньо ми вже бачили реакцію НАТО, але мені здається, що знову ж таки цей випадок, він стане таким чудовим маркером щоб означити, наскільки зараз НАТО як військова інституція може насамперед політично відповідати на такі дії Росії. Ми будемо обов'язково це тримати в нашому фокусі. 17:46 в Україні, ми будемо рухатись далі нашим етером. Нагадаю, мене звати Влад Бундаш. Ми перемикаємося на наш внутрішній контекст і будемо говорити про важливу тему, що Рада не проголосувала за ПДВ на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро.
8: На пальцях. Аналізуємо законодавчі ініціативи на громадському радіо.
1: Верховна Рада провалила голосування за правки до законопроєкту номер 123-60, який має внести зміни до Митного кодексу та запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро. Якщо простими словами, посилки, до прикладу, які ми отримуємо із певних інтернет-магазинів, які розташовані в Китаї, не буду називати безпосередньо назви цих магазинів. Як зазначив нардеп Ярослав Желізняк, він якраз повідомив, що законопроєкт передбачає скасування цього пільгового порогу. Із 226 мінімальних голосів було набрано 222. Відтак, закон було відхилено. Якраз, як зазначив пан Залезняк, нардепи фракції «Слуга народу» завалили прийняття його без правок про посилки. А коли ці правки збили, то був план туди повторно загнати правки по посилках, але навіть на це їм не вистачило голосів. Ось така насправді трішки плутанина, але тут ще що важливо зазначити. Цей законопроєкт є частиною маяку МВФ, тож його ухвалення є обов'язковою умовою для утримання України фінансування. Все більш детально далі будемо аналізувати з нашим гостем. Старший економіст Кейс Україна Володимир Дубровський з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю.
13: Вітаю вас.
1: Для мене сама ця історія про ПДВ на посилки часто подається колись дуже спрощено, до прикладу, там податок на Аліекспрес, так, хоча там значно ширший контекст, як я вже зазначив, це і МВФ, це і митниця, це маркетплейс, і конкуренція з українським бізнесом. Почнімо з головного, чому навколо цього законопроєкту стільки дискусій, ось коли ви його аналізуєте, аналізуєте заяви безпосередньо парламентарів, бо для багатьох справді людей це виглядало просто як запровадження ПДВ на невеликі посилки з-за кордону. Що тут насправді пропонували змінити і наскільки це суттєво відобразилось безпосередньо на простих громадянах і громадянок?
13: Давайте почнемо з історії питання. Більшість країн мали такі пільги для невеликих посилок, тому що технічно оформлювати сплату податку на кожну таку дрібну посилку – це велика робота, ну, принаймні, це була велика робота, і вона себе не виправдовувала. Не виправдовувала себе адміністрування. Адміністрування – це втрата коштів, втрата ресурсів, які просто ні на що не витрачаються, вони не створюють жодної доданої цінності. І тому, зрозуміло, так само, як така сама логіка, як з порогом для сплати ПДВ для підприємств. Це діяло для невеликих посилок. З того часу були створені механізми, як це можна зробити таким чином, щоб ані покупці, ані постачальники не витрачали свій час, щоб це відбувалося в автоматичному режимі. І саме такі підходи зараз закладені до цього законопроекту. Але раніше дуже подібні законопроекти намагалися проштовхувати лобісти від так званих офіційних імпортерів, тобто тих, хто має ексклюзивні договори і хочуть, щоб ніхто таку продукцію більше в Україну завести не міг, а вони могли встановлювати ціни чи не вдвічі більше, ніж найкращі ціни в світі. І це їхня практика. Це вони просто хочуть таким чином заробляти монопольну ренту. Вони це намагалися протиснути свого часу, ще 10 років тому намагалися, коли не було автоматичних механізмів. І вони і зараз кажуть, що ви там турбуєтесь про ускладнення. Це ж, неправильна торгівля. От в нас правильна торгівля, ми торгуємо в фізичних магазинах, а тут якась інтернет-торгівля, з якихось китайських маркетплейсів, до речі, не китайських. Мова йде про будь-які маркетплейси і будь-яких постачальників. Це далеко не тільки Китаю, наприклад, багато посилок іде з Сполучених Штатів і з інших країн. Тобто, от тема була від самого початку вже в такому негативному ключі, і зараз, звичайно, ті самі постачальники, ті офіційні імпортери, її теж лобіюють. І депутати, так само як прості люди, бачать, що лобіюють це недобросовісні насправді лобісти, які хочуть уникнути конкуренції. Ну і відповідно до цього ставляться. Хоча насправді сталися великі зміни того часу. Перший Європейський Союз напрацював механізм, за якого, якщо товар купується з тих маркетплейсів, які зареєстровані в системі, то ціна автоматично просто збільшується на ПДВ, і покупець одразу бачить ціну з ПДВ. Йому нічого не треба робити, йому не треба нікуди нічого сплачувати окремо, не потрібна окрема перевірка на митниці, все йде в автоматичному режимі. Виникло питання, а що робити, якщо це купується не з тих відомих маркетплейсів, які зареєструвалися, а з якихось менших, наприклад, або безпосередньо від виробника. І тут у нас законопроект кращий, ніж воно працює в Європейському Союзі, бо поштові оператори погодилися взяти на себе це. Ну, принаймні, найбільші поштові оператори, такі як «Укрпошта», «Нова пошта», вони неохоче, звичайно, бо це для них клопіт, але погодилися на себе взяти сплату цього ПДВ з тим, щоб кінцевий споживач не змушений був робити це в індивідуальному порядку. І в такому вигляді я теж свого часу ставився до цього законопроекту дуже скептично, але в такому вигляді він вже прийнятний. Єдине, що, звичайно, ніхто не хоче підвищення податків, ніхто не хоче сплачувати більше. І частина народних депутатів на цьому грає, особливо від опозиції, вони хочуть показати, що влада обдирає народ. Ну, це насправді не зовсім той випадок, тому що ПДВ має сплачуватися, взагалі кажучи, з усіх продажів всередині країни. Це податок на кінцеве споживання. І зараз ці податки йдуть на найблагороднішу ціль, на фінансування нашого війська. Тому тут я би сказав, що вони просто вдаються до економічного популізму. Ну, Батьківщина це зрозуміло, а ЄС взагалі позиціонували себе колись як противники економічного популізму, але якщо політичні інтереси працюють, то вони стають прихильниками.
1: Пане Володимире, я тут вас переб'ю, тому що тут хочу запитати. Ось ви кажете, що законопроєкт допрацювали. Він уже виглядає для вас прийнятним. І, в принципі, послухавши інформацію, я також розумію, що це прийнятно. І тут точно працює цей аргумент, що податки потрібні зараз, тому що вони йдуть на сили оборони України. Але парламентарі, які розуміють, що не ухвалюючи цей законопроєкт, який є маяком МВФ, для того, щоб ми отримали наступні гроші, які дуже важливі для нашого бюджету, тому що в нас дефіцит, вони його провалюють, вони навіть не відправляють на друге читання, і зараз ми залишаємося без нічого. Ось на цьому рівні, міжнародно-політичному, стосовно МВФ, наскільки це матиме негативні наслідки для нас? Чи все ж таки чекати найближчим часом, що знову-таки внесуть цей законопроєкт уже під новою цифрою, під новим номером і будуть ще раз голосувати?
13: Я думаю, що будуть ще раз голосувати, але катастрофи саме з грошима МВФ не станеться, бо це не основні гроші. Основні гроші – це гроші від Євросоюзу. Вони поки що надходять і мають надійти. Ось. Там така умова теж стоїть, але вона не настільки термінова, як з МВФ. Тобто якийсь час для того, щоб протягнути час в цьому питанні, у депутатів є. Рано чи пізно це доведеться зробити, але ну, якщо це не буде зроблено безпосередньо от, післязавтра, то я думаю, що катастрофи ще не станеться. Проте депутати шантажують у такий спосіб, наскільки я розумію, президента і уряд хочуть собі більших політичних якихось пряників отримати. І оце є небезпечно. Це така гра з вогнем політиканська, яку я як економіст дуже не схвалюю.
1: Так, ми бачимо, що насправді щодо цього питання точаться такі політичні дискусії, баталії, як ви сказали, що тут є різні аспекти, на які варто враховувати, які варто враховувати, так, безпосередньо, і на які варто посилатися. Я вам дякую за цю розмову. Старший економіст Кейс України Володимир Дубровський був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, що Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт, який мав внести зміни до Митного кодексу та запровадити податки на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро. Зокрема, найчастіше це озвучують як посилки з відомих маркетплейсів, особливо китайських, звідки частина українців та українок замовляють певні товари. Але зараз ми бачимо, що цей законопроєкт провалено. Побачимо, чи він буде найближчим часом поданий ще раз під новим номером для голосування, тому що це такий структурний маяк для МВФ, щоб ми отримали наступні гроші. Зараз 17:57 в Україні. Перша година драйв-тайму добігає кінця. Менше ніж за 3 хвилинки почуєте свіжий випуск новин від моєї колежанки Наталії Потюк.

0: Підтримуйте рідних і близьких.
1: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
2: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
1: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
4: Долар.
1: 44 гривні 26 копійок.
4: Євро.
1: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Українські безпілотники атакували центр ФСБ Росії, який займається радіоелектронною розвідкою. Об'єкт розташований у Краснодарському краї. Як повідомили у Службі безпеки України, спецперезначенці центру «Альфа» уразили пункт управління, який росіяни використовували для наведення ракет і дронів по Україні, а також для перехоплення сигналів із іноземних супутників. У Службі безпеки заявили, що внаслідок атаки були виведені із ладу ключові об'єкти центру радіоелектронної розвідки. У СБУ наголошують, що такі удари послаблюють можливості Росії координувати роботу ППО та завдавати ударів по території України. Також цієї ночі українські військові атакували Волоградський нафтопереробний завод, нафтову станцію «Ярославль-3» та інші об'єкти на території Росії. У силах спецоперацій зазначили, що Волоградське НПЗ забезпечував паливом російську армію та Чорноморський флот. Японія вперше відправить 4 своїх офіцерів до місії з допомоги та підготовки НАТО із питань безпеки для України у Німеччині. Як пише «Таймс», цю місію було створено у липні 2024 року, і штаб-квартира розташована у німецькому Візбені. Мета місії – координація поставок військової допомоги, організація підготовки українських військових і взаємодія із країнами-партнерами. До Німеччини також приїдуть 2 японських офіцерів супутних сил та по одному із повітряних і морських сил. Участі у бойових діях в Україні вони не братимуть. Міноборони Японії зазначили, що це допоможе країні зміцнити оборонний потенціал завдяки досвіду України та поглиблюють співпрацю Токіо і НАТО. Питання відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу обговорять на саміті ЄС у Брюсселі 18 та 19 червня. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна та Молдова виконали всі необхідні умови для відкриття першого переговорного кластера під назвою «Основи». Вона наголосила, що обидві країни провели необхідні реформи та досягли результатів у цьому процесі. Президентка Єврокомісії також підкреслила, що розширення ЄС відбувається за принципом індивідуальних заслуг кожної держави-кандидата. Водночас Урсула фон дер Ляєн не уточнила, коли саме можуть офіційно відкрити перший кластер для України. Під час саміту лідерів ЄС у червні чи раніше на засіданні Ради ЄС 16 червня. Європейський

0: Союз домовився із Будапештом про розблокування 16,4 мільярди євро, які були заморожені через політику попереднього уряду Віктора Орбана. Гроші нададуть за умови проведення реформ. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, передає Bloomberg. Президентка Єврокомісії зазначила, що є сильні сигнали того, що Угорщина перегортає сторінку і сторони знайшли основу для компромісу. А втім, Мадяру ще слід виконати взяті зобов'язання, зокрема відновити верховенство права, викорінити корупцію та пояснити, як Угорщина витратить кошти, і це у стислі терміни. Як пише агентство, Орбан залишив державні фінанси у стані, який сам Мадяр назвав ганебними і з мінімальним простором для стимулювання економіки. Раніше Financial Times писало, що Угорщині потрібно буде виконати 27 умов, щоб розблокувати кошти. А видання зазначило, що загалом у фондах Європейського Союзу заморожено 35 мільярдів євро для Будапешта. У щорічному звіті ООН щодо сексуального насильства в умовах збройного конфлікту вперше до чорного списку внесли бойові сили Росії та Ізраїлю, про це повідомляє Associated Press. Російські війська та сили безпеки потрапили до цього списку за сексуальне насильство щодо військовополонених та цивільних осіб, затриманих під час війни в Україні. Попри те, що Москва послідовно відмовляє у доступі слідчим ООН, правозахисники змогли ж все-таки перевірити 310 таких випадків у Росії та на окупованих українських територіях, де переважно більшість жертв стали саме чоловіки. Ізраїльську армію внесли до списку через становлення утримуваних палестинців. Загалом до документа увійшло 77 організацій із 12 країн, а посли обох держав уже висловили своє обурення та розкритикували генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. У студії Віктор Круглов, засновник і генеральний директор видавництва «Ранок».
6: Я любив не видавничу справу, а книжки. Я родом з невеличкого містечка. І завжди мені не вистачало книжок. Я просто радів, що в мене є якийсь доступ до книжок. І мої друзі, хтось займався нафтотрейдингом, хтось імпортом комп'ютером, хтось зборкою якихось приладів чи машинобудування. І мені все казали: Вікторе, ну ти якоюсь фігнею займаєшся, не тим. А мені здавалося, що це дуже цікаво. Тому що я вважаю, що коли успіх приходить, не тільки тоді, коли ти про гроші думаєш, а й коли ти любиш це, коли тобі це заняття подобається. Тобто ідеальна ситуація, коли хобі і робота поєднуються, це неймовірно. От тоді була хобі, і я взагалі про гроші не думав.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Драйв тайм на Громадському радіо.
8: 18.10 в Україні. Драйвтайм на Громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. Попереду ще одну годину працюватиму для вас. Допомагають мені провадити цей етер звукорежисерка Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна та редакторка Альона Нестеренко. Перед тим, як ми почуємо, що ми будемо обговорювати в цій годині, зазначу, що зараз у низці областей України оголошена повітряна тривога, зокрема у самому Києві, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій областях. Тому обов'язково перебувайте в укриттях до відбою тривоги. Про що будемо говорити у цю годину, розповім за мить.
1: Слухайте у програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
8: Сполучені Штати Америки та Іран близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але Трамп ще вирішує. Ми більше за кілька хвилин проаналізуємо із ходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. ООН внесла РФ до списку ганьби через сексуальне насильство над полоненими. Які це наслідки матиме для країни-агресорки? 18.30 запитаємо Катерини Левченко, урядової повноваженої з гендерної політики. 30 травня у Львові вдруге відбудеться фестиваль пам'яті бойової медикині Ірини Цибух. Про цьогорічну програму о 8.45 поспілкуємося із Марією Кравченко, співорганізаторкою ЧК «Фест 2.0».
1: Драйв тайм на Громадському радіо.
8: І перед тим, як ми будемо рухатись до першої розмови в цій годині, нагадаю номери телефонів нашої студії. Закликаю слухачів та слухачок долучатися до нашого етеру, ставити запитання нашим спікерам і спікеркам, писати свої безпосередньо коментарі на наш студійний вайбер 067 67 404 76. І також телефонуйте напряму у прямий етер, так і обов'язково долучайтеся 0800 30 40 33. Ми будемо рухатись до нашої першої розмови в цій годині.
1: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
8: Агентство Axios, посилання на обізнаних співрозмовників, пише, що американські та іранські перемовники начебто досягли згоди щодо 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає продовження припинення вогню та початок переговорів щодо іранської ядерної програми. Про це, зокрема, віце-президент Америки Джей Ді Венс також сьогодні заявляв, але, як він сказав, Трамп ще думає, чи підписувати цю угоду. Але чому він думає, загалом, що передбачає ця угода, які вона матиме наслідки, будемо обговорювати далі із нашим гостем, сходознавець, член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, я радий вас вітати. Слава Україні!
9: Героям слава! Добрий вечір!
8: Добрий вечір. Знаєте, я вже аналізував трішки соціальні мережі, зайшов в Threads, багато людей, те, що я бачив, писали про якраз цю потенційну угоду, цей потенційний меморандум. Хтось називає це проривом. А ви вважаєте ось цю угоду проривом?
9: Поки що нема чого вважати проривом, якщо її буде узгоджено, якщо її буде, ну, якщо це станеться як угода, якщо її буде досягнуто справді затверджено Трампом та керівництвом Ісламської Республіки, тоді можна буде розцінювати. Поки що це пошук взаєморозуміння, який не має ані чітких умов, ані впевненості в тому, що це буде виконано. Тому поки що і оцінювати то нема чого. Якщо вважати, що шматки інформації, ті шматочки цього пазлу, які відомі публічно, відповідають дійсності, якщо цю угоду буде досягнуто, то проривом це, звісно, назвати складно, але якась впевненість або надія, що хоча б протягом кількох місяців буде зберігатися спокій в Ормузькій протоці, та можна буде сподіватися на відновлення вільного судноплавства, то принаймні на ринки це має вплинути позитивно, відповідно на ціни на нафту. Відповідно, ну, я думаю, що всі в світі, крім росіян, мають бути цим задоволені, а ми в Україні тим більше.
8: Абсолютно. Тут я ще звернуся якраз до слів віце-президента США Джей Ді Венса. Він якраз зазначив, що сторони близькі до домовленості, яка передбачає продовження перемир'я на 60 днів та відкриття Ормузької протоки, про що ви вже згадали. Водночас переговори щодо окремих положень документи ще тривають, і Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо його підписання. Наскільки я аналізував загалом цю ситуацію, що стосується Ірану США, я думаю, що основним питанням, яке досі обговорюється, і направду, певно буде обговорюватися ще багато місяців, це ядерна програма Ірану. На вашу думку, чому Іран не хоче йти на поступки Сполученим Штатам Америки? А мені здається, що для якраз Трампа це найголовніше. І без якраз згортання ядерної програми Ірану і Тегерану загалом він не підпише цей меморандум.
9: Ну, тут треба зазначити, що меморандум не торкається ядерної програми. А в меморандум проголошує перспективу, якщо вірити американській трактовці версії, що наразі обговорюється, що протягом цих 60 днів ядерна програма буде першим питанням, щодо якого буде продовжено переговори, але конкретно меморандум ядерну програму не вирішує і не має такого завдання. Тому там подальшому це все буде залежати від того, чи Трамп погодиться на те, що йому не вдалося вирішити ядерну програму, чи він буде повертатися до спроб тиску, поновлення бойових дій, тому що йому не вдасться вирішити ядерну програму Ірану на тих умовах, які його влаштовують. На ваше питання, чому Іран не хоче піти або не може піти, або не йде на поступки в ядерній програмі, є декілька відповідей. Перша відповідь: він не вважає, що за результатами війни він має капітулювати у сенсі задовольнити усі вимоги агресора. Він вважає, що він міцно вистояв, він добре відбивався, і він намацав той важіль впливу на Трампа і на весь світ, Ормузьку протоку, який дозволяє йому диктувати умови, а не йти на поступки. Він не бачить, чому він має йти на поступки. Це по-перше. По-друге, залишки високозбагаченого урану – це така чарівна паличка. Це те, чим можна погрожувати, або наявність чого робить Іран набагато більш потужним гравцем, навіть якщо нічого більше з цим не робити. Тегеран вважає себе більш вразливим, якщо він віддасть цю чарівну паличку. треба сказати, що він має підстави не довіряти Сполученим Штатам і не довіряти особисто Дональду Трампу. Дональд Трамп колись зруйнував угоду, що було досягнуто з Обамою, за якою Іран взяв на себе певні зобов'язання, а Сполучені Штати сказали, що вони жодних зобов'язань тепер не мають. Дональд Трамп у минулому році у розпалі перемовин щодо ядерної програми підтримав ізраїльську операцію та знищив фізично, ну, завдяки допомозі Сполучених Штатів було можливо знищити ці ядерні об'єкти десь у там підземних схованках, під якими досі захований цей високозбагачений уран. Цього Іран, звісно, не забув і не пробачив. Зараз у лютому теж тривав переговорний процес після другого раунду переговорів, здається, у Швейцарії. Аракчі повернувся до Тегерану, міністр закордонних справ Ісламської Республіки, з таким оптимістичним настроєм, розповідав про конструктивну атмосферу цих переговорів. Це було за кілька днів до початку ударів, і вже зрозуміло, що під час переговорів їхньою метою було замилювання очей іранцям, а рішення про початок війни вже було прийнято. Тому і Тегеран має підстави не довіряти Сполученим Штатам, і немає він, ну, у нього немає жодних гарантій, що якщо він віддасть те найдорожче, те найнебезпечніше, те, що робить його такою, його силу робить такою чарівною. Якщо він це віддасть і залишиться беззахисним, то чи виконують Сполучені Штати свою частину угоди? В Тегерані в цьому не впевнені, тому вони не збираються від цього відмовлятися, принаймні поки Сполучені Штати не підтвердять, не нададуть гарантій не нападу, не нададуть гарантій там розморозки активів чи чого там ще Іран вимагає. Але гадаю, що на які б поступки Сполучені Штати не були б готові піти, а вони не готові піти на суттєві поступки, тому що Сполучені Штати не вважають себе переможеними. Але якщо уявити собі, що Сполучені Штати дуже зацікавлені в вирішенні ядерної програми і вони готові піти на поступки, гадаю, що навіть у цьому випадку Ісламська Республіка не віддасть високозбагачений уран.
8: Я тут хочу трішки повернутися назад, пане В'ячеславе, в лютий цього року. І нагадаю, що 28 лютого у результаті спільної повітряної операції США та Ізраїлю проти іранського режиму був убитий верховний правитель Ірану Аятолла Алі Хаменеї. І тут я згадую нашу розмову в програмі «Далі заголовків» із Олегом Саакяном, політологом. І він тоді сказав, що насправді вбивство Аятолли було такою помилкою для США і Ізраїлю, тому що це ще більше розізлило всю ту структуру безпосередньо правління, яка зараз існує в Ірані. І це нібито продовжило так і розізлило їх, що вони зараз не хочуть іти на поступки, хоча Америка тисне, вона атакує і так далі. На вашу думку, чи справді це було помилкою, зокрема, чи можна було з Алі Хаменеї легше домовитись, ніж та ситуація, яку ми бачимо зараз?
9: Ну, я не готовий це оцінювати у термінах помилка чи вірний крок. Я б сказав, що помилкою було розпочати бойові дії. Вони там не мали хорошого сценарія. Те, як вони попередньо, ну, тоді за попереднім підсумком цієї майже 40-денної кампанії, можна вважати, що вони відбулися за непоганим сценарієм, могло бути гіршим, але що там було конкретно помилкою, що ні. В принципі, ну, якийсь шанс на те, щоб зруйнувати систему прийняття рішень і всю якби адміністративно-командну структуру Ісламської Республіки, певний шанс був, безумовно. Цього не сталося. Зрозуміло, що Сполучені Штати та Ізраїль саме на це сподівалися, ну, принаймні, якщо вірити чуткам про те, як саме Беньямін Нетаньяху переконав Дональда Трампа у необхідності цього удару, вони вірили, що це призведе до падіння режиму. Вони помилилися, у цьому сенсі це була насправді помилка. А вони виходили з нереалістичних очікувань, але в рамках тої логіки, в якої вони діяли, це був логічний крок. Крім того, у попередній поведінці Аятоли Хомейні нічого не свідчило про те, що він готовий на якийсь компроміс. План дій корпусу вартових ісламської революції, що включав удари по арабським монархіям Перської затоки, включно з цивільною інфраструктурою та енергетичними об'єктами, блокада Армузької протоки, цей план було розроблено за участю Алі Хомейні, Алі Ладжані, про ліквідацію якого теж казали, що ось він був прагматик, з ним би можна було б домовитися, але його тепер зліквідували. Ось саме ці люди, ось саме ці, кого зараз вважають прагматиками порівняно з чинним керівництвом Ісламської Республіки, саме вони були творцями того плану, виконання якого ми спостерігали у березні, у квітні і продовжуємо спостерігати досі. Нічого не свідчить про те, що з ними було б легше домовитися.
8: Я тут хочу, щоб ми обговорили інший аспект і інші події, що відбуваються на Близькому Сході, зокрема, ось цю ситуацію між Ізраїлем і сектором Гази, тому що нещодавно з'явилося повідомлення від безпосередньо прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Він заявив у четвер, що віддав наказ ізраїльським військовим взяти під контроль понад 70% території сектора Гази. Це він сказав під час конференції на Західному березі, про це писало CNN. Він зазначив, що Ізраїль посилює тиск на Хамас. Тут, зацитую його пряму мову, зараз ми контролюємо 60% території Гази, раніше було 50%, ми просунулись до 60%. Тут трішки треба додати контексту, тому що наприкінці квітня армія оборони Ізраїлю, Цахал відома, так, надала міжнародним гуманітарним організаціям карти, на яких було показано, що військові вже контролюють приблизно 64% території сектору Гази. Захоплення нових територій у секторі Гази змусить приблизно 2 мільйони палестинців стиснутись на дедалі менші частини зруйнованої території цього прибережного анклаву. І згідно з угодою про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом, яка, нагадаю, була укладена у жовтні 2025 року, ізраїльські війська відступили до демаркаційної лінії, відомої як жовтої лінії, так, що залишила їм під контролем приблизно 53% території сектора Гази. Ми бачимо, що зараз Ізраїль потрохи рухається, він пушить це питання. То яка його кінцева мета, на вашу думку? Знищення Хамасу, повний контроль над територією Гази чи формування такої нової архітектури безпеки в регіоні? Тому що питання Ізраїлю і Гази, воно насправді теж дуже багатошарове. Тут і питання історичне, і питання території, економічне і політичне насамперед.
9: Я не знаю, яка мета Ізраїлю. Я можу спробувати оцінити, яка мета прем'єр-міністра Ізраїлю, який робить такі заяви та віддає такі накази. А його мета – це перемогти на виборах, які за півроку будуть, і які будуть вирішальними, зокрема, в його особистої долі, тому що він перебуває під слідством, і йому життєво необхідно виграти ці вибори. На тлі можливого припинення вогню в Лівані, справжнього припинення вогню, а не того режиму, який там наразі, який буде супроводжувати гіпотетичну угоду Трампа з Іраном, Беньямін Нетаньяху демонструє, що він продовжує турбуватися про безпеку, він продовжує займати таку рішучу позицію, ось він тисне Хамас у Газі, і це безумовна боротьба за право національно орієнтованого виборця. В тому, що стосується не заяв і не політичних розкладів всередині Ізраїлю, а стосунків Ізраїлю з де-факто владою в Газі, якою залишається Хамас, то тут для справедливості варто згадати не тільки те, що Ізраїль наразі контролює більшу територію і хоче контролювати ще більшу, аніж це було зафіксовано в угоді від жовтня минулого року, а й те, що жоден з пунктів Дональда Трампа, здається, їх було 20 23 чи 21. А цієї угоди у жовтні минулого року не було виконано після обміну заручників на палестинських терористів з ізраїльських тюрем. Згідно з цією угодою, Хамас має бути роззброєний, контроль за безпекою в Газі має бути переданий міжнародному контингенту, який має бути сформований з військовослужбовців різних країн, і це не ізраїльські військовослужбовці. Цивільний контроль в Газі має перебрати на себе спеціальний такий, ну, технічний кабінет, який має бути сформований з людей, не причетних до влади Хамасу, а Хамас має бути відсунуто від влади, має бути сформовані палестинські поліцейські сили, які мають там контролювати територію. Тобто там було багато, і після цього має розпочатися відбудова Гази. Тобто там було багато пунктів, які, починаючи з пункту про роззброєння Хамаса та усунення його від влади, не виконуються. Тому Ізраїль вважає себе вільним від тих зобов'язань, які він має. Він констатує, що усі інші сторони цієї угоди не виконують те, за що вони відповідають. Хамас залишається владою, він продовжує переозброюватися за рахунок контрабанди, він продовжує усилюватися за рахунок розподілу гуманітарної допомоги і так далі. І Ізраїль не збирається з цим міритися. Він застосовує точкову ліквідацію військового керівництва Хамаса, він продовжує тиснути на землі, він забезпечує безпеку. Яка кінцева мета Ізраїлю в Газі, не знає ніхто, не знає Ізраїль, і цього не знає навіть прем'єр-міністр Ізраїлю, так само, як останні 3 роки ніхто не знав, якою є мета війни, що Ізраїль вів у Газі. Тобто зрозуміло, що у мріях Ізраїль хотів би знищення Хамаса, усунення його від влади в Газі, і далі що? Ізраїль не хоче, не має на меті фізичний контроль над цією територією, окупацію цієї території. Він не хоче нести за неї відповідальність. Він 20 років тому, понад 20 років тому, пішов з Гази, щоб не нести відповідальність за цю територію, і повертатися туди Ізраїль не збирається. Просто нічого більше навколо не відбувається, і те, що робить Ізраїль зараз, це ситуативна реакція на питання, які Ізраїль вважає загрозою для своєї безпеки. Тому Ізраїль, так він просувається там квартал за кварталом для того, щоб руйнувати тунелі, для того, щоб знаходити схованки і склади з озброєнням. Безумовно, це і такий політичний крок для того, щоб боротися з правонаціоналістичною опозицією, яка вважає, що Бенямін Нетаньяху на догоду Трампу здає національні інтереси Ізраїлю. А кінцевої мети у Ізраїлю в Газі немає. Ну, точніше, Ізраїль не знає, що робити з цією територією і з її населенням.
8: Я вам дуже дякую за те, що ви долучились до ЕТЕРу. Дякую вам за цю аналітику, сходознавець та член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов був з нами на прямому зв'язку. 18:31 в Україні. Зараз ми перериваємося на невеличку паузу, потім повернемося у прямий ЕТЕР. Слухайте, думайте та дійте.
10: Драйв тайм на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
11: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Кліринговий дім». Ліцензія МОВ №1/2023. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
12: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне, це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19:00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
10: Реклама на Громадському радіо.
13: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиція» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай!
10: Drive Time на Громадському радіо.
8: 18:33 в Україні, Drive Time на Громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш, і в нас далі є дуже важлива розмова. Будемо говорити про те, що Організація Об'єднаних Націй внесла Російську Федерацію до списку ганьби через сексуальне насильство над полоненими.
10: Справедливість чекає на кожного. Про відповідальність російських окупантів.
8: ООН вперше внесла Росію та Ізраїль до щорічного чорного списку сторін, відповідальних за сексуальне насильство під час збройних конфліктів. Попри обмежений доступ міжнародних слідчих, ООН повідомила про 310 підтверджених випадків СНПК щодо військовополонених і цивільних бранців у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Більшість потерпілих – чоловіки. Про це пише Washington Post. Олексій Сівак, засновник громадської організації «Алюміні випускники для чоловіків, які пережили тортури», у коментарі нашим колегам з УП «Життя» зазначив, що у нас вийшло, цитую, «Я дуже часто чув, що це неможливо, але насправді люди, які в нас повірили і доклали всіх зусиль, щоб зробити неможливе можливим. Для держави це великий механізм для боротьби з РФ на міжнародних майданчиках, а це тільки перший крок до реальної справедливості і покарання кривдників». Більш детальніше будемо аналізувати це далі з нашою гостею Катерина Левченко, урядово уповноважена з гендерної політики, з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас, слава Україні!
14: Слава Україні, героям слава, добрий вечір.
8: Я тут насамперед запитаю вашу думку, ваше бачення, наскільки це рішення справді можна назвати проривним для України і для міжнародної спільноти і загалом системи міжнародного права, чому воно важливе?
14: Однозначно, це дуже важливе рішення. Я хочу сказати, що ми йшли до нього декілька років. Тому що Україна і в цю доповідь була вперше включена за результатами 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, не в лист, а взагалі в інформацію про те, що в ній використовується сексуальне насильство саме російськими військовими. Хоча Росія використовувала і афілійовані з нею підрозділи використовували сексуальне насильство як зброю війни ще з початку вторгнення в 2014 році. І щороку, починаючи з 2024-го, і наші дипломати, і громадські організації, і віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, я як урядово уповноважена, ми комунікували необхідність включення Російської Федерації до цього списку, який складається відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 1960. Бо ми бачили, що існують достатні умови і основи для того, щоб Росію туди включити. Але вперше це сталося тільки в цьому році, хоча в минулому році ООН також зробила крок, який не робила до цього. Російська Федерація отримала попередження. Ну, такого механізму не було прописано, але тим не менш ми розглядали його разом з якраз із паном Олексієм Сіваком, Іриною Довгань, Ларисою Гусейновою, Людмилою Гусейновою, Алісою Коваленко, Андрієм Качмурадовим і багатьма іншими постраждалими від насильства, як крок до включення Росії до шеймлиста. Тому що, отримавши попередження, Росія також отримала і певні умови скажімо, допустити моніторингові місії до місць позбавлення волі на території тимчасово окупованої України, на території Російської Федерації, де тримаються і військовополонені українські, і цивільні заручники. Надати необхідну запитувану інформацію Організації Об'єднаних Націй. Ну, врешті, зупинити використовувати СНПК як воєнний злочин, як вид тортур. Але Росія не виконала жодної з цих умов. І сьогодні, от півтори години тому, був брифінг Праміли Паттон, спеціальної представниці Генерального секретаря ООН, брифінг в Нью-Йорку, ну прямо зранку в п'ятницю, сім годин різниці. І представляючи цей звіт на брифінгу для місій дипломатичних, для журналістів, спеціальна представниця якраз зазначила, що з 2022 року не було жодної комунікації у неї з Російською Федерацією, що Російська Федерація не дала доступ до місць утримання українців, що не було такої співпраці. І більш того, на листи генерального секретаря не було отримано жодних відповідей. Тобто вона, Російська Федерація, їх проігнорувала. Це не викликає у нас подив, але це факти, які вже зафіксовані. І це стало все підставою, ну і ті цифри, які ви назвали, зафіксовані випадки СНПК, причому нових було 52 за 2025 рік, інші злочини коїлись раніше, але це не є, скажімо, перешкодою до включення до цієї доповіді. І коли ви говорите про військовополонених, я хочу також додати, що серед тих, хто проідентифікований як постраждалих, є і наші цивільні. Просто серед військовополонених така цифра є дуже високою.
8: Тут, коли ми говоримо про сексуальне насильство з боку Росії, пані Катерино, важливо розуміти масштаб. Що сьогодні відомо про такі злочини щодо українських цивільних і військовополонених? Чи є певна статистика, цифри, на які ми вже можемо спиратися, хоча я свідомий того, що виявити це, довести це дуже складно?
14: Ну, дивіться, ці цифри, які маємо ми, які має Офіс Генерального прокурора, які має міжнародна моніторингова місія ООН з прав людини, громадські організації, однозначно це є верхівкою айсберга. І це підтверджують, ну, ті експерти. Якщо говорити про цифри, то Офісом Генерального прокурора зафіксовано 398 таких фактів. Моніторинговою місією ООН з прав людини більше 700, якщо я не помиляюсь, 771 факт. А в рамках такого спільного проєкту уряду України з Глобальним фондом допомоги постраждалих, з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, було проідентифіковано 1080 людей. Але при цьому ж, коли опитувала моніторингова місія, представники моніторингової місії наших військових полонених, які повертались з полону, вони виявили, що приблизно 80% є серед них постраждалих від тортури, сексуального насильства. Подібні цифри, отакі відносно статистично, називали і генеральний прокурор України Андрій Костін, який попередній генеральний прокурор, і пан Дмитро Лубінець. Ми це також все дуже добре розуміємо. І тут з одного боку дійсно потрібна і надання допомоги тим, хто постраждав, тому що отримання допомоги завжди є такою важливою передумовою відновлення людини і формування готовності потім свідчити. По-друге, дуже багато зробили громадські організації. СЕМА Україна, Нума Сестри, випускники 29 грудня, працюючи з тими, кого вони знають, хто вийшов з полону або перебував в місцях позбавлення волі. І, скажімо так, надихаючи таких людей, надавати свою інформацію моніторингової місії ООН з прав людини. Тому що саме її дані є основою, і верифіковані дані є основою для формування цього звіту. Саме на них посилаються звіти ООН. І я тут, користуючись такою ж можливістю, також хочу просити допомоги у тих, хто готовий говорити, тому що ваші голоса мають значення саме для того, щоб потім притягувати Російську Федерацію до відповідальності.
8: Абсолютно. Ось ви згадали дуже важливий момент, що людям треба надавати допомогу, щоб психологічно насамперед, особливо, що стосується українських цивільних і військовополонених, які повернулися додому, але пережили сексуальне насильство у російській неволі. Що зараз ми пропонуємо з боку держави цим людям?
14: Наразі така допомога спеціалізована надається і центрами допомоги врятованих, які працюють в 13 областях України як стаціонарними, так і мобільними центрами. Така допомога надається і самими організаціями постраждалих, які отримують фінансову підтримку від наших партнерів з розвитку, тому що ми розуміємо, що рівень довіри там набагато вищий. Уряд підписав меморандум з такими організаціями, як фонд Деніса Муквеге, Нобелівського лауреата, який отримав Нобелівську премію миру саме за допомогу постраждалим від СНПК в Демократичній Республіці Конго. І маючи високий досвід і таку експертизу, фахівці фонду також надають таку допомогу. Допомогу надають і в муніципальних, комунальних, державних структурах. Тут працює мережа центрів, які створені Національною соціальною сервісною службою і спільно з Міністерством соціальної політики, де наші постраждалі можуть отримати допомогу, тому що ми навчались фахівці цих центрів. Якщо є питання, я раджу звертатися на гарячу лінію, яка працює урядово 1547, а також громадська організація «Ластрада» 116-123, вони працюють безкоштовно. Для чоловіків є гаряча лінія для чоловіків психологічної допомоги, якщо вона потрібна, 23-45. Ця лінія працює також громадська організація «Ластрада» спільно з урядом і при фінансовій підтримці Фонду народу населення ООН. Взагалі, оця система взаємодії між державою, міжнародними і громадськими організаціями є таким важливим моделлю, яку ми реалізуємо. І я хочу сказати, що представляючи доповідь сьогодні на брифінгі, пані Праміла Патен не тільки говорила про те, що Росія поставлена в список ганьби, але й поставила в приклад, який би вона хотіла перенести до інших країн. Тому що ті сервіси, які створюються, надаються, вони унікальні. І крім того, є дуже важлива така особливість сьогоднішньої нашої комунікації з сонівськими структурами – це відкритість і доступ моніторингових місій до всіх організацій, структур, які вони хочуть відвідати. Реабілітаційні програми сьогодні впроваджуються не лише для самих постраждалих, але й для членів родин. Це дуже важливо, тому що вийти з такої ситуації людина може тільки тоді, коли і родина отримує допомогу.
8: Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую, що так детально роз'яснили важливу інформацію. Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики, була з нами на прямому зв'язку і говорила про те, що ООН уперше внесла Росію до щорічного чорного списку сторін, відповідальних за сексуальне насильство під час збройних конфліктів. Ми розуміємо, що це дуже важливо документувати безпосередні злочини росіян, що вони вчиняють з нашими людьми у полоні, як вони вбивають цивільних і наших військових. І тут важливо не тільки це документувати, але і важливо пам'ятати. Про пам'ять ми будемо говорити далі. Зокрема, будемо говорити про фестиваль ЧК Фест 2.0, який 30 травня, вже завтра, відбудеться у Львові. І це якраз пам'ять про фестиваль пам'яті Ірини Цибух на позивний ЧК, госпітальєрки, парамедикині, медійниці та героїні України, яка загинула у 2024 році під час ротації на Харківському напрямку. І зараз з нами на прямому зв'язку. Я радий вітати Марію Кравченко. Вона співорганізаторка ЧК Фест 2.0. Пані Марія, вітаю. Слава Україні!
15: Героям слава, вітаю.
8: Почнімо з головного для тих, хто ще не чув з нашої аудиторії про ЧК-фест. Розкажіть більше, що це за фестиваль, коли ви його створювали минулого року, що тут важливо знати нашій аудиторії і безпосередньо чим цьогорічний фестиваль буде відрізнятися від минулорічного?
15: Насправді дуже вдячна вам за запрошення. Цьогоріч фестиваль вже відбувається вдруге. Його організовують рідні, друзі, близькі та знайомі пані Ірини. Власне, це освітньо-музичний фестиваль пам'яті. Цього року ми чекаємо досить багато цікавих моментів. Зокрема, у нас буде два блоки. Перший – це освітня сцена, де ми будемо говорити про те, як актуалізується питання культури і питання впливу цієї культури на колективну пам'ять і формування українського суспільства. У нас будуть простори пам'яті від Вшануй та платформи пам'яті Меморіал. Крім того, буде другий блок, який складається з музичної сцени. Там виступатимуть відомі виконавці, зокрема гурт Даха Браха, Пиріг і Батіг, Щука Риба, гурт Шепіт, який утворився, власне, після прощання з Іриною у Львові, та Марина Круч виступатиме, буде співати пісні з заповіту, який Іринка нам лишила після своєї смерті.
8: В освітній програмі на відвідувачів та відвідувачок чекатимуть лекції, дискусії, побудовані навколо цінностей якраз Ірини Цибух. Розкажіть більше, про що будете дискутувати, що можна буде послухати, які теми будете порушувати?
15: Власне, Ірина багато говорила про те, що все її життя будується довкола цінностей. Наш освітня програма розпочнеться з такого виступу від рідних колег та побратимів, які будуть розповідати про шлях Ірини у війську, як вона виростала, про її дитячі якісь спогади та історії. Згодом ми перейдемо до розмови з Іриною Старовойт та Володимиром Бігловим. Ми будемо говорити про те, якою є культура, як культура нас формує і ким ми є, ким готові бути. Продовжить цю тему також Масіна Єм та Катерина Доценко, які говоритимуть про те, як пам'ять формує нашу ідентичність. І завершимо ми освітній блок темою ідентичності як зброї. Ми будемо говорити з Йосифом Зісельсом. Це є такий відомий дисидент, який розкаже про свій шлях, про те, як утискають людей, які є дуже, мають такий великий правозахисний шлях. В 70-х роках він, зокрема, брав активну участь в українському дисидентському руху і буде говорити про те, як цей активізм перетворив його життя на історичні моменти.
8: Втрата Ірини Цибух особисто для мене – це дуже важка втрата. Ми були знайомі і загалом Ірина працювала на громадському радіо, вона була частиною нашої команди в 2017 році, долучилася до редакції, працювала над освітніми проєктами у віддалених селах Донеччини, Луганщини і розповідала про них в ефірі. Але я знаю, що для Іри багато значила саме культура пам'яті під час війни. На вашу думку, з вашої призми, наскільки сьогодні в Україні, в українському суспільстві взагалі змінилося розуміння того, як ми маємо пам'ятати про загиблих і говорити про них?
15: Мені здається, ми тільки продовжуємо формувати цю культуру. Дійсно, Ірина говорила колись, що смуток за людьми, яких ми втратили, він накладає на нас таку певну відповідальність, і ми мусимо продовжувати говорити про них і продовжувати нести про них пам'ять. На жаль, Ірина тільки почала цей шлях щодо хвилини мовчання. Я дуже вдячна колегам і друзям, які це підхопили і продовжують нести, тому що одна хвилина насправді нашого часу – це не є так багато, але це є дуже важливо для того, щоб формувати нашу ідентичність і нашу пам'ять.
8: Абсолютно. Я тут поділяю вашу точку зору, і часто я чую, що пам'ять, саме пам'ятати, це асоціюють із жалобою. Але такі події, як на мене, для мене особисто, ЧК-фест, це радше про життя, надію і продовження цінностей людини. Як вам вдається балансувати між пам'яттю і про втрату, так, і відчуттям життя, яке триває? Тому що якраз, мені здається, це основна цінність вашого фестивалю.
15: Та мені здається, що основна цінність нашого фестивалю – це можливість побути поруч зі своїми людьми, навіть якщо ви бачитеся вперше тільки в Шевченківському гаю. Власне, ця можливість побути разом, вона створює дуже таку інтимну атмосферу, а досвід перебування на фестивалі залишається на все життя. Я думаю, що ми дуже гарно балансуємо, бо завтра ми почнемо свій день о 9 годині на Марсовому полі біля Іринки, і ми будемо співати пісні, які вона завіщала нам співати на її похороні. Згодом ми зустрінемося вже на фестивалі і будемо говорити про ті речі, які були для неї важливі, але крім цього всього ми не забуваємо, що ми можемо це все робити завдяки тому, що у нас є сили оборони, і, власне, збиратимемо кошти на 2 НРК для 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина працювала під час ротації.
8: Я вам дуже дякую, зокрема, за благодійну мету. Це дуже важливо. Я дякую вам за ваш дуже важливий захід і за те, що формуєте якраз правильну культуру пам'яті. Це дуже важливо для нас, як для країни, яка вже, насправді, 11-й рік у війні, і ми маємо пам'ятати про наших загиблих і тих людей, хто помер від рук росіян. Дякую ще раз за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили із Марією Кравченко, вона співорганізаторка ЧК Фест 2.0. І ще раз повторюю інформацію, що цей фестиваль відбудеться завтра, 30 травня у Львові. Він відбудеться вдруге. І щоб вшанувати пам'ять героїні України, бойової медикині Ірини Цибух, журналістки, яка загинула у 24-му році під час виконання бойового завдання, у Львові якраз проведуть цей масштабний, благодійний фестиваль. І він якраз відбувається у переддень дня народження Ірини Цибух. І хочу зазнати, що сьогодні другі роковини загибелі Ірини Цибух. І загалом ЧК-фест – це один з найбільших фестивалів в Україні, присвячених пам'яті як дії, тому як українці та українки перетворюють втрату на підтримку, сенси і майбутнє. І торік подію відвідало майже 3,5 тисячі людей. Захід відбудеться на території Шевченківського гаю у Львові. Можна придбати квитки, всі гроші йдуть на благодійну мету, збирають організатори якраз для того, щоб допомагати нашим військовим. І тут зазначу, зацитую слова брата Ірини, Юрія Цибуха. Він сказав, що для нас дуже важливо, щоб пам'ять про Іру продовжувала жити. Усе його свідоме життя вона присвятила тому, щоб зберігати пам'ять про інших, рятувати поранених і впливати на зміни в країні. І вони вдячні всім, хто вже другий рік поспіль долучається до фестивалю, адже це можливість для нас всіх спільно продовжувати зусилля Ірини у збереженні пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Нагадаю, це сказав брат Ірини Цибух, Юрій Цибух. Фестиваль буде складатися з кількох просторів, де кожна локація – це частина ідеї, любові, сенси і безпосередньо те, що несла і які цінності мала Ірина Цибух. На музичній сцені виступатимуть Даха Браха, Пиріг і Батіг, Щука Риба, Шепіт та Марина Круть, а в освітній програмі на відвідувачів чекатимуть лекції та дискусії, побудовані навколо цінностей Ірини. Фокус тема цього року – пошук та формування ідентичності. На освітній сцені, зокрема, виступлять громадський діяч та дисидент Йосиф Зісельс, Дарка Гірна, вона з ютуб-каналу «Обличчя незалежності», Катерина Даценка, ГО «Вшануй Масіна Єм», ГО «Принцип», Ірина Старовойт, Український католицький університет, Володимир Біглов, «Америка Хаус Лів» та інші. Важливою частиною фестивалю також стануть простори пам'яті від ГО «Вшануй», місця, присвячені полеглим захисникам і захисницям України. Як зазначила співзасновниця ГО «Вшануй» Катерина Деценка, тут зацитую її, ця подія значно більше, ніж фестиваль, вона формує нову культуру пам'яті, людяну та персоналізовану, створює простір для проживання втрати і підтримки, продовжує справу Ірини Цибух через людей і спільноти та підтримує сили оборони України. Фестиваль є проявом соціальної відповідальності з реальним впливом, адже працює з темами пам'яті, ветеранського досвіду та єдності суспільства і об'єднує довкола себе активних і свідомих людей. Фестиваль є благодійним, як я вже зазначав, усі виручені кошти спрямують на закупівлю 2 наземних роботизованих комплексів для 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Іра працювала під час ротації. Мета збору – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Збір проводитимуть спільно з фондом «Поверни живим», тому обов'язково долучайтеся до цієї важливої події. Ще раз 30 травня, Львів. Всю інформацію шукайте у відкритих джерелах і на сайті сайті громадське.радіо. Драйвтайм цього дня вже добігає кінця. Ці дві години для вас працював Влад Бундаш. Менше ніж за 3 хвилинки ви почуєте свіжий випуск новин від моєї колежанки Наталії Потюк, а потім буду закликати продовжуватися, залишатися на наших хвилях, тому що будете слухати важливі проєкти і подкасти. Дякую, що з громадським радіо ці 2 години для вас працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте та дійте.
16: Драйв-тайм на громадському радіо.

Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо

0: це літо разом. 26 червня в ВДНГ Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Під ударами опинилися два райони області, постраждало шестеро людей. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжана, Нікопольщині росіяни обстріляли Нікополя, також Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Внаслідок атак пошкоджені 6 багатоповерхівок, гімназія, об'єкти інфраструктури, міський автобус та автомобіль. Серед постраждалих 55-річний чоловік, який перебуває у важкому стані у лікарні. Ще 5 жінок лікуються вдома, а також у Кривому Розі через обстріли пошкоджені автобус та легковик. На території Білорусі безпосередньо біля українського кордону наразі не зафіксовано нарощування військових сил, проте ситуація в глибині країни залишається тривожною. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, що Мінськ утримує біля кордону невелику кількість підрозділів, які проходять ротацію без збільшення чисельності. Водночас розвідка фіксує посилення тиску із боку Росії, яка намагається змусити Білорусь масштабно долучитися до війни власними силами, через що не виключають майбутні провокації або ж вторгнення. Наразі російських ударних угрупувань там немає, але РФ може перекинути їх у будь-який момент. На тлі цих загроз Україна вже посилює Чернігівсько-Київський напрямок, а сили безпілотних систем ЗСУ визначили 500 потенційних цілей на білоруських територіях на випадок вступу України у війну. Фінляндія надає Україні військову допомогу на 128 мільйонів євро. Це вже 33-й пакет допомоги. Як повідомила прес-служба фінського уряду, це рішення запропонував уряд країни, потім його ухвалив президент Олександр Стуб. Загалом Гельсінки вже надали Києву військової допомоги на 3,4 мільярдів євро. Дослівно, із оперативних міркувань та із метою забезпечення доставки вантажу до місця призначення більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки або ж графіку не надаватиметься, написали на сайті уряду. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оприлюднив умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння із Іраном та заявив про підготовку фінального засідання у Білому домі для ухвалення остаточного рішення. У соцмережі Трамп написав, що Іран має погодитися ніколи не створювати ядерну зброю. Також, за словами президента США, Ормузька протока повинна бути відкритою для вільного судноплавства без мит і обмежень. Він заявив, що всі морські міни у протоці мають бути знешкоджені. Трамп додав, що судни, які були заблоковані через військово-морську блокаду, зможуть повернутися до нормального руху. Крім того, президент Сполучених Штатів заявив, що збагачений уран, який після ударів американських бомбардувальників залишився під землею, що разом із Іраном та МАГАТЕ мають дістати і знищити. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.

0: Погода на громадському радіо.
1: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Далі заголовки.
5: Далі заголовки. На громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
6: Росіяни готують нову мобілізацію. Орєшнік, удари по Києву і дефіцит ракет для ППО, а також зустріч Зеленського з Порошенко.
7: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми із журналістом, публіцистом Віталієм Портніковим.
8: Вітаю.
6: Добрий день. Отже, почнемо з інформації про те, що Росія готує додаткову мобілізацію. Про це повідомив президент Зеленський, посилається він на дані розвідки. Що для нас це означає? Посилення ударів, якими вони погрожують, наступ з боку Білорусі, про який йдеться в медійному просторі, про можливий останні два тижні. Є зараз реальна загроза, пане Віталію, для того, щоб дослухатись до когось і знову ж таки готувати якусь міграцію, виїзд з Києва, як хтось нам радить. Можете свою оцінку дати цим останнім новинам?
8: Ну, я вважаю, що потрібно вирішувати проблеми тоді, коли вони з'являються, але не тоді, коли про них говорять офіційні особи. Тому що я вам хочу нагадати, що у 2022 році була абсолютно протилежна ситуація. Було російське угрупування в Білорусі, були навчання за участю цього російського групування, була реальна небезпека того, що це російське угрупування буде використано для того, щоб напасти на північні регіони України, і нас переконували, що цього не відбудеться. І, до речі, переконували також, я б сказав, користуючись формальною логікою. Тому що цього угрупування було явно недостатньо для захоплення української столиці. Зараз, я не пригадаю, скільки там було військовослужбовців на території Білорусі. Кілька десятків тисяч?
7: Ну, до 110 я зустрічав, але не перевірено.
8: Значить, якщо зараз дійсно буде ухвалене рішення про якийсь наступ з боку Білорусі, очевидно, що угрупування, яке буде зібрано, має нараховувати десь 250-300 тисяч осіб, тому що воно вже не буде сподіватися піти парадним маршем. На нього будуть чекати війська українські, які там зосереджені. Буде відразу створена певна кіл-зона. Тому, в принципі, я не розумію, чому ми маємо обговорювати питання наступу з Білорусі, от серйозно, до моменту, поки там не з'явиться ця група військ. Коли я про це говорю, мені намагаються відповідати, от в 2022 році теж говорили, що не буде нападу. Та говорили, що не буде нападу на тлі реального скупчення військ. А зараз говорять, що буде напад на тлі його відсутності, ну можна ж логічно думати, а не весь час звертати увагу на те, що говорить, умовно кажучи, та чи інша посадова особа. Це дуже важливо, що говорять посадові особи, тому що вони спираються на дані розвідок. Але я завжди нагадую одну важливу річ. Не сподівайтеся, що кожна посадова особа здатна, компетентна інтерпретувати інформацію розвідки. Тому що інформація розвідки – це факти. Ну, конкретні факти. І ми маємо з вами апріорі погодитися з тим, що ці факти не такі, які знаємо ми.
7: Ну, а часом вони просто запускають дезінформацію.
8: Ну, звісно, але може бути просто реальний факт перехоплення телефонної розмови.
7: Ні, маю на увазі наші, маючи реальні факти.
8: Теж можуть запускати так, дезінформацію, так. Звичайно. Але знову,
5: далі заголовки є на громадському радіо.
8: До речі, ми навіть інтерпретації реальної інформації не дуже довіряємо. От згадайте про мовисту історію. Американці перехопили реальну розмову генерала Суровикіна, який обговорював можливість застосування ядерної зброї в разі подальшого наступу українських військ на Херсонщині, мені здається. Американці розцінили це як реальну загрозу. Ми сказали, що це виключно дезінформація, яка спеціально запущена, щоб налякати американців. Хоча це була реальна розмова генерала Суровикіна. Це інтерпретація, правда? Нам хотілося думати, що генерал Суровикін бреше, американцям хотілося думати, що генерал Суровикін говорить правду. Дізнатися можна було тільки, якщо б американці пішли, тому мовити, на подальшу конфронтацію і погодилися з тим, що ми маємо йти на подальшу конфронтацію. І вже після або нанесення ядерного удару, або його відсутності, ми могли б сказати, хто правий. Але якщо б ядерний удар був би нанесений, було б вже пізно. Тому американці вдалися до його попередження. Так і тут. Я не можу ніяких рекомендацій давати до конкретного моменту. До моменту, поки ми не зрозуміємо, що на території Республіки Білорусь зібрана критична кількість військ для просування у північному напрямку. До речі, я маю сказати, хоча це не моя звичайна...
7: У південному напрямку.
8: Ну, не
7: на північному, у
8: них південний, у нас північний. Це, звичайно, не мій фах, але я можу ще одну річ сказати. Я можу допускати, що марш такого угруповання військ, коли воно буде зібране, може бути пов'язаний не із задачею захоплення Києва або Чернігова, а із задачею вийти на позиції, які просто спростять обстріли цих міст. Скажімо так, як це відбувалося нещодавно із Харкова. Каби, якісь керовані міни, щось ще таке, що було простіше вбити по Києву, пройти на таку відстань, навіть не ставлячи перед собою задачу захоплення української столиці. Але для цього теж потрібно має бути така кількість військ, яка дасть нам можливість про це говорити. Про що ми зараз говоримо?
6: А ви допускаєте, що ці війська, коли вони зберуться, вони можуть піти в іншому напрямку, в напрямку Країн-Балтії?
8: Ні, не допускаю. Не допускаю, що війська можуть піти в іншому напрямку, в напрямку Країн-Балтії, тому що не бачу ніякого практичного сенсу в цьому. Я допускаю, я, до речі, про це кажу моїм балтійським колегам, коли вони про це запитують, бо вони дуже занепокоєні такою можливістю, що, в принципі, ми можемо з вами зіткнутися із ракетними ударами і ударами безпілотників. В якийсь момент, я не кажу, що це відбудеться відразу. можливо, там за наступні роки. По воєнних об'єктах, які Росія буде оголошувати такими, що використовуються для воєнної допомоги Україні або для запуску дронів і ракет по українській території, навіть якщо ці бази не будуть для цього використовуватися. Я завжди вважав, що в певний момент в Росії можуть вирішити, що удари по воєнних об'єктах сусідніх європейських країн можуть дійсно створити умови, коли європейці не захочуть допомагати Україні. До речі, якщо ви думаєте, що в цьому немає логіки, ви помиляєтесь. Тому що зараз ми бачимо певну зміну громадської думки і в Латвії, і в Естонії після перших вже українських дронів в їхньому повітряному просторі. От росіяни виявилися абсолютно праві в своїй тактиці, коли почали запускати українські дрони на територію цих балтійських країн.
6: Як змінилась думка?
8: Ну от, наприклад, я, до речі, можу вам процитувати навіть не латвійських, а естонських журналістів там чи політиків, а президента Литви Гітанаса Наусєду, який сказав, що обидві воюючі країни не мають використовувати повітряний простір інших країн для ескалації, скажімо так. Ну, приблизно так він сказав. Як змінилася думка? Просто змінилася думка. Що ми маємо допомагати Україні, але ми не маємо в себе мати українські дрони, і ми маємо про це сказати українцям. Це перший крок. А що це означає? Що українці мають виробити певну лінію, ну, зону, в якій вони не можуть стріляти по росіянах. От, скажімо, там, порт в Урслузі чи в Приморську. Це небезпечно для балтійських країн, значить, ви туди ракети і дрони не запускаєте. Ну, ракети, може, запускаєте, бо їх не можна перенаправити, а дрони зась. А якщо ви це продовжуєте робити, тому що у вас немає іншого виходу, може, ми вам занадто серйозно допомагаємо, ми фактично створюємо небезпеку у власній країні. І це ще нічого не відбулося. Уявіть собі, що цей український дрон, який потрапив в порожні резервуари нафтової бази в Резекне, потрапив би в непорожні резервуари. В непорожні резервуари. Розумієте? При цьому це Латгалія. Це території з значною кількістю так званого російськомовного населення, яка відрізняється своїми, я б сказав, політичними і соціальними настроями від усієї іншої Латвії. Ну, за винятком, скажімо, Риги, це теж особливий момент. Ми про це все навіть не думаємо. Ми не розуміємо, що там уряду Латвії, особливо там перед парламентськими виборами і політичним партіям Латвії, треба зважати на настрої в Латгалії, треба зважати на настрої в Ризі, треба зважати на настрої в усій іншій Латвії. І, умовно кажучи, навіть якщо в Курземе, Відземе і Земгале ситуація не зміниться, вона зміниться в Ризі і в Латгалії, з точки зору розуміння безпеки, це вже небезпечно для латвійських політичних партій. Те ж саме стосується Естонії. Ситуація в Ідові, Румаа відрізняється від ситуації на всій іншій території Естонії, і в Таліні ситуація відрізняється від ситуації на всій іншій території Естонії. Таким чином, якщо я естонський політик, я думаю про свої політичні інтереси, і я думаю, що мені потрібно вести передвиборчу кампанію, і, по-перше, я буду апелювати до цих людей занепокоєно, щоб отримати додаткові місця. По-друге, я буду розуміти, що в мене така громадська думка зараз, тому що це електоральні демократії. Тут нічого не попишеш.
7: Росіяни давно вели мову про те, що правда, не вустами офіційних речників, а всіляких наближених і відомих пропагандистів і майстерних пропагандистів, що там казати, про можливість завдання ударів по об'єктах, які використовуються для допомоги Україні в різних країнах. А тут Путін ще підписує цей указ про скерування, про можливість скерування російських військ за кордон для захисту російськомовного
8: населення. Ну, це, до речі, легітимація от цього вторгнення в балтійські країни. Тому що завжди можна сказати, так, звичайно, тому що завжди можна сказати, що такі країни, як Естонія чи Латвія, утискають російськомовне населення. Але я маю сказати, що це і законна перспектива. Тому що ми знаємо ще одну країну, в якій живе значна кількість російськомовного населення чи російського етнічного населення, і про яку російські пропагандисти завжди говорять, що там населення утискається. І сьогодні в цій країні знаходиться президент Російської Федерації. Це Казахстан. Так що може бути все, що завгодно в майбутньому. Це такі сигнали в різні боки.
7: Віталію, я нещодавно прочитав буквально позавчора вашу публікацію, яка на мене справила, як зазвичай, потужне враження. Але цього разу вона була про заснування ордену Собедея у ТВІ. От, і трошки розкажете про це нашим глядачкам і глядачам. Але я згадую про це в зв'язку з тим, що ви добре знаєте, на мою думку, становище у російських республіках чи квазіреспубліках, які входять до складу. Наскільки в них саме підтримують агресію Росії, і наскільки відчувають, що їх можуть і використовують для того, щоб частково зняти провину з етнічних росіян, а частково, ну, зробити їх співучасниками.
8: Ну, до речі, це ще ж питання інтерпретації. Mm-hmm. От історія з орденом Субедея, заснованим Великим народним хоралом Тувинської республіки, це якраз історія про інтерпретацію. Ми вважаємо, що вони вважають, що їх використовують, а вони можуть вважати, що вони використовують росіян. Само я завжди собою. Такі історії про російські республіки починаю з діалогу, який відбувся в мене на початку 90-х років, вже коли не було Радянського Союзу, була вже суверенна Російська Федерація, в Кремлі. Тільки в Казанському mm-hmm. Кремлі з першим президентом Республіки Татарстан Мінтимиром Шаймієвим. Це було напередодні підписання угоди між Російською Федерацією і Республікою Татарстан. Тому що Республіка Татарстан не підписала федеративний договір. На її території не відбувалися 1991 року президентські вибори в Росії. І Республіка Татарстан до розвалу Радянського Союзу претендувала абсолютно жорстко на статус союзної республіки у складі СРСР. Ну і Російська Федерація позбулася Радянського Союзу. Республіка Татарстан виявилася між двома цими виборами. Незалежність вже реальна, яку вона не могла собі дозволити, тому що не було навіть зовнішніх кордонів, або якісь особливі домовленості з Москвою. І от ці особливі домовленості були втілені у вигляді двосторонньої угоди. Перед тим, як цю угоду підписували, я був у Шаймієва, і я запитав у нього. Мінтимир Шаріпович, як ви собі уявляєте взагалі угоду між Росією та Татарстаном? В той час, як Росія така демократична, в ній такий плюралізм, свобода медіа, багато чого. Того, чого немає в Татарстані, який продовжує керуватися, я використав слово традиційно. Мінтимир Шаріпович на мене подивився і сказав: Віталій, а хто тобі сказав, що це Татарстан в такому разі має бути схожий на Росію? Чому ти не думаєш, що Росія, і він у вікно показав на вид Казані, який там відкривався, на вид Казанського Кремля, не може бути, як це було вже в минулому, схожою на Татарстан стати? І він виявився абсолютно правий. Тому що Росія Єльцина вже за кілька років нагадувала з точки зору управління, особливо після президентських виборів наступних, Татарстан Шаймієва. Концентрація президентської влади, зменшення рівня свобод, збільшення рівня контролю еліт, олігархічне керування. Це була більше країна схожа на Татарстан, ніж навпаки. Потім Росія почала бути схожою на Чечню. Не на Чечню Дудаєва і Масхадова, не на Ічкерію, а на Чечню Кадирова. Це був наступний крок. Потім Росія почала бути схожою на Республіку Крим, так звану, в складі Російської Федерації. Спочатку в Республіці Крим почало судочинство використовуватися просто для репресій, хоча в самій Росії ще залишалася видимість така юридичної системи. А тепер вже більше не залишається. Тобто російські суди, вони судять по-кримськи. Ну і тепер, можливо, прийшов наступний час. Росія буде схожою на ТВО, а не навпаки. Тому що це означає насправді? Орден Субедея чітко говорить, яка цивілізація воює з іншою. Це підкорення, умовно кажучи, Південної Русі. Насправді, вся історія монгольського маршу на Київ і інші міста Південної Русі заключалася в тому, що монголо-татарське військо без особливих проблем пройшло Північну Русь, потім пройшло Південну, зруйнувало її, але відкотилося, тому що не мало сил вже після походу на Угорщину контролювати всі ці території. В результаті залежність Північної Русі була набагато більш серйозною, ніж залежність Південної. Ось оцей знаменитий ярлик на Велике князівство Володимирське, яке потім перетворився на ярлик на Велике князівство Московське, він охоплював території північніше Києва. А Київ досить швидко став частиною, я б сказав, території, яка співробітничала з Ордою, але не була від неї залежна з точки зору влади. Тобто князі Галицько-Володимирської Русі не були настільки тісно пов'язані з Ордою, як зі Володимирівським, як Олександр Невський, зрештою, вони не були союзниками в боротьбі з Заходом.
7: Я тут якраз згадав орден Олександра Невського.
8: Орден Олександра Невського схожий до певної міри на орден Субідеї, тому що це орден союзника. І, до речі, Сталін це використовував, тому що Олександр Невський боровся з Заходом, з псами-рицарями.
7: І зі шведами.
8: І зі шведами, абсолютно точно. О, так що були чотири ордени: Кутузова, Суворова, Олександра Невського і Богдана Хмельницького, встановлені під час Другої світової війни. Зараз просто з цього іконостаса, по суті, прибрали Богдана Хмельницького. За непотрібністю, тому що вже не потрібний союз з Україною. Але ось ця сутність, вона залишається. І тепер, ви ж бачите, коли цей орден Субідея, реального полководця Батия, який тут легендарно руйнував Київ, немає підтвердження, але це легенда, встановлений в ТВ, ніхто ж в Москві слова не сказав. Тому що це відтворення імперії, яка насправді почалася не з князя Володимира Святого, не з Ярослава Мудрого. Вона почалася із загибелі Рюриковича під час битви з військом Батия. Із колективної загибелі всієї князівської династії, яка об'єдналася в своєму останньому шансі врятувати Русь від іноземної навали. І, на жаль, програла. Всі ці Рюриковичі, які ми знаємо після цієї битви, це, умовно кажучи, середня, нижня ланка людей, які висунулися на перший план, тому що загинули всі. Ми маємо про це просто пам'ятати. Всі князі, діти князів, вся династія. І з цього моменту на землях Північної Росії починається побудова абсолютно іншої держави з умовно картинними Рюриковичами, які отримують там столу у Володимирі, на Клязьмі, у Твері і у Москві згодом. Але це просто інша логіка цивілізаційного будівництва. А у нас тут, на цих землях, в Києві, в Галичі, починається абсолютно інший державний процес. Тобто починається процес розмежування земель, які приймають ординську традицію як належну державного будівництва, і процес будування держави, яка приймає європейську модель будівництва як належну, що взагалі реально відтворилося у Великому князівстві Литовському. Тобто їх князь, цар, це цар Золотої Орди, вони називають його царем. Хани Золотої Орди, вони їдуть в ставку до царя туди, в сарай, і так його сприймають. А тут, в певний момент, як головного лідера держави, сприймають великого князя Литовського. Це обидва ці монархи, вони не слов'яни. Ну, до речі, і Рюриковичі не слов'яни, вони варяги.
7: Рюриковичі зовсім не слов'яни.
8: От, але там, значить, це монарх.
7: Литовці можна, хоч ближче.
8: Да, монголо, я би сказав, китайського походження, так? Чи там ногайського, ну немає значення. А тут монарх жемайтійського походження, але це різні державні традиції, в які вибудовують різні слов'янські племена. Вся ця ідея про спільні коріння, вся ця апеляція до Київської Русі, вона починається вже потім, в часи Романових. І можна сказати, що Великий Хорал ТВ, він просто відтворює реальність. Це і є та сама війна, треба сказати.
5: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Реклама на Громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ 81 від 2.1.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
5: Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
9: Що тато робить? Ану, скажи в камеру, що тато робить? Бігає!
10: Дворічний Євген із Броварів на Київщині вболіває за тата, який бере участь у MHP Run for Victory «Київмарафон». До забігу приєдналися понад 7215 учасників з усієї країни. Корпоративні команди, ветерани, військові та їхні родини, професійні спортсмени, аматори, діти та навіть чотирилапі. Бігли і марафон у 42 кілометри, на півмарафон у 21 кілометр, а також дистанції у 10, 5 і 2 кілометри. Особливо чекали і на дистанцію люди-титани. 62 ветерани подолали символічні 500 метрів. Тим часом в Україні та за кордоном учасники могли пробігти й онлайн-дистанції.
11: Сьогодні разом з нами об'єдналися великі гравці на ринку благодійності, бізнесу. І спільно ми сьогодні робимо все для того, щоб допомогти нашим військовим. Сьогодні ми збираємо саме на протезування.
10: 100% коштів з реєстрацій та донатів МХП, благодійний фонд МХП громаді та спортивний організатор NewRun передають до Protez Foundation на протезування ветеранів Дениса Семеновського та Євгенія Пугачова. До слова, 8 ветеранів, які отримали протезування у Protez Foundation, вийшли на бігові дистанції.
12: Від Protez Foundation на дистанції «Люди Титани» буде бігти 7 ветеранів. І також один ветеран з ампутацією верхньої кінцівки буде долати дистанцію 2 кілометри.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Далі заголовки.
5: Далі заголовки на Громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: Віталію, ви тут казали, тому хочеться того. А Бену Ходжесу, колишньому командувачу Об'єднаних сил НАТО в Європі, весь час хочеться досить швидкої української перемоги. І він зараз заявив, що в Україні є потенціал для звільнення Криму. Наскільки такі заяви нам корисні, бо підбадьорюють, а наскільки можуть впровадити нас в оману?
8: Ви розумієте, я думаю, що потрібно вирішувати знову таки проблеми по мірі їхнього реального вирішення. На сьогоднішній день у нас є досить проста проблема – зупинити російський наступ і російські обстріли української території. Принаймні, російський наступ зупинити. Він не зупинений. Коли генерал Ходжес говорить про те, що в Україні є потенціал для звільнення Криму, і у Заходу, він сказав, у Заходу, що у Заходу є потенціал для звільнення Криму. Ну, по-перше, цей потенціал має бути наданий Україні. По-друге, при умовах надання такого потенціалу, Заходу доведеться знову таки оцінювати, чи не призведе надання цього потенціалу до великої війни в Європі і до ядерної атаки з боку Росії. Це ж політичне питання, не тільки військове. Можна завжди надати якусь кількість, як би це сказати, озброєння, враховуючи знову таки нинішні кілзони, тощо, можливо, це не питання кількості військ. Але є політичні наслідки, на які завжди на Заході будуть зважувати. Тому коли Бен Ходжес говорить, що є потенціал, він говорить про західний потенціал, і в мене теж немає жодних сумнівів, що військові технічні ресурси країн Заходу об'єднані, Сполучених Штатів, Великої Британії, країн Європейського Союзу, більше, ніж ресурси Росії. Ну і що? Та що давайте вирішувати реалістичні задачі. На сьогоднішній день наступ Росії не зупинений, і Росія готова до перетворення українських міст на руїни, якщо в неї буде можливість. Тому наша задача – знищити якмога більше російського потенціалу технічного, щоб цього не відбулося. Бачите, зараз атаки не відбуваються із такою щільністю, на яку б Росія хотіла розраховувати. Це вже наше велике досягнення.
6: Ну, і якою вони шантажують? Лавров дзвонив Рубіо і попереджав про те, що будуть доволі інтенсивно бити по центру прийняття рішень. Славно, звісно, по Києву, центру, і Орєшнік летів на Київську
8: область. Ви знаєте,
6: область.
8: Я взагалі продовжую інтерпретувати заяву Лаврова абсолютно інакше. І я в цьому плані не в мейнстрімі серед більшості коментаторів. Я думаю, що ми недооцінюємо, я би сказав, легітимізму російських політиків. Якщо б Російська Федерація збиралася дійсно інтенсивно обстрілювати Україну, і з попередженнями виступило б Міністерство оборони Російської Федерації, Генеральний штаб. Ну подивіться, коли відбуваються якісь удари, умовно кажучи, на Близькому Сході, або ізраїльські, або іранські. Що це Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступає з заявою, що там мешканці Гази мають залишити якийсь сектор? Чи що Міністерство закордонних справ Ірану вимагає від ізраїльтян, щоб вони там залишили якесь місто? Ну, звичайно, ні. Це ж треба чітко зрозуміти. Що це роблять військові інстанції, тому що тільки вони знають, куди вони будуть стріляти. Міністерство закордонних справ про це не інформують. Тоді виникає питання, чому взагалі Лавров вийшов на перший план? Я вважаю, що вся історія пов'язана виключно із інцидентом, який українцям може здаватися незначним. Це обстріл будинку, в якому проживає посол Албанії в Україні. Міністерство закордонних справ України, після того, як міністр закордонних справ Росія, перепрошую, після того, як Міністерство закордонних справ Албанії виступили з очевидним протестом, міністр закордонних справ Албанії про це писав в соціальних мережах тощо, воно могло поставити перед власним керівництвом питання, що робити далі, якщо після наступної атаки, скажімо, ракета влучить у посольство Сполучених Штатів або Китаю. Ну, якщо ми б'ємо по центру прийняття рішень, Верховна Рада, правильно? А там поруч знаходиться посольство Китаю, де в нас гарантії того, що ми туди не влучимо, чи що українці зіб'ють нашу ракету і уламки потраплять туди. Це є такі гарантії? Немає таких. Хто то може дати такі гарантії? Ніхто не може дати такі гарантії. Далі що? Тому ситуація є достатньо простою, як на мене. І Лавров вирішив, що він попередить Захід, і в разі, коли після наступної атаки щось потрапить, якесь посольство, чи в резиденцію посла. Вони скажуть, ну ми ж вас попереджали, що ви евакувалися. Ви самі не евакувалися. Посольство евакуюється не тому, що їх попереджають з Москви, а тоді, коли в них є власні протоколи безпеки. У 2022 році посольство ніхто не попереджав. Тоді була конкретна небезпека, яка оцінювалася розвідувальним співтовариством. Не ракетного удару, а в захоплення міста російськими військами. Тому посольства переважної більшості західних країн звідси поїхали, окрім посла Польщі, який тут залишився, ви пам'ятаєте? От. А посольство Китаю не поїхало, тому що в Китайській Народній Республіці вважали, що присутність російських військ в Києві не становить загрози для китайських дипломатів. А у березні 2022 року посольство Китаю евакуювалося, тому що почалися інтенсивні ракетні, чи там, ну так, ракетні тоді були, обстріли Києва. І тоді почав працювати інший протокол безпеки. Це так працює, це не ідеологічна історія. Це просто Міністерство закордонних справ вирішує, який протокол потрібно задіяти для збереження життя громадян, які працюють у дипломатичних місіях. Якщо зараз посольство залишається, значить такий протокол не працює.
7: А що спрацювало в історії з Каєю Калас і американським посольством?
8: А це для мене хороша ситуація. Тому що посольство говорить, що воно залишається.
7: Ну так.
8: А Кая Кала сказала, що вона залишила єдине посольство західне, яке залишило Київ. Можливо, якась інформація відбулася.
6: Дезінформація.
7: Ну це не демаршеві такі заяви.
8: Може,
7: на тлі того, що розходяться курси.
8: Може, демарше, може це удар на дипломатичний на випередження.
7: Ну, я приблизно це маю.
8: Може, Кая Калас дізналася, що в Вашингтоні можуть розглядати рішення про скорочення персоналу в такій ситуації.
6: Китай, до речі, відреагував на погрози, нові погрози Росії, бити по Києву і закликав утриматись від посилення бойових дій. Деякі політологи розцінили як це як хороший знак, що начебто Китай заборонив росіянам ескалювати ситуацію. Думаєте, що це може бути так, чи це знову ж таки просто дипломатичні заяви?
8: Це знову таки абсолютно наше небажання читати першоджерела, а довіряти інформації з, скажімо так, з інтерпретації.
6: Заголовків.
8: Так. Прес-секретарка Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки реагувала на питання кореспондента «Укрінформу», який хотів її вивести на засудження цих ударів. Чого не відбулося. Вона просто від нього, я б сказав, відкараскалася, я б сказав, ну як це сказати, фразами, які завжди у Міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки використовується для характеристики певної ситуації. Якщо б кореспондент Укрінформу не прийшов би на цю прес-конференцію і не задав би її питань, вона просто б нічого не відповідала. Але, звичайно, в неї була заготовлена реакція на такий випадок. І вона означає тільки одне, що реакція Китаю не змінилася, тому що вони не засудили цей удар і вони нічого не сказали щодо дипломатичного представництва. Вони просто обійшли це питання, чи залишаються вони, чи виїжджають увагою. Ну, вони не виїжджають, це факт, але це не позиція Китаю. Ще раз повторю, це питання протоколу. Якщо китайці вирішать, що їхньому посольству тут загрожує якась небезпека, вони виїдуть, не будуть нікому нічого відповідати і не будуть ні на що реагувати.
6: В МЗС України заявили, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті просто залякування і шантаж. І також багато хто оцінив це все як знак знесилення росіян, що вони не можуть досягти своїх цілей на полі бою і тому хочуть хоч якось натиснути на Україну, щоб вона підписала мирний план на своїх умовах тощо. А загалом ось ця атака 600 дронів і 90 ракет «Рєшнік». Багато постраждалих, більше ніж 90 людей, навіть двоє загиблих в Києві. Таку ніч багато хто вже і не пригадує, коли вона востаннє така аж була в столиці. Що це було? Це ці сигнали чи це дійсно перший такий крок росіян перед ескалацією?
8: Послухайте, війна може відбуватися в різних вимірах. Ми війну сприймаємо як просування військ, тому що вона у нас відбувається в великій своїй частині шляхом окупації української території, просування військ зараз, коли війська майже зупинені, там збільшеним кілзонами, все це оцінюємо. А от давайте подивимося на іншу війну. На війну на Близькому Сході, Сполучених Штатів і Ізраїлю проти Ірану. Скільки військовослужбовців в цій війні задіяно, які кудись наступають?
6: Скільки?
8: Ну, скільки?
6: Не можу сказати зараз. Можу глянути.
8: А чого там дивитися? Їх же немає. Ви ж не можете дивитися на те, чого немає. Там же немає сухопутної операції.
6: Сухопутної нема.
8: Ну. А це війна чи не війна?
6: Тільки на військових базах.
8: Не війна чи не війна?
6: Війна.
8: Ну. А чому ви вважаєте, що російсько-українська війна не може бути такою? Ну, уявимо собі, що війська Росії зупинилися, ми їх зупинили, а миру не добилися. Ну, вони стоять. Кілзона величезна, вони стоять. Ми не можемо просуватися, вони не можуть просуватися. Значить, ця частина війни є в глухому куті. А Росія хоче перемогти в цій війні. Чому війна не може відбуватися в такій формі? Наступні там 3-4 роки. Чому? Можна дізнатися, що зупиняє?
7: Ну, дещо подібне вже було і неодноразово, та сама Ірано-Іракська війна, коли стабілізувався фронт.
8: Фронт, так, скільки
7: ні туди,
8: років
7: відбувалося? 8 років.
8: Абсолютно, ну, це і є цифра. В принципі, війна може відбуватися ще кілька років поспіль, не в формі наступу військ, а в формі ударів для зруйнування інфраструктури ворога, а може і взагалі для абсолютно іншого типу перемоги. Якщо, в принципі, можна очистити територію від ворожого населення не за допомогою війська, а за допомогою ударів, то можна цим займатися. Проблема для Росії тільки в одному. Що це зараз війна не в один бік. Тому що у 2022 році, і навіть і в 2023, може навіть 2024, Росія проводила свої удари по території України, а ми максимум, що могли, це бити по окупованих територіях. Тепер цього всього не відбувається в такому вигляді. По території Росії теж наносяться удари. Значить, питання тільки в тому, наскільки Російська Федерація готова терпіти такі удари заради знищення України. І все, більше нічого не заважає такій війні.
6: Наша проблема в тому, що зараз в Україні великий дефіцит ракет для ППО і для Петріот. Зеленський навіть написав про це листа Трампу з проханням надати цю допомогу. Але ви, до прикладу, на своєму ютуб-каналі слухала, говорили, що Трамп у глухому куті на Близькому Сході, і тому, скоріш за все, він не відгукнеться на прохання Зеленського.
8: Дивіться, навіть якщо Трамп хотів би відгукнутися на прохання Зеленського, у нього є величезні проблеми військово-технологічного характеру. Тому що проти ракет для Петріот випускається стільки, скільки випускається. І коли їх почали випускати, умовно кажучи, там свого часу абсолютно не розраховували на таку інтенсифікацію бойових дій у світі. Тому це величезна проблема насправді не Трампа, а військової промисловості Сполучених Штатів. Виробництво проти ракет потрібно збільшувати кратно, а не думати про бізнес виключно. От у нас є такий заробіток. Це збільшувати цю кількість ракет не потрібно, тому що їх все одно ніхто не придбає. Якщо придбає, ми збільшимо і продамо потім. І оця логіка ринку, вона зараз наздогнала військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів. Тепер далі. Проти ракети потрібні не тільки Америці. Вони потрібні Саудівській Аравії, вони потрібні іншим країнам Перської затоки, вони потрібні кому завгодно. Ізраїлю. І виникає питання, а чи є фізично така кількість ракет? Особливо в ситуації, в якій ми не знаємо, на превеликий жаль, чи розпочнеться знову іранська війна. От якщо б там дійшли до якогось результату, і те, все одно було б побоювання, але там навіть результату немає. От уявіть собі, ви спадкоємний принц Саудівської Аравії, ви готові скільки завгодно платити за ці ракети, і ви не знаєте, чи не вдарить Іран завтра по вас. Якщо він не домовиться з Америкою, Америка почне атакувати Іран, і він почне атакувати вас. Вам потрібні ракети чи ні? Чи вам потрібно думати про Київ? Тому, звичайно, дефіцит проти ракет буде серйозною проблемою для України в наступні роки війни. Пиши тут Трампу, не пиши. Нам потрібно думати про співробітництво з європейськими країнами, для яких, можливо, українські потреби будуть важливішими, ніж ситуація на Близькому Сході.
6: А от коли ми говоримо, що Трамп у глухому куті на Близькому Сході, можемо трошечки детальніше проговорити цю тезу, що там відбувається? Наскільки ми розуміємо, ні до якого конкретного рішення Сполучені Штати зараном не дійшли, не можуть підписати вони мирну угоду, і Ормузька протока залишається заблокована. Які кроки далі? Хтось має поступитись в своїх вимогах, до підписання мирного договору?
8: Ну, послухайте, війна з Іраном починалася Сполученими Штатами для того, щоб знищити ядерний потенціал Ірану і прибрати небезпеку для Ізраїлі, і прибрати можливості там побудови Іраном ракетної системи, яка постійно загрожувала б Ізраїлю навіть знищення. Не тільки мова йде про ядерний потенціал. Зараз про ці ракети навіть не згадую. Але і з ядерними матеріалами нічого не зрозуміло. Погодитися із ідеєю, що виключно рішенням мирним буде відкриття Ормузької протоки, це ж дивно, правда? Тому що ніякої проблеми з Ормузькою протокою на початку війни не відбувалося. Тому мені важливо зрозуміти, а що, звісно, відбудеться з мирною угодою. Хто чим має поступитися? Якщо Трамп просто погоджується з тим, що війна закінчується в обмін на те, що Іран відкриває Ормузьку протоку, він програв у війні. Якщо Іран погоджується з тим, що він віддає ядерні матеріали Сполученим Штатам, виникає питання, навіщо він закривав Ормузьку протоку. Тому ніякого рішення у цій війні немає. Це глухий кут і існує і в російсько-українській війні, і в ірано-американській війні. Тут немає рішень. Тому зараз всі очікують на подальший розвиток подій. Іран взагалі, навіть якщо уявити собі, що Іран готовий чимось поступитися, йому все одно краще час потягти, щоб спровокувати велику енергетичну економічну кризу у Сполучених Штатах, щоб спровокувати інфляцію, щоб спровокувати погіршення життя американців, щоб Трамп програв до вибори. Тому що вони можуть вважати, що наступний президент Сполучених Штатів і наступний Конгрес будуть обережні ставитися до війни з Іраном, ніж Трамп. Що Трамп – це буде такий останній президент, який так ризикне. Вони хочуть просто його провчити, щоб всім іншим було зась це робити. І вони його мають провчити серйозно, тому що якщо виявиться, що він вийде переможцем, то це відкриває дорогу до нових атак, нових президентів. Вони просто на Трампі тренуються. Вони його виховують, вони показують на його прикладі наступним президентом Сполучених Штатів, як не можна себе поводити. І це питання їхнього кордону терпіння. Тим більше вони бачать, що Трамп готовий з ними грати в цю гру. Він вже говорить, я готовий чекати ще, мене ці до вибори не обходять. Він сам лізе в цю паску, в яку вони його штовхають. Залюбки лізе. Ну, я думаю, що він бреше, звичайно, коли говорить, що його не обходять до вибору. Але він може це їм показати. Що ні, ви не розумієте, я ні з чим не буду рахуватися, я все одно буду з вами воювати.
7: Показувати він вміє, що й казати.
8: Ну от.
7: А що має зараз наш президент показати нам і світу? Я от звернув увагу на те, що багато уваги приділили зустрічі із лідерами фракцій.
6: З лідеркою білоруської опозиції ще зустрівся з пані Тихановською цього тижня. Це, до речі, окреме питання було. Це ж виходить, що на тлі оцих підвищених загроз наступу з боку Білорусі. Ми почали активніше працювати тут всередині України з білоруською позицією. Запросили Світлану Тихановську, також цілий орган, чи то відповідального в Раді призначили, який буде курувати цю взаємодію. Співпадіння чи ні? І яка тут мета?
8: Ну, це треба питати Офісу Президента, яка у них мета налагодження зв'язків з білоруською опозицією. Я не бачу тут нічого поганого.
6: Так, я теж. Але цікаво.
8: Але не бачу нічого результативного. От і все. Можна це одним реченням це сказати. Можна про це вже забути.
6: А також президент зустрівся з Порошенко. І це вперше, мені здається, так? За все президентство.
8: Ну, це не тільки один, з Порошенко. Це були зустрічі з керівниками всіх депутатських фракцій і груп. Я вважаю, що сама робота з парламентом – це вже крок у правильному.
6: Але це те, що ви казали, до речі, в нашій студії, зокрема, про те, що йому потрібно піти на цей крок і почати зустрічатися з лідерами всіх фракцій і з Порошенко, зокрема.
8: Ну, тому що він президент взагалі всіх українців, в тому числі і Порошенка, і вас, і мене, а не тільки «Слуг народу». Сама ідея, коли президент держави зустрічається тільки з однією фракцією, вона, я б сказав, не спрямована на підтримання національної єдності. Це з 19-го року була одна єдина велика помилка. Тому що президент, він же не є членом цієї партії, він не є лідером цієї партії. Якщо він стає президентом країни, як і що якась людина стає головою Верховної Ради України. Ці люди не пов'язані з жодною фракцією. Вони можуть зустрічатися з урядовою коаліцією, можна кажучи, у вигляді «Слуг народу». Але вони зобов'язані, тим-то вони як президент, його голова Верховної Ради відрізняються від інших, тому ти чиновників. І, до речі, те ж саме стосується уряду. І з опозицією, тому що президент, він президент всіх українців. Якщо він не президент всіх українців, то виникає питання, чий він президент. За нього голосує, одна частина людей голосує за, скажімо, там, яка частина людей голосує проти, але він стає президентом всіх. І тих, хто його обирав, і тих, хто його не обирав. Тому що серед тих, хто його обирав, звичайно, може сформуватися велика кількість людей, які жалкують про те, що вони його обирали. І цих людей може стати більше серед тих, хто його обирав, але він все одно залишається їхнім президентом до дня закінчення свого мандату. Він може перестати їх представляти тільки одним чином – на момент закінчення своїх повноважень. До моменту, поки він залишається в кабінеті президента, він президент всіх українців. Велика проблема, що це тепер правило, воно не працює. Не тільки в Україні. У Сполучених Штатах, мені здається, що Дональд Трамп себе не сприймає як президент всіх американців, він сприймає себе як президент цієї частини республіканців, яка його підтримує, і орієнтується тільки на цю частину. І це дуже небезпечно для подальшого розвитку демократії у світі. Але досі ми жили по таких правилах. Я не думаю, що президенту Зеленському треба орієнтуватися на президента Трампа в умовах, коли він керує країною, питання про існування якої взагалі не є вирішено. Тому я щиро вітаю це рішення президента України зустрітися із лідерами депутатських фракцій і поговорити з ними про якісь спільні голосування, про якісь спільні заходи, про заходи щодо збереження і порятунку України у наступних роках війни. А щодо зустрічі з Порошенком, я взагалі вважаю, що президент України має зустрічатися із попередниками. Особливо з тими попередниками, які мають реальний досвід стосунків з Росією в тому чи іншому вигляді. Я взагалі рекомендував би президенту України зустрічатися з Леонідом Кучмою, Віктором Ющенком і Петром Порошенком. Я взагалі радив би створити якийсь там консультативний орган, коли там президента чинного і колишніх президентів з цих питань. Тому що і у Кучми, і у Ющенка, і у Порошенка дуже серйозний досвід саме контактів з Російською Федерацією на вищому рівні в критичних умовах. У них можуть бути різні погляди, ну і прекрасно, вони на те й політичні діячі. Але у них є досвід, з яким варто рахуватися. Знову таки, в умовах, коли Зеленський не може вийти на телевізійні екрани і сказати українцям, не хвилюйтеся, з вашою державою нічого не станеться. З нашою державою нічого не станеться. Ні. Таку фразу не може сьогодні вимовити жодна людина в світі. Я ще раз повторюю завжди. Питання існування української держави і самого українського народу на етнічних землях українців залишається під знаком питання. Україна може зникнути, український народ може закінчити своє існування. Ми знаходимося з вами у війні, яка є війною на остаточне вирішення українського питання. Це треба не забувати. І ця війна тільки на першому етапі розвитку. Далі ще буде багато тяжких випробувань. Це треба розуміти. І нам потрібно через ці випробування пройти, тому що у нас є шанс зберегти українську державу і український народ. Я не знаю, на якій території, які кількості, бо я ще раз кажу, далі випробування, які собі навіть не уявляє переважна більшість українців, які залишаються в Україні. Але шанс є. Великий.
14: Але якщо ми будемо діяти разом, якщо у нас буде дефрагментація, фрустрація, апатія, депресія, відсутність національної єдності, з української держави можна прощатися вже сьогодні, 28 травня 2026 року.
7: Я сьогодні звернув увагу на публікацію в «Українській правді», називається «Ціна підпілля. Що чекає на учасників руху опору окупації в тюрмі та на волі?». Ну, думаю, нарешті почали попереджати. А воно, звісно, про уже окуповані, території.
14: Звичайно. Там теж треба зрозуміти просту річ. Росіяни до 2014 року були готові працювати з моделлю хорошої України. Mm-hmm. Тобто дозволяти українцю залишатися українцем, якщо він готовий сприймати себе як молодшого брата російського народу.
7: Радянська модель.
14: Ну, не тільки радянська, російські імперії теж були малороси. Ну, умовно кажучи, не можна було писати українською мовою, але можна було виступати як Карпенко Карик, Кропивницький, чи Садовський, чи Зеньковецька зі сцени українського театру. Це все було в Російській mm-hmm. імперії. Ти мала російський театр? Смотріться. От, тепер нічого цього не можна. Українці оголошуються етнічними росіянами. Це ревізія ДНК. Причому дуже дивна ревізія. Я весь час кажу, що насправді це брехлива ревізія. Знаєте чому? Ну, в мене є прекрасний приклад перед нашими очима. От є стосунки між Республікою Болгарія і Республікою Північна Македонія. Республіка Болгарія не визнає факту існування македонського народу, македонської мови як окремої мови, македонська історія говорить, що це окрема. І така ситуація, коли македонці просто є частиною болгарської історії і ніколи не існували як самостійна нація. І на засадах того, щоб македонці цього не визнають і не визнають факту існування болгар на їхній власній етнічній території, вони блокують вже 10 років перемовини між Північною Македонією і Європейським Союзом про вступ. Схожа ситуація, здається, з росіянами, правда? Але ж болгари навіть і не думають нападати на Північну Македонію. Болгарія – це країна, яка першою визнала незалежність Північної Македонії.
7: Ну, зараз не думають, а свого часу вони ж її окуповували, коли вона була в складі Югославії. Другій світовій війні.
14: Звісно, Болгарія. Але ж вони не воювали з тими македонцями, які там жили, вони їх просто оголосили болгарами. Mm-hmm. Так вони і зараз оголошують македонців болгарами і дають їм паспорти. І вони напали ж не на суверенну Македонію, а на Югославію, яка з їхньої точки зору окупувала Македонію. Болгарську землю. І якщо ти скажеш болгарському політику, слухайте, так ви ж можете завоювати цю Македонію, він просто тебе скаже, що божевільні, це ж наші брати. Вони можуть, навіщо нам їх окуповувати? Вони можуть приїхати в Софію, отримати болгарський паспорт, визнати, що вони болгари, і хай собі живуть в цій Македонії. І, до речі, це більша, до речі, проблема для Македонії зараз, ніж для України, російсько-української війна. Знаєте чому? Тому що вся македонська молодь етнічна. Отримує болгарські паспорти, їде собі працювати в Європейський Союз. І Македонія скоро перетвориться північно на країну пенсіонерів. В той час, як албанці етнічні, які не можуть отримати болгарського паспорта, збільшуються у кількості, і скоро це все от призведе до такого розвитку подій. Тобто до заміщення однієї етнічної групи іншої просто у зв'язку з політичними проблемами. Але це все одно свідчить про те, що якщо ти дійсно когось вважаєш братом, ти не бомбардуєш його міста, не вбиваєш його жінок і дітей, бо це ж твої жінки і діти. Твої. Росія, як ми бачимо, діє абсолютно інакше. Насправді вони не вважають українців своїми, насправді вони їх вважають чужими. Просто використовують цей тезу про братерство для виправдання окупації. І тоді ти на окупованих територіях можуть залишитися ті, хто прокламує себе як росіян. Всі інші будуть знищені або вигнані.
6: Дякую дуже Віталію Портникову за якісну аналітику. Підпишіться на його канал. Підпишіться на канал Громадського радіо для того, щоб не пропускати наступні випуски. Далі заголовків. На цьому каналі, до речі, є і інші цікаві проєкти. Перегляньте, я думаю, що вони того вартують. Залишайтеся, будь ласка, із нами. Ставайте спонсорами, патронами Громадського радіо. Слухайте, думайте та дійте.
5: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка. Можливо, використання фонарів.

0: 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Внаслідок російських атак на Херсонщині постраждало 9 мирних жителів. Як повідомили в обласній прокуратурі, протягом дня російські війська обстрілювали область із реактивних систем, залпового вогню, артилерії, мінометів та атакували дронами. Усі поранені жителі Херсона, люди зазнали травм різного ступеня тяжкості через артилерійські удари та атаки безпілотників. Також через обстріли пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, вантажівка та легкові автомобілі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що за кордоном через війну нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами Андрія Сибіги, для України це вже стає безпековим викликом, тому держава має створити умови, аби люди поверталися додому. Водночас міністр зазначив, що не всі країни зацікавлені у поверненні українців, адже наші громадяни інтегрувалися у європейські країни та працюють там на економіку. Сибіга також повідомив, що Україна веде переговори із європейськими партнерами щодо підтримки повернення українців. Зокрема, у Швейцарії уже діє програма, яка компенсує витрати на дорогу та оренду житла після повернення в Україну. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що російський безпілотник, який напередодні влучив у будинок у місті Галац, змінив траєкторію після роботи української ППО. За словами президента, дрон збили над містом Грені на Одещині поблизу кордону із Румунією. Водночас Нікуш Ордан наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Він також повідомив, що мешканці пошкодженого будинку можуть повернутися до своїх квартир, виняток лише квартира, у яку безпосередньо влучив безпілотник. За словами президента Румунії, двоє постраждалих отримали опіки, але серйозної загрози їхньому життю немає. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже поговорив із румунським лідером і запропонував допомогу у протидії можливим російським атакам. Україна готова підтримати безпеку Румунії, написав Зеленський після розмови. Також Путін відреагував на інцидент із російським безпілотником. Він заявив дослівно, що ніхто не може сказати, якого походження той чи інший літальний апарат до тих пір, поки не проведена експертиза, кінець цитати, наголосивши, що скоріше за все йдеться саме про український дрон. Прем'єр Болгарії Румен Радєв повідомив, що через візові суперечки зі Сполученими Штатами Америки американські військові літаки зможуть перебувати в країні тільки до кінця червня. Як пише Reuters, це стосується як літаків, так і танків, які перебувають в аеропорту столиці Софії. Американські літаки можуть бути розташовані у Болгарії лише до кінця травня, проте США просили дати більше часу. Радєв у розмові із президентом Дональдом Трампом попросив у нього призупинити візовий режим на в'їзд для громадян Болгарії, але прем'єр не отримав позитивної відповіді та дав Вашингтону більше часу, щоб там переглянули рішення. Документальний фільм українських журналістів Мстислава Чернова та Олександра Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Емі» за найкращу режисерську роботу. Про це повідомили на сайті премії. Загалом стрічка була представлена у 6 номінаціях, серед яких найкращий документальний фільм, сценарій, операторська робота та монтаж. Нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка про колишню прем'єр-міністерку Нової Зеландії. Сам Мстислав Чернов на церемонії не був присутній, а відзнаку отримали Алекс Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.

0: Погода на громадському радіо.
1: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
0: Погода на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10.10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, ну і музика, звісно ж, 11.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. А те банк клірингові дім. Ліцензія був номер 71 від 2.1.23 року. Деталі на сайті lavina.ua. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків. У студії Олександр Холод, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр. Швидко гроші». Голова об'єднання ринку небанківського кредитування.
7: Це буде пошуком шляхів, яким чином вирішити ту проблему, якщо в нього стала складність фінансового типу, він не може платити умовно вчасно. І цю проблему треба розбирати, і треба з клієнтом знаходити той вихід. І в цьому випадку кричати на клієнта – це досить неправильний підхід. І ми дуже раділи, що увесь ринок буде підходити під нові стандарти. І з'явившись закон про споживче кредитування в 2019 році, запрацювавши всі краще і краще з 2020 року починаючи, приводив до відповідності вимог колекшену. Це коли були обмежені періоди, коли можна контактувати з клієнтом, це коли була обмежена кількість контактів, це були обмежені стандарти розмови.
8: Тобто, наприклад, там телефонувати вночі
7: не можна.
8: Не можна. Телефонувати скільки разів на день можна?
7: Два рази в день можна контактувати з клієнтом.
8: Звертатись до родичів?
7: Тільки з згодою їх. Деколи клієнт просто вказує чи номер телефону, вказує, наприклад, чи особистий, чи якийсь там другий номер телефону, і телефонуючи, ми стикаємося деколи з третьою особою. То ми маємо попередити, хто ми, чого ми, і чи надає вона згоду для подальшого спілкування.
0: Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
0: Лінії вогню. Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампа.
10: Всім привіт! Це програма «На лінії вогню» – мілітарний проєкт на Громадському радіо. Щосереди о 19:10 ми говоримо з авторитетними бойовими командирами, розбираємо бої та наголошуємо на реформах в армії. Мене звати Ірина Сампан. Сьогодні ми поговоримо про порушення прав військовослужбовців, ситуацію у штурмових полках і численні скарги на них. А ще про 2000 непридатних до служби в одній військовій частині, які виявилися наркозалежними. Наша гостя – військова омбудсменка Ольга Решетилова.
0: На лінії вогню.
11: Пані Ольга, рада вас вітати в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. Насправді, з останніх даних, від 70 до 90 звернень від військовослужбовців про порушення їхніх прав за день.
12: Так, на сьогодні 82 скарги в середньому.
11: Тому є про що поговорити.
12: Отак.
11: Але десь півроку тому я звернулася до вас з коментарем. Якраз тоді розгорявся скандал навколо штурмових військ, їхніх створень, призначення командувача штурмових військ. Я звернулася до вас з коментарем щодо порушення прав військовослужбовців у цих підрозділах, саме у 225 і в 425 «Скеля». Ви тоді мені сказали, що йдуть перевірки, і ви скажете тоді, коли можна буде уже щось сказати. Тому дякую, що дотримались слова. Що показали ці перевірки? Чи дійсно все так, як пишуть журналісти, як говорять військовослужбовці, командири у відставці, ті командири, які стояли разом зі «Скелею» і 225? Розкажіть.
12: Ну, насамперед, я прийшла поговорити не тільки про них, а в принципі...
11: Просто знаєте, чому я з цього почала? Тому що зараз ця проблема, мабуть, одна з найпоказовіших про несправедливість всередині війська. І ті бойові командири з знекровленими бригадами, які вже стоять просто і без поповнення, вони вважають себе якимись програними в карти чи якимось другосортними. І тому, приїжджаючи у кожен підрозділ, вони говорять про цю проблему. Ну, і тим більше, що зараз Сирський дуже лобіює створення і входить в комітет, і переконує, що це дуже потрібно. Тому для мене це особисто дуже важливо, ну і, в принципі, для тих командирів, з якими я спілкуюсь?
12: Я, мабуть, почну з кінця вашого питання. Якщо є бачення головкома, він вважає, що саме ці штурмові підрозділи є ефективними, у нього є своє розуміння, як це має працювати, і це його бачення, його відповідальність. Він приймає рішення, очевидно, як має бути. Він просуває своє бачення там і через Верховну Раду, і на ставці. І ми можемо, нам це може подобатись, не подобатись, я маю на увазі нам як інституції, але ми працюємо в межах того бачення військово-політичного командувача, командування, яке є на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент штурмові війська ще не створені, але ми маємо ситуацію масштабування і посилення саме штурмових підрозділів, і ми працюємо в рамках цього бачення. Насправді, цим двом підрозділам, про які всі найбільше говорять, 425-й окремий штурмовий і 225-й окремий штурмовий полки, ми в Офісі військового омбудсмена приділяємо дуже багато уваги. Я ще з часів, коли була уповноваженою президента, з ними дуже багато працювала. І для мене це був навіть певного роду виклик, як з підрозділів, які, ну, в яких справді занадто жорстка дисципліна, справді наявні порушення прав військовослужбовців, зробити, ну, такий показовий приклад. Та? І, можливо, наразі нам це ще не вдалося, але те, що ці підрозділи відкриті до взаємодії, це факт. І от буквально в суботу, здається, в мене була розмова з Гаркавом, тому що я запрошувала представників цієї військової частини на одну з нарад сьогоднішню. Це командир 425-го полку. І він мені сказав, тому що у нас з ним дуже такі були певний час напружені відносини, тому що я до них часто приїжджала з перевірками. Заривалась до них на полігон, і що то тільки не було. І мені от Юрій Васильович сказав таку фразу: «Пані Олю, я вам дуже дякую, після вас ми готові до будь-якої перевірки». І це справді так, тому що ми вже були, ми перевіряли все, ми постійно, ми живемо практично в цьому підрозділі. Тому щоб бачити на свої очі, що там відбувається. Підрозділ великий, це правда, і один, і другий. І, ну, насправді, от у нас є трійка лідерів та по скаргах, і це всі підрозділи, у яких понад 10 тисяч особового складу. І ось ця, це з одного боку природньо, тому що від кількості, та пропорційно від кількості особового складу і кількість скарг. З іншого боку, це справді підрозділи, де, ну, така посилена дисципліна. І тут наша задача проконтролювати, щоб не, вони не переходили межу. Тому що межа між суворою дисципліною і порушенням прав військовослужбовця дуже тонка. Особливо, коли ми говоримо про тих військовослужбовців, які нещодавно мобілізовані. А оскільки ці підрозділи ще й проводять зараз у себе базову загальну військову підготовку, ясно, що до них потрапляють саме ті новобранці, які, можливо, не дуже хотіли проходити військову службу. Або, ну, часто ні для кого не секрет, що з проблемами зі здоров'ям потрапляють військовослужбовці. І через це велика кількість скарг справді. Ми виявляємо там проблеми, в тому числі, от, ну, нашуміла проблема та з смертю 5 військовослужбовців від пневмонії. Вони померли не у військовій частині, а вже в лікарнях. І ми зараз намагаємося покроково з'ясувати, що ж відбулося з ними. Хоча я хочу сказати, що саме по цьому факту ці смерті сталися в лютому на початку березня. Але тоді масово, в принципі, люди хворіли на пневмонії в Україні загалом. Уже з вірусом якась частина з них була мобілізована, і це спричинило епідемію у війську, особливо в навчальних центрах. Тому ця проблема не тільки з Келі. На жаль, дуже багато госпіталізацій з ускладненнями було з багатьох навчальних центрів військових частин.
11: Ну, і така проблема є. Була претензія, що саме пізно направили на лікування. Чи поки не можна так сказати?
12: Ми поки не можемо так сказати. Ми ще досліджуємо це питання, в тому числі говоримо з лікарями медичного закладу. Оскільки ось той військовослужбовець, який помер в лікарні, перший випадок, який став відомий, він помер аж майже через тиждень після госпіталізації. Тобто важко сказати, чи пізно, чи не пізно. Тут треба, ми не медики, нам треба залучати експертів ще додатково для того, щоб зрозуміти це. Ми намагаємося просто похвилинно зрозуміти, що відбувалося з цими військовослужбовцями. Якщо підсумувати, такі підрозділи штурмові, які потребують посиленої дисципліни і посиленої фізичної, психологічної підготовки, вони завжди залишаються в зоні ризику. Тому що спокуса десь перегнути з дисципліною, застосувати фізичне насилля чи психологічне насилля завжди дуже велика в таких підрозділах. І вони потребують посиленого контролю, що ми і робимо. Сказати, що ситуація там погіршується чи не змінюється в кращий бік, ні, я не можу сказати, тому що вони відкриті. У нас зі скелею, наприклад, рекорд по опрацюванню скарги – 47 хвилин. За 47 хвилин вони звільнили людину, яка була мобілізована фактично непридатною. Вони реагують миттєво.
11: Телефони роздали вже?
12: Телефон, зв'язок, щонайменше, принаймні от з останнього наша команда повернулася, щонайменше 3-4 рази на тиждень вони отримують військовослужбовці телефони. Ми добиваємося того, щоб це було там щоденно після занять. Ввечері, щоб вони отримували телефони, або моя пропозиція їм створити, зробити такі кімнати зв'язку. Якщо вони, вони дуже переживають за безпекові питання, щоб не було прильотів по полігонах. Кімнати зв'язку зі Старлінком, прийшли, поговорили, вирішили всі свої питання, які залишилися в цивільному житті. От, ми з цим працюємо. Ми туди поїхали, оскільки вони проводять базову загальновійськову підготовку з нашим адаптаційним курсом, тобто це наша ідея перед базовою загальновійською підготовкою попрацювати з новобранцями, стабілізувати їх, підготувати до сприйняття навчального матеріалу, посилити їхню мотивацію до служби. І от ми це робимо в скелі так само. Зараз наступна наша історія буде з 2-2-5, їдемо туди. Для того, щоб, по-перше, бути присутніми, бачити цих військовозобов'язаних, які тільки прибули вже, військовослужбовців, бути на полігонах, розуміти, що відбувається, і навчати їх новим підходам. Вони відкриті, принаймні, вони це максимально демонструють. Я сподіваюся, що вже за деякий час ми побачимо результат, тому що наша задача не стільки покарати за щось, скільки оцінити справжню ефективність, а будемо відверті, ці підрозділи справді ефективні у конкретних задачах.
11: Тому що у них є люди?
12: Тому що у них є люди і тому що у них є дисципліна, це правда. І бували випадки, коли проблема була у взаємодії, наприклад, 425-го полку з суміжними підрозділами. І ми теж це проговорювали, і ми тут застосовуємо дуже-дуже часто наші навички медіації, коли ми намагаємося налагодити взаємодію між суміжниками, коли, наприклад, те саме я вже про це говорила, прохання моє до скелі евакуювати військовослужбовців іншого підрозділу, які там вже майже рік перебували заблокованими на двох позиціях, і вони це зробили, і при цьому вони не понесли втрат. Тобто, вони можуть бути ефективними. Питання в тому, які задачі перед ними стоять, це перше. Друге, це, звичайно, ось цей ризик, і що вони постійно мають бути під контролем. Тому, якщо підсумувати, наша позиція полягає в тому, що дуже ризиковано створювати з них окремий рід військ.
11: А ви говорили про всі ці проблеми? Медійні, справжні, надумані чи роздуті, які навколо штурмових підрозділів із головкомом?
12: Так, ми говоримо, не було якоїсь там зустрічі прямо присвяченої штурмовим підрозділам, але ми час від часу говоримо, проговорюємо проблеми. І він неодноразово включався, коли я йому наголошувала на якихось проблемах, на конкретних порушеннях прав. І я думаю, що їхня взаємодія з нами – це і... наголошення на цьому головкома. Я думаю, що це від головкома іде ідея в тому, що Офіс військового омбудсмена має максимально працювати з цими підрозділами. Але конкретно ми це не проговорювали.
11: Спільнота «На лінії вогню» продовжує рости. І я вдячна кожному нашому підписнику і підписниці за ваш внесок у розвиток проєкту. На екрані ви бачите імена доброчинців, які вже долучилися на YouTube або на Монобазі. А зробити це дуже просто. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, переходьте на нашу Монобазу, оберіть рівень підтримки у 50, 150, 450 і 1000 гривень на місяць. І отримуйте різні можливості доступу до виробництва проєкту. Наприклад, закритий чат або можливість побувати за кулісами зйомок і поспілкуватися наживо із авторками та бойовими командирами. А за підписку будь-якого рівня ви отримаєте наш брендовий патч «На лінії вогню». Своїми пожертвами ви дозволяєте нам їздити на фронт у відрядження, знімати якісний мілітарний контент і розвивати пасіонарну спільноту. Ви сказали, що дуже тонка межа між такою посиленою дисципліною і вже порушенням прав. Я не знаю, чи працюєте ви лише за заявками, чи і на, реагуєте на якісь там медійні скандали чи медійні прояви. Зараз до чого я це веду. Нещодавно командир російського добровольчого корпусу White Rex Денис Капустін в інтерв'ю Дудю розповів, точніше визнав, що так, у них є фізичне покарання всередині підрозділу для порушників, навіть цілий ритуал фізичного покарання, побиття палицями, як у імперській армії, як шпіцрутинами палицями. Тобто військовослужбовець проходить оцей весь ритуал, коли його б'ють всі по черзі цими дерев'яними чи якими там палицями. І він про це говорить абсолютно спокійно. Тобто він визнає, да, це таке у них є. І тому я у вас хочу запитати, типу, де ця межа? Побиття – це просто дисципліна? Чи побиття до крові, чи до втрати свідомості – це вже ні? Чи яка?
9: Я, на щастя, просто не дивлюсь Дудя.
11: Теж це просто було з кожної праски.
9: Я не чула саме цю історію, але скарги з РДК у нас є. І ми з цього приводу, і не тільки, а по іншим ще підрозділам, зустрічалися з департаментом активних дій ГУР, які до їхньої честі дуже активно включилися у вирішення питань, коли ми їм підсвічували, зокрема ж, питання по іноземцях, які проходять службу в їхніх підрозділах. І окремо по РДК, це у нас РДК, РБК, це у нас окрема історія. Ми знаємо про порушення там. Побиття – це не є дисципліною. Побиття – це вже кримінальне правопорушення. І це потрібно розуміти. І ми навіть в таких випадках часто не включаємося самі по конкретних моментах, а пишемо на правоохоронні органи, тому що це кримінальне провадження. Але коли ми знаємо про таку ситуацію у підрозділі, то він перебуває під нашим посиленим контролем. Плюс дуже часто, якщо це ми розуміємо, що це масове порушення, ми призначаємо перевірки. На сьогоднішній день наш офіс ще не набув такої спроможності, щоб ми в кожен підрозділ заїхали фізично з перевіркою. На жаль, ми поки що ще не можемо цього собі дозволити, ще не укомплектоване управління перевірок. Але ми максимально в таких випадках включаємось. І коли ми говоримо про баланс дисципліни, чи це навіть не баланс, а межа між дисципліною і порушенням прав військовослужбовців, то я взагалі не говорю про побиття. Може бути там певний моральний тиск на військовослужбовця, якийсь загальний осуд всього колективу або ще щось. І тут ми говоримо про межу. Але фізичне покарання, застосування насилля, в принципі, неприйнятне. Це насамперед тому, що українські командири мають бути настільки компетентними і володіти такими навичками, що вони не повинні навіть доводити до цього. Ми йдемо до такої армії, і я знаю таких командирів, їх доволі багато в силах оборони. Я думаю, що це взагалі в принципі неприйнятно.
11: Але ви півжиття працюєте з армією. Мені здається, так. 14 років. Ви усвідомлюєте, що вдарить солдата, чи там вдарить підлеглого чимось, це абсолютно норма навіть зараз. І це називається виховання фізичним впливом.
9: Я би не хотіла говорити, що це норма. Такі випадки
11: звісно,
9: є.
11: Ви не можете цього сказати. Я вам кажу, що це норма у війську.
9: Такі випадки є.
12: І такі випадки неприйнятні, тому що ми говоримо про зовсім інше військо, якщо ми хочемо. Я абсолютно переконана, і я навіть після 12 років роботи з армією, я вірю в те, що тільки військо гідних людей здатне перемогти противника. І допоки ми не виховуємо почуття власної гідності у кожного насамперед офіцера, ми не переможемо противника, ми не переможемо росіян. Це наша додаткова зброя, та? Це гідність. А чому я говорю, що гідність в першу чергу має бути у офіцерів? Тому що людина з почуттям власної гідності ніколи не підніме руку на іншу людину, ніколи не почне її принижувати публічно чи якось ще. Ніколи не буде включати самодура. Дуже таке хороше російське слово. От це самодурство, його точно треба виключити з армії. І, чесно кажучи, тут питання в тому, я навіть не знаю, фізичне насилля, в принципі, неприйнятне, але іноді психологічне насилля, яке застосовують до військовослужбовців, воно навіть гірше. Коли тобі там не дозволяють відпустки, коли тебе не відпускають додому, навіть коли в тебе сталися якісь сімейні обставини дуже складні або ще щось, просто тому, що от командир самодур. Оце теж жахливо. І от таких скарг у нас доволі багато, на жаль. Тому тут питання лідерських якостей, морально-етичних якостей командирів, воно надзвичайно важливе. І це те, з чим ми точно працюємо і будемо працювати.
11: В одному з інтерв'ю ви розповіли, що проблема не лише там в скелі в 225, хоча там теж багато проблем, а приблизно такі самі там втрати, чи приблизно така сама кількість проблем є і в медійних підрозділах, які насправді просто до себе не пускають або не усвідомлюють, навіщо Ользі Решетиловій втручатися своїм носом у їхні справи, в них і так все добре. От, угу. І ви взагалі їм медійку зіпсуєте.
12: Ну, їм більше цікавить медійка, ніж... Насправді, вони не до кінця розуміють, що, можливо, ще, що є закон про військового омбудсмана, і тут не питання Ольги Решетилової, а питання державної інституції, яка тепер здійснює цивільний демократичний контроль над усіма підрозділами, навіть супермедійними.
11: Угу. Ну, я не буду тут оракулом, щоб сказати, що супермедійні – це трійка, це Хартія, це Азов, мабуть, поки що. Угу. Я думаю, що хтось із цих трьох, яких я назвала…
12: Ну, серед названих вами є навіть ті, з яких взагалі немає скарг. Тобто це дуже різні підрозділи. Та, але є ті, від яких дуже багато скарг, але які замість того, щоб вирішувати всередині питання дотримання прав військовослужбовців, більше уваги приділяють медіакампаніям.
11: У вас є механізми впливу на це?
12: Думаю, так. Так, ми намагаємося з цим працювати. Це складніше, ніж з іншими підрозділами. І питання тільки ще в тому, що... Я не хочу теж виходити в паблік з цими проблемами. Я розумію, що образ будь-якої військової частини надзвичайно важливий для сил оборони загалом. Тому що уявлення суспільства, навіть всієї міжнародної спільноти про наші сили оборони, воно в тому числі ґрунтується на образах медійних підрозділів. І мені дуже не хочеться підривати їхній імідж, репутацію, образ. Але ми намагаємося їм донести, що порушення прав рано чи пізно все одно виллються в публічність. І краще реагувати, краще вирішувати ці питання. Наша задача – допомогти. Ми бачимо проблему, ми до вас прийшли допомогти і жодним чином не зіпсувати ваш імідж, а навпаки покращити. Тому, так, це сигнал цим медійним підрозділам з нами краще співпрацювати, тому що рано чи пізно все одно це все стане явним, все, що ви робите. Ну, армія хоч і закрита структура, але це вже народна армія. І у кожного військовослужбовця є ще своє оточення, члени сімей, сусіди, друзі, колеги, які так чи інакше знають про те, що відбувається. Приховати інформацію зараз в армії неможливо, і ми це бачимо. Навіть гірше, іноді проблема настільки роздувається в медіа, пов'язана з силами оборони, ну, в тому числі за допомогою російської пропаганди, що навіть невелика якась проблема стає цілою медійною проблемою. Тому краще проблеми вирішувати. І ми тут для того є. Ми офіс військового омбудсмана є для того, щоб допомогти. Я завжди, до речі, всім командирам і всім підрозділам даю шанси. Їх доволі багато. Тому що мені важливо не покарання, хоча до нас там
9: дуже часто приходять навіть в коментарі, ми коли пишемо про вирішення якоїсь проблеми нам, а кого ви за це покарали? Ну, я постійно і нашій команді наголошую, ми не каральний орган. Ми тут, щоб допомогти стати кращими. І тому я до останнього даю шанси підрозділам, командирам, військовослужбовцям виправитись. І ми навіть робимо там карту оцінки підрозділів. І я наголошую на тому, що ми повинні їх бачити в динаміці. Не по кількості порушень, не по якості цих порушень, а по тому, як підрозділ реагує і виправляє ці порушення. І от якраз 425-й, 225-й – це приклади того, що люди готові мінятися. От я це бачу. Вони відкриті до співпраці. Ми вже з ними спільно проводили зустрічі з рідними, з зниклих безвісті, загиблих військовослужбовців. І я пам'ятаю ці перші зустрічі, наскільки командири були, знаєте, які жачки, які не хотіли, ну, максимально відгороджувалися від проблем, тому що вони за кожен раз йшли на зустріч, очікуючи, що на них будуть нападати за те, що не вберегли військовослужбовців, за те, що там якось неякісно організували операцію, не евакували і так далі. Так, рідні завжди ставлять ці питання, це факт. Питання, і завжди це хрест командира. Якщо комусь здається, що командиру все одно, навіть найбільш черствому командиру не все одно. Я впевнена, що їм ночами сняться загиблі військовослужбовці. І впевнена, що вони постійно про них думають і думають про цей свій хрест. Але при цьому їм треба бути в ресурсі і продовжувати війну. І тому ми, організовуючи ці зустрічі з частин з рідними загиблих, зниклих безвісти, ми якраз намагаємося бути тим буфером, взяти на себе удар від рідних і при цьому дати їм відповіді від військових частин, від командирів. І от на перших зустрічах, наприклад, штурмових полків з рідними ми бачили цю конфронтацію. Але зараз вони вже поступово-поступово надали всі можливі відповіді, які вони могли надати, в тому числі по втратах. І ми вже бачимо якийсь конструктив і взаємодію. Ми вже бачимо, як навколо цих підрозділів формується спільнота рідних, які починають їм довіряти. Навіть в такій трагічній ситуації. І ясно, що дуже, дуже ще багато негативу, і ясно, що в тих задачах, які виконують ці підрозділи, цей негатив завжди буде. Ми від цього нікуди не подінемось. Ясно, окрема історія, ми зараз вивчаємо, у нас є підрозділ по бойовому застосуванню військ, і ми вивчаємо, як відбувається евакуація, медична евакуація, як вона планується під час планування операції, чи як відбувається евакуація тіла і так далі, якщо були втрати під час проведення операції. І тут теж є простір для покращення завжди. Але я бачу, як різні підрозділи зараз на цьому роблять акцент, в тому числі застосовуючи РНК, в тому числі безпілотною компонентою. І є підрозділи, які реально в цьому роблять великі успіхи. От ми зараз пишемо звіт, в тому числі там є частина по евакуації, і наводимо приклад, як це організовано в Азові. Як планується евакуація на кожній точці, як все це продумано. І це такий приклад, який треба масштабувати.
11: В кожному... А цей аудит втрат, який анонсував міністр оборони Федоров?
9: Це дуже хороша ідея. І ми говорили з Михайлом про те, як вони будуть проводити цей аудит. І я бачила, умовно кажучи, формулу, за якою формується рейтинг підрозділів. Там не тільки... Просто втрати мають бути співвіднесені з інтенсивністю бойових дій, з втратами противника, з кількістю застосованої техніки і знищеної техніки противника, відвойованими територіями або втраченими територіями. Це все ціла, це не просто вирахувати. Але я бачила, що в Міністерстві оборони розроблена така формула і створений рейтинг, і я думаю, що це дуже правильна ідея. Я сподіваюся, що їм вдасться це не просто порахувати, а зробити правильні висновки з цього і знову-таки, я ж завжди за покращення. Не просто там сказати, що цей підрозділ поганий, а прийти в підрозділ і сказати, що, чим вам допомогти, щоб це вирішити. Тому що є дуже хороші підрозділи, дуже хороші командири, але у них не було можливості навіть набути цієї спроможності, наприклад, чи поміняти, от теж питання, та, довготривале перебування на позиціях. Дуже часто ми, коли звертаємося з цим до командирів, він каже, ну мені нема ким поміняти, дайте людей. І ось це питання, та, як, ну мені здається, що зараз проблема з людьми трохи вирішена ініціативою Офісу Президента про так званий справедливий розподіл військовослужбовців.
11: По справедливому розподілу я тут з вами не погоджусь, тому що якби тут сиділи камбриги, так 10 камбригів піхотних бригад, вони б нас закидали зараз помідорами і сказали, що ніякого справедливого розподілу немає. Знову ж таки, через штурмові полки, штурмові підрозділи, пріоритетне комплектування, як його дуже толерантно називають, що, але насправді вигрібаються всі з навчального центру спочатку, ну а потім приїжджають уже з інших бригад, такі, ну що лишилось, то лишилось, ну давайте. Ось такий от справедливий розподіл. Ну, це те, що мені розповідають.
9: Я тут теж буду з ними сперечатися, тому що ще півроку назад ми ще в Офісі Президента проводили наради, і були підрозділи, які отримували там нуль особового складу за 3 місяці, наприклад. А зараз в обов'язковому порядку, мені здається, по-моєму, 50 людей особового складу, кожен підрозділ має отримати щомісяця. І це відбувається. По пріоритетному комплектуванню буквально п'ятницю, да, ми повернулися з навчального центру, і там формувалася одна, там було пріоритетне формування однієї бригади піхотної, механізованої. В Брезі розподіл відбувався, я спеціально зайшла, там якраз автобуси стояли, які розвозили вже з Брезу тих, хто повернувся із СЗЧ по підрозділах. І я зайшла в кілька автобусів спеціально перевірити, і там не було штурмових полків на розподілі. Там була, там, наприклад, 116-та механізована, 72-га бригада, тобто я не бачила. І причому, знову-таки, кажуть, що штурмові полки собі забирають там найздоровіших. Ну, молоді хлопці сиділи, їхали в автобусах і їхали вже по цих бригадах. Тому, ну, це такий, знаєте, можливо, в якийсь момент і справді так було, можливо, в якийсь момент так відбувається, але ну, трохи перебільшують, коли кажуть, що от пріоритетно формуються там, наприклад, тільки штурмові підрозділи. Так, у них дуже багато особового складу, як для з'єднання такого типу полку. Та? Ну, і це проблема, але повертаючись до питання справедливого розподілу, все одно ситуація покращилася зараз. Можливо, не так, як би хотілося, тому що і людей не так багато, і підрозділів багато, і всі потребують, у всіх горить на фронті і так далі, але все одно хоч якусь частину, але зараз кожен підрозділ має отримувати. Ну, якщо не отримує, то маякуйте нам, ми в свою чергу будемо сигналізувати командуванню для того, щоб це питання було вирішено.
11: А хто, до речі, відповідає за справедливий розподіл? Бо це дуже красиво медійно, але є конкретна людина біля командувача чи десь в офісі, не знаю, хто дивиться справедливо чи несправедливо?
9: Ну, справедливо-несправедливо – це суто по кількості. Та? По 50 розподілили всім, і я так розумію, що це робить Головне управління персоналу Генерального штабу. Ну, насправді, дуже часто у нас і проблема в тому, що немає конкретно відповідальної людини. Є якийсь абстрактний підрозділ, скажімо, або є кілька підрозділів, і зрештою ні в кого немає конкретної цифри, наприклад, по якійсь проблематиці. Та? Чи всі один на одного починають, от я тільки що прийшла з наради, де там ВЛК на Міністерство охорони здоров'я, там, я не знаю, Національна поліція на ТЦК, Міноборони, а це взагалі не ми. І от, ну, коли дуже-дуже складно працювати в якійсь темі, де ти не можеш знайти конкретного відповідального. І в таких випадках, хоча це не наша задача взагалі, іноді доводиться просто брати ситуацію в свої руки, створювати ці ненависні всім робочі групи. Я от сьогодні закінчила нараду, кажу, тільки не смійтеся, але ми створюємо робочу групу. І відпрацьовувати, і засукати рукава, і виїжджати на місце, і робити самим, тому що дуже бояться люди відповідальності, на жаль. І мені здається, що це наслідок
12: того, щоб за постійні якісь покарання за за те, що ти береш на себе ініціативу і відповідальність. І я думаю, що оці всі 10 комбригів, яких ми уявляємо тут, з якими ми зараз говоримо, вони зі мною погодяться, що дуже часто це радянська ініціатива наказуємо, воно ще не викорінено, на жаль. Ось так, тому доводиться в тому числі виховувати цю ініціативу і розказувати. Я сьогодні там на тій самій нараді читала лекцію, що ми всі тут представляємо державу і повинні взяти на себе відповідальність. І мені здається, що такі лекції треба читати дітям в 9 класі, але я мушу читати їх чиновникам, тому що всі дуже бояться цієї відповідальності.
11: Нещодавно ви виявили 2000, ймовірно, непридатних до служби людей в одній військовій частині, я так розумію.
12: Ймовірно, непридатних.
11: Ймовірно, так. Угу. Це викликало резонанс у ЗМІ. Саме з усього інтерв'ю вашого, мені здається, що ця новина розлетілася найбільше. Як це взагалі можливо? І я розумію, що, мабуть, ви не скажете частину, але як, хто ці люди, чому їх так багато і що з ними зараз?
12: Не скажу частину, перевірка наразі триває, причому це міжвідомча перевірка, до якої ми залучили і Департамент охорони здоров'я, і командування сухопутних військ. Це люди або наркозалежні, або ті, які перебувають на замісній підтримувальній терапії. А в якийсь момент вони потрапили у війська або з висновком ВЛК придатні, або обмежено придатні. Ми спочатку виявили їх в одній військовій частині, потім зрозуміли, що це проблема не тільки однієї військової частини, а вони справді масово знаходяться у військах. І от якраз та військова частина, де ми це з'ясували, до її честі просто великої відповідальності командира, якраз організувала попередньо реабілітацію цих людей, тому що у війську неможливо забезпечити замісну терапію, і це викликає у них абсентний синдром, тобто синдром відміни, які супроводжуються ломкою, судорогами і іншими речами, які можуть привести і до летальних випадків, в тому числі. І от ця військова частина організувала реабілітацію цих людей, вони з ними працювали і дуже багатьох поставили в стрій. Більше того, змусили їх відмовитися від наркотиків. Хоча сьогодні у нас теж була з цього приводу нарада, і медики кажуть, що це залежність на все життя. І навіть бувають періоди ремісії, але все одно рано чи пізно людина може до цього повернутися, і що це потребує лікування і так далі. Це дуже складна тема. І питання в тому, що це і питання, така морально-етична дилема, чи повинні ці люди служити чи ні, люди з залежностями, так? А якщо ми вирішуємо, суспільство вирішує, що вони такі самі громадяни і так само повинні служити, то тоді у нас питання в тому, як їм забезпечити цю службу, щоб вона не ставала для них мукою.
11: І чекайте, я підозрюю, що у них букет хвороб так само, і вони будуть служити поруч із відносно здоровими.
12: Дуже часто ці люди з супровідними хворобами. І є дуже чітка норма в 402-му наказі, яка мала би визначати їх непридатними. Очевидно, це порушення. Очевидно, вони мали бути визначені непридатними або придатними до служби в військових частинах забезпечення. Там, де вони, наприклад, можуть отримати замісну терапію. І ми говорили, от є приклади, сьогодні наводили підрозділів, де справді командир організовує довезення цих людей туди, де вони можуть отримати метадон, тобто цю замісну терапію. І таким чином вони продовжують служити. І я говорила з кількома командирами різних і штурмових підрозділів, і піхотних підрозділів, які відчувають величезний дефіцит людей, які говорять про те, що ми візьмемо всіх, тому що з усіх можна зробити хорошого піхотинця. Вони готові працювати з цими людьми, в тому числі з їхньою реабілітацією. А з іншого боку, таким чином, якщо ми не владнаємо все це в законодавчому полі, в нормативно-правовому, то ми покладаємо цю відповідальність на командирів, і якщо щось станеться або з цим військовослужбовцем, або з оточенням, та з побратимами, тому що це завжди ризик, то командири понесуть відповідальність.
9: І їх будуть запитувати, а чому ти не убезпечив там військовослужбовців, або чому ти не забезпечив нормальне функціонування цьому військовослужбовцю. Це величезна проблема, така багаторівнева, починаючи від медичних проблем, та, як це все реалізувати, і закінчуючи такою морально-етичною дилемою. Чи справедливо те, що вони непридатні? Чи повинні вони служити, чи не повинні служити? І от по сьогоднішній великій нараді, де були представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства оборони, командування медичних сил і багато там інших відомств, ми не прийшли до єдиної думки. І, ну так, далі будемо над цим працювати і думати, як рухатися далі в цьому питанні. На сьогоднішній день, ну, позиція, наприклад, Департаменту охорони здоров'я полягає в тому, що є 402 наказ, якого ВЛК повинні неухильно дотримуватися. А там написано чорним по білому, що вони мають бути або обмежено придатними, або непридатними.
11: Але як вони потрапили у військо? Вам зрозуміло вже, на якому етапі? Тобто їх десь згребли, поставили їм придатні і відвезли в навчальний центр чи куди?
9: До військової частини. Ну, поки що ми наразі це з'ясовуємо. Чекаємо, проводимо звірки, чекаємо інформації від командування сухопутних військ. Ну, поки що перевірка триває за результатами. Я не думаю, що ми будемо публічно це комунікувати, не хотілося би. Ось, але точно будуть зроблені висновки, і ми будемо спонукати командування до того, щоб втілити ці висновки, наші рекомендації в життя. Моя позиція полягає в тому, що кожен тут на кожному етапі є відповідальний. Хтось це рішення приймав, хтось бачив, як хтось це рішення приймає і нічого не сказав, а хтось прийняв цих людей на службу. Відповідно, ну, потрібно робити висновки. Але знову таки, це ми говоримо там з точки зору от конкретної норми, як це має відбуватися, але є ще така загальна картина, та? От ця морально-етична дилема, питання суспільної справедливості і все інше. Тобто ми для себе як держава повинні прийняти рішення, що з цим робити. І це насправді дуже складне рішення. І я... В мене немає однозначної відповіді, і ні в кого з тих, з ким я говорила, чесно кажучи, немає. Є позиція лікарів про те, що ці люди не можуть служити, тому що, ну, це дуже серйозне захворювання, коли вони не можуть контролювати свою поведінку. Є позиція військової частини, яка каже: ну, дивіться, нам же вдалося, ми їх реабілітували. І от вони, от дивіться, вони нам показували відео, вони в строю. Вони готові, вони мотивовані, вони навпаки ображені на державу, яка їх викинула, як сміття, сказала, вони придатні, і їх не призивали, наприклад.
11: Але це ж не більшість підозрюю.
9: Я впевнена, що це не більшість, так, звісно. Але з ними працювали на цій реабілітації, їх переконували, мотивували, з ними працювали психологи, капелан. Тобто, ну, виглядає так, що працювали доволі професійно. Але медичне забезпечення, знову, які муки пережили ці люди, я не знаю. Тобто ми не були там на цьому етапі, і, ну, складно сказати. Але, знову таки, поки що я не готова говорити про якісь висновки, поки ще триває перевірка, ну і буде створена робоча група по тому, як далі працювати з цими людьми. Наразі я сподіваюся, що їхня мобілізація зупинена. Дуже на це сподіваюся, і що, ну, на сьогоднішній день вони тільки за власним бажанням йдуть військо, а не примусово.
11: І хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви багато сьогодні позитивного сказали про штурмові війська, штурмові підрозділи, ще немає штурмових військ, але проти їх створення. Тому, якщо ці випадки будуть продовжуватися, якщо побиття, катування і там інші, те, що говорять, що є у скелі 225, будуть продовжуватися, офіс омбудсмена...
9: Військового.
11: Офіс військового омбудсмена скаже про це публічно. Що це, ну, якщо офіс омбудсмена військового скаже про це публічно, це означатиме, що вони не реагуватимуть на всі ваші попередні роботи, зауваження.
9: Мені здається, що я одна з тих, хто найбільше їх критикував публічно. Мало хто собі дозволяв стільки критики в їхній бік. Я завжди критикую, але завжди даю шанс. І я реально вірю в ці підрозділи, що вони можуть виправитися, що вони можуть врегулювати ті питання, які у них виникають, і я вже бачу позитивну динаміку. Не все відразу. Є проблеми. Ми з ними працюємо. Чи потрібно їх масштабувати ще далі? Ні, не потрібно. Я думаю, що досить нам їх...
11: Проблеми на цьому рівні.
9: Ні, ну, словом, я вважаю, і звісно, ми завжди будемо говорити, якщо будуть виникати проблеми, і ми не зможемо їх вирішити ніяким іншим чином, але я в них вірю. Я думаю, що у них є перспектива взагалі стати такими взірцево-показовими підрозділами. Не відразу, нам треба на це ще трохи часу, але давайте зустрінемося з вами десь через рік і поговоримо.
11: Як... Давайте, подумайте про цих 10 комбригів, які тут зараз сидять.
9: Ні, я насправді скажу, просто до них дуже багато уваги прикуто. Десь заслужено, десь не заслужено, але є підрозділи, про які мало хто знає, але там не менше проблем, ніж у штурмових військах. Просто питання в тому, знову таки кажу, що це зона ризику. Там, де зона ризику, треба з цим працювати. Що ми робимо?
10: Це була розмова з військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою. Шукайте всі наші випуски на YouTube-каналі «На лінії вогню». Ставайте спонсорами і підтримайте роботу воєнних журналістів. Слухайте, думайте, дійте!
0: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це…
13: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
14: Можливість працювати у гарячих точках.
15: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
16: Не замовчувати суспільно важливі теми.
17: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
18: Писати про те, до чого лежить душа.
19: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
20: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
21: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
22: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
23: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
4: Реклама на Громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 26 копійок.
4: Євро.
5: 51 гривня 43 копійки.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 29 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Президент Володимир Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги у зв'язку із підготовкою Росії до нового масованого удару по Україні. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
2: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості.
1: Нагадаю, що у ніч на 24 травня Росія уже завдавала масованого комбінованого удару із застосуванням 90 ракет та 600 дронів, зокрема двох ракет «Орешнік», одна із яких влучила по Київщині, а інша по окупованій Донеччині. На території Білорусі безпосередньо біля українського кордону наразі не зафіксовано нарощування військових сил, проте ситуація в глибині країни залишається тривожною. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, що Мінськ утримує біля кордону невелику кількість підрозділів, які проходять ротацію без збільшення чисельності. Водночас розвідка фіксує посилення тиску із боку Росії, яка намагається змусити Білорусь масштабно долучитися до війни власними силами, через що не виключають майбутні провокації або ж вторгнення. Наразі російських ударних угруповань там немає, але РФ може перекинути їх у будь-який момент. На тлі цих загроз Україна вже посилює Чернігівсько-Київський напрямок, а сили безпілотних систем ЗСУ визначили 500 потенційних цілей на білоруській території на випадок вступу України у війну. Українські безпілотники атакували центр ФСБ Росії, який займається радіоелектронною розвідкою. Об'єкт розташований у Краснодарському краї і, як повідомили у Службі безпеки України, спецпризначенці центру «Альфа» уразили пункт управління, який росіяни використовували для наведення ракет і дронів по Україні, а також для перехоплення сигналів із іноземних супутників. У Службі безпеки заявили, що внаслідок атаки були виведені із ладу ключові об'єкти Центру радіоелектронної розвідки. СБУ наголошують, що такі удари послаблюють можливості Росії координувати роботу ППО та завдають ударів по території України. Також цієї ночі українські військові атакували Волгоградський нафтопереробний завод, нафтову станцію «Ярославль-3» та інші об'єкти на території Росії. У силах спецоперацій зазначили, що Волгоградський НПЗ забезпечував паливом російську армію та Чорноморський флот. Документальний фільм українських журналістів Стеслава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Емі» за найкращу режисерську роботу. Про це повідомили на сайті премії. Загалом стрічка була представлена у 6 номінаціях, серед яких найкращий документальний фільм, сценарій, операторська робота та монтаж. Нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка про колишню прем'єр-міністерку Нової Зеландії. Сам Стеслав Чернов на церемонії не був присутній, відзнаку отримали Алекс Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер. Фінляндія надає Україні військову допомогу на 128 мільйонів євро. Це вже 33-й пакет допомоги. Як повідомила прес-служба фінського уряду, це рішення запропонував уряд країни, потім його ухвалив президент Олександр Стуб. Загалом Гельсінкі вже надали Києву військової допомоги на 3,4 мільярда євро, дослівно. Із оперативних міркувань та із метою забезпечення доставки вантажу до місць призначення більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки або ж графіку не надаватиметься, написали на сайті уряду. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що російський безпілотник, який напередодні влучив у будинок у місті Галац, змінив траєкторію після роботи української ППО. За словами президента, дрон збили над містом Грені на Одещині поблизу кордону із Румунією. Водночас Нікуш Ордан наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії.

0: Він також повідомив, що мешканці пошкодженого будинку можуть повернутися до своїх квартир. Винято квартира, у яку безпосередньо влучив безпілотник. За словами президента Румунії, двоє постраждалих отримали опіки, але серйозної загрози їхньому життю немає. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже поговорив із румунським лідером і запропонував допомогу у протидії можливим російським атакам. Україна готова підтримати безпеку Румунії, написав Зеленський після розмови. Також Путін відреагував на інцидент із російським безпілотником. Він заявив дослівно, що ніхто не зможе сказати, якого походження той чи інший літальний апарат до тих пір, поки не проведена експертиза, наголосивши, що скоріше за все йдеться саме про український дрон. У щорічному звіті ООН щодо сексуального насильства в умовах збройного конфлікту вперше до чорного списку внесли Збройні сили Росії та Ізраїлю, про це повідомляє Associated Press. Російські війська та сили безпеки потрапили до цього списку за сексуальне насильство щодо військовополонених та цивільних осіб, затриманих під час війни в Україні. Попри те, що Москва послідовно відмовляє у доступі слідчим ООН, правозахисники змогли ж все-таки перевірити 310 таких випадків у Росії та на окупованих українських територіях, де переважно більшість жертв стали саме чоловіки. Ізраїльську армію внесли до списку через ставлення до утримуваних палестинців. Загалом до документа увійшло 77 організацій із 12 країн, а посли обох держав уже висловили своє обурення та розкритикували генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння із Іраном та заявив про підготовку фінального засідання у Білому домі для ухвалення остаточного рішення. У своїй соцмережі Трамп написав, що Іран має погодитися ніколи не створювати ядерну зброю. Також, за словами президента США, Ормузька протока повинна бути відкритою для вільного судноплавства без мит і обмежень. Він заявив, що всі морські міни у протоці мають бути знищені. Трамп додав, що судни, які були заблоковані через військово-морську блокаду, зможуть повернутися до нормального руху. Крім того, президент США заявив, що збагачений уран, який після ударів американських бомбардувальників залишився під землею, Сполучені Штати Америки разом із Іраном та МАГАТЕ мають дістати і знищити. Це були головні новини за 29 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами, лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингові Дім». Ліцензія МОВ №1/2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10.10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, ну і музика, звісно ж. 11.30.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
9: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Верховна Рада провалила голосування законопроєкту, який мав впровадити ПДВ для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро. У чому проблема цієї законодавчої ініціативи, ми розбиралися із Володимиром Дубровським, старшим економістом Кейс Україна. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Для мене сама ця історія про ПДВ на посилки часто подається колись дуже спрощено, до прикладу, там податок на Аліекспрес, так, хоча там значно ширший контекст, як я вже зазначив, це і МВФ, це і митниця, це маркетплейс, і конкуренція з українським бізнесом. Почнімо з головного, чому навколо цього законопроєкту стільки дискусій. Ось коли ви його аналізуєте, аналізуєте заяви безпосередньо парламентарів, бо для багатьох справді людей це виглядало просто як запровадження ПДВ на невеликі посилки з-за кордону. Що тут насправді пропонували змінити і наскільки це суттєво відобразилось безпосередньо на простих громадянах і громадянок?
11: Давайте почнемо з історії питання. Більшість країн мали такі пільги для невеликих посилок, тому що технічно оформлювати сплату податку на кожну таку дрібну посилку – це велика робота, ну принаймні це була велика робота. І вона себе не виправдовувала. Не виправдовувала себе адміністрування. Адміністрування – це втрата коштів, втрата ресурсів, які просто ні на що не витрачаються. Вони не створюють жодної доданої цінності. І тому, зрозуміло, так само, як така сама логіка, як з порогом для сплати ПДВ для підприємств. Це діяло для невеликих посилок. З того часу були створені механізми, як це можна зробити таким чином, щоб ані покупці, ані постачальники не витрачали свій час, щоб це відбувалося в автоматичному режимі. І саме такі підходи зараз закладені до цього законопроекту. Але раніше дуже подібні законопроекти намагалися проштовхувати лобісти від так званих офіційних імпортерів, тобто тих, хто має ексклюзивні договори і хочуть, щоб ніхто таку продукцію більше в Україну завести не міг, а вони могли встановлювати ціни чи не вдвічі більше, ніж найкращі ціни в світі. І це їхня практика. Це вони просто хочуть таким чином заробляти монопольну ренту. Вони це намагалися протиснути свого часу, ще 10 років тому намагалися, коли не було автоматичних механізмів. І вони і зараз кажуть, що ви там турбуєтесь про ускладнення. Це ж неправильна торгівля. От в нас правильна торгівля. Ми торгуємо в фізичних магазинах, а тут якась інтернет-торгівля. з якихось китайських маркетплейсів, до речі, не китайських. Мова йде про будь-які маркетплейси і будь-яких постачальників. Це далеко не тільки Китаю, наприклад, багато посилок іде з Сполучених Штатів і з інших країн. Тобто, от тема була від самого початку вже в такому негативному ключі, і зараз, звичайно, ті самі постачальники, ті офіційні імпортери, її теж лобіюють. І депутати, так само як прості люди, бачать, що лобіюють це недобросовісні насправді лобісти, які хочуть уникнути конкуренції. Ну і відповідно до цього ставляться. Хоча насправді сталися великі зміни того часу. Перший Європейський Союз напрацював механізм, за якого, якщо товар купується з тих маркетплейсів, які зареєстровані в системі, то ціна автоматично просто збільшується на ПДВ, і покупець одразу бачить ціну з ПДВ. Йому нічого не треба робити, йому не треба нікуди нічого сплачувати окремо, не потрібна окрема перевірка на митниці, все йде в автоматичному режимі. Виникло питання, а що робити, якщо це купується не з тих відомих маркетплейсів, які зареєструвалися, а з якихось менших, наприклад, або безпосередньо від виробника. І тут у нас законопроект кращий, ніж воно працює у Європейському Союзі, бо поштові оператори погодилися взяти на себе це. Ну, принаймні, найбільші поштові оператори, такі як «Укрпошта», «Нова пошта», вони неохоче, звичайно, бо це для них клопіт, але погодилися на себе взяти сплату цього ПДВ з тим, щоб кінцевий споживач не змушений був робити це в індивідуальному порядку. І в такому вигляді я теж свого часу ставився до цього законопроекту дуже скептично, але в такому вигляді він вже прийнятний. Єдине, що, звичайно, ніхто не хоче підвищення податків, ніхто не хоче сплачувати більше. І частина народних депутатів на цьому грає, особливо від опозиції, вони хочуть показати, що влада обдирає народ. Ну, це насправді не зовсім той випадок, тому що ПДВ має сплачуватися, взагалі кажучи, з усіх продажів всередині країни. Це податок на кінцеве споживання. І зараз ці податки йдуть на найблагороднішу ціль, на фінансування нашого війська. Тому тут я би сказав, що вони просто вдаються до економічного популізму. Ну, Батьківщина це зрозуміло, а ЄС взагалі позиціонували себе колись як противники економічного популізму, але якщо політичні інтереси працюють, то вони стають прихильниками.
10: Пане Володимире, я тут вас переб'ю, тому що тут хочу запитати. Ось ви кажете, що законопроект допрацювали. Він уже виглядає для вас прийнятним. І, в принципі, послухавши інформацію, я також розумію, що це прийнятно. І тут точно працює цей аргумент, що податки потрібні зараз, тому що вони йдуть на сили оборони України. Але парламентарі, які розуміють, що не ухвалюючи цей законопроєкт, який є маяком МВФ, для того, щоб ми отримали наступні гроші, які дуже важливі для нашого бюджету, тому що в нас дефіцит, вони його провалюють, вони навіть не відправляють на друге читання, і зараз ми залишаємося без нічого. Ось на цьому рівні, міжнародно-політичному, стосовно МВФ, наскільки це матиме негативні наслідки для нас? Чи все ж таки чекати найближчим часом, що знову-таки внесуть цей законопроєкт уже під новою цифрою, під новим номером і будуть ще раз голосувати?
11: Я думаю, що будуть ще раз голосувати, але катастрофи саме з грошима МВФ не станеться, бо це не основні гроші. Основні гроші – це гроші від Євросоюзу. Вони поки що надходять і мають надійти ось. Там така умова теж стоїть, але вона не настільки термінова, як з МВФ. Тобто якийсь час для того, щоб протягнути час в цьому питанні, у депутатів є. Рано чи пізно це доведеться зробити, Але ну, якщо це не буде зроблено безпосередньо от, післязавтра, то я думаю, що катастрофи ще не станеться. Проте депутати шантажують у такий спосіб, наскільки я розумію, президента і уряд хочуть собі більших політичних якихось пряників отримати. І оце є небезпечно. Це така гра з вогнем політиканська, яку я як економіст дуже не схвалюю.
10: Це була розмова із Володимиром Дубровським, старшим економістом Кейс Україна. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
10: Росіяни під ранок 29 травня атакували Запоріжжя кабами та безпілотниками. Про наслідки цього обстрілу, а також ситуацію у прифронтових громадах Запорізької області нам розповів Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Насамперед, розкажіть, що станом на зараз відомо про наслідки атаки на ваше місто, які райони постраждали, скільки людей отримали поранення і в якому вони стані?
13: Так, ви маєте рацію. Сьогодні на світанку атакували орки Запоріжжя ударними безпілотниками типу «Шахет». В епіцентрі вибухів був Олександрівський район. Ну, власне, один вибух стався в середмісті фактично Запоріжжя. Троє людей, на жаль, постраждало. Це три жінки. На щастя, їх стан легкий. На щастя, ми не маємо жертв.
10: Щодо ушкодженої інфраструктури, наскільки серйозні руйнування, чи довелося безпосередньо евакуйовувати мешканців постраждалих будинків?
13: Слава Богу, що удар прийшовся, був непрямим ударом, мається на увазі по житловій інфраструктурі. Це було, ну, скажімо так, на прибудинковій території, але разом з тим ми маємо 6 пошкоджених багатоповерхівок, з десяток автівок, кілька автівок згоріло вщент. Надійшло понад 60 повідомлень, заяв від місцевих жителів щодо руйнування їхнього майна, мається на увазі квартир. І тому одразу після влучання, з перших хвилин, коли дозволила безпекова ситуація, комунальні служби працюють на місцях, латають вікна, покрівлі, балкони, ну, які були зруйновані внаслідок вибухової хвилі. Також постраждав один із навчальних закладів, який розташований поруч, там також повилітали вікна, і тому досі тривають відновлювальні роботи. Ну і разом з тим в одному з будинків було пошкоджено газову мережу. Нині працівники «Запоріжжгазу» відновлюють газопостачання.
10: Розуміємо, що якраз цієї ночі Росія атакувала і кабами, і безпілотниками. Чи є вже розуміння, пане Олександр, куди саме був спрямований основний удар, що було ціллю у ворога, якщо це, звісно, можна озвучувати, на загал дозволяє безпекова ситуація?
13: Колего, ну, постійно Запорізька область перебуває під обстрілами з різних видів озброєння. Для нас це не є новиною, каби або безпілотники, або артилерія, або реактивні системи залпового вогню. Я не маю на увазі обласний центр, а загалом територію Запорізької області. Протягом минулої доби орки обстрілювали область 764 рази. 44 населених пунктів було під ворожим вогнем. З них, от, наприклад, з усієї номенклатури озброєння, яке використовують орки, понад 500 – це безпілотні літальні апарати різних модифікацій, насамперед це півішки та молнії, які застосовують вони і використовують, атакуючи прифронтові населені пункти. На другому місці це артилерія, понад 219 обстрілів. Ну, а решта – це РСЗВ і керовані авіабомби, авіаудари. Передусім спрямовують вони свої удари на прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Запоріжжя часто густо, звичайно, що також перебуває під обстрілами. Йдеться насамперед про ударні безпілотники типу «Шахет», типу «Герань». Ну, а крім того, атакують і КАБами, звичайно. Інколи застосовують ракетне озброєння. Цього тижня, зокрема, обстріляли швидкісною ракетою. Також ми мали чимало понівеченої інфраструктури, автівок, також в середмісті Запоріжжя.
10: Пане Олександре, ось ви згадали про прифронтові громади, і справді ми регулярно бачимо повідомлення про сотні ударів по населених пунктах області за добу тільки. Яка наразі ситуація якраз на прифронті, які громади найбільше страждають, і де ситуація особливо критична, тому що розуміємо, що всі території безпосередньо під небезпекою, бо будь-який момент може влучити будь-який російський снаряд чи боєприпас?
13: Так, звичайно. Саме прифронтові 5-10-15 кілометрів від ЛБЗ, навіть 20 кілометрів від ЛБЗ. Це ті громади, які постійно перебувають під ворожим вогнем. Найбільше потерпають Голяпільська громада, Оріхівська громада, Комишуваська громада, Вільнянська громада, Новоолександрівська, Новомиколаївська громада. Це лівобережжя Запорізької області, а також Біленьківська громада. Вона розташована на правому березі Дніпра, колишнього Каховського водосховища. Насамперед вони потерпають від легких дронів, типу FPV, типу «Молнія». Часто густо орки полюють на мирне населення, влаштовують свиріне таке сафарі. По будинкових територіях, також по автівках, які займаються, які здійснюють евакуацію з цих населених пунктів. І тому от саме ці громади чи найбільше потерпають. Ну, крім того, Кошугумська громада. Це кілька населених пунктів: Кошугум, Балабини, Малокатеринівка. Там часто густо прилітають керовані авіабомби. Комишуваська громада. Ну, тобто я можу, ви знаєте, перелічувати дуже-дуже-дуже багато населених пунктів, які постійно перебувають під ворожим обстрілом.
10: Та, на жаль, ми можемо про це говорити довго, тому що росіяни справді обстрілюють усі громади, особливо які дуже близько до фронту, але коли ми розуміємо, що люди 24/7 постійно перебувають під небезпекою, постає питання евакуації, ми в ЕТР громадського радіо часто про це говоримо, і тут хочу вас запитати, наскільки зараз є спільна робота безпосередньо волонтерів, організацій, поліції, яка займається евакуацією із міською, обласною владою, тому що ось цей зв'язок і розуміння спільної стратегії, куди людей розселяти, яку допомогу надавати, він дуже критично важливий.
13: Це надзвичайно важлива ця спільна праця, співпраця і органів влади, і волонтерів. Насамперед евакуацією займається Нацполіція, ДСНС, волонтери, звичайно, органи місцевого самоврядування також. Протягом травня було вже евакуйовано понад 500 жителів Запорізької області з небезпечних населених пунктів, там, де є дійсно реальна загроза для життя. Минулого тижня ми оголосили обов'язкову евакуацію з двох громад. Це Новомиколаївська і Новоолександрівська. Йдеться насамперед про евакуацію дітей. І намагаємось переконати жителів, нам це вдається, аби не лише діти евакуювались, а разом з родинами. Загалом маємо евакуювати понад 80 родин, де виховується 115 дітей. Загалом ми маємо чіткий протокол, чіткий алгоритм, де приймати наших людей, яких евакуюють з небезпечних територій. Маємо транзитний центр, він працює з листопада, вже понад півроку. За цей час понад 9 тисяч людей побувало в цьому транзитному центрі, які, власне, евакуювали з небезпечних територій. Їм надається уся необхідна допомога за принципом єдиного вікна. І пенсійні пенсійний фонд, і ЦНАП працює, юридична допомога, медична, психологічна. Завдяки нашим міжнародним партнерам і донорам надається також фінансова підтримка. Ну і звичайно, що ми маємо місця тимчасового перебування, МТП. Понад 50 закладів в Запоріжжі, в Запорізькій області, які можуть прийняти людей і надати їм тимчасове помешкання. Так що нікого ми не залишаємо на один на один зі своєю бідою, зі своєю проблемою.
10: Це була розмова із Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
14: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: 30 травня у Львові вдруге відбудеться фестиваль пам'яті бойової медикині Ірини Цибух. Про цьогорічну програму нам розповіла Марія Кравченко, співорганізаторка ЧК «Фест 2.0». У студії працює Влад Бундаш. Почнімо з головного для тих, хто ще не чув з нашої аудиторії про ЧК «Фест». Розкажіть більше, що це за фестиваль, коли ви його створювали минулого року, що тут важливо знати нашій аудиторії і безпосередньо, чим цьогорічний фестиваль буде відрізнятися від минулорічного?
15: Насправді дуже вдячна вам за запрошення. Цьогоріч фестиваль вже відбувається вдруге. Його організовують рідні, друзі, близькі та знайомі пані Ірини. Власне, це освітньо-музичний фестиваль пам'яті. Цього року ми чекаємо досить багато цікавих моментів. Зокрема, у нас буде два блоки. Перший – це освітня сцена, де ми будемо говорити про те, як актуалізується питання культури і питання впливу цієї культури на колективну пам'ять і формування українського суспільства. У нас будуть простори пам'яті від «Вшануй» та платформи пам'яті «Меморіал». Крім того, буде другий блок, який складається з музичної сцени. Там виступатимуть відомі виконавці, зокрема гурт «Даха Браха», «Пиріг і Батіх», «Щука Риба», гурт «Шепіт», який утворився, власне, після прощання з Іриною у Львові, та Марина Круч виступатиме, буде співати пісні з заповіту, який Іринка нам лишила після своєї смерті.
10: В освітній програмі на відвідувачів та відвідувачок чекатимуть лекції, дискусії, побудовані навколо цінностей якраз Ірини Цибух. Розкажіть більше, про що будете дискутувати, що можна буде послухати, які теми будете порушувати?
15: Власне, Ірина багато говорила про те, що все її життя будується довкола цінностей. Наш освітня програма розпочнеться з такого виступу від рідних колег та побратимів, які будуть розповідати про шлях Ірини у війську, як вона виростала, про її дитячі якісь спогади та історії. Згодом ми перейдемо до розмови з Іриною Старовойт та Володимиром Бігловим. Ми будемо говорити про те, якою є культура, як культура нас формує і ким ми є, ким готові буде бути. Продовжить цю тему також Масіна Єм та Катерина Деценко, які говоритимуть про те, як пам'ять формує нашу ідентичність. І завершимо ми освітній блок темою ідентичності як зброї. Ми будемо говорити з Йосифом Зісельсом. Це є такий відомий дисидент, який розкаже про свій шлях, про те, як утискають людей, які є дуже мають такий великий правозахисний шлях. В 70-х роках він, зокрема, брав активну участь в українському дисидентському руху і буде говорити про те, як цей активізм перетворив його життя на історичні.
10: Втрата Ірини Цибух особисто для мене це дуже важка втрата. Ми були знайомі і загалом Ірина працювала на громадському радіо. Вона була частиною нашої команди в 2017 році. Долучилася до редакції, працювала над освітніми проєктами у віддалених селах Донеччини, Луганщини і розповідала про них в ефірі. Але я знаю, що для Іри багато значила саме культура пам'яті під час війни. На вашу думку, з вашої призми, наскільки сьогодні в Україні, в українському суспільстві взагалі змінилося розуміння того, як ми маємо пам'ятати про загиблих і говорити про них?
15: Мені здається, ми тільки продовжуємо формувати цю культуру. Дійсно, Ірина говорила колись, що смуток за людьми, яких ми втратили, він накладає на нас таку певну відповідальність, і ми мусимо продовжувати говорити про них, продовжувати нести про них пам'ять. На жаль, Ірина тільки почала цей шлях щодо хвилини мовчання. Я дуже вдячна колегам і друзям, які це підхопили і продовжують нести, тому що одна хвилина насправді нашого часу це не є так багато, але це є дуже важливо для того, щоб формувати нашу ідентичність і нашу пам'ять.
10: Абсолютно, я тут поділяю вашу точку зору, і часто я чую, що пам'ять, саме пам'ятати, це асоціюють із жалобою. Але такі події, як на мене, для мене особисто, чи кафест, це радше про життя, надію і продовження цінностей людини. Як вам вдається балансувати між пам'яттю і про втрату, так, і відчуттям життя, яке триває? Тому що якраз мені здається, це основна цінність вашого фестивалю.
15: Та мені здається, що основна цінність нашого фестивалю – це можливість побути поруч зі своїми людьми, навіть якщо ви бачитеся вперше тільки в Шевченківському гаю. Власне, ця можливість побути разом, вона створює дуже таку інтимну атмосферу, а досвід перебування на фестивалі залишається на все життя. Я думаю, що ми дуже гарно балансуємо, бо завтра ми почнемо свій день о 9 годині на Марсовому полі біля Іринки, і ми будемо співати пісні, які вона завіщала нам співати на її похороні. Згодом ми зустрінемося вже на фестивалі і будемо говорити про ті речі, які були для неї важливі, але крім цього всього ми не забуваємо, що ми можемо це все робити завдяки тому, що у нас є сили оборони, і, власне, збиратимемо кошти на 2 НРК для 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина працювала під час ротації.
10: Це була розмова із Марією Кравченко, співорганізаторкою ЧК «Фест 2.0». При мікрофоні працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
16: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
17: Ні, це не з розділу фантастики.
16: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Сполучені Штати Америки та Іран близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але Трамп ще вирішує. Детальніше ми проаналізували із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Знаєте, я вже аналізував трішки соціальні мережі, зайшов в Threads, багато людей, те, що я бачив, писали про якраз цю потенційну угоду, цей потенційний меморандум. Хтось називає це проривом, а ви вважаєте ось цю угоду проривом?
18: Поки що нема чого вважати проривом, якщо її буде узгоджено, якщо її буде, ну, якщо це станеться як угода, якщо її буде досягнуто справді затверджено Трампом та керівництвом Ісламської Республіки, тоді можна буде розцінювати. Поки що це пошук взаєморозуміння, який не має ані чітких умов, ані впевненості в тому, що це буде виконано, тому поки що і оцінювати це нема чого. Якщо вважати, що шматки інформації, ті шматочки цього пазлу, які відомі публічно, відповідають дійсності, якщо цю угоду буде досягнуто, то проривом це, звісно, назвати складно, але впевненість або надія, що хоча б протягом кількох місяців буде зберігатися спокій в Ормузькій протоці, та можна буде сподіватися на відновлення вільного судноплавства, то принаймні на ринки це має вплинути позитивно, відповідно, на ціни на нафту. Відповідно, ну, я думаю, що всі в світі, крім росіян, мають бути цим задоволені, а ми в Україні тим більше.
10: Абсолютно. Тут я ще звернуся якраз до слів віце-президента США Джейді Венса. Він якраз зазначив, що сторони близькі до домовленості, яка передбачає продовження перемир'я на 60 днів та відкриття Ормузької протоки, про що ви вже згадали. Водночас переговори щодо окремих положень документа ще тривають, і Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо його підписання. Наскільки я аналізував загалом цю ситуацію, що стосується Ірану США, я думаю, що основним питанням, яке досі обговорюється, і направду, певно буде обговорюватися ще багато місяців, це ядерна програма Ірану. На вашу думку, чому Іран не хоче йти на поступки Сполученим Штатам Америки? А мені здається, що для якраз Трампа це найголовніше. І без якраз згортання ядерної програми Ірану і Тегерану загалом він не підпише цей меморандум.
18: Ну, тут треба зазначити, що меморандум не торкається ядерної програми. А в меморандум проголошує перспективу, якщо вірити американській трактовці, версії, що наразі обговорюється, що протягом цих 60 днів ядерна програма буде першим питанням, щодо якого буде продовжено переговори, але конкретний меморандум ядерну програму не вирішує і не має такого завдання. Тому там подальшому це все буде залежати від того, чи Трамп погодиться на те, що йому не вдалося вирішити ядерну програму, чи він буде повертатися до спроб тиску, поновлення бойових дій, тому що йому не вдасться вирішити ядерну програму Ірану на тих умовах, які його влаштовують. На ваше питання, чому Іран не хоче піти або не може піти, або не йде на поступки в ядерній програмі, є декілька відповідей. Перша відповідь: він не вважає, що за результатами війни він має капітулювати у сенсі задовольнити усі вимоги агресора. Він вважає, що він міцно вистояв, він добре відбивався, і він намацав той важіль впливу на Трампа і на весь світ, Ормузьку протоку, який дозволяє йому диктувати умови, а не йти на поступки. Він не бачить, чому він має йти на поступки. Це по-перше. По-друге, залишки високозбагаченого урану – це така чарівна паличка. Це те, чим можна погрожувати, або наявність чого робить Іран набагато більш потужним гравцем, навіть якщо нічого більше з цим не робити. Тегеран вважає себе більш вразливим, якщо він віддасть цю чарівну паличку. Треба сказати, що він має підстави не довіряти Сполученим Штатам і не довіряти особисто Дональду Трампу. Дональд Трамп колись зруйнував угоду, що було досягнуто з Обамою, за якою Іран взяв на себе певні зобов'язання, а Сполучені Штати сказали, що вони жодних зобов'язань тепер не мають. Дональд Трамп у минулому році у розпалі перемовин щодо ядерної програми підтримав ізраїльську операцію та знищив фізично, завдяки допомозі Сполучених Штатів було можливо знищити ці ядерні об'єкти десь у підземних схованках, під якими досі захований цей високозбагачений уран. Цього Іран, звісно, не забув і не пробачив. Зараз у лютому теж тривав переговорний процес. Після другого раунду переговорів, здається, у Швейцарії Аракчі повернувся до Тегерану, міністр закордонних справ Ісламської Республіки, з таким оптимістичним настроєм, розповідав про конструктивну атмосферу цих переговорів. Це було за кілька днів до початку ударів, і вже зрозуміло, що під час переговорів їхньою метою було замилювання очей іранцям, а рішення про початок війни вже було прийнято. Тому і Тегеран має підстави не довіряти Сполученим Штатам, і немає, у нього немає жодних гарантій, що якщо він віддасть те найдорожче, те найнебезпечніше, те, що робить його такою, його силу робить такою чарівною. Якщо він це віддасть і залишиться беззахисним, то чи виконують Сполучені Штати свою частину угоди? В Тегерані в цьому не впевнені, тому вони не збираються від цього відмовлятися, принаймні поки Сполучені Штати не підтвердять, не нададуть гарантій не нападу, не нададуть гарантій там розморозки активів чи чого там ще Іран вимагає. Але гадаю, що на які поступки Сполучені Штати не були б готові піти, а вони не готові піти на суттєві поступки, тому що Сполучені Штати не вважають себе переможеними. Але якщо уявити собі, що Сполучені Штати дуже зацікавлені в вирішенні ядерної програми, і вони готові піти на поступки, гадаю, що навіть у цьому випадку Ісламська Республіка не віддасть високозбагачений уран.
10: Я тут хочу трішки повернутися назад, пане В'ячеславе, в лютий цього року. І нагадаю, що 28 лютого у результаті спільної повітряної операції США та Ізраїлю проти іранського режиму був убитий верховний правитель Ірану Аятола Алі Хаменеї. І тут я згадую нашу розмову в програмі «Далі заголовків» із Олегом Саакяном, політологом. І він тоді сказав, що насправді вбивство Аятоли було такою помилкою для США і Ізраїлю, тому що це ще більше розізлило усю ту структуру безпосередньо правління, яка зараз існує в Ірані. І це нібито продовжило так і розізлило їх, що вони зараз не хочуть іти на поступки, хоча Америка тисне, вона атакує і так далі. На вашу думку, чи справді це було помилкою, зокрема, чи можна було з Алі Хаменеї легше домовитись, ніж та ситуація, яку ми бачимо зараз?
18: Ну, я не готовий це оцінювати у термінах помилка чи вірний крок. Я б сказав, що помилкою було розпочати бойові дії. Вони там не мали хорошого сценарія. Те, що те, як вони попередньо, ну, тоді за попереднім підсумком цієї майже 40-денної кампанії, можна вважати, що вони відбулися не по, за непоганим сценарієм, могло бути гіршим, але що там було конкретно помилкою, що ні. В принципі, ну, якийсь шанс на те, щоб зруйнувати систему прийняття рішень і всю якби адміністративно-командну структуру Ісламської Республіки, певний шанс був. Безумовно, цього не сталося. Зрозуміло, що Сполучені Штати та Ізраїль саме на це сподівалися, ну, принаймні, якщо вірити чуткам про те, як саме Беньямін Нетаньяху переконав Дональда Трампа у необхідності цього удару, вони вірили, що це призведе до падіння режиму. Вони помилилися. У цьому сенсі це була насправді помилка, а вони виходили з нереалістичних очікувань, але в рамках тої логіки, в якої вони діяли, це був логічний крок. Крім того, ну, у попередній поведінці Аятоли Хаменеї нічого не свідчило про те, що він готовий на якийсь компроміс. План дій Корпусу вартових Ісламської революції, що включав удари по арабським монархіям Перські затоки, включно з цивільною інфраструктурою та енергетичними об'єктами, блокада Армузької протоки. Цей план було розроблено за участю Алі Хаменеї, Алі Ларіджані, про ліквідацію якого теж казали, що ось він був прагматик, з ним би можна було б домовитися, але його тепер зліквідували. Ось саме ці люди, ось саме ці, кого зараз вважають прагматиками порівняно з чинним керівництвом Ісламської Республіки, саме вони були творцями того плану, виконання якого ми спостерігали у березні, у квітні і продовжуємо спостерігати досі. Нічого не свідчить про те, що з ними було б легше домовитися.
10: Я тут хочу, щоб ми обговорили інший аспект і інші події, що відбуваються на Близькому Сході, зокрема ось цю ситуацію між Ізраїлем і сектором Гази, тому що нещодавно з'явилося повідомлення від безпосередньо прем'єр-міністра Ізраїлю Беніна Нетаньягу. Він заявив у четвер, що віддав наказ ізраїльським військовим взяти під контроль понад 70% території сектора Гази. Це він сказав під час конференції на Західному березі, про це писало CNN. Він зазначив, що Ізраїль посилює тиск на Хамас. Тут, зацитую його пряму мову, зараз ми контролюємо 60% території Гази, раніше було 50%, ми просунулись до 60%. Тут трішки треба додати контексту, тому що наприкінці квітня армія оборони Ізраїлю, Цахал відома, так, надала міжнародним гуманітарним організаціям карти, на яких було показано, що військові вже контролюють приблизно 64% території сектору Гази. Захоплення нових територій у секторі Гази змусить приблизно 2 мільйони палестинців стиснутись на дедалі менші частини зруйнованої території цього прибережного анклаву. І згідно з угодою про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом, яка, нагадаю, була укладена у жовтні 2025 року, ізраїльські війська відступили до демаркаційної лінії, відомої як жовтої лінії, так, що залишила їм під контролем приблизно 53% території сектора Гази. Ми бачимо, що зараз Ізраїль потрохи рухається, він пушить це питання. То яка його кінцева мета, на вашу думку? Знищення Хамасу, повний контроль над територією Гази чи формування такої нової архітектури безпеки в регіоні? Тому що питання Ізраїлю і Гази, воно насправді теж дуже багатошарове. Тут і питання історичне, і питання територій, економічне і політичне насамперед.
18: Я не знаю, яка мета Ізраїлю. Я можу спробувати оцінити, яка мета прем'єр-міністра Ізраїлю, який робить такі заяви та віддає такі накази. А його мета – це перемогти на виборах, які за півроку будуть, і які будуть вирішальними, зокрема, в його особистої долі, тому що він перебуває під слідством, і йому життєво необхідно виграти ці вибори. На тлі можливого припинення вогню в Лівані, справжнього припинення вогню, а не того режиму, який там наразі, який буде супроводжувати гіпотетичну угоду Трампа з Іраном, Беньямін Нетаньягу демонструє, що він продовжує турбуватися про безпеку, він продовжує займати таку рішучу позицію. Ось він тисне Хамас у Газі, і це безумовна боротьба за право національно орієнтованого виборця. А в тому, що стосується не заяв і не політичних розкладів всередині Ізраїлю, а стосунків Ізраїлю з де-факто владою в Газі, якою залишається Хамас, то тут для справедливості варто згадати не тільки те, що Ізраїль наразі контролює більшу територію і хоче контролювати ще більшу, аніж це було зафіксовано в угоді від жовтня минулого року, а й те, що жоден з пунктів Дональда Трампа, здається, їх було 23 чи 21, цієї угоди у жовтні минулого року не було виконано після обміну заручників на палестинських терористів з ізраїльських тюрем. Згідно з цією угодою, Хамас має бути роззброєний, контроль за безпекою в Газі має бути переданий міжнародному контингенту, який має бути сформований з військовослужбовців різних країн, і це не ізраїльські військовослужбовці, а цивільний контроль в Газі має перебрати на себе спеціальний такий технічний кабінет, який має бути сформований з людей, не причетних до влади Хамасу, а Хамас має бути відсунуто від влади, має бути сформовані палестинські поліцейські сили, які мають там контролювати територію. Тобто там було багато, і після цього має розпочатися відбудова Гази. Тобто там було багато пунктів, які, починаючи з пункту про роззброєння Хамаса та усунення його від влади, не виконуються. Тому Ізраїль вважає себе вільним від тих зобов'язань, які він має. Він констатує, що усі інші сторони цієї угоди не виконують те, за що вони відповідають. Хамас залишається владою, він продовжує переозброюватися за рахунок контрабанди, він продовжує усилюватися за рахунок розподілу гуманітарної допомоги і так далі. І Ізраїль не збирається з цим міритися. Він застосовує точкову ліквідацію військового керівництва Хамаса, він продовжує тиснути на землі. Він забезпечує безпеку. Яка кінцева мета Ізраїлю в Газі, не знає ніхто. Ізраїль не знає Ізраїль, і цього не знає навіть прем'єр-міністр Ізраїлю. Так само, як останні 3 роки ніхто не знав, якою є мета війни, що Ізраїль вів у Газі. Тобто зрозуміло, що у мріях Ізраїль хотів би знищення Хамаса, усунення його від влади в Газі, і далі що? Ізраїль не хоче, не має на меті фізичний контроль над цією територією, окупацію цієї території. Він не хоче нести за неї відповідальність. Він 20 років тому, понад 20 років тому, пішов з Гази, щоб не нести відповідальність за цю територію, і повертатися туди Ізраїль не збирається. Просто нічого більше навколо не відбувається, і те, що робить Ізраїль зараз, це ситуативна реакція на питання, які Ізраїль вважає загрозою для своєї безпеки. Тому Ізраїль, так він просувається, там квартал за кварталом, для того, щоб руйнувати тунелі, для того, щоб знаходити схованки і склади з озброєнням. Безумовно, це і такий політичний крок для того, щоб боротися з правонаціоналістичною опозицією, яка вважає, що Бенямін Нетаньягу на догоду Трампу здає національні інтереси Ізраїлю. А кінцевої мети у Ізраїлю в Газі немає. Точніше, Ізраїль не знає, що робити з цією територією і з її населенням.
10: Це була розмова із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працював Влад Вундаш. Слухайте, думайте, дійте.
19: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.

0: Свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
17: Військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10:10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, ну і музика, звісно ж, 11:30.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
18: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
0: Долар.
18: 44 гривні 26 копійок.
0: Євро.
18: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
1: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати, хто повністю виконує домовленості.
0: Нагадаю, що у ніч на 24 травня Росія уже завдавала масованого комбінованого удару із застосуванням 90 ракет та 600 дронів, зокрема двох ракет «Орєшнік», одна із яких влучила по Київщині, а інша по окупованій Донеччині. На території Білорусі безпосередньо біля українського кордону наразі не зафіксовано нарощування військових сил, проте ситуація в глибині країни залишається тривожною. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, що Мінськ утримує біля кордону невелику кількість підрозділів, які проходять ротацію без збільшення чисельності. Водночас розвідка фіксує посилення тиску із боку Росії, яка намагається змусити Білорусь масштабно долучитися до війни власними силами, через що не виключають майбутні провокації або ж вторгнення. Наразі російських ударних угруповань там немає, але РФ може перекинути їх у будь-який момент. На тлі цих загроз Україна вже посилює Чернігівсько-Київський напрямок, а сили безпілотних систем ЗСУ визначили 500 потенційних цілей на білоруській території на випадок вступу України у війну. Українські безпілотники атакували центр ФСБ Росії, який займається радіоелектронною розвідкою. Об'єкт розташований у Краснодарському краї, і як повідомили у Службі безпеки України, спецпризначенці центру «Альфа» уразили пункт управління, який росіяни використовували для наведення ракет і дронів по Україні, а також для перехоплення сигналів із іноземних супутників. У Службі безпеки заявили, що внаслідок атаки були виведені із ладу ключові об'єкти Центру радіоелектронної розвідки. СБУ наголошують, що такі удари послаблюють можливості Росії координувати роботу ППО та завдають ударів по території України. Також цієї ночі українські військові атакували Волгоградський нафтопереробний завод, нафтову станцію «Ярославль-3» та інші об'єкти на території Росії. У силах спецоперацій зазначили, що Волгоградський НПЗ забезпечував паливом російську армію та Чорноморський флот. Документальний фільм українських журналістів Стеслава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Емі» за найкращу режисерську роботу. Про це повідомили на сайті премії. Загалом стрічка була представлена у 6 номінаціях, серед яких найкращий документальний фільм, сценарій, операторська робота та монтаж. Нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка про колишню прем'єр-міністерку Нової Зеландії. Сам Стеслав Чернов на церемонії не був присутній, відзнаку отримали Алекс Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер. Фінляндія надає Україні військову допомогу на 128 мільйонів євро. Це вже 33-й пакет допомоги. Як повідомила прес-служба фінського уряду, це рішення запропонував уряд країни, потім його ухвалив президент Олександр Стуб. Загалом Гельсінкі вже надали Києву військової допомоги на 3,4 мільярда євро, дослівно. Із оперативних міркувань та із метою забезпечення доставки вантажу до місць призначення більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки або ж графіку не надаватиметься, написали на сайті уряду. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що російський безпілотник, який напередодні влучив у будинок у місті Галац, змінив траєкторію після роботи української ППО. За словами президента, дрон збили над містом Грені на Одещині поблизу кордону із Румунією. Водночас Нікуш Ордан наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Він також повідомив, що мешканці пошкодженого будинку можуть повернутися до своїх квартир. Виняток – квартира, у яку безпосередньо влучив безпілотник. За словами президента Румунії, двоє постраждалих отримали опіки, але серйозної загрози їхньому життю немає. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже поговорив із румунським лідером і запропонував допомогу у протидії можливим російським атакам. Україна готова підтримати безпеку Румунії, написав Зеленський після розмови. Також Путін відреагував на інцидент із російським безпілотником. Він заявив дослівно, що ніхто не зможе сказати, якого походження

0: той чи інший літальний апарат до тих пір, поки не проведена експертиза, наголосивши, що скоріше за все йдеться саме про український дрон. У щорічному звіті ООН щодо сексуального насильства в умовах збройного конфлікту вперше до чорного списку внесли Збройні сили Росії та Ізраїлю, про це повідомляє Associated Press. Російські війська та сили безпеки потрапили до цього списку за сексуальне насильство щодо військовополонених та цивільних осіб, затриманих під час війни в Україні. Попри те, що Москва послідовно відмовляє у доступі слідчим ООН, правозахисники змогли ж все-таки перевірити 310 таких випадків у Росії та на окупованих українських територіях, де переважно більшість жертв стали саме чоловіки. Ізраїльську армію внесли до списку через ставлення до утримуваних палестинців. Загалом до документа увійшло 77 організацій із 12 країн, а посли обох держав уже висловили своє обурення та розкритикували генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння із Іраном та заявив про підготовку фінального засідання у Білому домі для ухвалення остаточного рішення. У своїй соцмережі Трамп написав, що Іран має погодитися ніколи не створювати ядерну зброю. Також, за словами президента США, Ормузька протока повинна бути відкритою для вільного судноплавства без мит і обмежень. Він заявив, що всі морські міни у протоці мають бути знищені. Трамп додав, що судни, які були заблоковані через військово-морську блокаду, зможуть повернутися до нормального руху. Крім того, президент США заявив, що збагачений уран, який після ударів американських бомбардувальників залишився під землею, Сполучені Штати Америки разом із Іраном та МАГАТЕ мають дістати і знищити. Це були головні новини за 29 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромецентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйон гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингової дім». Ліцензія МОВ №1/2023. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Румунії. Яких заходів може вжити ця країна у відповідь проти Росії? Та що каже НАТО? Про це ми поспілкувалися із Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, тут насправді МЗС Румунії назвало цей інцидент серйозною ескалацією з боку РФ. Країна звернулася до НАТО, більш детальніше пізніше поговоримо про саму реакцію НАТО. І тут я хочу почати з такого доволі загального питання. Багато медіа вже називається новим рівнем ескалації, але якщо чесно, російські дрони вже не вперше залетіли на територію Румунії чи на інші території країн НАТО. То що змінилося? Ось зараз, як ви якраз надаєте значення цьому трактуванню новий рівень ескалації?
6: Тут треба говорити про кілька контекстів і кілька рівнів, на яких інтерпретується ця ескалація. Почнемо з внутрішньополітичного. У самій Румунії президент не тільки зробив гострі заяви, президент вдався до суворих кроків, з точки зору дипломатії доволі суворих. Було оголошено про те, що Румунія закриє російське консульство у місті Констанца. Російського консула у Констанці вже оголошено персоною нон грата. Захарова у Москві вже вчинила з цього приводу істерику і сказала, що наслідки не забаряться, теж будуть дуже швидкими. І в самій Румунії, нагадаю, зараз тривала політична криза. По суті, уряд було відправлено у відставку з вотумом недовіри. І зараз ті політичні партії, які входили до коаліції, яка, по суті, де-факто розпалася, звинувачують одна одну. З одного боку, націонал-ліберали, які підтримують екс-прем'єра Балажана, говорять про те, що це соціал-демократи і АУР винні в тому, що Румунія зараз опинилась без уряду, Румунія не може відповідно долучитися до програми SAFE з переозброєння. Партія АУР, крайні праві, які зараз перебувають в опозиції, натомість говорять про те, що влада роками ігнорувала війну дронів, закуповувала зброю без тендерів, і вони вже вимагають дострокових виборів. Ну і партія УСР, це партія Союз порятунку Румунії, вони говорять про те, що соціал-демократи керували Міноборони десятиліттями, десь так воно і є, тому що соціал-демократи тривалий час були при владі. І ось вони їх теж звинувачують в тому, що все було погано і нічого не було облаштовано для того, щоб протидіяти цим дроновим атакам. Цікаво є те, що Міністерство оборони виступило з заявою про те, що у них були серйозні обмеження для того, щоб встановлювати протиракетну, протидронову оборону, необхідні зміни до законодавства. Зараз вони не можуть робити це на територіях, які є приватною власністю. Ну і було лише 4 хвилини, коли дрон був у повітряному просторі Румунії, і для тих, хто менше, ніж Україна, стикає з цією проблемою, це дуже мало часу. Якщо говорити про регіональний контекст, то ситуація в Румунії збурила реакцію цілої низки сусідніх держав. В більшості випадків ми маємо щиру і тверду підтримку тієї реакції з боку Румунії. От Румунію підтримав і президент Польщі, і МЗС Болгарії, і прем'єр Угорщини. Єдиним, хто вибивається трохи з цього контексту, став прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, тому що тоді, як всі казали, що йдеться про серйозну ескалацію, то словацький прем'єр хоча й висловив слова підтримки румунам, але сказав, що проблема в тому, що ЄС не веде діалогу з Росією, мовляв, ввівся б такий діалог і йшла б справа до примирення, а не до ескалації. Але його голос був дуже самотнім на тлі всіх тих, хто підтримали Румунію у цьому контексті. Тому, як на мене, відкривається певне вікно можливостей для пожвавлення діалогу щодо посилення протиракетного захисту у державах східного флангу НАТО. І ця ідея вже неодноразово піднімалася, і для цього вже навіть є платформа, тому що держави східного флангу входять в так звану Бухарестську дев'ятку. Це такі собі підгрупа в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Ну і зрештою, колись вже піднімався проект, ідея про те, що держави Бухарестської дев'ятки могли би не лише захищати свій простір, але й захищати щонайменше простір над заходом України. Мені здається, що зараз чудовий момент для того, щоб проштовхувати цю ідею. Тому що та сама Польща могла би збивати дрони і ракети над заходом України. Румунія теж могла би долучатися до цього процесу, тому що вони загрожують уже безпосередньо їм, і ми бачимо прояви цього неодноразово, а зараз уже конкретно, коли прилетіло не по якомусь там нежитловому об'єкту, чи цей дрон не впав у полі, він прилетів просто до квартири одного з громадян Румунії.
5: Та тут, до речі, я додам стосовно ППО. Дуже цікавий і важливий матеріал вийшов у виданні Defense Express, і вони якраз написали, що ППО Румунії має десятки F-16 та Гепард, але все одно вони не збили російський шахет, і Румунія, яка повинна найбільш бути підготовленою щодо застосування своїх ППО з усіх країн НАТО, як пише Defense Express, не збила російський шахет. За даними видання, протиповітряна оборона Румунії включає наявність 55 п'яти винищувачів F-16, постійне чергування літаків інших країн НАТО та 41 зенітну установку «Гепард», що вважається надефективним перехопленні шахедів. Крім того, приблизно за 40 хвилин до удару у Галаці збройні сили Румунії підняли у повітря F-16 і вертоліт-1, а пілоти мали право відкривати вогонь на ураження, але цього не сталося і шахед влучив. Тут я хочу прийти в більш таку, можливо, політичний контекст і поговорити про реакцію безпосередньо Румунії і країн НАТО, тому що те, що я бачив, звісно, перша реакція НАТО – ми засуджуємо безрозсудність Росії. Потім Урсула фон дер Ляєн заявила, що війна Росії проти України перетнула ще одну межу. Згодом глава МЗС Румунії сказав, що інцидент у Галації є приводом задіяти 4 статтю НАТО. Йдеться саме про консультації між союзниками держав, так, в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Ось ця атака. Наскільки це поганий маркер для НАТО як інституції, політично, з вашої точки зору?
6: Ви знаєте, ви навели дуже багато гучних прізвищ, але не згадали одного, яке було б вирішальним для реакції НАТО. Можливо, цей один ще спить, зважаючи на різницю в часі, а можливо, він просто не хоче реагувати на те, що відбувається, тому що прагне усунути будь-які можливості для суперечок з Москвою. Очевидно, що НАТО дуже обережно ставиться до того, що відбувається в Україні, до російської війни проти України, передусім через позицію ключової держави-члена Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що реакція Дональда Трампа дуже багато нам скаже про те, якою ж буде реакція НАТО загалом. Тому що всі розуміють, що НАТО тримається в основному на Америці, і всі розуміють, що зі Сполученими Штатами сваритися зараз не доречно, хоча всі вже свідомі того, що Сполучені Штати меншою мірою зацікавлені у європейському театрі і будуть поступово з нього відходити, але просто Європа, європейські держави-члени НАТО прагнуть зберегти принаймні хоча б якийсь контакт, мати можливість закуповувати зброю, бо ми знаємо, що програма Пурл, яка передбачає закупівлю європейцями в американців зброї для України, це важливий інструмент для того, щоб поповнювати в тому числі наші збройні запаси. І вся ситуація навколо НАТО не в нерішучості НАТО як такого, а в нерішучості однієї держави-члена, для якої просто ситуація в Україні, у Східній Європі, у Європі загалом, дедалі частіше виявляється другорядною.
5: Пане Сергію, тут ще один цікавий момент, який хочу проговорити стосовно реакції самої Румунії. Ось президент Румунії Нікош Ордан сказав, що він скликав Вищу Раду національної оборони, пообіцяв Росії пропорційні заходи та поклав безпосередньо на неї всю відповідальність за цей інцидент. І я його тут зацитую, як він написав в своєму Фейсбуці: «Ми накажемо вжити пропорційних заходів щодо Російської Федерації. На вашу думку, які можуть бути це заходи?»
6: Ну, я думаю, що ми не можемо говорити про військову площину. Очевидно, що у військовій площині нічого не відбуватиметься. Я не виключаю, що Румунія буде ініціювати питання про посилення повітряного простору. Я ще раз повторю, що це чудове вікно можливостей, щоб активізувати питання про захист, в тому числі, повітряного простору заходу України. А в дипломатичній площині ми вже маємо закриття консульства і оголошення персони нон-грата консула. І я припускаю, що ситуація зайде ще далі і буде пониження дипломатичних відносин, ймовірно, до рівня тимчасових повірених, коли послів буде відкликано для консультацій.
5: І тут на сам кінець ще хочу поговорити про роль України та Румунії в цьому інциденті. Наш президент Володимир Зеленський зазначив, що вони, точніше, ми готові підтримати Румунію у будь-який необхідний спосіб. На вашу думку, коли трапляються такі інциденти, можливо, певні наступні етапи ескалації, як це означається, наскільки зараз наші крес-союзники, особливо по НАТО, країни, які поруч з нами розташовані, більше будуть задумуватися про нашу співпрацю? Можливо, створення спільних, не знаю, військ чи то підрозділів, які будуть патрулювати небо і допомагати одне одному збивати ці російські цілі. Чи буде це якраз наступним кроком для збільшення нашого стратегічного партнерства?
6: Ні, я думаю, це чудовий контекст для збільшення стратегічного партнерства. Більш того, я думаю, можливо, не всім вашим слухачам відомо про те, що зараз є неймовірний інтерес до українського досвіду, фактично від усіх європейських держав, і тих, що входять до Європейського Союзу, і тих, що не входять до Європейського Союзу. Тут я маю на увазі і Велику Британію, і Норвегію. І вони хочуть приймати досвід, вони хочуть дізнаватися більше про українське ноу-хау. По суті, вони всі свідомі того, що українська армія зараз одна з найбільш досвідчених, та що казати, найбільш досвідчена у Європі, і вони розуміють, що якщо американці будуть далі проявляти менше інтересу, а захищатися Європі треба, то поєднання їхніх ресурсів, коштів, технологій і наших ноу-хау і досвіду – це поєднання, у якому виграють обидві сторони.
5: Це була розмова із Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: ООН внесла РФ до списку ганьби через сексуальне насильство над полоненими. Які це наслідки матиме для країн-агресорки, ми запитали у Катерини Левченко, урядової уповноваженої з гендерної політики. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я тут насамперед запитаю вашу думку, ваше бачення, наскільки це рішення справді можна назвати проривним для України і для міжнародної спільноти, і загалом системи міжнародного права, чому воно важливе?
9: Однозначно, це дуже важливе рішення. Я хочу сказати, що ми йшли до нього декілька років. Тому що Україна і в цю доповідь була вперше включена за результатами 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, не в лист, а взагалі в інформацію про те, що в ній використовується сексуальне насильство саме російськими військовими. Хоча Росія використовувала і афілійовані з нею підрозділи використовували сексуальне насильство як зброю війни ще з початку вторгнення в 2014 році. І щороку, починаючи з 2024-го, і наші дипломати, і громадські організації, і віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, я як урядова уповноважена, ми комунікували необхідність включення Російської Федерації до цього списку, який складається відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 1960. Бо ми бачили, що існують достатні умови і основи для того, щоб Росію туди включити. Але вперше це сталося тільки в цьому році, хоча в минулому році ООН також зробила крок, який не робила до цього. Російська Федерація отримала попередження. Ну, такого механізму не було прописано, але тим не менш ми розглядали його разом з якраз із паном Олексієм Сіваком, Іриною Довгань, Ларисою Гусейновою, Людмилою Гусейновою, Алісою Коваленко, Андрієм Качмурадовим і багатьма іншими постраждалими від насильства, як крок до включення Росії до шеймлиста. Тому що, отримавши попередження, Росія також отримала і певні умови, скажімо, допустити моніторингові місії до місць позбавлення волі на території тимчасово окупованої України, на території Російської Федерації, де тримаються і військовополонені українські, і цивільні заручники. Надати необхідну запитувану інформацію Організації Об'єднаних Націй. Ну, врешті, зупинити використовувати СНПК як воєнні злочини, як вид тортур. Але Росія не виконала жодної з цих умов. І сьогодні, от півтори години тому, був брифінг Праміли Паттон, спеціальної представниці генерального секретаря ООН, брифінг в Нью-Йорку, ну прямо зранку в п'ятницю, 7 годин різниці. І представляючи цей звіт на брифінгу для місій дипломатичних, для журналістів, спеціальна представниця якраз зазначила, що з 2022 року не було жодної комунікації у неї з Російською Федерацією, що Російська Федерація не дала доступ до місць утримання українців, що не було такої співпраці. І більш того, на листи генерального секретаря не було отримано жодних відповідей, тобто вона, Російська Федерація, їх проігнорувала. Це не викликає у нас подив, але це факти, які вже зафіксовані. І це стало все підставою, ну і ті цифри, які ви назвали, зафіксовані випадки СНПК, причому нових було 52 за 2025 рік, інші злочини коїлись раніше, але це не є, скажімо, перешкодою до включення до цієї доповіді. І коли ви говорите про військовополонених, я хочу також додати, що серед тих, хто проідентифікований як постраждалих, є і наші цивільні. Просто серед військовополонених така цифра є дуже високою.
5: Тут, коли ми говоримо про сексуальне насильство з боку Росії, пані Катерино, важливо розуміти масштаб. Що сьогодні відомо про такі злочини щодо українських цивільних і військовополонених? Чи є певна статистика, цифри, на які ми вже можемо спиратися? Хоча я свідомий того, що виявити це, довести це дуже складно.
9: Ну, дивіться, ці цифри, які маємо ми, які має Офіс Генерального прокурора, які має міжнародна моніторингова місія ООН з прав людини, громадські організації, однозначно це є верхівкою айсберга. І це підтверджують, ну, ці експерти. Якщо говорити про цифри, то Офісом Генерального прокурора зафіксовано 398 таких фактів, моніторинговою місією ООН з прав людини більше 700, якщо я не помиляюсь, 771 факт. А в рамках такого спільного проєкту уряду України з Глобальним фондом допомоги постраждалих, з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, було проідентифіковано 1080 людей. Але при цьому ж, коли опитувала моніторингова місія, представники моніторингової місії наших військових полонених, які повертались з полону, вони виявили, що приблизно 80% є серед них постраждалих від тортури, сексуального насильства. Подібні цифри, отакі відносно статистично, називали і генеральний прокурор України Андрій Костін, який попередній генеральний прокурор, і пан Дмитро Лубінець. Ми це також все дуже добре розуміємо. І тут з одного боку дійсно потрібна і надання допомоги тим, хто постраждав, тому що отримання допомоги завжди є такою важливою передумовою відновлення людини і формування готовності потім свідчити. По-друге, дуже багато зробили громадські організації. СЕМА Україна, Нума Сестри, випускники 29 грудня, працюючи з тими, кого вони знають, хто вийшов з полону або перебував в місцях позбавлення волі. І, скажімо так, надихаючи таких людей надавати свою інформацію моніторингової місії ООН з прав людини, тому що саме її дані є основою, верифіковані дані є основою для формування цього звіту. Саме на них посилаються звіти ООН. І я тут, користуючись такою ж можливістю, також хочу просити допомоги у тих, хто готовий говорити, тому що ваші голоса мають значення саме для того, щоб потім притягувати Російську Федерацію до відповідальності.
5: Абсолютно. Ось ви згадали дуже важливий момент, що людям треба надавати допомогу, щоб психологічно насамперед, особливо, що стосується українських цивільних і військовополонених, які повернулися додому, але пережили сексуальне насильство у російській неволі. Що зараз ми пропонуємо з боку держави цим людям?
9: Наразі така допомога спеціалізована надається і центрами допомоги врятованих, які працюють в 13 областях України як стаціонарними, так і мобільними центрами. Така допомога надається і самими організаціями постраждалих, які отримують фінансову підтримку від наших партнерів з розвитку, тому що ми розуміємо, що рівень довіри там набагато вищий. Уряд підписав меморандум з такими організаціями, як фонд Деніса Муквеге, Нобелівського лауреата, який отримав Нобелівську премію миру саме за допомогу постраждалим від СНПК в Демократичній Республіці Конго. І маючи високий досвід і таку експертизу, фахівці фонду також надають таку допомогу. Допомогу надають і в муніципальних, комунальних, державних структурах. Тут працює мережа центрів, які створені Національною соціальною сервісною службою спільно з Міністерством соціальної політики, де наші постраждалі можуть отримати допомогу, тому що ми навчались фахівці цих центрів. Якщо є питання, я раджу звертатися на гарячу лінію, яка працює урядову 1547, а також громадська організація «Ластрада» 116-123, вони працюють безкоштовно. Для чоловіків є гаряча лінія для чоловіків психологічної допомоги, якщо вона потрібна, 23-45. Ця лінія працює також громадська організація «Ластрада» спільно з урядом і при фінансовій підтримці Фонду народу населення ООН. Взагалі, оця система взаємодії між державою, міжнародними і громадськими організаціями є таким важливим моделлю, яку ми реалізуємо. І я хочу сказати, що представляючи доповідь сьогодні на брифінгі, пані Праміла Патен не тільки говорила про те, що Росія поставлена в список ганьби, але й поставила в приклад, який би вона хотіла перенести до інших країн. Тому що ті сервіси, які створюються, надаються, вони унікальні. І крім того, є дуже важлива така особливість сьогоднішньої нашої комунікації з ООНівськими структурами – це відкритість і доступ моніторингових місій до всіх організацій, структур, які вони хочуть відвідати. Реабілітаційні програми сьогодні впроваджуються не лише для самих постраждалих, але й для членів родин. Це дуже важливо, тому що вийти з такої ситуації людина може тільки тоді, коли і родина отримує допомогу.
5: Це була розмова із Катериною Левченко, урядовою уповноваженою з питань гендерної політики. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
11: 118-ту бригаду Збройних сил України внесли до книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Про ситуацію на Запорізькому напрямку та бої на цій ділянці фронту говоримо з начальником відділення комунікації бригади Дмитром Пелохом. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, що відбувається у Малій Токмачці?
12: Станом на зараз. Там, як таких піхотних боїв немає, оскільки немає окупантів та так. Але наші позиції надійно отримують піхотинці. Також дронарі контролюють цей населений пункт і навіть далі, аби окупанти не просочувалися навіть близько до нього. От. Звичайно, що ворог теж робить спроби щодня фактично дійти, десь інфільтруватися в цей населений пункт непомітно, накопичитися, щоб зачистити наші позиції. Водночас, запускаючи малу кількість дронів, а можемо собі уявити, що це понад сотня в світлу пору доби, різної і аналогових, і на оптоволокні, також чимало залітає і їхніх ударних крил, таких як «Молнія-2». От. І щодня фактично в цю зону нашої відповідальності ворог запускає більш потужну зброю авіаційну, тобто мова йде про так звані КАБи.
11: Також хотіла от сказати про рекорд, так, який встановила бригада. По-перше, хочу вас привітати і подякувати, тому що це не тільки про рекорд, а передусім про людей, які щодня тримають позиції. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було утримувати село стільки часу?
12: Так, насправді, так, ситуація для нас виявилася теж доволі такою несподіваною, оскільки ніхто ні за якими рекордами не гнався, ми жодних заявок не подавали і навіть в думках такого не було, тому дізналися уже у день вручення диплому від книги, від представника, від головного, від... Представника книги рекордів Гіннеса про те, що саме наша бригада встановила рекорд. Не гналися ми за рекордом. Нам важливо зупинити ворога, щоб він далі не захоплював нашу землю, не руйнував населений пункт, не вбивав, не гвалтував жінок і дітей, як, на жаль, ми маємо це вже в сучасній історії, в сучасній війні. Тому, звичайно, що ми вдячні в книгі рекордів Гіннеса за відзначення хлопці, теж від хлопців подякую. Але в першу чергу це заслуга всіх хлопців, які від самого початку на цьому напрямку, і не тільки, до речі, 118-ї окремої механізованої бригади, але й інших бригад, інших підрозділів, приданих підрозділів, які в різний період стояли на захисті цього населеного пункту. Щодо того, як вдалося втримати стільки і далі тримаємо, це цілий комплекс заходів, які тримаються в першу чергу на людях, на всіх підрозділах, оскільки частково залежить від гарного мінування таврійських степів, далеко від цього населеного пункту, на десятки кілометрів, десятки квадратних кілометрів заміновано. Також піхотинцям, які безпосередньо на позиціях, інколи доволі такі значні терміни тримають позиції, або на спостережних пунктах, які там чергують, і стежать за кожним рухом наших ворогів і доповідають оперативно, що дозволяє їх знищити, або ж штурмовим групам, які зачищають цей населений пункт в разі, коли ворог дійде на його південні чи південно-східні окраїни. Це і чимала кількість пілотів з різних підрозділів нашої бригади, які цілодобово в повітрі і за найменшого руху готові працювати, відпрацьовувати і знищувати ворога, щоб понад 90% його залишилося в полях, в таврійських степах, не дійшовши до цього населеного пункту, щоб зберегти нашу піхоту, щоб вона якомога менше вступала в стрілецькі бої. Тому що все ж таки дронами знищувати ворогів набагато дешевше та ефективніше. Це також і, знову ж таки, наші військовослужбовці з роти РЕП, які заглушують чималу кількість ворожих дронів, і вони не долітають, не виконують свої завдання. От. І, звичайно, що велика честь, повага нашим розвідникам, які заздалегідь можуть, знають, певно, здобувають інформацію, заздалегідь можуть спрогнозувати характер, наступальний характер дій ворога, і, відповідно, наші підрозділи мають можливість підготуватися до будь-яких дій ворога.
11: А, скажіть,
12: ну, і, звичайно, ще тоді відзначу, що, звичайно, що, ну, неможливо це і без ефективного керівництва боєм, управління боєм і грамотному використанню всіх сил і засобів, тобто з сторони командирів різного рівня.
11: А, знаєте, хотіла ще уточнити от стосовно рекорду, яка була реакція також, чи можете ще більше поділитись у побратимів, у військових, чи можливо, наскільки це можливо, хлопці відсвяткували цей момент? Ну, знову ж таки, такий.
12: Дивіться, реакція абсолютно різна. Хтось здивувався, хтось зрадів, що, ну, відзначили їхню щоденну героїчну роботу. Щодо святкування як такого, ну, насправді не було, тому що війна триває, і в кожного є повсякденні завдання, від яких залежить і подальше отримання цього населеного пункту і стримування цієї орди ворожої. Та святкувати вже будемо після перемоги.
11: Ви знаєте, от російські так звані військові експерти в своїх пропагандистських медіа та матеріалах роками кажуть про те, що російська армія бере малу токмачку, бере малу токмачку. Навіть про це в інтернеті вже жартують. За вашими спостереженнями, які втрати несе російська армія от в цьому селі, на цьому напрямку?
12: Втрати насправді великі, тому що і особливо в порівнянні до наших, тому що зараз ворог намагається його захопити. Так, а ми знаходимося в обороні. І, до прикладу, торік восени був один з найбільших механізованих штурмів з задіянням 26 одиниць техніки. І тоді за якихось 3 години наша бригада зуміла знищити, тобто фактично ці 26 одиниць техніки і за 241, якщо я не помиляюся, ворожих штурмовиків, ще з десяток взяли в полон, і понад 30 було поранено. Тобто це разово. А так, щодоби теж відбувається знищення тих штурмовиків, які по одному або по двоє намагаються наблизитися до наших позицій, до цього населеного пункту. От. Тому за тільки невеликий період це доволі значна кількість, а так уже ця цифра більше 2000.
11: Так, насправді так, дуже великі цифри. І в нас залишилось буквально 1.5 хвилини. Хотіла вас питати, можливо, у вас є зараз якась відкрита банка або збори для бригади? Можете про це розказати? Я думаю, що наші небайдужі слухачі можуть долучитися та підтримати наших військових.
12: Так, в різних соціальних мережах, в Фейсбуці, на телеграм-каналах, в Інстаграмі наші військовослужбовці оголошують збір здебільшого на транспорт і засоби РЕП. Тобто це ті речі, які зараз рятують життя. Також, зокрема, 3-й механізований батальйон нас збирає на НРК. І, до речі, нещодавно ми виставляли матеріал, за допомогою якого провели успішну евакуацію нашого 300-го, і це врятувало йому життя, бо насправді фізично зараз здійснювати евакуацію надзвичайно важко, і це тривало дуже в часі, щоб дійти до точки і також повернутися. Тому прошу підтримувати наш збір, це все є, дійде до хлопців, і це допоможе нам спільно відстояти нашу країну і наблизити її до перемоги.
11: Це була розмова з начальником відділення комунікації 118-ї бригади Збройних сил України Дмитром Пелохом. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
13: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Чи справді українці сьогодні готові бойкотувати міжнародні бренди через їхню присутність у Росії? Про це ми говоримо з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, от почнімо з цього, що наскільки для великого міжнародного бізнесу сьогодні відчутна репутаційна ціна за роботу в Росії? Бо ми, наприклад, знаємо, що великі компанії на початку повномасштабної війни виходили з Росії, але пройшло декілька років, і вони туди повернулися. Чи б'є це по репутації?
14: Ну, звичайно, що це впливає на репутацію, але треба говорити, що в свій час з ринку Росії вийшло біля 1500 іноземних компаній. Так, деякі з них повернулися, але відсоток повернення на сьогодні ну, не більше 15%. Безумовно, що найбільше у 2022 році, у 2023 році ми в Україні звертали увагу на те, хто там продовжує чи не продовжує працювати на російському ринку, і в залежності від цього велика кількість українців приймали рішення, чи купляти там ті бренди, чи ходити там в ті магазини, які працюють в Росії, чи не ходити. Але, відверто кажучи, давайте самі перед собою будемо чесними, що вже зараз ну, мало хто, по-перше, пам'ятає, хто там вийшов з російського ринку, а хто не вийшов. А по-друге, вже мало хто або майже ніхто не звертає на це увагу, навіть якщо і пам'ятає. Тобто звички споживачів, вони все-таки перемагають, ну і особливо перемагає кишеня. Тобто якщо вигідніше купляти там бренд чи йти в торгову мережу, за перш за все за ціновим фактором, то споживач обирає все-таки вигоду перед тим, як там згадувати, хто там вийшов чи не вийшов з російського ринку. Тому, звичайно, ефект роботи на російському ринку чи не роботи там, він був у нас в Україні, але це в основному 22-23 рік. Пізніше ми вже знову повертались до своїх споживчих звичок, більшість українців, і вже все менше і менше звертали увагу на те, хто там працює чи не працює на російському ринку. Ну, а зараз вже таких споживачів ну, майже немає. Це відверто кажучи, але за цей період, 22-23 рік, ті бренди і ті мережі торгівельні, які в свій час там не вийшли, чи якось не зовсім вийшли з російського ринку, вони дійсно на українському ринку багато чого втратили, і їхнє місце зайняли інші бренди. І тут саме головне, як працює ринок. А ринок працює так, що головне, яку ти маєш на ньому долю. Не яку прибутковість там в якийсь період часу, а яку ти маєш долю на ринку. Якщо ти втрачаєш долю, то потім її відвоювати, ой, як важко. І ті, хто втратили, відповідно, долю на українському ринку в 22-23 році, їхнє місце зайняли інші бренди, в тому числі українські, що стало ну, плюсом для українських виробників і для українських мереж, і відвоювати зараз ці позиції тим брендам, які її втратили в 22-23 році, буде дуже важко, а для багатьох навіть неможливо. Тому дійсно цей ефект був. Ну, але зараз уже, ну, питання, коли вже настільки вже затяжна і кривава війна, вже питання, я думаю, треба ставити так. У нас є розуміння, що таке соціально відповідальний бізнес. От я думаю, що зараз вже треба в Україні нам виходити на такий рівень, як моральна відповідальність бізнесу. Перш за все, роботи з тими, чи на тих, хто займається просто вбивством людей. Тут моральна відповідальність бізнесу, це, мені здається, зараз ми повинні піднімати саме це поняття і, знову ж таки, акцентувати увагу на тих брендах чи тих торгових мережах, які абсолютно не звертають увагу на те, з яким режимом вони працюють чи не працюють, на якому ринку. Їм головне заробляти гроші. От цей принцип моральної відповідальності бізнесу треба запроваджувати і треба, ну, виносити його на поверхню і на суспільний розголос. Ну, наприклад, ми розуміємо, що мало хто працює на, наприклад, ринку Північної Кореї. Так, але ж якщо так порівняти з Росією, то Північна Корея вже давно не веде ніякої війни ні з ким. Так, не робить якісь масові вбивства десь на якійсь землі, на якійсь території. Тобто порівняно з Росією сьогоднішньою, то Північна Корея – це, ну, просто суперліберальна влада, супер, скажімо так, делікатна в цьому питанні. Але тим не менше на північно-корейському ринку майже ніхто не працює світових брендів, а на російському ринку досі багато хто працює, а дехто, хто навіть там в 22-му році вийшов, зараз уже дійсно починає повертатись. Тобто питання моральної відповідальності бізнесу зараз треба виносити на рівень, ну, принаймні, не нижче, ніж вже існуюче поняття соціальна відповідальність бізнесу.
11: А скажіть, будь ласка, яким чином це можна зробити? Якщо це міжнародні компанії, яким чином можна вплинути на ось цю їх моральну відповідальність?
14: Ну, тут тільки інформаційним розголосом. Інформаційним розголосом, ми розуміємо, що в еру інформації, ми в такій ері вже живемо, ну, як мінімум останніх 50 років, і будемо жити вже завжди в інформаційну еру, найбільше бояться саме інформації. І тому тільки інформаційний розголос, порівняння з тим, що ви гроші – це з яких там, умовно кажучи, образно капає кров, от, і прив'язка оцих грошей, з яких капає кров, до брендів світових, які працюють з тими країнами, які проливають кров. А так як зараз проливає кров Росія, на даний історичний момент ніхто більше у світі не призводить до такої кількості вбивств, трагедій, ну, фактично щодня і щоночі. Тому працювати з Росією зараз, ну, треба піднімати на, що це знак рівності, от гроші, з яких просто стікає кров. От тільки таким подібним інформаційним розголосом ми можемо, ну, якось не тільки звертати увагу, а просто робити роботу і продажі брендів, які заробляють на крові, ну, просто неможливою. От тільки так, і інакше я не бачу інакших варіантів, як піднімати питання моральної відповідальності бізнесу.
11: А наскільки український ринок сьогодні взагалі важливий для міжнародних корпорацій, які от залишились працювати в Росії? Чи здатна Україна бути для них економічно цікавою в довгостроковій перспективі?
14: Ну, ми повинні об'єктивно розуміти, що російський ринок, саме по кількості споживачів, він в кілька разів більший, ніж український. Це по-перше. По-друге, на Росії багато хто заробляє саме на використанні більш дешевих російських ресурсів. Нафти, газу, лісу, металу. Ну, це найбільше цим користується там Китай, Індія, інші країни. Ну і навіть з точки зору споживачів, то російський ринок, безумовно, в кілька разів більший за український, але ви сказали тут слово перспектива. От питання перспективи. Зараз, безумовно, Україна – це держава номер один в інформаційному полі світу. Держава, яка для всього світу, той, хто хоча б елементарно цікавиться цими подіями, держава, яка єдина зупиняє оцю російську криваву війну, криваву агресію. В Україні через це зараз змінюється ставлення до України з негативного, там, корупційної держави, держави після Чорнобиля, до держави там самої там сильної, стійкої нації. І от перспектива роботи в такій країні, в Україні, і з такою кривавою країною, як Росією, оце дві зовсім різні перспективи. Але це, знову ж таки, тільки для тих власників бізнесу, для яких хоча б на самому низькому рівні існує поняття моральності. Для тих, для кого це нічого не означає, пустий звук, аби тільки заробляти гроші, для них, звичайно, що російський ринок більший за об'ємом, багатший за ресурсами, є, безумовно, привабливіший з прагматичної точки зору, ніж український ринок. А от з точки зору іміджу і перспективи, отут Україна зараз в набагато вигіднішій позиції, але цю позицію, безумовно, ще треба вміти максимально використати для своїх економічних інтересів.
11: Пане Андрію, в нас буквально хвилинка залишилась. І таке питання, чому на українських полицях досі є товари тих, хто не вийшов з Росринку? І що з цим можна робити? Чи, можливо, є якісь законодавчі ініціативи стосовно цього, окрім інформаційної?
14: Законодавчо тут тільки може працювати пряма заборона на, скажімо, товари з Росії або тих брендів, які продовжують працювати на російському ринку. Інакшого варіанту немає. А друга сторона монети, так, грошей, це, знову ж таки, інформаційна кампанія, продовження інформаційної кампанії, починаючи від того, щоб на торгових полицях маркувати, тобто позначати товар, який там, умовно кажучи, з Росії, це зрозуміло, його вже майже немає, але товар брендів, які там працюють на російському ринку, щоб споживач зразу бачив біля цінника такий маркований, проросійський товар. І інформаційна компанія спрямована на пряму аналогію, купуючи товар таких-то брендів, які працюють з Росією, ви фінансуєте кров. Фінансуєте продовження крові, перш за все, українців. Тобто дві сторони – законодавча заборона з одного боку, з іншого боку – інформаційна кампанія. Тільки так можна знову відновити взагалі градус інтересу до цього поняття моральної відповідальності бізнесу і знову повернути увагу до того, хто працює далі з кривавою Росією, а хто вже не працює. Тому таким двостороннім рухом можна знову привернути увагу до цієї теми.
11: Це була розмова з головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
16: Військовослужбовиця Марина Голуб про зміни в ролі і сприйнятті жінок у війні. 10:10. Рок-опера «Міф» про Василя Сліпака буде показана на одному з центральних українських телеканалів. Розмова з Ігорем Романом, автором рок-опери, і музика, звісно ж, 11.30.
15: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 29 травня такий.
15: Долар.
2: 44 гривні 26 копійок.
15: Євро.
2: 51 гривня 43 копійки. 29 травня у банках долар купують за 44 гривні, продають за 44 гривні 45 копійок. Євро купують за 51 гривню 22 копійки, продають за 51 гривню 87 копійок.
15: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини за 29 травня на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Президент Володимир Зеленський закликав українців зважати на повітряні тривоги у зв'язку із підготовкою Росії до нового масованого удару по Україні. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
2: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки.

інша по окупованій Донеччині. На території Білорусі безпосередньо біля українського кордону наразі не зафіксовано нарощування військових сил, проте ситуація в глибині країни залишається тривожною. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, що Мінськ утримує біля кордону невелику кількість підрозділів, які проходять ротацію без збільшення чисельності. Водночас розвідка фіксує посилення тиску із боку Росії, яка намагається змусити Білорусь масштабно долучитися до війни власними силами, через що не виключають майбутні провокації або ж вторгнення. Наразі російських ударних угруповань там немає, але РФ може перекинути їх у будь-який момент. На тлі цих загроз Україна вже посилює Чернігівсько-Київський напрямок, а сили безпілотних систем ЗСУ визначили 500 потенційних цілей на білоруській території на випадок вступу України у війну. Українські безпілотники атакували центр ФСБ Росії, який займається радіоелектронною розвідкою. Об'єкт розташований у Краснодарському краї, і, як повідомили у Службі безпеки України, спецпризначенці центру «Альфа» уразили пункт управління, який росіяни використовували для наведення ракет і дронів по Україні, а також для перехоплення сигналів із іноземних супутників. У Службі безпеки заявили, що внаслідок атаки були виведені із ладу ключові об'єкти Центру радіоелектронної розвідки. СБУ наголошують, що такі удари послаблюють можливості Росії координувати роботу ППО та завдають ударів по території України. Також цієї ночі українські військові атакували Волгоградський нафтопереробний завод, нафтову станцію «Ярославль-3» та інші об'єкти на території Росії. У силах спецоперації зазначили, що Волгоградський НПЗ забезпечував паливом російську армію та Чорноморський флот. Документальний фільм «Українські журналісти» Мстислава Чернова та Алекса Бабенка «2000 метрів до Андріївки» отримав премію «Еммі» за найкращу режисерську роботу. Про це повідомили на сайті премії. Загалом стрічка була представлена у 6 номінаціях, серед яких найкращий документальний фільм, сценарій, операторська робота та монтаж. Нагороду за найкращий документальний фільм отримала стрічка про колишню прем'єр-міністерку Нової Зеландії. Сам Мстислав Чернов на церемонії не був присутній. Відзнаку отримали Алекс Бабенко та продюсерка фільму Мішель Мізнер. Фінляндія надає Україні військову допомогу на 128 мільйонів євро. Це вже 33-й пакет допомоги. Як повідомила прес-служба фінського уряду, це рішення запропонував уряд країни, потім його ухвалив президент Олександр Стуб. Загалом Гельсінкі вже надали Києву військової допомоги на 3,4 мільярда євро, дослівно. Із оперативних міркувань та із метою забезпечення доставки вантажу до місць призначення більш детальна інформація щодо змісту допомоги, способу доставки або ж графіку не надаватиметься, написали на сайті уряду. Президент Румунії Нікуш Ордан заявив, що російський безпілотник, який напередодні влучив у будинок у місті Галац, змінив траєкторію після роботи української ППО. За словами президента, дрон збили над містом Грені на Одещині поблизу кордону із Румунією. Водночас Нікуш Ордан наголосив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії. Він також повідомив, що мешканці пошкодженого будинку можуть повернутися до своїх квартир. Винято квартира, у яку безпосередньо влучив безпілотник. За словами президента Румунії, двоє постраждалих отримали опіки, але серйозної загрози їхньому життю немає. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже поговорив із румунським лідером і запропонував допомогу у протидії можливим російським атакам. Україна готова підтримати безпеку Румунії, написав Зеленський після розмови. Також Путін відреагував на інцидент із російським безпілотником. Він заявив дослівно, що ніхто не зможе сказати, якого походження той чи інший літальний апарат до тих пір, поки не проведена експертиза, наголосивши, що скоріше за все йдеться саме про український дрон. У щорічному звіті ООН щодо сексуального насильства в умовах збройного конфлікту вперше до чорного списку внесли Збройні сили Росії та Ізраїлю, про це повідомляє Associated Press. Російські війська та сили безпеки потрапили до цього списку за сексуальне насильство щодо військовополонених та цивільних осіб, затриманих під час війни в Україні. Попри те, що Москва послідовно відмовляє у доступі слідчим ООН, правозахисники змогли ж все-таки перевірити 310 таких випадків у Росії та на окупованих українських територіях, де переважно більшість жертв стали саме чоловіки. Ізраїльську армію внесли до списку через ставлення до утримуваних палестинців.

0: українців. Загалом до документа увійшло 77 організацій із 12 країн, а посли обох держав уже висловили своє обурення та розкритикували генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оприлюднив умови 60-денного меморандуму про взаєморозуміння із Іраном та заявив про підготовку фінального засідання у Білому домі для ухвалення остаточного рішення. У своїй соцмережі Трамп написав, що Іран має погодитися ніколи не створювати ядерну зброю. Також, за словами президента США, Ормузька протока повинна бути відкритою для вільного судноплавства без мит і обмежень. Він заявив, що всі морські міни у протоці мають бути знищені. Трамп додав, що судни, які були заблоковані через військово-морську блокаду, зможуть повернутися до нормального руху. Крім того, президент США заявив, що збагачений уран, який після ударів американських бомбардувальників залишився під землею, Сполучені Штати Америки разом із Іраном та МАГАТЕ мають дістати і знищити. Це були головні новини за 29 травня на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 30 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Вдень місцями із грозами. Лише у більшості західних областей без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 11 градусів тепла, вдень від 13 до 19. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Температура по області вночі 7-9 градусів тепла, вдень до 17. У Києві вночі від 7 до 9 градусів, а вдень від 15 до 17.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: 31 травня в ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлюй картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингову Дім». Ліцензія був номер 181 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Реклама на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса.
4: Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua говоримо з Юлією Коваленко, програмною директоркою фестивалю. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Юлія, розкажіть більше про концепцію цьогорічного фестивалю. Можливо, вас особисто щось вже на етапі підготовки зацікавило, і також хочеться поговорити про таку важливу складову, як те, що фестиваль, вказано на сайті, не є політичним, не є комерційним. Водночас я хочу зауважити для наших слухачів та слухачок, що це не означає, що на фестивалі не порушуються важливі теми. От, зокрема, я готувалася до нашого з вами етеру і побачила, що вказаний фільм на сайті «Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних. І там, власне, і йдеться про те, як Україна переживає одну з літніх ночей від північних лісів до лінії фронту. Тобто, навіть попри те, що фестиваль не є політичним, все одно там, звісно, зачіпаються вкрай важливі теми.
6: Да, ну, власне, це одна з наших дуже важливих, мені здається, складових кінопрограми. Це національний конкурс фільму «Ілюзія тихої ночі». І як ви вірно замітили, ми дійсно позиціонуємо себе як не політичний фестиваль, але це більше означає, що ми не закликаємо або там не стоїмо за якоюсь політичною силою чи партією, але, звісно, громадянська позиція важлива для кожного з нашої команди, для нас як фестивалю в цілому, тому безумовно фільми, документальні українські фільми, які так чи інакше не можуть не торкатися нашої дійсності, зазвичай складають важливу там посідають важливе місце в нашій програмі. Ну, тут треба ще сказати, що окрім фільму Ольги Черних, в національному конкурсі у нас також буде ще 4 фільми. Серед них у нас буде світова прем'єра, на яку мені особливо приємно всіх запросити. Фільм Олени Максьом, він називається «Не питай мене, чи я вбивала». Це фільм режисерки, яка в 22-му році, власне, зрозуміла, що в неї немає іншого вибору, окрім як змінити в своїх руках камеру на зброю і встати на наш захист. Це такий щоденник режисерки, яка стала військовослужбовицею. Це дуже важливе кіно, мені здається. Словом, це в цілому, мені здається, українська документалістика дуже багато говорить про війну, тому тут важко...
5: Про що ж іще зараз, да, насправді?
6: Так. Саме так, саме так. Словом, да, у нас цього року дуже багато хорошого українського кіно, яке бувало вже на багатьох міжнародних майданчиках. Фільм Аліси Коваленко новий, називається «Сліди», він теж в національному конкурсі. Якщо говорити про політичне кіно, то це політичне кіно в усіх сенсах, і в сенсі, як воно зроблено, тому що це дуже розумно змонтоване кіно, кіно, яке розумно розповідає про наш досвід війни, з одного боку, а з іншого боку, це кіно, яке має певну політичну мету розповісти світу про військові злочини росіян проти українців. Це кіно про жінок, які пережили російський полон і російські тортури, починаючи з 2014 року, бо війна у нас триває не з 22-го, а з 24-го, і це теж одна з таких важливих цілей цього фільму – розповісти, нагадати, що цій війні більше, ніж 4-5 років, її вже 12 років. Це кіно, яке багато зараз говорить на міжнародних майданчиках про злочини росіян. Я думаю, що тут в розрізі культурної дипломатії наше кіно такий дуже потужний інструмент, який допомагає в цілому нашій країні. Словом, багато у нас буде хороших фільмів українських, політичних, але не таких політичних, які закликають за якусь партію чи там впроваджують якісь політичні лозунги. От.
5: 100%. І дуже добре, що у нас дійсно є такий фестиваль, де саме мова йде про документальне кіно, де саме можуть себе показати документалісти і документалістки, тому що за моїми особистими відчуттями саме жанр документального кіно нині є чи не найзатребуванішим і чи не найбільш потрібним під час війни та й взагалі під час різних складних подій, з яким стикаються громадяни в кожній країні в тій чи іншій мірі, просто у них різні проблеми. Розкажіть, будь ласка, більше про саме міжнародні роботи цього конкурсу.
6: Ви, власне, дуже добре підмітили, що документальне кіно одне з найзатребуваніших. Принаймні, це стосується нашої країни, українська документалістика і в цілому документальне кіно для українського кіноландшафту. Це дуже важлива така рушійна сила, яка зараз лунає на багатьох закордонних форумах, подіях. Я не втомлююсь розповідати про те, наскільки ми дуже сильні є тут представники документального кіно, майстри документального кіно. Словом, тут нам точно є чим пишатися. У нас на фестивалі, зокрема, є фільми, які також вже міжнародні стали міжнародними зірками, побували на багатьох фестивалях і зібрали міжнародні призи, наприклад, цьогорічний призер. Документальний призер фестивалю Берліналі, чеська картина «Якби голуби перетворилися на золото». Це таке дуже креативне кіно, і в цілому чеська і словацька документалістика зараз теж вражає такою експериментальною формою, але в хорошому сенсі експериментальною, яка може вражати своєю видовищністю і свободою в монтуванні, в образах. Це за цим фільмом просто, в принципі, дуже цікаво спостерігати за тим, які форми знаходить режисерка, для того, щоб поділитися історією своєї сім'ї, досить травматичною історією своєї сім'ї, осмислення там трагічних стосунків з батьком. Але попри те, що ніби тема звучить така трохи ніби не дуже сенсаційна, не дуже, можливо, і якась очевидна, але, повірте, це кіно неймовірно видовищне, я б сказала так. У нас буде ще також міжнародна прем'єра фільму. Це дуже важлива і подія для нашого фестивалю. Ми дуже тішимося цим, ми будемо, власне, відкриватися цим фільмом. Це такий майже перед анонс такого програмного рішення. Це німецька стрічка, називається «Природжений фальсифікатор». Це кіно мало лише покази в Німеччині, і от у нас буде перший міжнародний показ цієї картини. До нас приїжджають представники від цього фільму. Це свого роду така документальна комедія про журналіста, який в 90-х роках, 90-х, 2000-х роках будував свою кар'єру в Німеччині, але проблема з ним була така, що він дуже багато сюжетів для своєї роботи вигадував і, власне, фальсифікував. І там ми можемо знайти навіть міфи, які, ну, я пам'ятаю зі свого студентства або там зі шкільного часу. І тепер розумію, звідки були витоки цих міфів. З одного боку, це смішне кіно, комедія, тому що можна подивитися, подивуватися, як легко можна впровадити насправді вигадані сюжети і міфи. А з іншого боку, це досить, звісно, як ви розумієте, тривожне кіно, особливо в наші часи, коли ще існує штучний інтелект. І впродовж фільму просто усвідомлюєш, наскільки ситуація ще й стала більш ризикованою в наші часи, і якщо це в 90-х, 2000-х було легко фальсифікувати, то наскільки сьогодні ми поглибили кризу довіри до інформації або там необхідність ретельніше перевіряти інформацію. Це таке кіно з одного боку комедійне, з іншого таке тривожненьке. Ну і загалом, в цілому, ми цього року будемо говорити про таку полярну, я б сказала, властивість нашого часу. Це прості конструкції. Кожного року ми обираємо тему, з якою ми намагаємося працювати в таких позаконкурсних програмах і осмислювати якісь концепти. От цього року ми будемо говорити про прості конструкції. Ми всі пережили досі непросту зиму, де, власне, вигадували велосипеди для того, щоб зігрітися холодними ночами або там холодними вечорами в квартирах без опалення, без світла через регулярний терор Російської Федерації. Вигадували намети в кімнатах для того, щоб зберігати тепло. Вигадували нові схеми, як тримати світло бодай тимчасово в квартирах. Словом, шукали такі прості, але насправді не дуже ті прості конструкції. От ми вирішили цього року на фестивалі осмислити, які ще існують в світі такі зовні прості конструкції, які насправді в природі своїй не дуже та й легкі, не дуже прості для відтворення, і вийшли на досить такі тонкі матерії демократії, демократичного суспільства. Ми будемо говорити про те, як прості, ніби зовні концепції демократичного суспільства, як свобода слова, або народовладдя, або рівноправ'я, насправді виявляються дуже складними за своєю природою, як прості рішення зовні виявляються дуже складними для прийняття. Як приклад, в такій центральній тематичній програмі про цю тему, прості конструкції, у нас буде ще один німецький фільм, який також був цього року представлений на Берліналі. Називається він «Сценарій». І це теж свого роду документальна майже комедія, або принаймні сатира, про те, як європейська країна раптом почала усвідомлювати, що насправді загроза війни не так вже й далеко, і суспільству, можливо, треба замислитися, що ж робити в разі збройного конфлікту, назвемо це так. Це кіно про підготовку або про продумування сценаріїв, що робити в місті, звичайному німецькому містечку, якщо раптом трапиться війна. Для нас це кіно, звісно, виглядає досить сатирично, іронічно, бо деякі речі для нас здаються очевидними, але для суспільство, яке живе в мирі і в спокої, а багато питань здаються не такими простими.
5: Це була розмова про міжнародний фестиваль документального кіно про права людини DocuDays.ua і чого чекати глядачам та глядачкам. Ми спілкувалися з Юлією Коваленко, програмною директоркою міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays.ua. У студії працювала Альона Нестеренко.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Як тютюнові компанії заохочують дітей до паління і як цьому запобігти? Про це говоримо з Дмитром Купирою, програмним директором ГО «Центр громадянського представництва життя». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Дмитре, розкажіть більше про цю кампанію, яка зараз стартуватиме «Нікотин полює на дітей». Що саме буде в рамках неї відбуватись?
8: Власне, в цьому місяці, в травні, Україна зі світом відзначає Всесвітній день без тютюну. Вживання тютюну та нікотину є однією з ключових таких, знаєте, виявлених масових факторів ризику, які призводить до численних хвороб та передчасних смертей. Якщо говорити про Україну, то ми, на жаль, маємо мільйони хвороб, спричинені вживанням тютюну та нікотину, і близько 100 тисяч передчасних смертей кожного року через цю шкідливу продукцію. І ми, розуміючи, яка природа епідемії вживання тютюну та нікотину, от розпочали кампанію до Всесвітнього дня без тютюну, що тютюн та нікотин полює на дітей. Тому що до 90% дорослих споживачів тютюну та нікотину почали вживання цієї продукції, цих виробів в дитячому віці. І це відбувається саме через те, що тютюнова індустрія застосовує арсенал агресивних інструментів для того, аби дітей у всьому світі, зокрема і в Україні, привабити до залежності від вживання тютюну та нікотину і зробити довічними своїми споживачами. А відповідно, крім грошей, тютюнова індустрія своєю продукцією забирає в людей здоров'я, добробут, а потім і життя.
5: Так, і, на жаль, дійсно тривожна статистика щодо того, скільки людей помирає через хвороби, спричинені тютюном, але хочеться також більше поговорити про те, як на законодавчому рівні вирішується ця проблема і чи вирішується взагалі. Я коли готувалася до нашого з вами етеру, побачила законопроєкт номер 15196, і, наскільки я розумію, він зараз лежить у Верховній Раді і так пилом припадає. Чи є якісь у нас норми, які регулюють або, бодай, ну, от борються з проблемою нікотинової залежності серед дітей та молоді?
8: Ви знаєте, перше хочу сказати, в Україні доволі хороше антитютюнове законодавство, і нам вдалося суттєво збити тренд на куріння. Зверніть увагу, в Україні з 2010 по 2017 рік споживання тютюну серед дорослого населення спало на 25%, на 20%, а серед дітей навіть на 25%. Але ви знаєте, тютюнова індустрія індустрія швидко зорієнтувалася і принесла українським дітям, молоді, нові тютюнові та нікотинові вироби зі словами, оманливими повідомленнями про меншу шкоду, про там цікавіші смаки, про менш помітне вживання. І звісно, на жаль, тут не звісно, але звісно, діти на це купилися, тобто їм цікаво, вони не розуміють загрози, не усвідомлюють загрози. А з іншої сторони, на жаль, держава не встигає реагувати. Ну, держава десь не встигає реагувати з суб'єктивних і об'єктивних чинників. Об'єктивні, ну, тому що треба розібратися, все-таки законодавство приймається не з кондачка, знаєте, треба аналітику підготувати, все. А суб'єктивний фактор – це те, що тютюнова індустрія, ну, просто корумпує державні установи, державні інституції для того, аби сказати, не вздумайте приймати, нам треба ваші діти, нам треба забрати, зробити так, щоб вони вже стали залежними, а після того можете приймати вже все, що завгодно. Ну, от, власне, тому ми маємо такі труднощі з ухваленням законопроєктів, але знаю, що наразі є в парламенті два законопроекти, це 14-110-д, який передбачає регулювання нікотинових снюсів. Це от такі подушечки нові принесла тютюнова індустрія, які зараз вільно продаються дітям і агресивно рекламуються. А також євроінтеграційний законопроект 12091, який передбачає заборону ароматизованих тютюнових виробів для нагрівання. Тому що, уявіть собі, продаються тютюнові вироби зі смаком манго, м'ята, там якась полуниця, ще щось. Тютюн не пахне ні м'ятою, ні полуницею, ні манго. Він смердить, він токсичний, він противний. Тютюнова індустрія маскує його. І от використовує різні такі маніпуляції для того, аби привабити людей на цю продукцію, яка, очевидно, завдає шкоди. Ми дуже сподіваємося, що парламент знайде принагідно до Всесвітнього дня без тютюну нагоду розглянути ці законопроекти, але все ще бачимо, що тютюнова індустрія блокує євроінтеграційний рух України, блокує захист українських дітей від тютюну. І розуміємо, що треба більше суспільної підтримки, більше позитивного такого суспільного тиску на парламентарів, на урядовців, що треба захищати здоров'я українських дітей. Це наша демографія, це наше майбутнє, це взагалі національна стійкість держави, якщо в нас будуть люди.
5: Слухайте, ви зачепили настільки важливий аспект, про який ми, як на мене, в інформаційному просторі часто забуваємо. Це процес євроінтеграції саме в контексті оцієї нікотинової залежності, саме в контексті цього небезпечного маркетингу серед дітей та молоді. Чи можете про це більше розповісти?
8: Власне, Європейський Союз, як таке наддержавне утворення, він має регулювання по... Вони виглядають як базові регулювання вимог до тютюнових та нікотинових виробів. В значній мірі Україна інтегрувала вимоги європейського законодавства, як кандидат на члени Європейського Союзу, я сподіваюся, майбутній член Європейського Союзу. І ви знаєте, це в Європейському Союзі на 9% знизило смертність від куріння серед держав Європейського Союзу. Україні теж це дозволило в певний момент знизити споживання тютюнових виробів, і ми бачили цей ефект, тобто воно працює. Але, знову ж таки, з однієї сторони, поки ми вступаємо в Європейський Союз не чекає, він приймає нові норми, тому що він, як об'єднання, має свої регулювання, має свої плани. І виходить, поки ми прийняли одні норми, а ще доганяли і думали, і скажімо, зволікали, вже прийняті нові норми, і їх ще треба наздоганяти. І ви знаєте, якщо тут зволікати не можна, тому що це як зі здоров'ям зволікати не можна, чим більше ви зволікаєте, а тут, якщо йдеться про вживання тютюну та нікотину, це постійна загроза нових хвороб і нових передчасних смертей, нової втрати працездатності людей, які нам зараз так потрібні. З іншої сторони, не можна зволікати, тому що, ну, мені дуже хочеться, мені здається, місяці, як десятка мільйонів українців, того, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. І скажу, от ці євроінтеграційні зобов'язання – це як домашня робота. Ну, ви навіть на поріг не можете ступити і казати, ну, ви там маєте нас включити, ми вже там що ми вже там готові і тому подібно. Домашнє завдання. Покажіть, от після домашнього завдання ви заходите за стіл переговорів. Без домашнього завдання, ну знаєте, просто вчителька може вигнати з класу.
5: Про проблему паління серед неповнолітніх ми говорили з Дмитром Купирою, програмним директором ГО Центру громадянського представництва «Життя». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
7: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
10: Кому знайомого точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Сили оборони запускають окрему програму «Логістичний локдаун». Подробиці розповідає Денис Попович, військовий оглядач. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, поясніть, будь ласка, оцю технологію логістичного локдауну, тому що в тій заяві, яку оприлюднив міністр оборони Михайло Федоров, він зазначив, що тут йдеться саме про middle strike. Тут дійсно виключно в цьому питанні middle strike-ів організовується оцей логістичний локдаун, чи просто фокус в цій програмі буде на middle strike?
13: Ну, фокус цієї програми, очевидно, буде на middle strike, тобто на масштабування та збільшення кількості засобів, які призначені для того, щоб завдавати ударів на оперативну глибину. Тобто це 20 кілометрів, 100 кілометрів і більше від лінії бойового зіткнення, умовної лінії бойового зіткнення, оскільки зараз лінія фронту вона втратила той класичний вигляд, який ми, скажімо так, звикли розуміти за досвідом Другої та Першої світових воєн. Це така, знаєте, кілзона, яка може там бути завширшки там 30-20 кілометрів і так далі. От. Але middle strike – це якраз удари от на таку глибину. 100 кілометрів плюс-мінус.
5: Власне, навіть випередили моє наступне питання, бо воно якраз було про дальність middle strike-ів, але також цікаво поговорити, на них от зроблено акцент, тому що ми найкраще в цьому розвиваємося, чи якими саме є зараз спроможності України у питанні оцих middle strike ударів, чи достатньо в нас техніки, чому саме на цьому фокус?
13: Ну, зараз ми якраз зробили такий якісний рух вперед в плані використання дронів. І якщо ви та слухачі звертали увагу, зараз дуже багато ударів завдається по так званій трасі Новоросія. Це автомобільна частина сухопутного коридору в Крим. Траса від російського кордону до Маріуполя, далі до Мелітополя, повз Бердянськ, далі до Мелітополя і нижче до тимчасово окупованої території Крим. Горять вантажівки, горять бензовози. Крім того, такі ж удари завдаються по трасі Маріуполь-Донецьк. Це вже на північ від так званої траси Новоросія. Крім того, ми чули про удари по Іловайську вчора. Це було уражено ешелон з пальним. Так само завдаються удари вже по трасі в районі Дебальцево. Це вже бік Луганська і так далі. Оце все middle strike. Це все удари, які задаються на відстані там, 100 кілометрів від лінії фронту. Там теж плюс-мінус. Чому middle strike? Тому що в такий спосіб ми б'ємо по логістиці ворога. Логістика на оперативній глибині – це постачання боєприпасів, це постачання пального, це постачання матеріально-технічних засобів. Тобто все це воно визначає можливість російських військ вести бойові дії і вести бойові дії у наступі. Якщо ми зараз повертаємося до повідомлення Міністерства оборони і конкретно Михайла Федорова, де він там розповідає про логістичний локдаун, проведення цієї програми, запровадження цієї програми, він каже про те, що це все спрямовано на зниження можливості ворога вести штурмові дії. Тобто ми позбавляємо ворога можливості забезпечення і в такий спосіб знижуємо його можливості атакувати, наступати на фронті. Це стосується і південного флангу, це стосується і східного флангу.
5: Я коли готувалася до нашого з вами етеру, то побачила порівняння у мережі Middle Strike з HIMARS на користь саме Middle Strike. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою або ні? І обґрунтуйте чому.
13: Ну, чесно кажучи, не дуже розумію сенсу такого порівняння Middle Strike з HIMARS. HIMARS мав і має ті боєприпаси, які ми отримували від наших американських партнерів, ну разом, власне, із РСЗВ «Хаймерс», вони били на відстань 24 кілометри. Ну, от. Ну, так, це можна, в принципі, вважати мідлстрайком, але це таке обмежений в дальності мідлстрайк, тому що ми розуміємо, що цю пускову установку треба розмістити ще на певній глибині від лінії фронту, умовної лінії фронту, для того, щоб ворог її не уразив. Тому мінусуємо цю відстань, ну і отримуємо значно меншу можливість Хаймерса влучати там по об'єктах на оперативній глибині. Оскільки технології пішли вперед, то ми зараз маємо дрони, які можуть бити глибше. Тобто це лише розвиток військових технологій, це розвиток розширення наших можливостей. І це все взагалі крок вперед. Хаймерс свою роль зіграв, він продовжує використовуватися на фронті. Але з'явилися сили та засоби, які можуть бути далі. І, власне, ми зараз цим активно і займаємося, розширюємо ці сили і засоби.
5: Дякую вам за пояснення. Також цікаво обговорити інформацію від Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що оскільки Сили оборони України посилили дронові атаки по логістиці російських військ на передовій та в тилу, це суттєво обмежило можливості Росії перекидати особовий склад до лінії фронту з огляду на таку інформацію. У таких умовах, якими можуть бути подальші сценарії щодо дій ворога, і чи можемо ми припустити, що Росія на тлі проблем з перекиданням сил просто обере один, умовно, пріоритетний напрямок і кидатиме туди всі сили?
13: Ну, передусім, Росія буде шукати, очевидно, захист від наших мідлстрайків. Очевидно, може бути підсилені засоби РЕП на цих трасах, які є вразливими, важливих трасах, логістичних трасах. Очевидно, вони будуть перекидати мобільні вогневі групи для того, щоб пробувати збивати наші дрони. Очевидно, вони будуть намагатися покривати ці траси сітками і так далі. Так, вони, в принципі, можуть спробувати обрати якийсь конкретний напрямок для того, щоб на ньому зосередитися. Але це буде пояснювати не лише там мідлстрайками, вдалими знищеннями логістики з боку української армії. Це буде пояснюватися взагалі людськими можливостями Росії, бо зараз вони так чи інакше обмежені. Ну і вони будуть далі обмежувати, оскільки ми б'ємо якраз по цих трасах. Ну, далі в них є засіб мобілізації. Зараз ми чуємо про те, що є підготовка до цього процесу. В Росії там роздаються мобілізаційні розпорядження, про це Володимир Зеленський заявляв. Тому вони ще можуть датися до мобілізації для того, щоб поповнити людський ресурс.
5: Ну, мобілізація, наскільки я розумію, там відбувається постійно. Ви маєте на увазі прям загальну мобілізацію? Чи...
13: Я маю на увазі примусову мобілізацію з повістками, воєнкоматами і так далі. Зараз тих мобілізація так чи інакше триває на більш-менш добровільних засадах. Ну, умовно добровільних, бо останнім часом там і квоти вони спускають на підприємства і на вищі навчальні заклади і так далі. Але суть в них у цієї мобілізації, прихованої мобілізації, вона добровільна. Тобто люди підписують контракти, йдуть за власною, скажімо так, за власним бажанням воювати. А я маю на увазі примусову мобілізацію. Мобілізація взагалі це примусовий захід, да, так чи інакше. Але коли я згадав про мобілізаційне розпорядження, російську мову мобілізаційне підписання, це документ, який вклеюється, вкладається в військовий квиток, і за цим документом військово зобов'язаний без вручення повістки за умови оголошення мобілізації зобов'язаний з'явитися, це наказ для військово зобов'язаного, з'явитися в певний час і в певне місце для того, щоб бути відправленим у війська. Інакше для нього наступає кримінальна відповідальність. От зараз такі от процеси в Російській Федерації відбуваються.
5: І останнє питання, повертаючись до цієї теми логістики, я коли в цій студії говорю з військовими експертами, аналітиками, вони останнім часом відмічають, і з ваших відповідей я теж роблю такі певні висновки, що якщо перелому немає, то є принаймні ознаки перелому у війні на нашу користь. Тож, на яких напрямках фронту ворог нині програє саме через проблеми з логістикою? Чи ми не можемо виділити саме за цим фактором, і це певний комплекс?
13: Ну, сказати, що він десь програє, я буду обережним з цими висновками. Але от якраз на південному секторі, південному фронті, на півдні, так, це Запорізька область передусім, зараз є успішні контратакуючі дії української армії, Сил оборони України. Ми їх потроху відсуваємо від Запоріжжя, в районі Степногірська. Є певні успішні просування на Новопавлівському напрямку, це з тих двох областей, Дніпропетровська та Запорізька область. І якраз це, в принципі, можна пояснити. Ну, одне з пояснень надати, що от є зараз такі системні удари по логістиці. Бо ця траса, яка пролягає уздовж узбережжя Азовського моря, повторюю, це так звана траса Новоросія, яку називають росіяни, це Маріуполь, Мелітополь і далі на Крим. Вона є рокадною. Тобто вона пролягає уздовж лінії фронту, і вона є якраз дуже зручною для логістики, для забезпечення військ російської армії, які зараз намагаються просуватися на Запоріжжя. Ну, от, в принципі, ці от наші дії, знищення бензовозів, вантажівок, постійні атаки на військовий транспорт, вони можуть сприяти тому, що ми там вдало контратакуємо.
5: Це була розмова про Middle Strike. Ми спілкувалися з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. У студії працювала Альона Нестеренко.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про освіту на прифронтових територіях говоримо з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду «Saved». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, більше про ваші висновки, які вдалося зробити в ході дослідження цієї теми, з чим нині виникають основні проблеми і чи вдається на прифронтових територіях їх долати, тому що я собі так міркую, що чи не основною проблемою є той стрес, з якими стикаються люди на прифронтових територіях, і відповідно і школи не працюють через обстріли, і діти в постійній напрузі, і батьки також.
14: Ну, ви знаєте, вивчаємо ми досвід цей, на жаль, уже п'ятий рік, та? Тобто ми працюємо з 22-го року в різних областях, які є прифронтовими, де окуповані громади, громади, які близькі до фронту, громади, які приймають внутрішньопереміщених осіб. І, власне, якщо говорити про їх найбільші перепони, то от я вас поки слухала, я думала про те, що стрес є наслідком цих всіх багатьох речей, як тривоги, як невизначеності, як неусвідомлення власного майбутнього нас всіх, так? І рівень, звісно, резилієнтності і цієї стійкості, незламності, як часто ми зловживаємо цим словом, він досить високий на прифронтових територіях. Попри те, дуже важливо розуміти про загальний стан речей і їх побут, так? Тобто, якщо ми говоримо про освіту на територіях навіть не суперблизьких до фронту, але це Чернігівська область і Сумська область, наприклад, то там можуть бути тривоги там до 8-10 тривог в день. Це можуть бути короткі тривоги, якісь довші, але це все абсолютно повністю перериває день навчання для дітей. Це створює ефект такого рваного дня, тобі треба десь спускатися, десь підійматися, і це не супер зручно. І попри навіть те, що накопичується загальна втома, накопичується ще і освітні втрати, так би мовити.
5: Чи вдалося вам відслідкувати, наскільки впала або ні сама якість освіти, або ж тут, можливо, коректніше говорити навіть не про якість, а про саме засвоєння матеріалу, тому що з огляду на всі ці фактори, про які ми поговорили, ну, я собі підозрюю, що навряд все лишилося в такому ж самому стані.
14: Звісно, не лишилося в такому самому стані. Якщо говорити про наші якісь показники, та, то нам, ми працюємо з програмою, в нас є програма з надолуження освітніх втрат, і ми, в принципі, міряємо прогрес дітей, і за допомогою наших занять він відбувається. Якщо говорити про загальну якість освіти, я буду відверта, я вважаю, що зараз нам треба просто втримати хоча б те, що є, і не втратити те підґрунтя, яке було в Україні в освіті до повномасштабного вторгнення, але якщо потрібні цифри і цікаво поцікавитися саме результатами, то Україна проходила вдруге минулого року, 25-му році, дослідження ПІЗА. І там були такі досить невтішні для нас дзвіночки. Дійсно, діти дуже погано концентруються, в нас дуже погані результати саме по читацькій компетентності, тобто по засвоєнню текстів, аналізу текстів. І я думаю, що, в принципі, зараз дуже важливо давати акцент на те, щоб офлайн, так, давати можливість засвоїти різного роду знання, бо це спонукає і сприяє можливістю дійсно підвищення самоосвіти і стимулювання до якості усіх учасників освіти.
5: Дякую вам за пояснення. І хочеться також уточнити щодо такої тригерної, я б сказала, новини, яка з'явилася на сайті Міністерства освіти і науки України. Там у заголовку йшлося про те, що для прифронтових регіонів зменшено частку співфінансування проєктів із побудови укриттів та харчоблоків у школах і садочках. Чи володієте інформацією щодо цього, чому так відбувається, чим, можливо, зумовлене це рішення, тому що хто не володіє інформацією, хто не є експертом в цій темі, може видаватися доволі це все обурливо, що як це так, зменшено частку ще й для прифронтових територій, але, можливо, ми тут чогось не розуміємо, і тут мова саме в певних процесах, які організовуються просто по-іншому.
14: Але ж це частка, давайте з вами розшифруємо трошки. Справа в тому, що будь-яка субвенція, яка йде на створення укриттів, там просторів, все, що стосується закупівель і створення чогось, будівництва навіть, це все йде зазвичай на відсотковій співвідношеності співфінансування проєктів від держави і від місцевого бюджету. Це може бути обласний бюджет, це може бути бюджет громади. Тому тут йдеться про частку співфінансування безпосередньо обласного бюджету. Тобто, по суті, ситуація, яка була раніше, це було 70/30. Тобто 70% з бюджету давала держава, 30% співфінансування давали обласні бюджети. Наприклад, якщо це там школи обласного підпорядкування або ще якісь, де область є засновником, так? От, то зараз, наскільки я бачу цю новину, в окремих проєктів може бути так, що 80% або 90% буде платити держава, і вже далі буде дофінансовувати обласний бюджет в залежності від спроможності обласного бюджету. Тобто, в принципі, це можна сказати, що трошки кращі умови, ніж були рівні умови для цього в попередні роки в розподілах фінансування.
5: От дякую вам за пояснення. Тобто, можемо видихнути, зради немає. Наостанок хотіла б з вами поговорити про більш щось позитивне, а саме я бачила, є такий проєкт, як «Дії вулики», і це мережа центрів для школярів, де вони навчаються через практику і навіть займаються робототехнікою та 3D-друком. Чи цей проєкт реалізовується на тих же прифронтових територіях, або якою нині є географія цієї ініціативи?
14: Ну, не можу сказати, що в нас географія дуже велика. Насправді, це історія, яка виникла з такого покращення, апгрейду наших вуликів, освітніх центрів, які ми робимо повсюди на прифронтових територіях, або краще навіть сказати, на півночі, сході, трошки півдні України. Власне, в деяких місцях ми з партнерами, такими як Токарів Фондейшн, як ГЕА, до цього ми ще з ЕПАМом і зараз будемо продовжувати працювати, тобто з людьми і з тими, хто цікавиться в освіті саме технологічній, так, ми вирішили, що можна було б покращені версії робити цих центрів з саме таким нахилом, де діти можуть відтачувати різні свої навички, експериментувати, думати про те, як їм можна було б десь відчути себе в інших професіях і пізнавати різне і нове. Такі в нас вулики зараз функціонують на Дніпропетровщині, і на Миколаївщині в нас, перепрошую, також є вулик. І насправді це дуже такі місця, де збираються абсолютно різного віку люди. Я би навіть сказала, що це для громади такий певний магніт для спільноти, і ми намагаємося там давати як і якусь прикладну тематику, да, тобто від нас іде якісь такі, скажімо, іскри, так, а вже запалюють вони там на місцях і створюють дуже багато різних цікавих проєктів. В одному з DIY-центрів малеча, навіть зі старого, я не пам'ятаю, чи то був Запорожець, чи то був, прости господи, Москвич, але переробили це авто на електрокар.
5: Це була розмова про стан освіти на прифронтових територіях і чи погіршилася якість освіти після початку повномасштабного вторгнення. Ми спілкувалися з Анною Пуцовою, співзасновницею благодійного фонду «Saved». У студії працювала Альона Нестеренко.
7: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
15: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
16: Можливість працювати у гарячих точках.
17: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
18: Не замовчувати суспільно важливі теми.
19: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
20: Писати про те, до чого лежить душа.
21: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
22: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
23: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
24: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
25: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна.
26: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що

0: в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
1: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелларом»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
0: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
1: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
0: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український, і він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
1: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
0: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. Мужність і відвагу.
1: Фільм дознімався вже під час війни.
0: Так.
1: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
0: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проект на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно.

0: війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
1: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
0: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. Я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
1: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
0: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
1: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
0: А, в плані тому, що вибухнула земля.
1: Так. Ви проспойлерили все.
0: Ні, ну можна, ми це говоримо.
1: Зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
0: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття, взагалі, життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі, це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
1: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
0: Так.
1: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
0: Ви перші, хто перехував?
1: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
0: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
1: Другий раз вже.
0: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
1: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
0: Так.
1: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
0: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм, і це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
1: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
0: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
1: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті, ми якось жили в такому контексті, що, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
0: Так. Дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії, бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
1: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
0: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
1: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
0: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
1: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
0: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
1: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
0: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста. Але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
1: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
0: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
1: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
0: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив, як це створюється, я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
1: Він відчувається досі, наслідки?
0: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
1: Нові гроші.
0: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
1: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
0: Зараз такого вже немає.
1: Ну, прям немає.
0: І це
1: немає.
0: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хви скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
1: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
0: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якомусь, в якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
1: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
0: Так.
1: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
0: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми би звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить, і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто, достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що ну як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
0: Так.
1: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Угу.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. Ну, взагалі, дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес, і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. в регіонах ходять менше. І я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж, то ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть, а де? А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє. Хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
4: Станція Держпром.
5: Це станція Держпром.
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція Держпром.

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорний, Часов'ярський. Начались прильоти в Часов'яр. Родня вся за границі поїжджала. Остався один. Військовим допомагав з квартирами. Вони там продуктами допомагали теж. Так як роботи не було. На Донбасі був у двох точках. Це на Харківському направлінні попав. Більше года відслужив, і от така біда приключилась. Вийшов за подарком, не углядів під ноги, наступив на міну. З трудом доліз до укриття, хлопці допомогли, оказали якусь допомогу. Хлопець був зі мною, який мав представлення о медицині. А то спасибо йому, помог. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети, ну і потім время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, впереди.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку був 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека.

0: виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
1: Тобто в самому будинку, так. Там, де працює правило трьох стін?
0: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол, він самий захищений, він встоює, і з мого досвіду там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
1: Супер. А ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От ви як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
0: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
1: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотеч і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
0: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
1: І повідомити
0: сусідів.
1: Про так. Це.
0: Це важливо зробити.
1: Далі. Третій.
0: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
1: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан

0: паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
1: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити, по-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, на виклику кажуть: будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
0: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
1: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втік, втікла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути, навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння, бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі, і треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком – це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
0: Комусь.
1: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
0: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
1: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
0: Чому?
1: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
0: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують,
1: так.
0: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
1: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати. Служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стресі. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
1: Так.
0: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
1: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі, щось пошкодилось.
0: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
1: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнута як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
0: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
1: не зафіксують.
0: Не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
1: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
0: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
1: Так.
0: Хто його робить і для чого він потрібен?
1: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. А ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
0: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
1: Так.
0: Це про це йдеться?
1: Так,
0: і
1: так.
0: Теж неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
1: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або... Умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, а його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на нараховані.
2: Там, де дім.
0: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
1: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
0: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
1: в управлінні соцзахисту або в штабі.
0: Угу.
1: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
0: хоч квиток
1: написати.
0: Треба купити, щоб розраховувати на виграш.
1: Так.
0: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
1: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх буде будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
0: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
1: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
0: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
1: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
0: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
1: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
0: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
1: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
0: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити, хоч щось. Не відкопуватись?
1: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування і з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
0: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
1: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна». за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого роду. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй

0: приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично, може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
1: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
0: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
1: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
0: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях, і тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців. Він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
1: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
0: Точно не дуже працює, але працює, тим не менше. Перше,

0: Якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю. Іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду. Відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю. Мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
1: Не дуже.
0: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймало, знаєш, біженці, війна. У 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 2015 році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
1: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, угу, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
0: Хочуть.
1: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли, угу, Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з, угу, фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, угу, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Угу. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не, угу, їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
0: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми одну там Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, ну не особливо, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль, але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
1: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі, було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
0: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну, така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць, український день. Коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками у нас багато.
1: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, я там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
0: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
1: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
0: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
1: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
0: Або жалітися завжди легше.
1: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
0: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реально співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно, але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
1: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся з здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
0: А може, тому і моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україна досі говорить російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближчі 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба ж допомогти сформулювати, що таке мир.
1: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо із того боку гинуть хлопчики бідні.
0: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі: ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо. Я така: добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
1: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати, зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
0: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір: або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне – в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першопричиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу: air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі: ну, це ж для захисту. Я така: ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі: ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
1: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
0: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
1: Кадрові військові.
0: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про... свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа там до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке, Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ в мене був перший дзвінок з партнером. Не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожна.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно. І дуже поверхнево, да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Mm-hmm. Це перше, що вам mm-hmm. спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або mm-hmm. там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру. І перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» – шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні, а для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, той виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або Знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську, є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.
1: Нехай не знаю, що сховало ще життя.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосип'юса, конік тутар не діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто